Съединените щати судари по цели в Иран. Иран с атаки срещу американска военна инфраструктура в Персийския залив. Урмуският проток отново е затворен. Цените на петрола тръгват нагоре. Поредна седмица на политически сблъсъци в България. Междувременно ясни са полуфиналистите на световното първенство. Франция срещу Испания и Аржентина срещу Англия. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо от студиото ни в София в предаването днес. Той почти не загина след побой с чук. Ексклузивно прокурор Иво Илиев за обвинението, обвиненията и реалността в битката с престъпността. Какво всъщност се случи на срещата на НАТО в Турция? Поглед в дълбочина с Руслан Трат. Като за световно, Иво Иванов зад кулисите на футбола и геополитиката. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Те постигнаха максимален брой точки на матурите след 7-ми клас. Красив ум. Близначките Ивелина и Павлина. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Как Европа ще настигне Съединените щати и Китай, когато спре да почива през август? Това е една от най-разпространените шеги в европейските медии през последната година. Само че във всяка добра шега знаете, че има и малко истина. Докато и България постепенно излиза в отпуск, има няколко процеса, които няма да излязат в отпуск заедно с нас. Защото, както многократно сме говорили в това студио, в свързания ни свят външнополитическите процеси определят вътрешнополитическата картина. Светът не чака отпуски и морета, нито септември. Много е вероятно в следващите седмици да станем свидетели на ескалация на войната между Русия и Украина. В последните дни се натрупват все повече публични сигнали, които водят именно в тази посок. Западни служби предупреждават за възможни руски провокации срещу държави от НАТО, а източници от Кремъл, отвътре, говорят за висока вероятност от ескалация през идните седмици. Ако беше само Европа, бихме приели тези сигнали като нещо, което сме свикнали да наблюдаваме след руското нахлуване в Украина през 2022. Но през седмицата се появи още една червена лампа. В първото по рода си интервю, публикувано в петък в Economist, най-крупният руски индустриалец Андрей Мелниченко споделя своя страх, че притиснат до стената, Путин е способен да ескалира военните действия. Причината – войната вече се пренесе на територията на Русия и няма руснак, който да не го осъзнава. Мелниченко не е опозиционер, нито е критик на Кремъл, но олигархът е първият, който говори открито за това, което в момента се случва по високите етажи на бизнеса в Русия. Това би означавало тотален крах от една страна на мирните инициативи, като американската, която периодично се засилва, след което отново замира, и алармен сигнал за страни като България, върху които натискът на влошената международна среда може да има още по-дълбоки икономически, а след това и политически последици. Украина повече от година атакува не само фронта, атакува и икономиката, рафинерии, нефтени бази, терминали. Целта е проста – да намали приходите за военната машина на Кремъл, като затрудни производството на дизел, бензин и авиационно гориво. Международната агенция по енергетика вече понижи прогнозите си за руското производство именно в резултат на тези удари. В отговор, Москва временно забрани износа на дизел, за да задържи наличните количества за вътрешния пазар. Причината е, че в редица руски региони има недостиг, опашки по бензиностанциите и растящи вътрешни цени. Най-новите данни, цитирани от Reuters снощи, показват, че руското производство на бензин покрива едва около 65% от сезонното търсене в момента. На пръв поглед, това не би трябвало да влияе на Европа, защото Европейския съюз почти спря вноса на горива от Русия. Да, но Турция не е нито Северна Африка, нито Азия. И когато количествата за тези страни намалеят, те ще започнат да търсят други източници. По-малко предлагане означава по-висока цена за всички. И тук вече идва България. Правителството трябва да покаже, че има план. Ако недостигът на рафинирани горива се влоши в следващите седмици, че има механизъм, който да гарантира, че при задълбочаване на световния недостиг, бургаската рафинерия ще продължи да работи нормално, а произведените количества ще бъдат достатъчни за вътрешния пазар. Дистанцирайте се за миг от спора за или против Русия или Украина и помислете върху въпроса, има ли правителството, проверим, ясен план за рафинерията и пазара при сценарий, в който горивата продължат да поскъпват при натиск от войната в Украина и все още нерешения конфликт между Съединените щати и Иран. Това потенциално в момента е най-подценяваната, но най-важната тема, от която зависи как България ще влезе в есента. Дали с още по-високи цени на всичко по веригата или като държава, която се умява да навигира в тази сложна ситуация. След август винаги идва септември и по света, и най-вече у нас. Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още. Дами и господа, в началото, тъй като вече излязоха резултатите от националното външно оценяване след седми клас, вероятно Това е най-драматичният момент за родители и ученици в българската образователна система. Първите ни гости са две момичета, сестри, близначки. Току-що завършили седми клас в Националната природо-математическа гимназия. И сега внимание! Ивелина има 100 от 100 точки по български и по математика. Едва 7 момичета с този резултат в страната. Павлина пък е с 99,75 по математика и 96 по български. Поканихме ги в 120 минути по една проста причина. Искам да разбера как се прави това. Ивелина, Павлина, добре още.
1: Благодаря. Здравейте.
0: А коя е Ивелина и коя е Павлина?
2: Аз съм Ивелина.
0: Ти си Ивелина?
2: Аз съм Павлина.
0: Ти си Павлина. Между другото, явявали ли сте се на контролно, представяйки се една за друга, едната вместо другата?
2: Не, още не сме го правили. Да.
0: И няма да го правите. Сега много родители ни гледат. Как се изкарва 100-100 след седми клас?
2: Ами, то ние още от пети клас почнахме да се подготвяме, най-вече от шести по постоянно български. Изискваш малко повече време, за да се четат творбите и нали, граматиката да се научи и за да се вникне за самата същност на това, което самия автор е искал да каже. А в математика също самите задачи да се разберат и да почнеш да ги решаваш всички.
0: А кое е по-лесното, български или математиката? За вас лично, кое беше по-лесно?
2: Математиката, защото тя е една, а българския някак си може по много неща да се напише едно и също нещо.
0: А, той като алгоритъм казваш?
2: Ай да, нещо такова.
0: Нещо подобно. Добре, де. Ивелина, ти имаш 100-100 на двата предмета. Павлина е с 99,75. Да не би, защото си по-малка с една минута.
3: Не. Не знам защо са цяло 75 точки. Може би съм допуснала някаква малка грешка. Но мисля, че и това е добър резултат.
0: Сигурно. Разбира се. Не е добър резултат. Това е изключителен резултат. Сега, разкажете ми за националното външно оценяване, както е официалното му название. Толкова ли е страшно, колкото си мислят всички родители и много ученици?
2: То е по-скоро стряскащо, защото материала е на предишните 3 години, за които ти през цялото това време си се подготвял за него. И ти всъщност един ден сядаш и няколко листа го виждаш всичко това и знаеш, че трябва да го покажеш в този момент и да дадеш най-доброто от себе си. Може би това плаши.
0: В деня на изпита, какво?
3: Еми, със сигурност беше голямо притеснение, понеже преди това ние нали, ходихме на различни пробни, на различни училища и школи. Само, че и ти си мислиш, че знаеш какво е стреса. Си го обработил само, че на самото външно оценяване. Сутринта преди да отидеш на него, си целият трепериш се, но. А когато ти дадат самата работа пред теб, ти вече знаеш, че трябва да го направиш. И трябва да се представиш вече, възможно най-добре.
0: А всъщност, след като свърши, има ли момент, в който си казваш, беше по-лесно, отколкото очаквах?
2: Да, примерно аз не очаквах тезата да е на материал от 6-ти клас. И мен точно след самото НВО, тогава вече се стреснах, че вече всичко е минало, повече няма да се учи, каквото е станало, станало.
0: Ти?
3: Понеже ние точно последния ден преди НВО-то преговаряхме точно творби от 6-ти клас и точно косача го преговаряхме и аз. След като видях, че на косачи тезата се зарадвах, защото много добре го бях преговорила. И си казах, че е хубаво, че е минало, защото дори да не е чак толкова добър резултат, важното е, че е минало.
0: От цялата тази информация, от това знание, което вие сте усвоили и сте усвоявали в продължение на 3 години, кое мислите, не говоря за математиката, защото математиката се учи последователно, има своя логика, но по български език и литература, кое ще остане у вас? Има ли разказ, произведение, което наистина да запомните? Защото ако някой ми зададе на мен този въпрос, аз никога няма да забравя преди много години, виждам на едно летище сборник с 50-те най-велики къси разказа в световната литература. И взех книгата в ръце да си, отворих съдържанието, вътре имаше Хемингуей, По, но много известни автори, и вътре беше разказа на Йордан Йовков, Серафим, той беше вътре. Тоест, вие сте минали през материал, който стига до милиони хора в целия свят.
2: Да. При мен, може би, най-запомнящо се ще остане Намиране драги на Иван Вазов. Първо, защото беше доста дълго и сложно. Второ, защото самата повест ми харесва, имаше доста неочакван край, нали, трагичен. И показва доста от живота преди епохата, който, нали, вече е недостъпен за много хора. И да.
0: Да, аз ви зададох този въпрос, защото ролята на образованието е да гради, да моделира характера ни, начина ни на мислене. Сега на къде? Коя гимназия избирате? С този резултат влизате абсолютно навсякъде. В едно училище ли ще сте отново или ще се разделите?
3: Ами ние много мислихме, защото вече прекарахме 3 години в НПМГ. Много ни хареса там, но крайна сметка избрахме да запишем на първо желание, първа немска. Защото и двете гимназии ще ни дадат доста добро образование. Но в първа немска там има 7 еднакви паралелки. В самата гимназия ние Сивка искаме да сме в различни класове. И ще имаме възможност да се развиваме като две отделни личности.
0: Заради това ли искате да сте в различни класове?
3: Да.
2: Да, защото винаги всички говорят за нас като за един човек и...
0: А вие, вероятно, сте... Да, много си приличате, но по какво се различавате?
3: По много неща.
0: Например?
3: Ами...
2: По характер, примерно. Поле винаги гледа нещата да свършат бързо. И... Така, аз винаги някакси малко по-спокойно действам.
0: А музикалния ви вкус, музиката, киното, спорта, различни неща ли харесват?
3: Не, на тази тема сме еднакви.
0: Да, на тази тема сте еднакви.
3: Да.
0: Добре. Тази купа е едно от вашите постижения. Откъде е в случая?
2: От Математика без граници, финалния кръг в Несебър.
0: Кога беше той? Миналата година?
2: Да, миналата година.
0: Миналата година. С това постижение, казахте ли си, че за вас всъщност изпита, който ви предстои след седми клас, ще е фасулска работа?
2: Всъщност тази купа, като пети клас се бях явила на Несебър, там не успях да изкарам и много се надявах следващата година да успея и съм щастлива, че всъщност успя. И да, винаги ми се струвало, че по математика изпита ще ми се стори лесен, но точно това е, че е толкова лесен и е толкова възможно да сгрешиш някъде и после да те яд.
0: Има ли разлика според вас един човек да е много умен и много трудолюбив? И може ли едното без другото?
2: Когато да. Си много умен, но не полагаш, не полагаш усилия да го поддържаш, някак си самият ти талант става пропелян, защото, нали, ти не го разгръщаш, а ставаш се едно на едно ниво умен и е много лесно някой да те задмине. А когато си трудолюбив, ти можеш да се надграждаш и да постигаш още и още.
0: Нещо да допълниш? Имаш ли към това? Да си умен и да си трудолюбив, т.е. таланта без труд става ли?
3: Според мен може и да стане. За някои области, примерно математиката, не е толкова.
0: Не е сред тях?
3: Да, математиката е сред областите, в които когато си умен, но не го развиваш, наистина могат да ти се получат нещата. Но българския няма как, понеже там ако не си чел анализи или творби, там няма как откъде да ги знаеш нещата.
0: Точно така. Какво бихте казали на всички ваши връстници, малко по-малките, добре, които сега ще минат през всичко това, предстои им зрелостните изпити, матурите, какво бихте ги посъветвали, какво бихте им казали?
2: През годината, която трябва да учат, наистина да учат, да не си губят времето, защото винаги след това ще могат да играят на игрите и с това, което им харесва, но шанса е един и да не го изпуснат. А пък в деня на самия изпит да не се притесняват, защото това няма да помогне по никакъв начин. И да вярват в себе си.
0: Да вярват в себе си.
2: Да.
0: Беше и много приятно.
2: На нас.
0: Дами и господа, Ивелина и Павлина, две личнички гости в 120 минути.
4: Той почти не загина след побой с чук. Ексклузивно, прокурор Иво Илиев за обвинението, обвиненията и реалността в битката с престъпността. Какво всъщност се случи на срещата на НАТО в Турция? Поглед в дълбочина с Руслан Трат. Като за световно, Иво Иванов зад кулисите на футбола и геополитиката. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Дами и господа, продължаваме с нещо наистина ексклузивно. Прокурорът Иво Илиев говори пред нашия екип за първи път, след като беше нападнат и пребит с чук в подземието на кооперацията, в която живее. След атаката миналата година, прокуратурата образува разследване за опит за убийство, но по него няма никакъв напредък. Това са думи на Илиев. Вместо това, той самия е станал обект на разследване, по думите му, заради изфабрикуване на справка на службите. Интервюто е на Марин Николов.
1: 20 октомври 2025 година, 20 часа и 30 минути. Подземен гараж на столична кооперация с контролиран достъп и извън обхвата на камерите. Мъж паркира и излиза оттам, а друг го причаква в тъмното. Нападателят нанася няколко удара с чук в главата на пострадалия. Жертвата е прокурорът Иво Илиев, който до няколко месеца по-рано е заместник градски прокурор на София. Нападателят бяга. Илиев е откаран в болница в тежко състояние и опасност за живота. Образувано е разследване за опит за убийство. Основната версия за мотива е работата на прокурора. До преди година Илиев оглавява криминалния отдел на градската прокуратура, макар и лично да не наблюдава сериозни дела. Месеци преди покушението той е открил патрон в пощенската си кутия, но отхвърлил възможността това да е заплаха. Сега отново работи като прокурор, все още под охрана. А днес Иво Илиев говори за пръв път пред камера след нападението срещу него. За ударите, за разследванията и за задкулисието.
2: Здравейте, господин Илиев.
3: Здравейте.
2: Благодаря, че откликнахте на нашата покана. Да ни върнете към вечерта на 20 октомври, когато бяхте нападнат. Какво всъщност се случи?
3: 20 октомври 2025 година, работен ден. Прибирам се от работа с автомобила си. Минавам през спортната зала, където обичайно тогава спортувах. След това, по мой спомен, минах през хранителен магазин. Прибирайки

0: се в кооперацията, беше светло още. И след като паркирах автомобила в подземния гараж, който притежаваме, тръгнах към подхода за входа. Там бях пресрещнат от непознато за мен лице, маскирано с може би работнически дрехи. Като в момента, в който то доближаваше до мен, аз вече знаех какво се случва, но всичко беше непреотвратимо и съответно бях зашеметен, може би с спрей или с някаква течност и нападнат, като получих удари предимно по главата и по тялото. Моите усещания бяха, че действително се касае за метален предмет, твърд, може би и по всяка вероятност чук. Имам травма в главата и огромна пластина, която покрива дупка в черепа, която може би няма да се запълни. Имам дефицити в лявата ръка, които не се е неясно дали ще очумят и ми затрудняват работата, особено на компютър, но се справям и в интерес на истината това не ме демотивира, напротив, опитвам се да работя пълноценно.
1: Повече от половин година по-късно, имате ли някакво обяснение кой и защо се опитва и се опита да ви убие?
0: Никакво обяснение нямам и това е въпросът, който най-много ме притеснява. Предвид насоките на разпита и въпросите, които ми бяха зададени, започнах да се колебая дали наистина не се касае за някаква криминална поръчка, защото доколкото разбрах, разследването тече в такъв смисъл. Това ме водеше до мисълта, до анализ, до извод, че евентуално някой ме е злепоставил по някакво дело, като е използвал моето име, направил или не е направил нещо за моя сметка и съответно са ме нападнали. Тази версия обаче също ми изглежда нереална, защото смятам, че един човек, ако посяга на някого, и такива грешки не би трябвало да стават, защото това е абсурдно, което ми се случи. Причината може да е някъде другаде, но аз наистина нямам никакво обяснение. Всъщност откликвам на вашата покана, която не е първа, не само от вас и от други медии, защото мисля, че вече назря момента, в който трябваше да изляза и да кажа собствената си позиция по нещата, доколкото не само чуха, вече виждам изключително неприятни спекулации по моя адрес. За съжаление, вече 9 месеца очаквах някакъв резултат от разследването, но то не само няма резултат от разследването, а от публикация на ваши колеги, които, честно казвам, аз не ги укорявам, защото това им е работата, публикуваха някакви документи, от които аз установих, че съм обект на разследване, изфабрикувана справка, не почиваща на никаква конкретна информация и доказателства.
2: За какво става дума? Преди дни разследващият сайт Бърт изнесе справка на вече закритата антикорупционна комисия, според която евентуалният мотив за нападението над Иво Илиев е неизпълнен ангажимент след прибрани пари с цел да се повлияе на дело. Справката не съдържа доказани факти, а работна информация, която трябва да бъде проверена. Според свидетели, цитирани в нея, парите били дадени на двама прокурори с цел да оставят един обвиняем по-дълго в ареста. Обвиняемият е Петър Александров, съден за убийство, син на покойния финансов министър Стоян Александров. Според справката, друг мъж, който искал да овладее фирмите на обвиняемия, дал парите на наблюдаващия прокурор по делото и на неговия пряк ръководител Иво Илиев. Вместо да остане за трешетките, Александров бил освободен под домашен арест, а мъжът си поискал парите обратно, твърдят свидетелите. Сумата не била върната, което било възможен мотив за нападението с чук над Иво Илиев, пише в справката. Отделно, според свидетелски твърдения, прокурорът бил близък до сочения за търговия с влияние Мартин Божанов, нотариус. Пред разследващия сайт самият Илиев отрече всички твърдения в описаната справка. Според него те са изфабрикувани от представители на службите или близки до тях, за да бъде компрометиран.
0: Това не са факти, това са голословни твърдения, като за тях научих от медийната публикация на вашите колеги. Там се говори, че всичко е започнало в общи линии от една справка на Главна дирекция Национална полиция, която после е доразвита от КПК, Комисия за противодействие на корупцията, след което очевидно има някакво разследване, защото са цитирани разпити на свидетели, които не познавам и които никога не съм виждал.
1: Вие имате ли нещо общо с това дело срещу въпросния обвиняем за убийство сина на бившия министър Александров?
0: Единственото общо, което имам с това дело е, че моето име и това дело фигурират в справката с твърдения, които първо са житейски нелогични, второ не отговарят категорично на истината и на фактите, които могат да се опровергаят с документи.
1: Зависило ли е това дело по някакъв начин от вас?
0: То няма как да зависи от нас, защото едно дело зависи от наблюдаващия прокурор и от съда по отношение на решаването му по същество.
1: В справката се цитират някакви твърдения за предложени и дадени пари. Вас търсил ли ви някой по това дело да предлага нещо?
0: Не, никога не ме е търсил никой да предлага нищо. Не само по това дело, а в цялата ми кариера. Аз работя от 15 години в прокуратурата и по никакъв начин никога не съм бил обект нито на предложения, нито на натиск. Чисто хронологично, пак се връщам, проследявайки тези неща, означава, че тази справка, т.е. повода да тръгне това нещо, е изфабрикуван, докато аз съм в болница. Службите нямат информация за нищо преди покушението. Те нищо не знаят. Нямат никакви документирани такива случаи. Не ми е ясно да има някаква разработка, защото пък ако имаше, те щяха да предотвратят нападение, защото ако те, ако не го предотвратят, знаят за това нещо, нали, за какви служби говорим и за какво правоохраняване. И видиш ли, докато аз съм в болница и следващите дни, защото справката на КПК мисля, че е получена при тях някакъв началото на януари, това е скълъпено буквално на коляно и там са посочени не само невярни, но и доста скандални твърдения, които съм абсолютно убеден, че е с цел да ме дискредитират и отклонят насоката на разследването. И съответно се тръгне в друга посока.
1: Добре, т.е. окей, вие казвате, че тук това нещо е изфабрикувано. Ако е изфабрикувано това, то защо? Някакво предположение?
0: Аз нямам представа защо е изфабрикувано, но анализа на всичко това, което се случва, ме води до този извод.
1: Някакво задкулисие прозирате ли? В смисъл, в органите, в прокуратурата, дори в вече закритата комисия антикорупционна, кой сготвя всичко това?
0: Нямам обяснение. Аз наистина нямам обяснение. Така? Как така се активират от Главната дирекция Национална полиция след моето покушение и нарисуват една хубава картина, която обаче за нея дори нямат и индикации преди моето покушение. Това, нали, някакси звучи нелогично. То прозира просто някаква преднамереност във всички тези действия.
1: Познавате ли по някакъв повод Мартин Божанов, нотариус?
0: Не, първия път, когато научих за това лице, беше когато започна разработката или делото за организирана престъпна група за него и свързани с него лица, което се водеше в градска прокуратура. За мен това е служебно известен факт. Може би беше някъде 2022 година. Не съм сигурен. Преди 3-4-5 години, не знам. Тогава за пръв път чух за него. Никога лично не съм го виждал. Невъзможно е да съм се срещнал с него или поне няма кой да потвърди с доказателства нещо, защото аз не го познавам. Единственият път, когато го видях, беше след неговата смърт, когато, за мое съжаление, като заместник административен ръководител, посещавах всички тежки име с происшествия. И съответно бях изпратен на място, отидох буквално последен, защото трябваше организация с пътуване. Естествено, полицията беше обработила место происшествието, беше там, всичко беше обградено. Това е единственият път посмъртно, когато съм виждал Мартин Божанов.
1: След убийството от името на прокуратурата, вие излязохте и оповестихте, че се готви повдигането на обвинение малко преди смъртта му. Какво стана с това разследване? Имате ли наблюдение?
0: Тогава обичайно излизах пред медиите, за да давам информация по въпроси, които ги вълнуват. Не мога да кажа кои в момента работят по това дело, не мога да кажа какъв е статуса му. Аз самия никога не съм работил по това дело, аз съм си в криминален отдел.
1: Познавате ли Петю Петров по пряко реброто?
0: Не. Може би веднъж някога във времето съм го виждал в неформална обстановка. Всички колеги в прокуратурата и в следствието познават въпросното лице по служба. Все пак аз съм започнал 2009 година, той мисля, че може би и работил тогава все още.
1: Като следовател или като прокурор?
0: Всички го познават. Ако, нали, въпросът ви е в този смисъл, не съм ходил по диванчетата в въпросния ресторант, който стана общо известен. Така че нямам отношение към тези кръгове.
1: А сещате ли се за някое ваше дело или разследване, в което сте участвали, което е достатъчно опасно и достатъчен повод някой да тръгне да си отмъщава и да се случи това, което на вас реално ви се случи?
0: Не, нямам такива дела. През целия период съм нямал нито едно проблемно дело, нито едно медийно дело.
1: Добре, още веднъж да питам. Защо трябваше това нещо на вас да се случи?
0: Ами, това трябва да отговори държавата. Аз нямам отговор на въпроса, защото аз 9 месеца очаквах държавата да работи по разследването и да стигне до някъде. Аз съм прокурор, аз знам, че не винаги мога да се стигне до извършител. Аз очаквах една информираност, едно адекватно разследване, но въпреки това се оказа, че насоките на държавата са в съвсем друга посока и аз съм обект на разследване.
1: Тоест, вие сте разследван?
0: Така излиза от справката, която аз бях шокиран, че научих от неофициален източник, а напротив от медиите. А не съм разпитан като свидетел, за да се чуе моята версия, защото аз смятам, че трябва да се събира доказателства от първо лице. Като тук е място да отбележа, че аз по разследването, което очаквах някакво развитие за моето нападение, нямам информация докъде е стигнало, с изключение на това, че се работи. Само че тази информация мен не ми е достатъчна, защото аз два пъти исках да се запозная с материалите по това дело в качеството на пострадал, но два пъти им беше отказано с едни лаконични писма от наблюдаващия прокурор. Т.е. аз нямам достъп до това дело, съответно да си направя искания, възражения, доказателствени искания, за да мога да видя дали наистина се работи.
1: Имате ли амбиция за някакъв пост за ВСС?
0: Всъщност амбиция не само за някакъв пост и за позиция нямам, или по-скоро никога не съм имал такава. Моите амбиции са много по-големи. Моите амбиции са да имам спокоен живот и нормална работа. Искам да не ми се пречи да работя, никой не ми е пречил до сега, държа да отбележа. Искаме и да си върне нормалния живот. Е, това са ми амбициите.
1: Работите в една доста така гореща среда, често обект на много критики. Имаше така разделение на лагери по отношение на бившия главен прокурор Иван Гешев и изпълняващия функциите Борислав Сарафов. Вие в тези така битки заемахте ли някаква страна?
0: Аз коментар на тези процеси няма да правя, защото съм магистрат от системата и не смятам, че трябва моя анализ и моите разсъждения да стават достояние.
1: И нямате представа, но коя е голямата картина зад това? Смисъл,
0: не, нямам наистина представа. Аз тук идвам заради личен мотив, защото аз съм пострадал и аз имам личен проблем. Не искам да се замесва името ми в никакви интриги, свързани с прокуратурата, кръгове на влияние, вътрешни борби, ВСС, кой, как, защо. Аз имам личен проблем.
1: Благодаря.
2: В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. От София до звездите. Човекът, който превръща България в част от космическата индустрия. Райчо Райчев. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.

0: Дами и господа, следващият ми гост е българският предприемач Райчо Райчев. Когато разговаряхме в 120 минути, в края на миналата година неговата компания Endurosat току-що беше набрала 104 милиона долара от някои от най-влиятелните технологични инвеститори в света. Междувременно София отвори врати космически производствен център от почти 18 000 квадратни метра с амбицията тук да могат да бъдат провеждани и произвеждани по-точно по два високотехнологични сателита на ден. Тази седмица 10 сателита, разработени и произведени от българската компания, бяха изведени в орбита с ракета на SpaceX. Така Endurosat вече има повече от 100 сателита, които летят над нас. И всичко това ме връща към въпроса: ако до сега говорихме в бъдеще време, сега България превърна ли се в космическа държава, без да го осъзнаваме?
1: Аз мисля, че България е била космическа държава доста дълго време, но като че ли в последните няколко години помогнахме на обществото да разбере, че космоса не е просто научно-изследователска дейност, а е изцяло един огромен икономически сектор с чудовищно голям потенциал, който България може да играе много важна роля.
0: Казвайки това, да обясним нещо много просто. Казваш, че 85% от това, което се случва като бизнес модел в космоса, е свързан с данни. Какво означава това?
1: Това, което не се разбира извън космическия сектор, може би достатъчно ясно е, че така наречените космически компании са компании за данни. Тоест, целта на тези компании е да притежават собствени сателити в орбита и сензори, които да пренасят на Земята витални за нашето добруване данни. Тоест, това са системи за радари, за отбрана на границите, това са комуникационни системи, това са системи за навигация, системи за метеорология, системи за наблюдение на околната среда.
0: Дай ми да упростим малко. Прост пример. Аз ставам сутрин, пия кафе или не пия кафе, пия на нещо, вода или нещо друго, и деня ми започва. Кои от данните, които ще получа в рамките на този ден, идват от звездите?
1: Всеки наш мобилен телефон използва приложения, които използват десетки космически услуги, без да си даваме сметка. Като започнем от навигацията, която изцяло минава през космически системи, метеорологията, частично комуникациите на тези системи, когато трябва да се прескачат телефонни разговори през океана, за целите на отбрана, ако сте войник на граница или участвате в отбрана, без сателитни очи в космос, така наречени сензори в космоса, камери, висока резолюция, радари, абсолютно модерна армия не може да функционира.
0: Всичко ли се вижда от космоса?
1: Да.
0: Всичко. Да не си правим илюзии.
1: Почти всичко, да кажа.
0: Почти всичко. Добре. Тази цялата економика, световната космическа економика, върви към 1 трилион долара. Прочетох наскоро.
1: Да.
0: Къде са парите в тази работа? Основно.
1: 80% са компании, които притежават космически асети, т.е. сателити в орбита и предават данни, и от тези сурови данни се създават приложения, т.е. визуализираме данните в информация чрез приложения. Само 15% от космическите компании са инфраструктурни компании. Това са самите компании, които създават ракетите и сателитите. Ракетата е превозно средство, с което стигаме до орбита. Сателитът е реално космическата система, която остава там. И всъщност ние това, което правим последните 11 години, е да се опитаме да наложим нашата компания на практика да стане една от основните лидерски компании в света по отношение на строителство на инфраструктурни проекти в космоса, което ще рече сателити, които носят на борда си различни сензори.
0: Но камери, вие сте в 15%. Тоест, вие сте в мълчинството на компаниите.
1: Точно така, защото всъщност строителството на космически системи е много трудна задача. Предполага верига на доставки, която е изключително сложна. И интересен факт е, че към днешна дата в Европа ние със сигурност сме най-вертикално интегрираната космическа компания. Тоест, всички технологии в нашия сателит са разработени от нашия инженеринг екип. Искам да ги поздравя.
0: Колко души са вече?
1: Близо 400 човека.
0: 400?
1: Близо, да.
0: 400. И да, то е за поздрав. САЩ има две компании, които могат да изстрелват свръхтежки ракети.
1: Да.
0: Частни компании, говорим. Европа къде е?
1: Европа има една ракета, която отговаря като стандарт и като клас на Falcon 9, т.е. това е пак тежко товарна ракета, казва се Ariane 6, но тя не е за многократно използване и нямаме в момента визия в Европа каква друга ракетна система ще бъде разработена, за да може да доставя в орбита по-големи и по сложни системи. Проблемът е, че космически системи стават все по-сложни, защото налагат да имам повече захранване на борда, имаме нужда от по-силна и по-много по-адванст комуникация. напреднала комуникация. И всичко това предполага, че ние трябва да имаме в орбита системи, които тежат, ако преди са били 50-100 кг, в момента говорим за 1 до 5 тона. Когато имате един сателит, който е 1 до 5 тона, а искате да изстреляте цяло съзвездие, което е стотици сателити, на вас ви трябват огромни мощности да бъде изстреляно и Европа в момента се опитва да реши този проблем чрез частни компании, които се опитват да създават нов тип системи за изстрелване.
0: А тези 100 сателита, повече от 100 сателита, които вече имате в орбита, те са съзвездия ли са? Могат ли да се, може ли да се нарекат така?
1: Да, всъщност съзвездие означава група от сателити, които изпълняват една и съща мисия. От тези над 100 сателита, които Endurosat построи и изстреля за клиенти, имаме множество клиенти, които изпълняват системно така наречените мисии с много сателити, т.е. единичен клиент с много сателити. Това се нарича съзвезди. Т.е. към днешна дата ние обслужваме няколко космически съзвездия, а от следващите 2-3 месеца очакваме да изстреляме още толкова сателити.
0: Винаги ми е било интересно. Не винаги, всъщност в последната година и половина ми е интересно. Ако основните компании са американски, които извеждат тези сателити в космоса, ако утре геополитически или по някакви търговски съображения Тръмп каже на частните си компании няма да изстрелвате чужди сателити вече, какво случва?
1: Европа има собствени сателити, както собствена ракетни системи, Ариан 6 имат и няколко стартапа, които се опитват да го разработват. Япония има собствена система. Не е толкова драматична идеята за липса на условия за изстрелване. Между другото, ракетата е не чак най-важното нещо в една космическа мисия. Напротив, това, което създаваме и остава в орбита, самия сателит, сензорите, това е безценното.
0: Ракетата всъщност, е транспорта.
1: Точно така. И всъщност цялото усилие да изстреляме сателита с сензора, цялото усилие да създадеш ракета е само единствено заради факта, че имаме витална нужда да свалиме важни данни. И всъщност, ако ключа според мен е в създаването на космически инфраструктури, които са в орбита, т.е. сателити, които предават данни, които са универсално способни да изпълняват различни мисии, граждански, отбранителни, мисии с изключителна сложност. И тук Европа, смятам, че може да играе много лидерска роля и до ден днешен Европа е един от лидерите.
0: Да. Защо България? Говорили сме си и преди за това. Развойният център е тук. Сателитите ги произвеждате тук. Защо София, а не Тексас или Калифорния или, не знам, някъде другата?
1: Ние имаме развой активности в Калифорния, нали?
0: Вече, да.
1: Но... Вижте, същия тип инженерингови специалности, които са необходими да построите космически кораб, са същите, които са необходими да се построи една кола. И всъщност България разполага с немалък арсенал от умни инженери, които в момента намират собственото си приложение по-скоро в автомобилната индустрия. За съжаление, автомобилната индустрия в нея случва точно това, което си говорихме с теб преди 6-8 месеца, последно, когато се видяхме.
0: През декември, точно, да.
1: Европейската автомобилна индустрия се свива. Защото вече има много силни конкуренти в лицето на Щатите и в лицето на Китай, разбира се. Това предполага, че България има една изключителна перспектива да създаде на базата на много опитни инженери, които са вече калени в инженерни тежки проекти, свързани с автомобилостроенето, да намерят приложения в аерокосмически сектор. Разликата е, че ако предположим, че предстои доста сериозна финансова криза, за която говорят доста финансови анализатори и банки големи, тогава има едно нещо, което трябва да се отбележи. Отбранителният сектор, свързан с създаването на отбранителни продукти и космическия сектор, свързан с създаването на космически инфраструктури, няма никаква перспектива да се свива с бързината, с която ще се свият ужасно много други сектори, започвайки с строителния и с автомобилния, които обикновено са първите пострадали. И тук идва един аргумент. Всички тези хиляди млади момчета и момичета могат ли да намерят призвание при желание от тяхна страна в икономика на знанието, което има изключително по-голяма добавена.
0: Това ли създадохте магистърската програма? Колко кандидати има?
1: Да, съм горд, че ние преди 3 години създадохме магистърска програма в партньорство с Софийския университет, с Военновъздушното училище и Военноморската академия в Варна. Благодарен съм и на трите училища, че ни повярваха, защото това беше, трябваше да имат и от тяхна страна подкрепа. Оборудвахме и трите училища с абсолютно модерни лаборатории, които са като микроверсия на нашата компания. Тоест, вътре технически може да се създаде цяла космическа система или сателит или мисия.
0: И колко студенти са?
1: Когато започнахме преди 3 години, имахме няколко десетки студента кандидата. Горд съм да кажа, че преди една седмица започваме кандидат студентските за кандидатстването за програмата и до момента има над 200 кандидата, което е абсолютен рекорд. Има още над един месец да се кандидатства в тази програма. Важно да се отбележи, че по време на самата образователна програма тези хора ще се занимават с, за първи път, строителство и изстрелване на реални сателити в орбита.
0: А имат ли след това ангажимент, ако получат стипендия от вас, да работят за вас?
1: Никакъв.
0: Добрите.
1: Никога. Аз съм много либертарианец, начин си намислен. Не смятам, че човек сам трябва да се избере съдбата и се надявам ние да създадем като компания условия, в които един млад човек да припознае себе си.
0: А дипломата след това тя от университета ли?
1: Точно така. Вие получавате стандартна за Европейския съюз магистърска диплома, свързана с космически инженеринг и технологии.
0: Добре, да. Последния път, когато си говорихме, запомних нещо. Говорихме за Доброславци, за тогава изоставеното летище.
1: То все още е изоставено, само ли?
0: Точно това исках да разбера какво се е случило, защото тогава си спомням идеята, която ти ни сподели, беше, каза, това може да е плацдарм за космическия сектор в България.
1: Да.
0: На къде се движат? Ще е плацдарм ли или няма да е плацдарм?
1: От една страна съм горд да отбележа, че от 8 месеца ние като компания предложихме на чисто пазарен принцип да инвестираме и да възродим изцяло изоставената така наречена зона Доброславци. Когато говорим за летище, само да почитава, че нищо вътре в това летище не се използва. Даже има 40 построи, които са забутани категорично. Тоест, те не са безопасни даже да бъдат обитавани. И ние си представихме, че това място, тъй като е достатъчно близо до София, може да се създаде най-модерния и най-голям по своите характеристики космически развоен център и център за отбрана в Европа.
0: Имате ли парите и възможността преди, да направите това?
1: Да, преди 8 месеца започна процес с две правителства. Тогава, за съжаление, просто бяхме в процеси, в които имаше временно правителство, временно правителство и хората изявяваха желание да помогнат, но нищо не се случваше. И за 8 месеца ние като българска компания, инвеститор, която предлага в труден за икономиката момент да се инвестират над 100 милиона евро наши средства в рамките на такъв проект да се организират между 800 и 1000 нови работни места с изключително голямо добавена стойност и да помогнем българската икономика частично да се реорганизира към продукти и свързани с отбрана и космос. Съм горд да отбележа, че към този момент, последния месец, имаше интензивни разговори с правителството, поне сега има като че ли на перманентно правителство, нали, постоянно правителство. И министър-председателя господин Радев и вице-премиерите господин Пулев и господин Пеканов и замминистъра на икономиката господин Якимов и министъра на иновациите, всички заявиха категорична готовност, че ще бъдат направени тези усилия в най-кратък срок. За един бизнес като нашия проблема са сроковете. Ако си представете, един 8 месеца стои като инвеститор някой на вратата и казва, искам да инвестирам в буквално поляна, на която в момента нищо се случва съществено, и мога да открия стотици работни места и между другото и влизат международни инвеститори от най-високия клас и Европейската комисия, включително заедно, защото тя е акционер в Андоросат, за да правиме този проект. Идеята е от страна държавата да се разбере, че търсим партньорство.
0: Обаче сроковете, ти казваш сроковете.
1: За един бизнес времето е най-ценното нещо.
0: Добре, колко време... Има ли период, след който би се отказал това намерение?
1: Да, ако до края на лятото ние не успеем по някаква причина да реализираме на стъпката, с която окончателно да започне проекта по случване на този развоен център, другия ни план, без съжаление за щастие, е да се инвестират всичките средства в щатите.
0: Къде? В Съединените щати?
1: В Съединените щати, тъй като така или иначе голяма част от нашите партньори са в щатите, голяма част от нашите инвеститори също са много търпеливи хора, но в един момент след 8 месеца, когато си предложи инвестиция, редно да има резултати. И пак казвам, тук съм много благодарен на сегашното правителство, защото като че ли задвижи се най-после реален механизъм това да се случи. И ако бъдем оптимисти, аз вярвам, че България заслужава шанса да играе лидерска роля. Не просто да играем в космическия пазар. Заслужаваме да бъдем лидери в областта на космически инфраструктури. Ако България бъде лидер в областта на космически инфраструктури, това означава, че покрай нас и центъра, който се опитваме да създадем със собствени сили. И между тук да отбележа, предложението към държавата е такова, че държавата носи под нулата риск. Риска финансовия, оперативния, структурния и пазарния го носиме ние.
0: Добре. До края на лятото разбрах, че ако не инвестицията отива в Съединените щати, сега, преди години, когато си казал, че искаш да правиш сателити в България, представяше ли си това?
1: Със сигурност си мечтаях да имаме собствена база, на която да стъпим и наистина да помогнем да демократизираме достъпа на данни от космоса. Проблема е цената на достъп до данните. Винаги е било това. Не е проблем, че няма други строители на сателити или няма ракети носители, които да ги носят, да ги изстрелват в орбита. Проблема е на каква цена се случва достъпа, доставката на данни от космоса. Горд съм да кажа, че преди 10, почти 11 години вече си обещахме едно нещо. При каква цена на достъп на космически данни всеки малък и среден бизнес в Европа и в свободния свят
0: колко ще може добре, да... Колко? Добре, дай ми число директно.
1: $1 на гигабайт. Щастлив да кажа, че от тази година ние започваме да предлагаме на всички наши клиенти в орбита достъп на техните сурови данни за $1 на гигабайт.
0: Беше и много интересно. Благодаря ти.
1: Благодаря за поканата.
0: Дами и господа, Райчо Райчев, гост в 120 минути. В търсене на истината за една трагедия. Бащата на 16-годишната Ивана от Благоевград. Преди да кажеш не. Приятелството, раздялата и втория шанс. В главната роля. Дичо и Митко Кърнев от Д2.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, на 24 май Благоевград се събуди с новината за една трагедия. Смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева, паднала от петия етаж на жилищен блок след празненство с младежи. Преди месец и втора съдебна инстанция отказа да задържи обвинения Александър Георгиев, след като прие, че на този етап събраните доказателства не обосновават достатъчно обвинението срещу него. Докато чака властите да приключат с разследването, бащата на Ивана започва сам да събира информация. През онлайн профила на дъщеря си Стойне Стойнев открива следи, които според него водят към добре организирана схема за онлайн продажба на наркотици на деца. Мариета Димитрова разказва за хронологията на събитията, показанията на свидетелите и как работи мрежата на дилърите на смърт.
1: Във фаталната нощ в апартамента в квартал Струмско полицията задържа 20-годишния студент Александър Георгиев. 15-годишният Димитър Смилков, в чийто апартамент се разиграва трагедията, е намерен паднал от същия етаж, но от другата страна на блока. При огледа около сградата, тук зад блока, полицаите откриват паднал и младежът. Той е с множество контузии, но клоните на дърветата са умекотили удара, което е спасило живота му. Няколко дни по-късно BTV се здоби със свидетелски показания, според които Димитър е паднал около 40 минути след като Ивана е открита, а полицията вече е била там.
2: Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорех с... И проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите от 12.26 до 12.35 в този период, аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близост до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на... веднага и казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно.
3: Каза, че чула, че нещо тежко паднало от вход А към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят.
2: Видях фенери и полицай долу и чух, тук има още някой и е жив. Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можах да видя кой е от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото от другата страна момиче е Ивана.
1: Разследващите съобщиха, че младежите са употребили наркотично вещество, а в апартамента са открити различни наркотици, мерки и теглилки.
4: Децата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. Като се качи в апартамента, беше невиждана гледка.
1: Прокуратурата обвини 20-годишния студент Александър Георгиев за убийството на Ивана. Съдът обаче го освободи заради липса на доказателства. Последваха протести пред съдебната палата в града. След смъртта на Ивана, баща й разбива профила и в Инстаграм. Вместо обикновени разговори открива десетки чатове, които според него разкриват схема за поръчване на наркотици чрез криптовалута и така наречените дропове. Деца си поръчват наркотици като LSD и амфетамини, изпращат им се криптопортфейли, а те плащат чрез Litecoin, през Revolut и на кеш терминали. След това получават GPS координати и клип на мястото, от което вземат поръченото. Подобни координати ни отвеждат на улица Братя Миладинови в Благоевград.
5: Именно тук е една от локациите, изпращана в Телеграм и Сигнал каналите за доставка на наркотици. Зад подобни електрически табла доставчиците са крили стоката.
1: Бащата на Ивана стига до егенета на собственици на сметки, по които се превеждат парите за наркотиците, до канали в Телеграм и Сигнал. Схема, в която непълнолетни си поръчват наркотици без да се срещат с дилърите и десетки клипове на локации, на които се доставят.
5: ЖК Запад в Благоевград. Оживено пространство между жилищни блокове. Втората локация, която откриваме в Инстаграм профила на Ивана за доставка на наркотици. Това е едното от местата, които виждаме и в видеоклиповете с указания откъде децата могат да вземат наркотици.
1: За един баща това са последните следи, останали от живота на дъщеря му. За институциите твърдения, които трябва да бъдат проверени, а за всички родители предупреждение, че понякога най-опасният свят се крие в телефона на собственото им дете.
0: Дами и господа, днес пред вас поиска да застане бащата на загиналата 16-годишна Ивана Стойне Стойнев. В студиото е адвоката на семейството Ивайло Юруков. Господин Стойнев, моите съболезнования към вас и съпругата ви.
6: Благодаря.
0: Този разговор няма да е лек. Нека започнем с... преди да говорим за онази нощ, Разкажете ни за Ивана. Какво момиче беше тя?
6: Ивана?
0: Да.
6: Прекрасно буйно дете. Обичаше да рисува. Ходеше, посещаваше театрална трупа. Беше прекалено жива, отговорна. И когато навърши 16 години, пожела да работи. И започна работа в заведение в града.
0: За да изкарва сама парите си?
6: Това да, искаше да има някаква форма на самостоятелност. Някаква, да, малка такава. Будно дете.
0: Тя, предполагали ли сте, че може да има досег с наркотици? Усещали ли сте нещо?
6: Не.
0: Не?
6: Не. Поведението и нямаше нищо нетипично, което да подсказва нещо такова.
0: В фаталната нощ тя е била на купон.
6: Може ли да кажа? Купон не е имало.
0: Купон не е имало?
6: Не.
0: Такива бяха
6: поне първоначални. Това е версия на полицията, първата да. Такава, която естествено гръмна и си не е вярна.
0: А къде е била тя?
6: Тя беше при приятелят си, Димитър.
0: Димитър.
6: Димитър Смилков. Те бяха гаджета. Приятели.
0: Познавахте ли се?
6: Познавахме се, да.
0: Като какво дете го познавахте? Какво
6: нормално момче? Дете. Никакъв признак, че има нещо, което не е нормално и не е добре. За съжаление. Въпросната вечер, тя
0: обади
6: беше...
0: Обади ли ви се да ви каже отивам?
6: Да, абсолютно.
0: При него?
6: Абсолютно. Тя беше на работа първа смяна. Към 3:30, 4 без 20, в 4 часа свършва смяната, се чува с Наталия и с нас. Наталия майка е. И казваме, мамо, вкъщи имаме гости. Голямата ни дъщеря трябваше да има абитуренска, но понеделник на 25-ти. Аз ще отида в Митко да се наспа, че утре съм първа смяна. Никакъв купон. Освен това, можем да го покажем много лесно това нещо. Самата полиция тук влиза в конфликт сама със себе си. Първо, като казва, че това е бил наркокупон. Второ, че са били поръчали наркотиците 30 дни или месец по-рано. А самия факт, че там откриват сериозни количества наркотици и мерките глилки. Вие, ако разпространявате дадено нещо, ще си го купите ли един месец по-рано? Версията на полицията просто издиша от всякъде. И тук искам да засегна следващото нещо. Как работи системата на МВР, съда и прокуратурата, когато има замесен човек от системата?
0: Кой човек е от системата?
6: Надежда. Димитрова Червенкова, майката на Димитър Смилков.
0: Димитър Смилков
6: да,
0: е
6: прикриван. Многократно се го каза.
0: Това е приятеля на Ивана.
6: Да.
0: Опитвам се да следя мисълта.
6: Абсолютно,
0: това е...
6: да.
0: Той е на 17 години.
6: Не.
0: На колко е? Точно.
6: Още няма навършени 16.
0: Още няма навършени 16.
6: Да, мисля, че есента ще трябва да ги навърши.
0: А защо обвинявате майката на
6: прикривала го е.
0: Да. Имате ли доказателства за това?
6: Да.
0: И за какво го е прикривала?
6: За наркотиците и за лошото му поведение. Той е бил изключен само от 3 училища. 2 пъти е бягал и бил обявяван за национално издирване. Многократно е задържан с наркотици. Но системата го хваща и го пуска, хваща и го пуска. Заради майка му.
0: А откъде имате тази информация?
6: Градът не е голям. Всеки може да я получи вече тази информация.
0: А вие казвате, майка му го е прикривала. Как?
6: Прикривала го е като работи в... Първо работи в администрацията на МВР, а сега работи в администрацията на пожарната, които са в една сграда. Чрез влиянието си. Вижте, стигнахме до това нещо, че в България няма... Има чадъри на местно ниво. Когато някой от тях е замесен по някакъв начин, действат така, че да спасяват единствено само този човек и само себе си. Защо твърдя това нещо? Първо, полицията на нас не се обади, не ни потърси.
0: Във въпросната
6: вечер? Въпросната вечер, да. Обади ни се въпросната надежда. Защо? Оказва се, че когато човек от

0: Даха определени данни, че самото разследване не се води по обективен начин и че много от действията, които са направени от страна на дошлите на място полицаи, са дали възможност да се прикрият така наречените горещи следи на местопрестъплението.
1: Искам точно това да изясним. Димитър е намерен ранен, според първоначалните данни тогава на полицията, от другата страна на блок. Поправете ме, ако греша.
0: Така.
1: Обстоятелствата, при които се озовал там, са сред спорните въпроси на разследването. Какво официално ви е съобщено за начина, по който Димитър е получил нараняванията си?
0: Нищо.
1: Какви са нараняванията и каква е времевата последователност между двете събития?
0: На бащата на Ивана е съобщено от директора на областната дирекция в Благоевград, че това момче било потрошено и било в болница след падане от петия етаж. Впоследствие, без да посочвам източниците на тази информация, за нас стана категорично ясно, че момчето не е скачало или е било бутано, а е бягало, когато е дошла на място полиция. Вие сами може да си направите изводите. Какво означава това?
1: Бягало от...
2: От полицията.
1: От полицията.
2: Точно така.
1: Защото в апартамента е имало и трети човек. Въпросния обвинен. От още двама имало, но един обвинен от прокуратурата. Да. Това е 20-годишният Александър Георгиев, да, който е обвинен, но съдът го остави на свобода заради липса на доказателства. Сега, кои са най-важните въпроси покрай него, които си задават?
2: Покрай Александър ли?
1: Да. Защото Димитър може да е бягал и от него включително. Ако приемем тази хипотеза, че е бягал от някого...
2: Предположение, че вече има свидетелски показания, че Димитър и Александър са се карали в 12:20. Димитър почва да бяга, когато полицията се качва нагоре към апартамента. Александър няма как да избяга.
1: Какво научихте за Александър?
2: Ще използвам едно клише. Познат на системата. Познат на МВР.
1: И той ли?
2: И той.
1: И за тук. Какво е бил познат?
2: Наркотици.
1: Какво много значи кратно? Търгувал, продавал, консумирал?
2: Всичко. И консумирал, и продавал.
1: Какво е правил там през онази нощ?
2: Това питам и аз и никой не иска да ни отговори. Никой не иска да ни отговори как и Александър Георгиев, как и въпросният четвърти, който е най-големия хикс за цялото това нещо, Методи Симеонов, как сте са били там. Никой не говори и никой не казва. Хиксовете стават прекалено много и за мен самата система прикрива това убийство. Така, фактите са страшно много. Първо, ние сами след обаждането на Надежда, ние почнахме да търсим какво се случва. Когато отидохме второ репел в Благоевград, знаете ли как ни посрещнаха?
1: Как?
2: Надрусали са се с кучели. Детето ви е мъртво. Това е.
1: Някой ви е казал подобно нещо?
2: Да, това е. Полицай, виж. Какво вика не разбрахте? Детето ви е мъртво, бе. Това е. Надрусали са се, бе, и с кучели. Но не ни са... Без факта, че са от различни места, по различно време. Аз вече започнах от съмненията, започнаха да се пробуждат в мен и започнах да търся отстрани информация, реално какво се случва там. И това стигаме. Ето какво са правили първите полицаи, когато са отишли там. По протокол трябва да обезопасят мястото.
1: Това е логично. Нещо. Това е логично.
2: Това е логично. Докато дойдат криминалисти. Докато дойдат криминалисти, в апартамента са влизани от 20-30 души. Местили са вътре мебели и така нататък. Горещите следи са вече унищожени. Някой си е решил, че е решил случая в първите часове. За мен просто случаят са го замели още тогава. Така, как работи системата, когато има замесен човек от системата? Пак се повтарям. Това искам да го видите всички хора и да разберете, че тази система е създадена единствено и само за да пази някой. Но не обществото. Така, има и много други фактори. Има и замесени и други деца. Деца на съдия в района съд Благоевград.
1: Как е замесен?
2: Купувал наркотици от Димитър и от Александър. А той е техен съсед.
1: А той бил ли е във въпросната вечер в апартамента?
2: В апартамента не е бил.

0: Е, са си в тях или те са в съседен ход, да кажем? Не е бил. Въпросът е, че те също са основни свидетели и тук, според мен, след като са деца на съдия, може да окаже силно влияние. Съдя с над 20 годишен стаж в съда, въпреки това, вероятно. Е, тук искам да присъда от тази трибуна този случай да бъде отнет от полицаите в Второ район в Благоевград и да бъде предаден на компетентни такива. Екипа, който разследва убийството на дъщеря ми, няма опит. Те имат опит само в разследването на кражби. Разбирате ли? Няма отдел убийства.
1: Аз всичко разбирам, което ми казвате, господин Стойнев. Каква част от информацията, до която вие сте стигнали, и я предадохте на властите?
0: Всичко съм предал.
1: Всичко.
0: И тук е голямата питанка, при положение, че има сериозни доказателства, като факти, с номера на сметки, пъти по който се получават.
1: Ние видяхме част от това, за което, до което сте стигнали в веждащия репортаж на Мариета. Но сега, какво научихте от телефона на Ивана, когато отворихте профилите?
0: Че е използвана.
1: Предполагате, че е била използвана?
0: Използвана. Една над 80% от нещата, които са писани в тези чатове, са писани от мъж.
1: Как стигнахте до това заключение?
0: Полицията ми го каза. След психологически анализ на чатовете.
1: А какво съдържаха тези чатове? Защото ние видяхме част от тях.
0: Поръчка.
1: Това е... как изглежда една поръчка?
0: Избирате си. Поръчвате как? Си. Нещо си, дроп или както го писват там. Плащате, дава ви се номер на сметка.
1: Ама как, като меню ли е направено?
0: Има и меню, да.
1: Има и меню?
0: Има и меню, да. И... Първо, второ, трето и така са си, стоят си вътре, може да си избирате. Вижте, това е някакъв голям канал, защото там пише, избирате за кой град искате. И доставката се извършва там.
1: И след като настъпи разплащането с криптовалута?
0: Да, след като удостоверят, че са направили плащането.
1: Или револют, ползват ли револют?
0: И револют е ползван.
1: И те им плащат и изпращат
0: локацията. Пращат им локацията плюс видеото, откъдето да си вземат нещо.
1: През коя социална мрежа се е развивалото?
0: Основно са ползвали Инстаграм.
1: Инстаграм.
0: Отделно са ползвали и Телеграм и Сигнал. Вече кой стои за Телеграм и Сигнал, трябва да действат тук органите на ГДБОП, което всичко е предадено на тях. И тук просто искам да обърна внимание на всички тези неща. Какво прави детска психологическа стая в Благоевград? Какво прави звеното за превенция към община Благоевград? PR кампании и нищо повече. Къде са учителите? Къде са директорите на училищата? Защо мълчат?
1: А какво се случи? Тъй като след протеста, след нощта на трагедията, имаше и демонстрации, много деца споделиха, че се притесняват. Така. Говориха за начина, по който се разпространяват на репетиции. Mm-hmm. Явно това поколение знае. Явно това поколение не знае.
0: То е дигитално това поколение.
1: То е дигитално, ние не знаем. Това е най-страшното. Но... виждате ли повече полицаи около училищата? Действия не, по тези локации, които показахме тук, що по телевизията?
0: Няма такова нещо. Всички си продължават да си заряват главата в пясък, за да могат да си запазят службите. Нищо повече. Затова искам да обърна внимание на училищата като институции. На самите учители, на самите директори. Спрете да се страхувате за реномето на училищата, в които работите. Така иначе това реноме отдавна е счупено. Разберете го това нещо. Спрете да гледате те униформи на децата. Дали панталона е тъмно, син или черен.
1: След цялата тази информация, с която вие разполагате, анализирате, вероятно и с господин Юроков, и говорите с вашите близки, какво се е случило според вас?
0: Какво се е случило ли? Според мен Димитър и Александър са взели някакъв наркотик, не знам какъв. И са, те са били агресивни по презумпция, особено когато вземат наркотик. По всяка вероятност са пребили до смърт дъщеря ми и са изнасилили, след което са чудили какво да правят.
1: Чакайте, има ли такива доказателства?
0: Тя е пребита.
1: След аутопсия?
0: Тя е пребита. Аз имам снимки, може да ги потърсите в интернет. Следи с страшни наранявания по нея. От третична гледна точка не ги показвам сега. Който желая, може да ги потърси. Какво се случва? Температурата е измерена чак в 6.15. Сутринта. Питам, защо бе, господа полицаи? толкова ли можете или толкова искате да можете, или така ви казвам да можете. Температурата ти бяха 24 градуса. По всички сметки излиза, че тя убита между 9:30 и 10 часа е настъпил часът на смъртта. И свърлена е малко преди 12. Така че там са се случили няколко престъпления. Убийство до смърт, след което опит за прикриване на убийството, чрез хвърлянето ви. Правили сме и симулация. Прозорецът като перва са висок 1,20 м. Тя е висока, няма 1,50 м, Ивана. Тя няма как да падна от този прозорец. Не може да бъде блъснат. Тя да бъде изхвърлена оттам. Освен това е намерена на около 1,50 м, 1,60 м. От сградата. От петия етаж. Това означава, че това е едно свободно падане на мъртво тяло.
1: Разговаряйки с хора, експерти в различни области на криминалистиката, веществата, които са били открити в кръвта им,
0: не знаем какви
1: могат ли, са. Да, могат ли да предизвикат такъв ефект, който да доведе до трагедия?
0: Разминават се мненията. Много се разминават мненията на експерти, но са силни в едно, че каквото и да са взели от споменатите неща, не довежда до загуба на паметта. Това е много важно да се знае.
1: Както твърдят свидетелите, това ли намеква
0: тези тримата, които в момента ги третират като свидетели, а те най-вероятно са замесени в убийството на дъщеря. Един от тях е убиец, най-вероятно може би дали е един, дали са двама. Просто предайте случая на следователи, бе, хора, бе. Разберете. Тези нямат опита, не могат да свършат работа в Благоевград.
1: Имате ли вяра, дори това да се случи, този случай да бъде предаден, както призовавате сега, че полицията и прокуратурата и следващите ще стигнат до истина?
0: Останала ми една прашинка вяра. Последното камъче, това е. Последната прашинка вяра.
1: Господин Юроков?
2: Според мен не могат да се обвиняват едни непълнолетни деца за наркоразпространението в България. Ясно е, че това е дейност, която се покровителства от службите и че лица с високи възможности в държавата са замесени в тази дейност. Това не е тайна за никой. Въпросът е, че държавата, която е и институциите, които трябва да следят или поне привидно да показват такова желание, като прокуратура, като полиция, са завладяни от разни кръгове, които упражняват влияние на тях, и те работят много добре, когато се подаде някаква задача, а когато обикновеният български гражданин попадне в такава ситуация, за него се бездейства и нищо не се върши. В случая полицията в София, столичната дирекция на вътрешните работи, например, има отдел убийства, който, доколкото ми е известно, или преди няколко години, бяха с 100% разкриваемост на битовите убийства. Тук, доколкото виждам, още в началото са насочили вниманието към въпросния Александър, който, ако е свидетел на убийство, се е затворил и спрял да говори именно поради посочения към него пръст. Не случайно съдът отказа да му вземе мярка за неотклонение, въпреки че ние не сме участвали в това производство, доколкото съм запознат с това, което се е случило. Наистина, в материалите по делото няма преки доказателства, че той е извършител. Това, че е бил там, е ясно, но това не е достатъчно човек да бъде задържан. Въпросът е защо не са събрани доказателства за действителния извършител. Това е въпросът.
1: Разбрах ви.
0: Може да кажа финални думи, ако сме на там?
1: Да, заповядайте.
0: Обръщам се към всички. Защо трябва да плащаме кръвен данък? Защо системата отглежда убийци? И то деца на хора от системата. Случаят не е единичен. Има и други такива. Но не с такъв край. Но се случва всеки ден. Хора, спрете се. Усетете се. Ако можете, ако изобщо имате. Другото, което трябва да кажа, е много важно. Чрез спомните лица разбрахме, че когато са влизали полицията в самия апартамент горе, са влезли сами, без спомните лица. Което също грубо нарушение на протокола. При такъв тежък случай полицията трябва да задържи и тримата по топ знамената до изясняване на случая, кой каква вина има и съпричастност. Това не се случва вече. Разбирате ли?
1: Разбирам.
0: Ако сме на финал, не знам какво да ви кажа друго, освен То замислете се колко майки няма да чуват повече думата мамо и... И вместо бал ще подготвят панахида.
1: Благодаря ви. Нямам повече.
0: И аз ви благодаря, господин.
1: Дами и господа, реклами и се връщаме обратно в 120 минути.

Те са група, която не само прави хитове. Те се превърнаха в част от живота на цяло поколение. Преди повече от четвърт век няколко момчета тръгват с мечтата да свирят рок. Не след дълго песните им започват да звучат навсякъде. Ледено момиче, 100 години, 2 следи. Превръщат Д2 в една от най-успешните и обичани български групи, а музиката им в саундтрака на стотици първи любови, приятелства и спомени. Следват големи сцени, международни фестивали, срещи със световни звезди и успех, за който много музиканти мечтаят. Но идват и разделите. Всеки поема по своя път, а феновете дълго се питат дали някога ще видят отново Д2, такива каквито ги помнят. Отговорът идва 25 години по-късно.

0: Дичо и Митко Кърнев отново застават рамо до рамо. Оригиналният състав се събира, издава нова песен и тръгва на национално турне под надслов 100 години тур, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години.
1: Преди да кажеш не за последен път.
0: Д2, които се завръщат не заради носталгията, а за да продължат историята там, където е останала. Един празник на приятелството и музиката. Дичо и Димитър Кърнев от Д2 в главната роля сега.
2: Добре сте дошли, много ми е приятно, че сме заедно. Искате ли това да е един разговор за приятелството, а не толкова за музиката? Защото като музиканти вие сте се доказали, всеки знае кои сте.
3: Добър вечер, те върват заедно.
2: Така те върват заедно, нали? Тъй като приятелството се постига трудно, това да се разделиш и да се събереш отново, вие как го направихте?
3: Еми, може би факта, че от 14-15 годишни сме заедно в първите ни ученически групи и занимания с музика. Е направо нашите отношения някакси по-различни. В този смисъл, когато Дичо се върна скоро, доста интервюта дадахме вече, в които ваши колеги ни питат как се напаснахте. Аз казвам никак.
2: Е как да се напаснахте?
4: От 37 години сме заедно общо. Заето групата беше 89-90-та първата, която бяхме заедно. Така че това е толкова време. Всичко е наред. Ние просто се поглеждаме и вече всичко е ясно.
2: И всичко е ясно. Всичко обаче е ясно. Не винаги е било. Когато започвате първите ви, когато прохождате като деца, като 16-17 годишни, къде го правите? Какво се случва? Разкажи ми някоя история, Митко.
3: Ами тогава всъщност за всяко софийско училище имаше поне по една рок група. В нашото малко училище електронни системи не правихме изключение и всъщност в първата ми ученическа група, малко след това, нашата бек-вокалистка намери Дичо. Съответно се наложи да го откраднем от една друга група. И не след дълго имахме първото си, така да се каже, турне.
2: Къде?
3: Което много наподобява историята на филм Оркестър без име.
4: Едно към едно по-скоро.
3: По-скоро едно към едно.
2: На морето е била при това. Да.
3: Ами, всъщност, бащата на нашия барабанист тогава, Десо, Чичо Ицо, всъщност това е Христо Семерджиев, човека, който в БНТ до преди няколко години симултантно превеждаше на езика на глухите. Та в станцията на глухите в Приморско ни уредиха цяло лято да летуваме и да изнесеме няколко концерта.
4: Но на глухонемите.
2: Чакайте малко. Първите ви концерти?
3: Не най-първите, но
2: добре,
3: морски.
2: Де. Първото ви турне, да го нарека така. Първото морско турне.
3: Не, че имаше много глухи в тази станция, само връзкари. Но...
4: Имаше и глухи, които ни слушаха.
2: Чакайте.
4: Имаше и глухи, които ни слушаха.
3: Да. За чар.
2: Да. Това променя картината. Ние много уважаваме, имаме прекрасни отношения с тази общност от хората.
3: Има безкрайно уважение.
2: Сред тях. Със сигурност, за да ви подкрепят по пътя напред, са ви аплодирали горещо.
3: В крайна сметка, само един концерт имахме, който премина, така да се каже, при умерен успех. За съжаление, т.е. така обичайно след концерта седнахме да го отпразнуваме в ведомственото барче.
2: Така.
3: Където аз и Надичо, приятела, Попето, за по-лесно решихме да се облегчиме точно до чимчира. Просто пиеме си, правим една крачка. А нашата бек-вокалистка пък крещеше нецензурни. Думата blowjob на английски беше любимо. И всъщност в един момент от горичката видяхме едни бели панталони да търчат. Всъщност шефа на станцията, един двуметров...
2: Човек.
3: Направо да ни бие, обаче ние като пилци се разбягахме и не успя никой да докопа. Но Десо не се отърва, мисля, че изяде от Чичо Ицо между...
4: Изяде май няколко шамара.
3: 5 и 20 шамара, но към 20 по-скоро.
2: Към 20 по-скоро.
3: След което ни изхвърлих от станцията и започнаха нашите неволи из Приморско, но мисля, че 15-20 дена оцеляхме.
4: Продадохме техниката и колоните на...
3: Техниката беше на татко, продадах я на една дискотека и така още 10-ти на дена имахме.
4: Така остана. Това беше първото турне, което така с...
5: Значи,
4: с крах.
5: Това е, аз това наричам силен старт, да ви кажа. И така, още може взето, да обобщя. Дали аз съм по обобщенията понякога, наричам силен старт на вашия път. Но ми е много интересно, вие през избиралите години, когато бяхте разделени, тайничко наблюдавахте ли какво прави другия?
3: И тайно,
4: аз се не... криех и не следях много, но Митко му беше интересно, между другото, повече той да каже.
3: Да, аз като така имах определени претенции към Дичо до един момент, всъщност докато се роди детенцето ти първото, когато му се роди детето.
5: Какви претенции имаше, чакай?
3: Еми към авторството на музиката.
5: Да.
3: Но
4: ядосваше се, че и не искаше да пея парчетата, които сме правили заедно.
5: В тази история не се разделите пак след това. Извинявайте.
4: Вече нищо не може да бутне. Да бутне големия кораб. Няма как да се случат нещата.
5: Какво си казахте по време на първата ви среща? След толкова години. Всичко ли си казахте?
4: Е, на първата среща може би не си казахме всичко.
5: А казахте ли
4: си
5: всичко?
4: В крайна сметка, в тези 19 години, които не бяхме заедно, през 2-3 години, 4 там, направихме примерно 3-4 концерта, пак се виждахме. Не е да не сме си говорили, не е да не сме си срещали.
3: Общо зато през 5 години обсъждахме завръщането на Дичо в групата, но по една или друга причина.
5: Чия беше инициативата сега за концертите, за завръщането?
3: Тук е редно да благодарим на, всъщност с доста усилия от страна на Атанас Боев в Ардвент, мисля, че е управител, собственик, който доста усилия положи да се случи това. Той път Дичо поискаш,
4: да,
3: аз малко не исках.
4: По-скоро и аз исках, да, много, но Наско, понеже ми правеше концерта за 50 годишнината, няма да забравя, и вика, бе, искам да се съберете с Дедвет, дай ми телефон, да свържиме с Митко, дай да направим нещо.
5: И той е дипломат всъщност... с специално поръчение. Преди...
4: И пратихме парламентьора, той беше тип като парламентьор между нас двамата и така, и аз имам голямото желание да се събереме, но Боев направи крачката, звъня, опитите бяха така. Явно човека беше с енергия и сила, която да
3: също
4: накара...
3: Голям фен на Дедве.
4: Голям фен на Дедве.
5: Ето това е, може би, ключа. Понякога медиаторите осъзнават, разговаряки с две страни, които не са си говорили отдавна, те всъщност осъзнават, че и двете страни искат едно и също. Това е закон при посредничеството. Ако усетиш допирните точки веднага, тогава значи не е трудна задача.
3: Имахме и друг медиатор, една адвокатка негова.
4: Да, и тя имахме.
3: Но тя не успя.
4: Да, дамата не успя тогава. Но в крайна сметка просто Боев наистина свърши работата и направи връзката. И
3: нещо да трябва. Година-две работихме с тях. Сега това турне е с новите ни менеджери Иван Иванов и Event Masters.
5: Откъде започва турнето?
3: Турнето започва от 15 август в Бургас летен театър.
5: Така.
3: След това 9 септември Пловдив, 10 септември Стара Загора и 12 септември Варна, като Софийския концерт е чак на 22 октомври. И така считам за важно да отбележа, че в тия концерти, тези концерти ще ги отварят млади изпълнители от инициативата Голямото рок междучасие, която с Д2 от 20-тина година вече.
5: Отново.
4: Филип Донков също ще с нас.
3: Филип Донков.
4: Една млада звезда наша сега.
3: Младата руса, бъдеща звезда на българската музика също ще бъде на тези концерти.
5: Пожелаваме ви го. Искам да видим част от новата ви песен. Сега, една минутка, колеги. Много хубаво име носи Свобода.

0: оптимистично звучи.
1: Да. Хубава песен.
2: Така беше създадена преди около 12 години. Така и завършихме. Дел в брутално добра форма, направи прекрасни куплети. Режисьора на това видео е едно младо момче, което израсло в Англия. Там е изучил, Валентин Петков се казва.
0: Де две и дел, две напред, то не може без дел, като се зависиш.
1: Еми, малко да, той е част от нас. Някакси, я и такъв фен на нашата музика и той така го изживява. Той, между другото, изживява най-много всички неща.
0: Ето с това заслужава да го видим сега. Дами и господа, Дел, Боя бил приятел.
3: Здравейте, банда. Митак, певец. Много се радвам да ви видя в студиото на 120 минути при Светлю. Специални поздрави на него и на зрителите на BTV. Имам възможност в национален ефир да ви кажа колко много ви обичам и как ви благодаря за всичко, на което сте ме научили. Миговете, в които съм бил заедно с вас на една сцена, са едни от най-щастливите моменти от живота ми. Миговете, в които забравям за всички свои съмнения, несигурности, страхове, като застана заедно с вас, с Ашето, с Васето, с Радо, преди това с Десо, с Яшо, с Чичо Краси, с Дидо. Чувствам се част от едно голямо семейство на D2 и за мен това е истинска награда и радост. И знам, че сега ни предстоят също страхотни мигове. Цункам ви много, страшно много ви обичам. Показахте на Лиам и Ноел Галахър от Oasis как се прави. Те се събраха лятото на 2025-та, а D2 се събраха и отбелязаха 25 години на 10 май 2024-та, така че имаха време да се ориентират как точно се прави. Обичам ви много и ще завърши с една рима. Кръкчето затвори се, сърцето ми пълно е, елате повече, никой няма да върнеме. Цунки.
4: Добре.
2: Много сладък.
1: Листок.
2: Всъщност, извиниме, Део ще бъде част от това турне на всички концерти, както нашия първи пианист Краси Тодоров и Георги Димитров Жожо, младата китарна европейска.
4: Вижте, вие сте група с голяма история. Предлагам ви да спрем сиверата, защото наистина става то отдолу. Вие наистина сте хора с голяма история. Ни остат 50 секунди до края на интервюто. Искам да завършим, тъй като в България, а и не само в България, понякога живеем скарани. Не си говорят брата и сестра, приятели, не си говоря с години, сини, баща.
2: Войчовци, стринки.
4: Хайде сега, кажете им точно по едно изречение, защото вие сте пример как хората могат да говорят. 30 секунди.
1: Трябва да има любов между всички, това е най-важното. Просто тази дума любов и това чувство трябва да съществува много силно към всички нас.
2: И уважение.
1: И уважението. И не да обичаме да се обичаме ние, да обичаме всички, както и тебе обичаме. Обичаме операторите и всички останали. Просто тази любов трябва да цари за български народ, това му трябва. Любов и любов. Нищо повече.
4: Беше им много приятно.
2: За теб.
4: Питко, благодаря ти. Сърце. Истина. Дами и господа, така се разделяме. И ви попитах за любимата българска дума, но тя е любов, защото ти я спомена три пъти. Предполагам.
1: Това е.
4: Беше ми много приятно. Дами и господа, така приключват и 120 минути тази седмица в програмата на BTV. Следват новините с Лиляна Боянова и Иван Георгиев, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off.
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
0: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Гореща политическа седмица. За анализ на политическите катаклизми и трусовете поканих евродепутата Радан Кънев. Здравейте, господин Кънев. Аз ще ви попитам първо, очакваше се сякаш, когато се появи на терена Прогресивна България, вие с тях да се разбирате повече, да работите в режим на разбирателство. Обаче стават различията все по-големи и все по-шумни, включително и днес с бюджет.
1: Аз на първо място искам да оставя тази чаша. Мисля, че повечето от зрителите ви разбират защо. С цялото уважение и бих казал приятелски чувства към вашето предаване, но все пак в момента съм в BTV и я оставям за редактора на новините, нарочно без надпис, за да помисли какво е най-добре да се напише на нея, за да символизира големите български медии като територия на свободата на словото. И от тук направо ще мина към отговора на вашия въпрос. А първо, ако е имало хора ентусиазирани от идеята, че формацията на господин Радев е естествен съюзник на демократите в България, на десните демократи, на реформаторските сили, аз не съм бил сред тези хора. На второ място, не мисля, че е било рационално очакването, че тази формация може да провежда реформаторска политика. Няма такава история на Румен Радев като президент, няма такава история на многобройните служебни правителства, които той назначи, които в момента виждаме в голяма степен претворени в редовния кабинет. Така че ако е имало подобни очаквания, боя се те са били наивни или са били мотивирани отново малко наивната идея, че когато си тръгнат Борисов и Пеевски, всичко в България ще тръгне по мет и масо.
0: Поне такива бяха заявките за разграждане на олигархичния модел, за промяна в съдебната система, която да доведе до повече върховенство на закона и повече справедливост.
1: Аз такива очаквания от господин Радев не съм имал. Въпреки това много бих се радвал, ако политиката му тръгне в тази посока. Не виждам никакви наченки в това, искам да го кажа съвсем ясно. Моето опасение е, че това, което той наричаше олигархичен модел по време на кампанията си, всъщност в момента се намира в процес на активно договаряне с новата власт. Искам да подчертая, че това ни изправя пред риск, може би по-голям от тези, с които сме се сблъсквали по време на дългогодишната доминация на Борисов и Пеевски в българската политика. Защото концентрацията на власт в ръцете на господин Радев е огромна и тя е само в едни ръце, защото той неколкократно показва, макар и не много очевидно, но за мен предостатъчно ясно, че в него има естествен авторитарен рефлекс, че чувството, че тази формация наследява посткомунистическото битие на България, приликата с управлението на Жан Виденов, ако щете в числата на дефицита в бюджета, които ни се предлагат, това са неща, които не могат да бъдат пренебрегнати.
0: А те не са ли обективни? Тези числа не са ли обективни, твърди той и твърди финансовия министър.
1: Олигархичната структура, или да го кажа по-пряко, ченгеджийската мрежа, която беше наследена от старата държавна сигурност, но беше преизградена от новите български служби. Тоест, ние се намираме пред проблем, който не отмира с времето. Връзките между тези два процеса са интересни за изследване. Как старата държавна сигурност съхрани мрежите на влияние и в медии, и в правосъдие, и в политически партии, клонирането на политически
0: през
1: партии.
0: През какво се случва това? Тези хора не са ли възрастни?
1: През новите актуални и би трябвало да бъдат демократични служби в България. Ако тази мрежа се съюзи пълноценно с една политическа сила, с огромно мнозинство, в която има очевидно хора с авторитарно, носталгично политическо мислене и хора, които гледат на изток, а не към Европейския съюз, това вече би била опасност по-голяма от тази, която представляваше дори доминацията на господин Борисов. Това е големия риск в момента пред България. И аз ще ви дам конкретен пример.
0: Това щях да попитам, виждате ли някакви признаци на това? Може ли да посочите нещо?
1: Веднага ще дам конкретен пример с наше конкретно предложение, което от ДСБ, от Демократична България, внесохме в закона на съдебната власт с оглед на предстоящия избор на ВСС. за яснота на зрителите ви, Висшия съдебен съвет е органа, който определя кадровата политика в правосъдието.
0: Знаят вече. Да, ние говорим за това.
1: Хората знаят, че той, избира главния прокурор, но той избира, назначава и всички във всъщност етажи на съдебната власт, независимата съдебна власт. Какво предложихме ние? Ние предложихме агенти на службите, пак подчертавам, на новите служби. Тези, които разполагат с таен агентурен апарат, това са разузнаването, ДАНС, ГДБОП, тези тайни агенти да не могат да влизат в състава на Висшия съдебен съвет. Най-малкото кандидатите да декларират, че нямат такива връзки. Къде е тук големия въпрос? Големия въпрос е, че службите са част от изпълнителната власт. Те са в този си секретен формат, тайните служби, с скритата ръка, скрития инструмент на изпълнителната власт, който естествено е изключително важен.
0: Но и без така който, е по целия свят.
1: Да, и без който една модерна държава няма как да функционира в този свят, в който живеем. Обаче, ако изпълнителната власт по този начин, скрито през задния вход, влиза в независимата съдебна власт и извършва най-важните назначения в нея, имаме ли в този случай разделение на властите? Има ли без разделение на властите правова държава? И отговор е абсолютно категоричен. Не. Не може да има разделение на властите, ако изпълнителната власт чрез тайните си служби кадрува в съдебната. И това беше отхвърлено. И ако да кажем защо ГЕРБ гласуват против, защо ДПС гласуват против, това ми е напълно ясно. Защото те представляват политически този нелегитимен модел на упражняване на властта от много години. Особено пък ДПС. Те са неговото лице. И това е от началото на така наречения преход в България, началото на демократичните процеси. Новата политическа сила обаче, която твърди, че разгражда олигархични модели, която твърди, че през нея ще се възстанови независимостта на съдебната власт, ще се укрепи правовата държава, тя също гласува против. И показва всъщност, че тя иска да управлява по същия модел, но чрез нови лица, и отново казвам, част от тези лица, съвсем не всички, но част от тези лица са хора, които не са част от демократичния консенсус, на който стъпва развитието на България поне от 97-ма година. Те гледат на изток, те гледат към един социалистически модел на упражняване на властта и разходване на публичните средства.
0: Ако, ако приемем, че вашата теза е валидна и вие така ги виждате нещата, от друга страна виждаме какво се случва. Сега, Радев, когато всички подозираха, че ще бъде троянския кон на Москва, няма да наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия. Дори да бъде смекчен, няма да е по вина на Радев. Аз четох статия, в която дори за германците, защото искали да внасят риба хек и риба треска от Русия, и за тях, и заради тези, така да се каже, кулинарни изкушения, също ще бъде смекчен 21-я пакет от санкции. От друга страна, днес излезе информация, че летището в София, както и летището в Безмер, ще станат летища за американски военни самолети. Тоест тези факти и още няколко мога да изброя, но опровергават ли страховете, че ще има завой във външната ни политика?
1: Аз мисля, че риска от първо застой, а после завой във външната политика е очевиден. Той към момента по-скоро се изразява в едно популистско говорене, което цели да укрепи властта в България, да се хареса на една по-голяма носталгична част от избирателите на прогресивна България, защото те бяха много различни. За Трумен Радев застанаха много хора. Но от думите до делата в политиката много често крачката е много малка.
0: Еми ето, делата са други, изглеждат други.
1: Но политиката се основава на определени консенсуси. Аз искам да се върна в 97-ма година, защото действително това е годината, 30 години ще станат много скоро, в която България тръгна по своя възходящ път на изграждане на пазарна икономика, на интегриране в свободния и богатия свят. Път, който, между другото, много рядко оценяваме по достоинство. Много рядко се сещаме колко различна, и то за добро, е България от 2026 година, сравнена с България от 96-та година. Колко различни са домовете ни, колко различни са фирмите ни, колко различни са автомобилите ни, колко различни са дрехите ни, но може би много по-важно е колко различни са във всъщност цялото ниво, целият жизнен стандарт, с който живеем, с всичките му проблеми. Тогава, 97-ма година, когато спечели ОДС изборите, беше гласувана, ако си спомняте, декларация за национално съгласие. Беше потърсен, нещо, което между другото Радев не прави, със сходно парламентарно мнозинство, беше потърсен консенсус.
0: Може би защото тогава Костов имаше да извършва твърде много реформи. Много.
1: Той днес има да се извършат твърде много реформи.
0: И не са се измерими, според
1: мен. Разликата
0: и Костов трябваше да получи това съгласие.
1: Разликата е, че няма да се извършат. Но декларацията за национално съгласие залага три основни обществени консенсуса, върху които ние стъпваме през тези 30 години. Проблематични, но успешни на икономическо и социално развитие.
0: И каква е връзката с
1: днес? Едното е разумната икономическа и фискална политика, защото тогава излизахме от абсолютната дупка на разрухата, която ни причини социализма на Виденов. Второто е ускорената интеграция в свободния западен свят. Третото е правовата държава, принципите на либералната демокрация, върховенството на правото. В момента...
0: Къде се провалихме? Във върховенството на правото.
1: Във върховенството на правото никога не стигнахме до постигане на този национален консенсус.
0: А сега вярвате ли, че това ще се случи? Защото виждам, че добре, не са приели там някои ваши предложения за агенти на службите с днешна дата да не са членове на ВСС. Също така да се декларира членство в някакви тайни общества и прочие.
1: Което също не е маловажно.
0: Имат си възгледи хората. Обаче, в същото време слушам правосъдния министър, който говори, че трябва да се извърши реформа, който поиска отстраняването на Русинова като градски прокурор. Това не е ли обнадеждаващо?
1: Аз отново казвам, за мен проблема трябва да се дефинира къде е, в какво е, решава ли се или не се
0: и
1: решава.
0: И къде е проблема?
1: Моята позиция, много пъти съм я споделял и съм дълбоко убеден в нея, е, че проблема по отношение на независимата съдебна власт в България е намесата, пряката категорична намеса на изпълнителната власт чрез нейните служби и чрез дълбоко преплетените отношения между служби и сенчес бизнес, това, което се нарича олигархия, да кажем, в България, които по този начин блокират българското правосъдие. Това е една много проста диагноза. Тази диагноза има много просто решение – прекъсване на тази връзка.
0: Вие не очаквате това да се случи ли?
1: Ако диагнозата на прогресивна България, на Румен Радев, не е тази, то тогава какво му пречи да прекъсне връзките? Но затова за мен това не е детайл. Това е много важен капитален въпрос. Но нека да минем на първата точка. Нека да минем на финансовата стабилност и на предложението за бюджет с близо 6% дефицит в един момент, в който това видимо от всички анализи на числата просто не е необходимо.
0: Защо да го правят?
1: Защото този бюджет залага 9 милиарда...
0: Да си създадат този хаос, това недоверие, тази опозиционност на всички останали?
1: За няколко месеца се залагат числа, суми за капиталови разходи, които никога не са изхарчвани за една година. А този бюджет ще влезе в сила някъде края на юли, началото на август. Обективно ще има септември, октомври, ноември, половин декември да се изхарчат два пъти повече пари, отколкото са харчения в нормална бюджетна година. Това очевидно няма да стане. Какво означава това? Това показва чисто нов властови менталитет. Нещо, което виждахме при ГЕРБ, но умножено по три. Да се заделят едни средства, да се отрусат едни пари от данъкоплатците, в крайна сметка от частния сектор, от тези граждани, които създават брутния вътрешен продукт. И тези пари да останат на разположение на властта, за да има тя комфорт, да ги харчи както си иска. Тоест, икономиката от частните предприемачи, от свободната инициатива, да бъде в буквалния смисъл на думата иззета чрез парите, защото те са двигателят на икономиката, нали, очевидно, и тези пари да бъдат вече на разположение на държавата, на нейните структури с отново за пореден път раздутите бюджети, пак на силовия апарат, пак на МВР и издръжка на държавните ведомства. Това е вече тревожна тенденция. Знаете ли, ГЕРБ го правеха, но първо се вписваха в разумни рамки и второ някак си опитваха да го прикрият. А тук имаме демонстрация на различен тип управленска философия. Истински откровен ляв популизъм, неприкрит, което до момента в България не е съществувало.
0: Това тоест, вие предпочитате да е добре напудрен, добре обяснен, отколкото да е неприкрит.
1: Аз мисля, че Ларуш Фуко е казал, че лицемерието е данък, който порока плаща на добродетелта. И когато властта е поне лицемерна, добродетелта се радва. защото най-малкото в обществения разговор са запазени нормите на приличието. Присъствието, примерно, на ДПС в формата Делян Пеевски през последната година, година и половина, разруши нормите на приличието в българската политика по един брутален начин и доведе до тази огромна промяна, която се случва сега. Сега обаче се нарушават нормите на финансовото приличие.
0: Добре,
1: това е много тревожно.
0: Върви една поне видима, казвам, битка с Пеевски, защото гледам, че Демерджиев се занимава с това да изчисли откъде той има толкова пари за някакви полети, за стотици според него полети. А според вас това автентична битка ли?
1: Много пъти сме казвали, мисля, че вече мнозина се съгласиха, първоначално беше по-скоро екстравагантна позиция, че моделът Пеевски и личността Делян Пеевски са две много различни неща. И че моделът може да наделее, може да надживее личността. Не говоря физически, разбира се. Физически всички сме смъртни, а пък стабилните модели на управление могат да бъдат далеч отвъд.
0: Те могат да бъдат безсмъртни.
1: Отвъд нашия живот и ние го виждаме. Един модел заложен...
0: Дайте отговор. Има ли истинска битка в случая или имитация?
1: А моят отговор е, че това е много малко значение. Големият въпрос е дали модела, при който заложен още от комунизма, при който службите на държавата не са просто един инструмент на изпълнителната власт, а са капак на всички власти, занимават се с бизнес, което не има работа, отнемат бизнеси на хора, което вече би трябвало да е престъпление, създават политически партии, по този начин всъщност намесват и компрометират демократичния процес, харчат публичен ресурс, отново в името на икономически интереси. Този модел може да продължи далеч отвъд Пеевски и публичната битка с Пеевски. Театър или не, защото това в случая няма особено значение, да е паравана сцената, зад която в същност се укрепва този модел, който уж трябваше да бъде разграден. И ако има адекватна политическа цел на една опозиция в момента, тя е да посочва тези проблеми, да ги назовава смело, те не са много лесни за назоваване понякога, да предлага решенията, както ние конкретно за Висшия съдебен съвет предложихме.
0: Че в момента опозицията не го прави и вие затова се кандидатирате за лидер на ДСБ. Смело да ги посочвате.
1: В момента...
0: Правилно ли формулирах?
1: В момента опозицията е дълбоко раздробена и една голяма част от нея е дълбоко компрометирана. Да кажем, ГЕРБ и ДПС са мечта за всяка власт. Ако това ти е опозицията, можеш да управляваш вечно.
0: И те не са опозиция, те почти гласуват винаги, особено ДПС. Те не са се заявили като опозиция.
1: Те положират, не са част формално от властта. Имаме една изключително силна власт, като брой депутати, като брой избиратели, които са дали доверието си. Власт с огромно доверие, с един много силен лидер, който очевидно може да решава всичко в рамките на тази власт. И цялото това нещо изключително много напомня на модела, по който повече от 12 години вече Александър Вучич упражнява 100% власт в Сърбия. Върху всичко. Служби, медии, партии, правосъдие, каквото се сети. Това е модел на управление по учебник, много ясно писан в Москва, но приложен пред очите ни в Белград.
0: Дадено на всеки Орбан и на всеки Вучич му идва края.
1: И между другото финансиран по същия начин, по който в момента в България се опитва тази власт да финансира оцеляването си. Чрез изземване на огромен процент от създадения от частния сектор продукт, обезкървяване на средната класа, обезкървяване на шансовете пред следващите поколения.
0: Добре,
1: естествено, че този модел, за да не съществува, условието да има това, което няма в Сърбия от 12 години. Силна, консолидирана, смела опозиция, която да може дори да държи властта в рамки и когато му дойде времето да я смени.
0: Сега кажете, вие заради това ли се кандидатирате за лидер на ДСБ? Защото смятате, че опозицията трябва да е по-смела, по-категорична, по-борбена. Какъв ви е мотива да се кандидатирате за лидер на партия, на която вече бяхте лидер?
1: Повече очевидно, че мотивът ми е този. Първо, аз съм убеден, че в тази ситуация, в момента на разколебани обществени консенсуси, ДСБ има много важна роля. ДСБ има роля да върне политическия разговор, разговора за бъдещето, разговора за алтернативите на един такъв модел от типа на Вучич в парламента, в общественото пространство. И естествено, тя трябва да има най-малкото, като партия с подобна задача, пред себе си избор. И моя първи мотив беше да дам на партията си възможността да избере лидера си. Не просто да продължим по инерция за пореден изборен цикъл, а да върнем политическия разговор първо в ДСБ. И мисля, че тази цел е вече постигната. В момента в ДСБ кипи много, много сериозен политически разговор. Оттам нататък искам да кажа две неща. А първо, нашето събрание утре. Ние имаме над 600 делегати от цялата страна и те ще изберат новия председател.
0: Значи имате поне 600 членове. Да.
1: Имаме много, много повече от 600 члена, но ще имаме толкова делегати. Те представляват и членовете, и симпатизантите, и избирателите на партията. Те ще направят своя избор. Второ, аз реших за себе си да не агитирам тези хора. Нито широката публика, нито самите делегати. Аз не им казвам гласувайте за мен. Аз казвам гласувайте, след като се запознаете с кандидатурите, по начина, който вие смятате за правилен. И трето, в някакъв смисъл, смятам днешния ден за размисъл. Така че да, нека кажем, Демократия силна България има изключително отговорна политическа задача и тя е да консолидира една силна дясна опозиция на тази власт. Една силна дясна алтернатива на тази власт.
0: Господин,
1: а пък как ще стигнем до там е работа на нашите членове.
0: И все пак да попитам, не ви ли демотивира това, че сякаш основателите на вашата партия застават за ваши опонент Йордан Иванов? Поне така изглежда от снимките, които излязоха и от вашите събрания, от представянето на неговата платформа.
1: Аз на моите срещи с нашите симпатизанти, делегати, членове, не съм поканил изрично никого. Нито самите делегати съм дигнал телефона да кажа ела, еди кога си на среща, нито съм се обадил на господин Костов, например, да кажа заповядайте.
0: А той обади ли ви се?
1: Заповядайте на среща. С него имахме два разговора. Единият беше на нашия изпълнителен съвет, другия беше, когато реших да се кандидатирам, тогава го уведомих. Просто смятам, че
0: той как реагира?
1: Е в рамките. Повече от положително каза това, което ви казвам сега. Трябва да има избор. Mm-hmm. И това е наистина важно за партията. Оттам нататък аз публикувах покани кога, къде ще
0: последно
1: бъда.
0: Отречени.
1: А хората идват, тези, които се интересуват. Аз подозирам, че господин Костов ме познава твърде добре и не е имал въпроси, които да зададе към мен.
0: Затова не ви е дошъл на среща.
1: Да дойде на среща, примерно в София.
0: Благодаря за разговора. А във вторник собственикът на Далбок, чийто застрахователен лиценз бе отнет от Комисията за финансов надзор, заяви, че поводът за това е намерението да бъде превзета компанията му. Той посочи и име на дама, която според него била посредник в този процес. Чуйте и Леона Асланова ще отговори.
2: Леона Асланова идва и ми заявява на мене в очите заедно пред други двама свидетели. Ми казва на 17 април, след като се е видяла с Данилов. Той ще не отговори на въпроса, познава ли я и виждал ли я на 17 преди обяд. Просто тя отговори, да, не.
3: Какво се е случило?
2: Какво се е случило? Идва и ми заявява в очите на мене и на фирмата да си прехвърлим акция на посочено от тях лице. Да си оттеглиме всички 28 сигнала пред прокуратурите в България и в чужбина. И рекетната посредничка обясни. Бил обидил някой на много високо ниво. Става дума за 19 януари едно интервю по радиото, в което съм казал, че ако Радев се кандидатира, това ще бъде изключително голяма надежда за българския народ. Даже мога да ви уверя, че има и много хубави записи, които са направени от независими други източници.
3: Записи на какво?
2: На разговора между Данилов и Леона Асланова. Те се срещат сутринта на едно определено място, на което за наша радост, без ние да участваме, естествено, има просто запис.
3: И те се договарят как
2: те се да договарят как да ни рекетират, да. Те се договарят как да откраднат дълба, как да го рекетират.
0: В студиото вече е Леона Асланова. Здравейте, госпожо Асланова.
4: Здравейте.
0: Не знам откъде да започна. Имали ли сте среща с Данилов? Били ли сте посредник при превземане на фирма? Разкажете вашата версия, аз после ще питам.
4: Разбира се, и много ви благодаря за предоставеното право на отговор в тази доста неприятна за мен ситуация. Започвам по същество. Никога по никакъв повод не съм пренасяла оферта, информация или каквото и да е друго от името на Пламен Данаилов, който и да е член на Комисията за финансов надзор, който и да е изобщо друг, до господин Тихомир Каменов, неговата компания или негови служители. Той се опитва така по интересен начин да смесва истина и лъжи, нали, като стигнахме до някаква версия на научната фантастика и криминалния роман, в които обаче няма реални факти. Няма истина в нещата, които той казва и си измисля ситуация, която да звучи добре за него. Да рекетираш означава да изнудваш, да с цел облага, да заплашваш или да измамиш някого. Нито едно от тези неща не се е случвало.
3: Тогава кажете, първо, срещали ли сте се с Пламен Данилов сутринта, преди да отидете на среща с Тихомир Каменов след обед?
4: Така, сега, тук искам да уточня някои неща, свързани с датите, защото това също е доста комично, и да ви въведа в реалната ситуация на историята. Господин Каменов твърди, че аз съм се срещала с него на 17 април. Няма такова нещо. Аз се срещнах с него на 16 април сутринта по покана на Таня Бухова, Хосян, негов служител в техния офис. Как се случва тази среща, защото това е много важно да бъде разбрано. Прибирам се вечер от работа към вкъщи, аз живея на улица Апостол Карамитев 2, което е точно до Търговска лига, точно пред офиса на Търговска лига, които са на булевард Геме Димитров 1. Разминаваме се с Таня Бухосян, с която се познаваме. Тя ми се оплаква колко тежки отношения имат с две институции, няма да цитирам втората, за да не задълбочавам конфликтите, и казва: ела на кафе да ти разкажа повече. Аз отивам на кафе ден или два по-късно по нейна покана в 11 сутринта, и на тази среща вместо с нея тя ме поставя в ситуацията да разговарям и да се запозная и да видя за първи път в живота си господин Тихомир Каменов, професор Тони Веков и адвокат Димитър Стоянов, с който протече тази среща.
3: Къде се случи това?
4: В офиса им, който е пред блока ми.
3: И в случая Пламен Данилов го няма.
4: Не, Пламен Данилов го няма на тази среща. Те ме поканиха на тази среща, за да разговарят с мен и съответно помолиха.
3: А защо с вас, госпожо Аслана?
4: Искаха комуникационна услуга да им помогна да оправят взаимоотношенията си с две институции, които са сериозно влошени. Предложиха ми споразумение за конфиденциалност и договор. За около 24 часа аз се запознах с двете ситуации и им отказах да работя с тях, което доста очевидно ги ожесточи срещу мен.
3: А ви в качеството си на как?
4: Комуникационен експерт.
3: Комуникационен експерт. Да помогнете на Търговска лига да си оправи отношенията с две институции, така ли?
4: Да, в това качество ме въвлякаха в тази ситуация. И отново държа да подчертая, че никога аз не съм била приносител и не съм, на мен не ми е възлагано от друго лице, от друга институция или от друга компания аз да ходя пред тях. Те самите, самият Тихомир Каменов ме въвлече в тази ситуация, така че аз да отида в техния офис. Те ми предложиха споразумение за конфиденциалност и друго споразумение, така че да извърша комуникационна услуга. Аз го отказах. Отказах го категорично. Те никога нищо не са ми платили, никога не е имало взаимоотношение между нас, което да породи каквито и да е действия от там насетне. Седмица по-късно видях разпространено името си навсякъде в жълтите медии, с обидни квалификации, с твърдението, че аз съм занесла при тях посредничество за рекет и, разбира се, с въвлечено на името на господин Пламен Данилов.
3: И все пак да уточним, срещали ли сте с Пламен Данилов?
4: Сега познавам го, през годините сме се срещали, да.
3: Около тези дни, в които говори Каменов или в последните седмици там около вашата среща, има...
4: Във връзка с Комисията за финансов надзор и във връзка с тази ситуация не сме се срещали, което е по-важното нещо, което трябва да уточним.
3: Защото ако сте се срещали, за друго сте говорили.
4: Ако ровим, нали, в личния живот на хората и кой с кого се среща и какво прави, е изключително грозно. Твърдението на господин Каменов е, че аз съм занесла предложение за рекет, той да си прехвърли компанията на лице, което не казва кое лице е, и съм го изнудвала. Нали, такова нещо няма. Дебело подчертавам, то не съществува. И дори те да предоставят записи, каквито и да са, те не може да бъдат автентични. Нали, да не са фалшифицирани и манипулирани, защото аз никога не съм го изнудвала и никога не съм го виждала на 17 април. Този
3: въпросът
4: човек.
3: Въпросът е, аз напълно споделям това, което вие казвате, че ровенето в личния живот е отвратително.
4: Да.
3: Тук питам за среща с Пламен Данилов, защото Каменно се базира на това, че вие двамата нещо сте се разбрали и той ви е дал някакво послание,
4: няма
3: което да занесете.
4: Нещо. Няма такова нещо.
3: И да сте се казвали, да сте се срещали, не сте говорили за това.
4: Категорично казвам, че няма такова нещо. Никога не е имало. Аз съм се срещала с по тяхна покана, по покана на Търговска лига и лично на госпожа Таня Бухосян в офиса с професор Тони Веков, адвокат Димитър Стоянов и господин Тихомир Каменов. Те ми предложиха да работя за тях. Аз отказах да работя за тях. Това е цялата история, в която ме въвлякаха мен. До там тя свършва, след което, когато ми се обадих от главна дирекция Национална полиция, господин инспектор Пресиян Врабевски ме извика да дам сведение по прокурорска преписка. Съответно, аз се явих и дадох сведение по тази преписка. Както знаете, това не е обвинителен акт, не съм привлечена в качеството си на свидетел или на обвиняем, т.е. още аз съм нищо спрямо тази преписка. Извикаха ме да дам сведения, дадах сведения. Господин Каменов, мога да го посъветвам наистина да започне да пише фантастична литература, ще стане забележителен писател-фантаст с тези твърдения, които отправя.
3: А по тази преписка е във връзка с сигнал, който е подал Каменов?
4: Да. Както и той и при вас го казва в интервюто.
3: Да, само уточняваме факт.
4: Очевидно, да.
3: И ви извикаха, за да ви попитат вярно ли или какво там?
4: Зададаха ми 5 въпроса. Ще се опитам, съжалявам, че не ги разпечатах, ще се опитам да ги цитирам по памет. Тези въпроси бяха: водена ли е комуникация между мен и Комисията за финансов надзор? Накратко обяснявам, отговорила съм с не. Предоставила ли съм оферта? Отговорила съм с не. Познавам ли си, срещала ли съм се с господин Данилов? Отговорила съм съответно, че се познавам и сме се срещали през годините. Мисля, че имаше още 1-2 уточняващи въпроса, но бяха 4-5 въпроса в тази посока.
3: От които на всички отговорихте с не, без един?
4: Да, на които на всички съм отговорила с не, без един. Точно така.
3: Добре, в тази преписка той, Каменов, спомена някакво голямо число. Че няколко преписки, 20-30 сигнала е дал в прокуратурата.
4: Нямам
3: 28,
4: информация.
3: Например. По една от всичките вие сте извикана да разказвате.
4: Очевидно да. Да, очевидно да, освен ако няма и повече, за които аз още не знам и не съм уведомена.
3: А какво е обяснението ви? Защо изведнъж? Просто да, фантастичен роман и всичко, но и все пак как може от една среща да излезе такъв голям проблем? Някакво обяснение питахте ли? Казвате, че с госпожа Бухосян се познават отдавна. Питахте ли я защо се е случило това?
4: Значи, след като видях жълтата кампания в медиите, естествено, че обърнах внимание какво се случва. Никой не ми даде обяснение, разбира се. Но, както виждате, той е фасциниран, този човек, в моето име. Лавица Лъвова, откъде произхожда, етимологията и така нататък.
3: Да, много.
4: Нямам никаква представа какво му се случи.
3: Но казаха ли ви защо се е фиксирал върху вас и ви ползва за човека, който рекетира?
4: Според мен е просто интересно стечение на обстоятелствата. Той е търсил какъв скандал да произведе. Това е вече моя интерпретация, защото тяхната ситуация, която аз изобщо не мога да коментирам и не съм запозната и нямам нищо общо с застрахователния сектор в България, е ситуация от класически тип, в която компания има много сериозни проблеми и се опитва да отклони вниманието от тези проблеми, като пали кьорфишеци и вдига друг много голям скандал.
3: И ме избраха вас.
4: И ме избраха и ме нарочи мен по някаква много шмекерска линия. Изведнъж реши, че може пред цяла България да му обвинява, че го рекетирам и че го изнудвам.
3: Ще продължим след много кратките реклами.

0: С Леона Асланова продължаваме право на отговор на упреци, които знаете, Тихомир Каменов, а собственика на Дълбок отправи тук преди дни. А сега кажете, ако вие твърдите, че няма нищо вярно в неговите обвинения, тогава как ще реагирате? Няма ли да потърсите правото си в съда? И второ, за вас лично имаше ли някакви последици това, че се разказва за вас като за рекетьор?
1: На първия въпрос отговора е, че да, подавам тъжба за клевета, естествено. Мисля, че прекали, нали, с тази инсценировка и с фалшивата информация и комбинацията между малко реални факти, като срещата в техния офис, кой ми е приятел, кого познавам и нататък какви са очакваните последици. За мен ситуацията е много сериозна. Първо вчера от работното място ми връчиха заповед за освобождение от работа заради целия този цирк. Естествено, семейството ми страда, приятелите ми страдат, колегите ми страдат заради цялото това нещо. Децата ме питат, нали, какво се случва, нали, включително необходимостта дори да дойда на интервю в телевизия за мен е доста драматично неприятна. Знаете, предполагам, от 10-15 години не съм идвала в телевизия, откакто успях да се занимавам много сериозно с събития, с иновации, с образователни проекти и доста кротко си живех последната година като преподавател по български език и литература, така че за мен е доста неприятна ситуация.
0: Казвате, вчера са ви връчили заповед за освобождение от работа.
1: Да.
0: С какъв мотив вие връчиха?
1: Съкръщаване на щата. Да.
0: Но вие подозирате, че има връзка между това,
1: не,
0: което...
1: Естествено, че има връзка. Тя е пряка връзка, всичко се случва на купи веднага и сега.
0: Ами добре, надявам се да сме сложили някаква точка. Всеки, който се чувстваше засегнат, дадохме възможност да говори, но някак нещата се изяснят. Благодаря ви. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер, приятни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

Добро утро в понеделник, 13 юли. Аз съм Богомил Грозев. Нека си пожелаем да имаме една хубава, успешна и спокойна седмица. За жалост, тя обаче започва с поредната жертва по пътищата. Един човек е загинал тази нощ на прохода Хаимбоас след челен удар с камион след неправилно изпреварване. А данните за жертвите са все по-шокиращи. Само от началото на месеца 17 души на пътя са загинали, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а ранените близо 4100 души. Хора, които имат семейства, близки приятели. До кога ще продължава войната?

0: по пътищата и защо институциите реагират предимно, когато стане тежък инцидент на пътя. Темата ще обсъждаме в рамките на предаването с пътния експерт Диана Русинова. Ето и другите акценти до 9.30. Продуцент е Мария Савкова. В 7.30. Войната на пътищата. Защо продължаваме да даваме жертви в катастрофи? След 8 часа, заради свръхдефицит, Европейския съюз откри процедура срещу България. Какво обаче следва от тук насетне? 8.40. Първо море в евро. Какви са цените и има ли туристи? А след 9 ще говорим за грижата за ранените щъркели, от какво има нужда спасителен център за диви животни. Ето и другите акценти.
1: Въздушни линейки на магистралите в помощ на ранените при катастрофи. Колко бързо пристигат и превозват ли пациентите в болница в златния час? Защо жители на Кресна излизат на протест срещу лятната организация на движение в града? Ще гласуваме ли само на машина на президентските избори през есента?
0: Това са темите до 9.30. Сега е ред на новините с Поли Мечкоева. От мен прекрасна сутрин.
2: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Поредна катастрофа завършва с загинал на пътя. Около 22 часа с нощи лек автомобил е предприел изпреварване и е навлязъл в насрещното движение на прохода на Републиката, малко преди Пчелиново. Вследствие на това се удря челно в камион. Водача на тира се опитал да избегне сблъсъка. Ударът е бил фатален за шофьора на лекия автомобил. Това е втори фатален инцидент в рамките на 72 часа, когато тежка катастрофа отне живота на 50-годишен шофьор край Мъглиш на подбалканския път. 14-годишната му спътничка остава в критично състояние. Съдът решава дали да остави в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска постоянен арест за 56-годишния водач на тежкотоварния камион. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Тежката катастрофа стана в петък на автомагистрала Тракия. По първоначални данни, тежкотоварният автомобил премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два автомобила. След тежки инцидент започнаха проверки на предпазните съоръжения в участъка. След инцидента главният секретар на МВР разпореди засилен контрол над тежкотоварните автомобили в цялата страна. В проверките участват съвместни екипи на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Продължава делото Сияна. Днес е поредното заседание в Плевенския окръжен съд. До момента са минали 10 заседания, но подсъдимия Георги Александров причинил тежкотоварен камион катастрофата в Плевенско, при която загина 12-годишното момиче, все още не е дал показания. Инцидентът стана на 31 март миналата година. Поради оттегляне на вещото лице, изготвило основната автотехническа експертиза, професор Станимир Карапетков, когато бащата на загиналото дете обвинява в манипулиране на доказателствата в полза на извършителя, съдът насрочи изготвяне на нова комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертизи. Очаква се днес за първи път да бъдат изслушани новите вещи лица и да бъде изготвено заключение. Три пъти до сега, включително и предишния, защитата на обвиняемия Александров е искала мярката му за неотклонение да бъде променена от постоянен в домашен арест, но съдът не дава разрешение за това. Против се обявиха и от прокуратурата, и близките на Сияна. Александров е с множество предишни провинения на пътя. Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, заяви, че приема идеята за забрана на социалните мрежи за деца, тъй като негативният ефект от тях е доказан. Преди дни от ГЕРБ внесоха законопроект за пълната им забрана за тинейджери до 16 години. Ето какво каза още министърът в Защо с Жени Марчева.
3: Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим. Времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак.
4: Все пак бихте ли убедили колегите си депутати да гласуват, да подкрепят предложението
3: на ГЕРБ? В съответните дискусии ще изложим всички аргументи, които са в полза на забраняване на достъпа до социалните мрежи и същевременно всички резерви, които имаме, ако текстът окончателният, който не е внесен, не акцентира върху необходимите допълнителни условия.
2: Сбогуваме се с космонавта Александър Александров. Той почина на 10 юли на 74 годишна възраст. Александров е втория български космонавт, носител на орден Стара планина. Поклонението пред генерал-майор Александров ще бъде днес от 11 часа в Централния военен клуб в София. Нещо любопитно от света. В Любляна успешно съчетават прохладата на реката с спорта. В столицата на Словения се проведе годишният турнир «Волейбол във вода». Турнирът привлича участници от различни краища на света, включително от Тексас. За състезанието е изградена специална платформа, потопена на 15 см под повърхността на реката. А за да охладят спортните страсти, след края на мача много от състезателите просто скачат във водата. Опасно време ни очаква днес. В някои райони от страната предупреждение от първа степен за интензивни валежи е издадено за Добрич и Варна. На места валежните количества ще достигат до 30 литра на квадратен метър, а има и риск от градушки. Но още за времето след секунди в прогнозата с Петрони Евтов. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в Западна България времето ще е предимно слънчево. По-значителна е облачността в източните райони, а в области Добрич и Варна за днес е обявен жълт код за интензивни и значителни валежи. Ще има и гръмотевици, както и условия за градушки. След обед ще се заоблачи по планините и в централна Северна България. И там се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури между 26 и 31 градуса, а вятърът в повечето райони ще е умерен и временно силен. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността и превалявания очакваме в източните и планинските райони. Тогава дневните температури ще се повишат. Към четвъртък и петък отново на много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. А сега останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. Интензивен трафик през почивните дни и тежки катастрофи отново, за жалост, които взеха жертви. В спасяването на пострадалите се включи и екипажът на въздушните линейки, които извършиха 5 мисии само за 2 дни. Хеликоптерите кацнаха на магистралите Струма и Тракия, откъдето транспортираха най-тежко ранените. Как се организира въздушната спешна помощ у нас и може ли да се увеличи шанса за спасяване на човешки живот по въздух? С отговорите Лора Костова и нейните събеседници. Добро утро, Лора!
1: Добро утро, намирам се пред координационния център, където се получават и сигналите за въздушна спешна медицинска помощ. 5 мисии в рамките на 48 часа. Едната именно от катастрофата на Струма, където 2 загинаха и 3 бяха тежко ранени. И така 19-годишно момиче беше транспортирано до столично болнично заведение. Аз сега ви представям доктор Вера Манолова, която е и екипът, който всъщност отговаряше за тази мисия. Кажете ни какво видяхте на терен и какво се случи.
2: Добро утро. Ами на терен всъщност с хеликоптера пристигнахме над мястото. И първоначално високо се виждаше линейката, виждаше се тира, виждаше се служители на полицията, пожарна кола.
1: В какво състояние беше момичето?
2: Момичето беше в критично състояние. Колегите от спешна помощ я бяха настанили в линейката с разхвърляни движения в четирите крайника. Не можеше да реално да се влезне в контакт с нея. Имаше доста кръв.
1: Бързият транспорт колко беше решаващ за нейното здраве?
2: В състоянието, в което беше, със сигурност, възможно най-бързо трябва да стигне до болница. Първият час е критичен. Личеше си, че момичето е с черепно-мозъчна травма, защото имаше много кръв около главата и състоянието и говореше за това, разхвърлените движения в крайниците, това, че не можеше да се влезне във вербален контакт с нея адекватен.
1: Какви са предизвикателствата във вашата работа?
2: Предизвикателствата са много, особено в такива първични мисии, където получаваш сигнал, възможно най-бързо трябва да тръгнеш. И по време на полета към мястото, полета е кратък, трябва да имаш концепция какво да очакваш, как да действаш. Всъщност трябва да имаш план А, трябва да имаш план Б и трябва да си готов за промени, но трябва да имаш някаква начална идея и концепция какво трябва да правиш.
1: Благодаря ви много и към този момент знаем, че състоянието на момичето остава тежко. А сега се обръщаме и към доктор Мартин Малчев, заместник директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Кажете ни какво правите, когато получавате сигналите и как преценявате кои случаи са достатъчно тежки, в кои лечебни заведения?
3: Основно се преценява на базата на физиологични критерии на пациента, логистични и метеорологичните условия, които ще помогнат за по-бързото да се случи тази мисия и дали се позволява все пак от авиационна гледна точка хеликоптера да излети.
1: Министърът на отбраната даде и препоръка въздушните линейки да се използват по-често на терен, на мястото на происшествията. Какво да се случи от тогава и колко пъти всъщност сте реагирали по този начин?
3: До сега сме реагирали 3 пъти, но ние просто обработваме сигнали, отговаряме на сигнали. Тези сигнали дали идват следствие на изявление на министъра на отбраната или не, ние няма как да коментираме. Идват от граждани, идват от колеги от СМП, може да дойдат и от полицията. Ние няма как да ги питаме, извинете вие.
1: Имаше случай от петък на автомагистрала Тракия, в който въздушна линейка кацна на автомагистралата. Кажете ни при какви условия това всъщност позволява на хеликоптерите да се случи?
3: Ами основно трябва да има безопасно разстояние, да няма разлив на гориво, службите на пожарната безопасност да са обезопасили инцидента, ако има този разлив на гориво. И колегите от МВР да могат да осигурят достатъчно пространство, за да кацне хеликоптер непосредствено колко се може по-близко до мястото на инцидента.
1: Благодаря ви много. В рамките на 5 успешни мисии на въздушната спешна медицинска помощ, като всъщност за първи път в рамките само на 2 дни се отзовават на толкова тежки случаи и то на мястото на происшествието.
0: Да, за жалост, Лора, статистиката това показва. Хубавото е, че вече има и възможности за кацане на магистралите, което се надяваме, че ще доведе до намаляване на така за увеличаване шанса хората да бъдат спасени. Благодаря ти, Лора. Продължаваме на пътна тема. Промени в правилата на движение, за движение на един от най-натоварените пътни участъци. Лятната организация на движение през Кресна с колчета и забрана за ляв завой в центъра на града вече е в сила. Тя се въвежда, за да се облекчи трафика към Гърция. Това обаче предизвика недоволството сред местните жители. Те твърдят, че новите ограничения затрудняват ежедневното им придвижване и тази вечер излизат на протест. Наживо сега от Кресна с подробностите Марията Димитрова и с нейните събеседници. Добро утро, Марията!
4: Добро утро. Първо да ви покажа мерките, които вече са приложени от пътната агенция, които водят до недоволството на местните жители. Ето тези колчета, които оператора в момента показва, и забраната за ляв завой създава сериозен проблем и неудобство за хората, които живеят от другата страна на града. Те се налага да обикалят по няколко километра. В дните с натоварен трафик това отнема и доста време, за да се приберат от дома. Другото нещо обаче, което предизвика по-сериозното недоволство на хората тук, е нещо, което пътната агенция не е обявила, но тук има поставен знак с забрана отново за завой наляво на главния път. Това означава, че хората, които живеят пък от другата страна на града, ако трябва да тръгнат за Благоевград, трябва да стигнат до Кръговото, което знаете, че в дните с натоварен трафик е задръстено и там се получава огромна тапа. Повече обаче за това, което изпитват местните хора, което ги провокира да излязат на протест тази вечер, първо към Димитър Лазаров. Добро утро!
5: Добро утро!
4: Кажете, вие къде живеете и какви неудобства ви създават знака и забрана за наляво тук на главния път?
5: Значи, аз живея в източната част на града, т.е. от другата страна. Това, което наистина е, не знам, изключително голяма пречка, че повечето от нещата, да речем община, банкомат, аптеките в града, големия хранителен магазин са от западната част на града. И когато идвам с автомобила, когато реша да се прибера, аз трябва да отида около 3 км надолу да се включа на Кръговото или да мина през прелез, за който е на километър и половина и отново да се върна. Тоест, ако реално аз пътувам градско 30 км, 15 км съм и на главния път. Това е изключително, изключително тежко.
4: Ние с натоварен трафик, колко време ви отнемат, за да стигнете от вас, например, до аптеката тук в центъра?
5: Около 10-15 минути, при положение, че аз мога реално да пресека тук на... Тоест, да, пеша да мина за не повече от една минута.
4: Господин Петър Петров, заместник кмет на община Кресна и част от инициативния комитет стои тук при нас също тази сутрин. Кажете ни, какви са неудобствата за хората в Кресна и как могат да бъдат решени?
6: Вторник, след въвеждане на мерките, които са по осигуряване проводимостта на пътя и монтирането на това безумие, този знак Г2, който задължава хората да завиват само надясно, в Кресна се създаде напрежение. От община Кресна веднага бяха взети мерки, обадиха се главна агенция пътища. Оттам беше обявено, че този знак е монтиран в съгласуване с ОД на МВР и не подлежи съгласуване с община Кресна. След което така се появиха бурни протести спрямо този знак. В петък имаше така леко казано наказателна акция от полицията да учи гражданите на град Кресна как се завива надясно. И това породи създаването на инициативен комитет, който да организира протест днес тук от 18 часа, с който да възразим срещу този знак и това безумие за организиране движението в община Кресна. И искам да призова всички граждани на Кресна до вечера, 18 часа, тук на площада, да заявиме твърдо и ясно, че така не може. Ние сме жители на този град. Пътуващите преминават, тяхното неудобство е за час-два, при нас неудобството е ежедневие. 24 часа ние дишаме въздух, който е вреден за нас и неудобство и по всяко едно време.
4: Нека да видим и другите хора, които са събрали тук. Кажете ни, какви са основните неудобства, които вие изпитвате? Колко време ви отнема да стигнете до община, до аптека?
7: За съжаление, с мерките, които се взеха, както в нас, така и всички наши съграждани, остава едно усещане, че те реално са в ущърб на всички местни. Ако трябва да преминеш от едната страна на града на другата, трябва да изминеш сравнително между 8 и 10 км. При положение, че може просто да направиш ляв завой и да преминеш от другата страна.
4: Колко трудно се живее в Кресна?
8: Да, сега ще ви обясня. Дойдох 15 минути, 1 км. Живееме в квартала, който са заведените и магазините. Налагани се по 4-5 пъти да слизаме до аптека, до магазин. Банкомат, просто кошмар, да. Идвам тук и ги питам оня ден полицаите, как да се превърна до вкъщи? Глобата ми е в джоба. Всеки ден, всеки ден. И така намерите си начин. Не е наш проблем. Просто не сметат като животни. Заградени сме все едно в обор и не знаем на къде да тръгнем.
4: Тук, да, само да ви попитам нещо вас, господин Лазаров. Видим и показахте едни клипове преди нашето включване. А сега този знак, който забранява и тук е завоя наляво и трябва да се отиде на кръговото, предизвиква едни много рискови ситуации. Разкажете ни за тях.
5: Да, ми, това, което се случва, когато има тапа, навигациите реално карат всички, които се прибират от море, от Гърция, пътуващите за София, да използват път 1082. Който е успореден на главния път, да. Да, обаче път 1082 ги води до тук. И какво се установява? Че те, когато дойдат тук и виждат един знак, който ги задължава да завиват само надясно, т.е. те трябва да се върнат 3 км да отидат на кръговото и да отново да са на този главен път. Т.е. да са на главния път 3 плюс 3, 6 км.
4: И те, за да не минават тези 6 км, какво правят реално на главния?
5: Изключително рискови ситуации. Аз имам десетки видеа изпращани от граждани. Това, което правят е, започват да обръщат нерегламентирано, разбира се, тук на главния път, при двойна непрекъсната, рискови ситуации. Аз ще ви предоставя видеята, така че е изключително, изключително неприятно.
8: Румънци по тротуара, ние да решим и пеша да слизаме по тротуара, има ги качени на видео. Да. Двама румънци с мотори, тежки мотори, по тротуара, да избегнат трафика. Къде да прелитаме с дронове, не знам.
5: Може ли да използвам медията да поканя господина, който е наредил това нещо тук, поставянето на този знак, нека да дойде на гости, в една седмица да поживее в къщи, да види ежедневно на какво ние сме принудени да правиме, по колко километра да минаваме, какво се случва реално тук, защото аз смея да твърда, че това е поставено от някой, който никога не е бил тук. Това е една извадка, която съм си свалил от сайта на АПИ и тук никъде не пише, че ще бъде поставен знак Г2 на път 1082 или улица Олимпия. Никъде го няма. Другото, което аз съм сигурен, че това е писано от някой, който никога не е бил тук, защото улица Цар Борис 3 е улица, която е затворена от повече от 30 години. Така че нека да дойда тук, чуйте местните, защото това е нещо изключително, изключително тежко, което се случва с нас тук в Кресна.
4: Много ви благодаря за това включване. Само да кажа, че ние потърсихме позиция на Агенция Пътна инфраструктура, откъдето ни обясниха, че тези мерки, тази организация на движение се въвежда за втора поредна година тук, като миналото лято е монтирана светофарната уредба, както и колчетата през лятото са забрана за завои наляво. Това е улеснило пътуването в населеното място и според Пътната агенция подобрило сигурността на движение в града. Забраната за завоя наляво ще важи тук до месец септември. Дали обаче напрежението, което вече се надига тук сред местните жители, ще може да бъде потушено и как ще се разреши този казус, защото от една страна стои улеснението на пътуващите, които отиват на почивка в Гърция, от друга страна обаче ежедневието на хората в Кресна, които изпитват много трудности.
0: Да, Мариета, благодарим ти. Наистина това е изключително натоварен участък. Всички имат аргументи, но това, което е много важно, институциите трябва да обясняват на хората защо го правят, с какви аргументи и какво се подобрява. Трябва да има достатъчно информация. Благодарим ти, Мариета. Продължаваме темата за войната по пътищата след малко. Защо продължаваме да даваме жертви в катастрофи? В 8 часа заради свръхдефицит Европейския съюз откри процедура срещу България. Какво обаче следва? В 8.40 Първо море в Евро. Какви са цените и има ли туристи? След 9 грижа за ранените щъркели. От какво има нужда спасителен център за диви животни? Разказваме наживо.
9: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
10: Yeah. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
14: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в Западна България очакваме много слънчеви часове. А в източните райони облачността ще е значителна. Жълт код за интензивни и значителни валежи важи в област Добрич и Варна. Там очакваме гръмотевици, както и условия за градушки. След обед облачността ще се увеличи по планините и в централна Северна България. На места предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури още малко ще се понижат. Очакваме между 26 и 31 градуса, а в повечето райони ще е и ветровито. През следващите дни очакваме много слънчеви часове. Облачно време с превалявания се задава в източните и планинските райони, но тогава предстои и повишение на дневните температури. Към четвъртък и петък отново на много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Черната статистика по пътищата расте. Само от началото на месеца са загинали 17 души, а 309 са ранени. От началото на годината жертвите са 234, а ранените близо 4100 души. Тази нощ стана поредна тежка катастрофа с жертва на пътя, а днес съдът в Бургас решава дали да остави в ареста шофьора на тира, който в петък премина през предпазната мантинела на магистрала Тракия, уби един човек и рани двама. И това се случи само две седмици след трагедията, при която по същия начин загинаха баща и две деца. Защо продължаваме да ставаме свидетели на почти идентични катастрофи и кой трябва да понесе отговорност? За това ще говорим с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Първо искам да ви насоча вниманието към този случай на магистрала Тракия. Вие бяхте на мястото на инцидента в петък.
1: Така е.
0: Абсолютно идентичен с този, който се случи преди две седмици. Загинаха баща и две деца на 9 години. Какво видяхте? Какво се е случило? Защо се случва същото?
1: В случая вече версията на разследването е малко по-различна. Най-вероятно става дума за спукана гума, която така е дръпнала водача. Той е минал през ограничителните системи за пътища. Това, което установихме при така наречените мантинели, защото хората последно време много се вълнуват от тях. Това са мантинели, инсталирани през 2014 година, които са по проект от 2010 година. Тоест много стар клас,
0: и
1: много нисък клас.
0: И по норми от 2010.
1: И по норми от 2010 година. Много стар клас, много нисък клас, която може да задържи автомобил до 1,5 тона, до 20 градуса, до 65 км в час. Само да кажа, дори за леките автомобили, които вече почти всички са над 2 тона, скоростта, разрешената максимална скорост там е 140 км в час. Какво става за 12,5 тона камиони нагоре? Какво се е случило? Имаме системен хроничен проблем с първо с липсата на контрол. Между другото, аз наистина забелязах и събота и неделя тази, така да кажем, негативна кампания, която беше организирана от шофьори на камиони и срещу мен, и срещу Николай Попов, за това как ние сме ги наричали убийци. Сега, при цялото ми уважение, никога не съм си позволила да кажа такова нещо. Аз единствено нещо, за което призовавам, това е контрол за всички. Не за един, не за двама, за абсолютно всички. И съм шокирана от реакцията на тези хора, защото те очевидно се страхуват от контрола. Те не желаят да бъдат контролирани. Така е зизина, че защо да организират такава акция?
0: Ако всички са... акция? Каква акция ви организираха?
1: Започнаха да си качват по профилните снимки, че не били убийци и така нататък. Аз пак казвам, кога някой от моята уста е чул, че аз съм наричала транспортния бранш убийци. И това е абсолютно невярно. Първо. На второ място започнаха да ни наричат с как ли не на омразата. Как казваш не на омразата, при положение, че излизаш и започваш да обиждаш някого? Да го наричаш как ли не? Сега няма да коментирам как се нарича. Живи и здрави да са. И те били имали семейства. Аз също имам семейство, не искам моето семейство да умира. Вие предполагам също имате. И никой не иска семействата ни да умират по пътищата. Наистина в България никой не осъзнава, че нашата борба е за това да тръгнем, да излезем, да се придвижим и да стигнем живи, без да трябва да си погребаме децата най-малкото. Дали без да трябва да погребваме хора по пътищата, защото тия хора в петък сигурно са ми тръгнали на море или някаква работа да вършат. Ма няма един, я го погребваме вече.
0: А имаше ли, тъй като на предишния такъв инцидент на магистрала Тракия се заговори, дали има следа, дали наистина е спукана гумата, дали е било, тук го вече вминаваме към темата за качеството на гумите, ще покажем конкретни снимки, имаше ли видими следи от евентуално спукване?
1: При този инцидент имаше следи. Сега дали са вече от този камион, дали са точно от спукване на гума. Аз за себе си имам друга теория, но тъй като си има официално разследване, те ще кажат. Не, те имат доста повече данни от нас. Ние просто гледахме и снимахме с дрон на местопроизшествието. Те ще си кажат тези, които официално извършват разследването и ще докажат по безспорен начин.
0: Видяхте ли шофьора?
1: Не, аз когато пристигнаха доста по-късно.
0: Защото имаше коментари с какво е бил обут, с какво е карал.
1: Масово, знаете ли, особено водачите на турски камиони, масово си карат по пантофи, въпреки че между другото нашия закон го забранява. Нашия закон, джапанки и всякакви такива, бос не можеш да караш. Нали, много хора не знаят, но не можеш да караш без дрехи от кръста нагоре също. Има хора, които си позволяват да го правят, това също е забранено от закона. Проблемът е такъв, че да, може би водачите на камиони са прави, че във всяко стадо има черни овце. Само че черните овце стават все повече и повече поради липсата на контрол. Има един специализиран орган, нарича се, ние го наричаме ДАИ, които те трябва да го осъществяват този контрол, иначе той е под шапката на Министерство на транспорта. Министерство на транспорта продължава да е изключително мълчаливо по темата за обществения превоз на пътници и товари. А те са органа, който те са ресорното министерство, което трябва да осъществява този контрол. Защото, как да ви кажа, каквото и да направим на пътя, ако ще бетонена страна по средата да построим, ако тези тежки камиони, в много случаи са и претоварени, не започнат да бъдат контролирани и не се каже рамката е еднаква за всички, той имайте предвид, че проблема няма да се реши. Аз ще ви дам един прост пример с тези, които специално са зърновозите, защото и двата, които катастрофираха на Тракия, са зърновози. Имаме колега в сдружението, който когато беше заместник министър на транспорта, тръгна да се бори срещу тях. Вярвате ли ми, че му съсипаха живота? Направиха го обвиняем, обвиниха го за всевъзможни глупости, блокираха му сметките, разкарваха го по съдилищата, само и само, нали, за да, не, да няма контрол върху тези, които превозват зърно. А това са най-големите камиони, които най-много разрушават българските пътища. Буквално съсипаха живота на този човек. И сега те нас ни наричат, че сме с какви ли не имена, защото ние не искаме да умират хора, искаме да има контрол. А аз питам как да ги наречем тези хора, които тормозиха наш колега толкова дълго време.
0: Темата за контрол ще, сега ще засегам след секунди, но не смятате ли, че прекалено много са разпиляни всевъзможни органи и институции в регионалното, в транспортното министерство, в вътрешното министерство, към Министерски съвет, Държавна агенция за безопасност по пътищата, която е някакъв орган, който прави документи, и всъщност това е пречи на ефективността?
1: Ефективността няма точно, защото този орган, който прави документи, за съжаление не си върши ефективно работата и е превърнат в паразитен орган. Държавната агенция беше създадена за това да координира всички тези усилия. Министерство на образованието, здравеопазването, транспорта, регионалното развитие, МВР. И ако тази агенция беше на място и си вършеше работата, ние нямаше да говорим за това, че правят само някакви документи. Аз лично смятам, че тя в този вид в момента е напълно излишна. Просто харчите ни държавни пари, които така и така очевидно сме в свръхдефицит, можем да си спестим този етап. Защото тя е създадена 2019 година и за толкова години тази агенция не съумя да си свърши работата, така че ние наистина да усетим, че пътно-транспортният травматизъм в България намалява. Разбира се, не може да не отчетем и политическата криза, която се извъртя толкова години, липсата на поддръжка на пътища, смяна на директори, ако щете, на полиция, на тези в ДАИ, в изпълнителната агенция. Така че да, много са органите, да, действително ние трябва да проведем някаква реформа, иначе сме обречени да допускаме ни същи грешки и хората да продължават да умират.
0: Когато стана въпрос за контрол, сега ще помоля колегите да пуснат едни снимки, които бяха разпространени през почивните дни от полицията, от МВР. Ето това са гуми на тир.
1: Между другото, тежкотоварните камиони от Македония, Украина и други подобни държави извън Европейски съюз масово карат с такива гуми. Между другото, масово румънци и турци си позволяват най-брутално да нарушават правилата за движение, говоря водачи на тежкотоварни камиони. В Поликраище, самоводене там, в този район, един човек, когато ни беше повикал преди години, каза 6 пъти ми е влизал на чужд тир в къщата. Вътре в това, за да ни предизвикаки. Защото карат така.
0: Къде е контрола? Защото сега го виждаме този уикенд, тези гуми, но очевидно...
1: Знаете ли още колко такива се движат по пътищата по този начин в момента? Най-вероятно много.
0: А знаят ли контролните органи?
1: Контролните органи, ако ги видите, защото това е в България, контролният орган, който може да ги проверява, се нарича Изпълнителна агенция автомобилна администрация. Те имат работно време, работят от 9 до 5. На официалната им страница има дори публикувано, че и телефоните им работят от 9 до 5. След това не можем да са 5:30, мисля. Не може да ми се обадите. Така че въпросът е такъв, ако ние имаме контролен орган, от който зависи живота и здравето на толкова много хора и той има работно време и има недостиг на хора, на каквото има там недостиг, за какво е този орган?
0: Добре, полицията не може ли, когато види, ето, видяли се, спряли се този тир?
1: Те могат да видят гумите, а манипулации по тахографите, например, времето за управление и почивка, също е изключително важна тема.
0: Използването на други карти и такива неща.
1: Това са все неща, които могат да бъдат установени от този спец. Те са обучени. Би трябвало да са обучени служителите им, да могат да ги установят тези проблеми. Те са хората, специалистите, които трябва да установяват тези проблеми. И сега аз пак се връщам към предния ми въпрос. Ние застанахме с ваш колега от BTV в четвъртък, мисля, че беше, когато там беше на столичното околовръсно, и за 10 минути десетки нарушители. Ма десетки нарушители. Видите, просто подавали сме десетки сигнали към пътна полиция. Писмени, оформени, със сведения, с видеоматериали и така нататък. И ние затова заставаме и питаме, включително към автомобилна администрация сме подавали сигнали за околовръсно. Аз заставаме и питам, къде е контрола наистина? Там се кара трета, ако може, нали, над тебе ще минат.
0: Може защото би на някоя дебела сянка контрола.
1: Ограничението там е 90, за камионите 80 км в час. Ами мене са ме настигали с такава скорост, че се качиш и мине връз мене. Защото скарам с 90, колкото е разрешено. На Враца турски камион ме изпревари, караше поне с 120.
0: Всъщност, има ли данни дали чуждите камиони, камионите с чужда регистрация са така по-големите нарушители? Има ли такава статистика или е впечатление просто?
1: Не, това е лично впечатление и така много хора са споделили с нас, че всъщност и те, защото ще ви кажа, защото те знаят, че нищо не може да им се дори да ги глобят.
0: Това беше другия въпрос.
1: Да, нищо не може да им.
0: Ще има ли глоба? Примерно, ако е засечено от камера, за да говорим вече за тези нови рамки с изкуствен интелект, камерите, които
1: няма да има на този етап. Не. Единствено, ако автомобилна администрация го спре, защото те на момента включително и принудителни административни мерки могат да наложат, ако установят някакво сериозно нарушение. Иначе, общо взето, нали, има така съжалявам, че използвам това клише, но от умрял писмо, нали, ги глобат.
0: Да. Съвсем накратко накрая искам да ви помоля за кратък коментар относно протеста на хората в Кресна. Вие чухте какво казаха. Нова организация, забрана на ляв завой, колчета в Кресна.
1: Още миналата година направихме доклад точно за това кръстовище. Предоставихме го на всички институции. Доказахме, че тя е незаконосъобразна тази организация на движението. Дадохме им решение как да решат проблема. Доколкото разбрах, единствено общината се е противопоставила на това решение, което ние сме препоръчали, защото там има решение как да се реши и левия завой, да го има и така нататък. И разбира се, малко повече усилия от страна на държавата за по-бързото изграждане на обхода, защото той, виждате, 10 години заради протестите на кого ли не беше спиран и тези хора страдат заради това в момента. Но абсолютно незаконосъобразна организация на движението и ако така продължава, ни първо ще изпратим на прокуратурата, след това, ако трябва и в съда ще вкараме, за да бъде отменена.
0: Прокуратурата за какво ще сезирате?
1: Тя не е законосъобразна тази организация на движението. Трябва някой да издаде разпореждане да се премахне. А пи общината очевидно няма да махне, защото се реши, че тя е добра. Нали, но пак казвам, специален доклад, публикуване на нашата страница. Предоставили сме го и на общината, и на всички институции, на АПИ, на Държавната агенция, мисля, че го бяха пратили, и на МВР, в които им доказваме, че нали, започнете от най-малкото, което аз ви казах, черешката на тортата, жълтата маркировка. България, временната организация се прави с оранжева маркировка. Нали, за да сложите знак, забранете десния или левия завой, трябва да има генерален план тази община, проект за постоянна организация на движението, с която да забраните десен и ляв. Дори и временна организация, временната организация може да е само по време на строителство. Не може просто така да си решите.
0: Да, ма хората казаха, че такива данни и такава информация в АПИ няма. За жалост ще е тема с продължение.
1: Вижте, хората не може да бъдат тормозени по този начин, категорично. Да.
0: А жертвите спрямо миналата година, мисля, че се увеличават доста.
1: Прогнозирахме миналата година, октомври месец, изпратихме доклад на МВР и на АПИ, и на МРРБ, извинявам се, където прогнозирахме точно този ръст. Обвиниха ни, че работим с неверни данни и ние нищо не разбираме. Очевидно, разбирате ли, че до един-двама сме ги познали точно как ще са жертвите, защото ние математическо моделиране просто използвахме и то от нещата си излязоха. За съжаление, се оказахме правия ръст.
0: Да, за съжаление сте били прави. Благодаря ви, Диана Русинова, за войната по пътищата, тема, която ще продължим. От войната по пътищата към битката за доверие в изборите ще говорим сега. Управляващите готвят сериозни промени в изборния кодекс. Машинното гласуване да стане основно. Хартия да остане само в малките населени места с под 300 избиратели. Да отпадне ограничението за секциите извън Европейския съюз, но и да бъде премахната район чужбина. Ще направят ли тези промени изборите по-честни и по-сигурни или ще отворят нови съмнения и нови спорове? Кой ще контролира машинния вод и какво ще се случи, ако данните от машината и контролните разписки се разминават? По тези теми ще говорим с математика и бивш заместник-председател на ЦИК Михаил Константинов и бившия председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Добро утро, господа, и добре дошли.
2: Добро утро на вас.
3: Здравейте.
0: Една проблемна тема с много жертви към друга, която ни вълнува всички нас като граждани на тази държава. Господин Андреев, смятате ли, че толкова близко до изборите такива важни промени трябва да бъдат направени сега и ще може ли въобще държавата да реагира, да ги приложи реално погледнато изцяло машинен вод?
2: Вижте, при всички случаи, колкото по-близко е до изборите, всяка една промяна не е добре да бъде правена, тъй като тя влияе върху самият изборен процес. Отделно от това, международните стандарти, които се въвеждат от ОССЕ и от Венецианската комисия изисква това да се случва не по-рано от една година, най-късно до 6 месеца, тогава, когато се отнася до съществени елементи от изборния процес. В случая ние виждаме и това е практика в България. То не е само в тези преди предстоящите президентски избори. Винаги промените да бъдат правени в последният момент, защото в крайна сметка изборите тогава, когато са близко, тогава вече се поставят и основните въпроси как да бъде подобрен изборния процес или съответно как да бъде направено така, че определена политическа сила да се възползва от тези промени и това да й даде някаква служебна преднина.
0: Господин Константинов, защо това бързане според вас?
3: Абсолютно всяка политическа сила, особено нова такава, която спечели изборите, първата е работа да бърдика в изборния кодекс. Една от причините е, че у нас очевидно, освен от политика и други работи, всички разбират от избори, което очевидно не е вярно. А господин Андреев е абсолютно прав, категорично е препоръка да не се пипат изборните правила поне 6 месеца преди това, най-добре една година. В случай виждате, че това време го няма, но управляващите ни успокоиха, че те ще продължат да пипат изборния кодекс и след това. Това е било само някакво упражнение. А искам да им кажа, че това нещо е... Вече сме го играли точно така, втората половина на 2021 година. Тогава беше така, гласуваше в големите секции само с машини, а с хартия в по-малките секции до 300 избиратели. Нямаше ограничения за броя на секциите в чужбина. И освен това, изборен район чужбина и тогава нямаше и сега няма. Съвсем кратко за този изборен район. Той няма никакво значение за изборния резултат, освен може би за персонификация.
0: Персоналния, по-скоро.
3: И за възможността, на избирателите в чужбина да използват преференции, ако приеме, че това е голям плюс. У нас, между другото, преференциите се използват за вътрешно видова партийна борба. Там партийците си режат главите с помощта на преференции и това е една от причините да ППДБ да се сцепи на две прачета, ПП и ДБ.
0: Да, а всъщност ще има ли техническа възможност въобще да бъде изпълнено изцяло машинно гласуване? Да, преди години сме го имали, имахме тази версия, но и машините са май на доста години.
2: Вижте, при всички случаи

0: считам, че Министерство на вътрешните работи би могло да има роля от гледна точка на осигуряването на обективност на това сертифициране, включително и създаването на методология или на методика за сертифициране на модулите на софтуера на машините. И в тази връзка до момента има три институции, които са извършвали това и би следвало те да бъдат, тъй като те са и включени в рамките на един процес по сертифициране до момента, който е извършван. Затова доводите, които бяха изложени и при представянето на законът, за мен лично не са достатъчно конкретни и ясни, за да може това да бъде да бъде по някакъв начин мотивирано участието на Министерство на вътрешните работи. На второ място трябва да се види въобще техническото състояние на тези машини, дали ще позволи, защото ние видяхме, че и в предходните избори една голяма част от машините, независимо от те да какъв брой в сравнение с хората, които са упражнили правото на глас с машини, са имали някаква нередност или някакъв проблем или при принтирането на разписката или тогава беше бюлетината от машинно гласуване или пък съответно някаква друг технически проблем, което би могло да доведе, разбира се, до невъзможността на избиратели да упражнят правото на глас или съответно да създаде проблем в самия процес на гласуването. Затова от една страна добре, то ще бъде, както професор Константинов каза, да бъде въведено, както беше и през 21-а година. Въпросът е дали тези машини ще успеят да осигурят нормалното протичане на изборния процес.
1: Ще успеят ли, господин Константинов? И всъщност, какво ще прави МВР? Има много коментари, че всъщност МВР е лоста на управляващите, така да се каже.
2: МВР няма абсолютно никаква работа в тая част от изборния процес. Сертифицирането, което споменахте. МВР има други функции, то горе-долу ги изпълнява там. МВР просто няма компетентност за това нещо. Така че това е поредното смехотворно предложение. Искрено се надявам да не влезе.
1: Защото... А каква му е целта?
2: Ами не знам, ще питате съставителите. Аз тук никаква цел не виждам, съжалявам. С избори се занимават повече от 30 години, но тук цел на това предложение не виждам, освен някой, който нищо не разбира от избори и решил да се упражнява на тази тема, което е често упражнение в България. В момента това, което се очертава, е отново да паднат броя на избирателите с между 5-600 до 700 хиляди души, което го наблюдавахме и 2021 година. Говоря за големите секции и говоря за хора, които никога не са гласували с машина, не гласуват с машина и няма до края на живота си да гласуват с машина.
1: Да много паднат, защото трябва да гласуват с машини или защото губят доверие?
2: Сега, това разделение е малко трудно да се направи, но обективните показатели показват, че в момента, в който въведоха машините, 21-а година, от 3 милиона и 300 хиляди избирателите паднаха на 2 милиона и 600 хиляди. В момента по някакво чудо все пак са 3 милиона и 300 хиляди.
1: Тогава и политическата обстановка беше чувствителна, нямаше така изявена партия.
2: Има една много проста сметка. В България има 2 милиона пенсионери, да са живи и здрави, и аз съм пенсионер също. А от тези 2 милиона пенсионери, 1 милион си получават пенсиите на почтите. Тези хора никога не са хващали компютър в ръка, таблет в ръка. Единствено се оправят с някакъв телефон да говорят с внуците от чужбина. Това е.
1: Много от тях ще гласуват и с хартия, защото са в по-малки населени места.
2: Да, и това е верно. Аз затова казвам не 1 милион, а броя на избирателите ще падне с 5-600 хиляди. Тези хора няма да влезат да гласуват с машина, което никога не са правили. Няма на 70 години той да рискува да се изложи пред своите познати. Това е страха от машината, го има, за съжаление. Но това е вече въпрос на психология и тук според мен Радев се вкарва в капан, защото голяма част от неговите избиратели са от тази категория. Тоест той ще загуби няколко стотин хиляди избиратели, защото те няма да гласуват в големите секции. Това е.
1: Една тема, която също се повдига и тя е много важна, сякаш това приравняването на социалните медии като медии, като обществени медии. Има ли ясни критерии заради забраната да се публикуват екзит полове преди крайния час на изборите, публикуване на коментари, публикуване на данни и статистика? Има ли ясен критерий как ще бъдат делени социалните мрежи и дали няма по някакъв начин пък да се окаже някакъв натиск?
0: Вижте, предложената промяна в параграф 1, т. 15 в една степен се отнася

0: отнася до медиите, но същевременно с това редактирания текст, който е предложен, включва в себе си и профили, които могат да бъдат лични. А ние знаем, че в социалните мрежи често пъти има и възможност да се публикуват на страницата на едно лице и други публикации. Затова по отношение на това, кои са медиите, там има ясни критерии, които са определени и разбира се, тази забрана, която съществуваше по отношение на медиите, доставчиците на медийни услуги да публикуват на собствените страници и съответно в социалните мрежи е има, но тя в момента така, както е променена, включва и разширява обхватът на това, което е разбирането за медийна услуга и доставчик на медийна услуга, което считам, че не е допустимо по отношение, разбира се, на тези социални мрежи, тогава, когато се става въпрос за лични профили.
1: Да, или не за профили, ли?
0: Да, точно така,
1: приравнява реално погледнато личните профили.
0: И тогава се поставя въпросът, защо само по отношение на Exit Poll, а какво става тогава по отношение и на предизборната кампания, защото ние виждаме, че предизборната кампания се променя все повече и тя отива в социалните мрежи, а не в нормалните медии, където нали, има някакъв дебат, има някакъв контрол и по този начин могат да бъдат и поставени различни критерии, за да може да бъде ограничено каквото и да било влияние върху избирателите. А в случая по отношение на предизборната кампания тя остава без да може да бъде по никакъв начин контролирана. Затова считам, че тези промени, които искат да се въведат по отношение на Exit Poll, няма да доведат до този резултат, който законодателят претендира да постигне с тези промени.
1: А може ли да доведа до някакви ограничения? До, така да се каже, отнемане на правото на хората да имат ясна
2: нека
1: позиция.
2: Първо да видим, нека първо да видим какво е все пак реалното влияние на Exit Poll-овете върху изборния резултат. Лично според мен Exit Poll-овете са един полезен инструмент за контрол на резултата. Защото когато Exit Poll устойчиво показва, че партията Х спечели и тя наистина спечели, хората са успокоени. Това е било, така е станало. За голямо съжаление, има редки случаи, сега ще ви кажа един-два от тях, когато хората лъжат. Респондентите лъжат по различни причини. От страх, от неудобство, от срам. Първата голяма лъжа, която аз лично бях шокиран, беше 2019 година на местните избори. Когато Exit Poll-овете през цялото време даваха предимство на Фандъкова пред Манолова с 15% и накрая то сведе изведнъж рязко до 5%. Избирателите, много десни избиратели, които мразеха ГЕРБ, гласуваха за лявата Манолова. Но не го казваха в анкетите, защото ги беше срам. Друг случай на последните избори. 19 април тази година. Вие знаете как абсолютно всички бяха изненадани от големия успех на Радев. Той се знаеше, че той ще спечели, но не с толкова. Просто хората бяха вече до тук, им беше дошло и бяха решили да накажат управляващите, но ги беше страх. И затова в анкетите категорично резултата на Радев излизаше 100 мандата или 102-3 най-много, т.е. оказа 131. Абсолютно всички социолози, аз за момент, че се присъединя към тях, но че съм математик по професия, бяхме страшно изненадани, защото нямаше такова нещо в Exit Poll. Значи там хората масово лъжеха и те разказаха играта на управляващите. Това беше един хубав номер, който хората се подиграха с властта.
1: Доколко може тези Exit Poll-ове да влияят на нагласата на избирателите в деня на изборите, говорим, и доколко може да ги откажат да отидат до урните или пък да ги провокират?
0: Прав е професор Константинов, трудно биха могли да окажат такова силно влияние. И вярно е, че има някакво... Да, би могло да се използва от някои политически сили, но това е по отношение на онова ядро, което е в съответната партия. Иначе по отношение на избирателите няма. Той дори течеше и тече все още един сериозен дебат дали въобще да бъде премахната тази забрана, тъй като в която ние виждаме, че тя реално погледнато не може да бъде спазена и Централната избирателна комисия, една голяма част от сигналите, които разглежда в изборния ден и една голяма част от наказателните постановления, нали, които постановява и административните мерки, които взима, е точно по отношение на тези публикации. Затова не считаме, че в случая ще може, още повече, че пък една голяма част от тези социални мрежи трудно биха могли да бъдат контролирани изцяло в рамките на това, че доставката на съответните услуги е извън страната, но нека да видим, тъй като аз лично съм леко скептичен по отношение на промяната, която се прилага, но...
1: Много кратко ще помоля, господин Константинов. Има ли в тези промени решение на един много голям проблем през годините, така наречените мъртви души в избирателните списъци и двойното гласуване?
2: Сега, тези двата проблема, които споменахте, те са много скандални проблеми, които обаче почти не се срещат в българската изборна практика. Двойно гласуване се среща между 500 и 1000 пъти на едни избори, което при 3 милиона гласа е абсолютно пренебрежимо, все едно, че го няма. Другия ефект, за който говорите, също не се среща. Сами по себе си това са много лоши неща, които обаче не се срещат.
1: Добре, господа, благодарим ви. Така е, че темата ще продължим, защото гласуването на изборния кодекс предстои. Най-вероятно ще има и определени отстъпки назад. Тема с продължение. Сега следват новините и продължаваме с разговор в студиото за бюджета и свръхдефицита, процедурата по свръхдефицита, която стартира Европейския съюз срещу България.
3: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с новина за поредна катастрофа, завършила с загинал на пътя. Около 22 часа с нощи лек автомобил е предприел изпреварване и е навлязъл на срещното движение на прохода на Републиката малко преди Пчелиново. Колата се удря челно в камион. Водача на тира се опитал да избегне сблъсъка. Ударът е бил фатален за шофьора на лекия автомобил. Това е втори фатален инцидент в областта в рамките на 72 часа, когато тежка катастрофа отне живота на 50-годишен шофьор край Мъглиш на Подбалканския път. 14-годишната му спътничка остава в критично състояние. Съдът решава дали да остави в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска постоянен арест за 56-годишния водач на тежкотоварния камион. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Тежката катастрофа стана в петък на автомагистрала Тракия. По първоначални данни, тежкотоварния автомобил преминава през разделителната мантинела, навлиза в насрещното платно и удря два автомобила. След тежкия инцидент започнаха проверки на предпазните съоръжения в участъка. След инцидента главният секретар на МВР разпореди засилен контрол над тежкотоварните автомобили в цялата страна. В проверките участват съвместни екипи на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Продължава делото Сияна. Днес е поредното заседание в Плевенски окръжен съд. До момента са минали 10 заседания, но подсъдимият Георги Александров причинил с тежкотоварен камион катастрофата в Плевенско, при която загина 12-годишното момиче, все още не е дал показания. Инцидентът стана на 31 март миналата година. Поради оттегляне на вещото лице е изготвило основната автотехническа експертиза професор Станимир Карапетков, когато бащата на загиналото дете обвинява в манипулиране на доказателствата в полза на извършителя. Съдът насрочи изготвяне на нова комплексно съдебно-медицинска и автотехнически експертизи. Очаква се днес за първи път да бъдат изслушани новите вещи лица и да бъде изготвено заключение. Три пъти досега, включително и предишния, защитата на обвиняемия Александров е искала мярката му за неотклонение да бъде променена от постоянен в домашен арест, но съдът не дава разрешение за това. Против се обявиха и от прокуратурата и близките на Сияна. Александров е с множество предишни провинения на пътя. Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, заяви, че приема идеята за забрана на социалните мрежи за деца, тъй като негативният ефект от тях е доказан. Преди дни от ГЕРБ внесоха законопроекта за пълната им забрана за тинейджери до 16 години. Ето какво каза още министърът в Защо с Жени Марчева.
4: Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим? Времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак.
5: Все пак бихте ли убедили колегите си депутати да гласуват, да подкрепят предложението на ГЕРБ?
4: В съответните дискусии ще изложим всички аргументи, които са в полза на забраняване на достъпа до социалните мрежи и същевременно всички резерви, които имаме, ако текстът окончателният, който не е внесен, не акцентира върху необходимите допълнителни условия.
3: Сбогуваме се с космонавта Александър Александров. Той почина на 10 юли на 74 годишна възраст. Александров е вторият български космонавт, носител на орден Стара планина. Поклонението пред генерал-майор Александров ще бъде днес от 11 часа в Централния военен клуб в София. Завършваме емисията с нещо любопитно. В Любляна успешно съчетават прохладата на реката с спорта. В столицата на Словения се проведе годишния турнир «Волейбол във вода». Турнирът привлича участници от различни краища на света, включително Тексас. За състезанието е изградена специална платформа, потопена над 15 см под повърхността на реката. А за да охладят спортните страсти след края на мача, много от състезателите просто скачат във водата. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес в западните райони времето ще е предимно слънчево. По-значителна е облачността в източна България. Жълт код за интензивни и значителни валежи е обявен в области Добрич и Варна. Там ще паднат до 30 литра дъжд на квадратен метър, ще има и грамотевици, както и условия за градушки. След обед развитие на купесто дъждовна облачност очакваме по планините и в централна северна България. Там се задават краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите в момента са предимно между 16 и 21 градуса, а през деня максималните стойности ще са между 26 и 31. Вятърът в повечето райони остава умерен и временно силен. По Черноморието очакваме предимно облачно време. На много места се задават валежи и грамотевици, като по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Максималните температури между 24 и 28 градуса. По планините сутрин очакваме предимно слънчево време, но около обед и след обед ще се заоблачи. На места се задават и превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността очакваме в източните и планинските райони. Там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще се повишат. В сряда очакваме стойности между 30 и 35 градуса. Към четвъртък и петък отново предстоят увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Точно година след окончателното решение България да стане част от еврозоната и малко повече от 7 месеца след въвеждане на еврото, страната ни вече е в процедура за прекомерен дефицит. Как стигнахме до тук? Какво всъщност означава това решение на Брюксел? Предупреждение, нормална европейска практика или сигнал, че финансовата дисциплина започва да се пропуква? Какво се промени за държавата, за бизнеса и за всички нас като обикновени хора след приемането на еврото и какви изводи можем да направим днес? Анализът ще направим с икономистите Никола Филипов и Михаил Кръстев. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Нека да започнем от там. Господин Кръстев, направихме ли фал старт според вас?
2: Фал старт сме направили доста преди положителния конвергентен доклад за приемане на еврото. България пропука, както вие използвахте израза, финансовата си дисциплина още през 2020 година и от тогава насам не сме запълнили тази пукнатина. Напротив, тя продължава да се разширява. Резултатите ги виждаме на лице вече и в тази процедура по свърхдефицит. Но тя няма общо с еврото. Ние, бюджетите ни в левове ни вкараха в процедурата по свърхдефицит. Бюджетът, който се прави сега в евро, няма да ни изкара от нея, просто защото има натрупвания на структурен дефицит, който, за който трябват реформи. Не ги виждаме, за съжаление, в пълен размер в този проектобюджет за остатъка от годината.
0: Тежко наследство ли по-скоро изглежда или не толкова фалстарт, колкото тежко наследство? И виждате ли мерки с които да се борим с този проблем?
1: Със сигурност това е тежко наследство. Все пак този кабинет управлява от 2 месеца, така че няма как той да бъде виновен за свръхдефицит, който реално е постигнат последните години. Така че ние това с господин Кръстев го говорим от години, че фискалната дисциплина е изцяло извън контрол България. Тя вече не съществува реално. Последните години се трупат огромни дефицити, които се финансират с дълг, което само по себе си е изключително грешно и винаги води до това, което виждаме в момента. Виждате, че инфлацията също изкача извън контрол. За май месец тази година спрямо миналата тя е близо 7%, което е изключително високо и опасно, и опасно като размери. Но еврото не трябва да бъде използвано в случая като някакъв универсален враг. Напротив, еврото е, може би, един от най-малките фактори, които показват влияние върху инфлацията в България.
0: Да, а всъщност това, че сме в еврозоната, ще даде ли възможност да станем по-дисциплинирани, да го ще го кажа малко по-разговорно, някой да ни бие по пръстите, ако харчим повече, отколкото можем да си позволим?
2: Не, защото критериите, маастрихтските критерии важаха за България и преди присъединяването на България към единната европейска валута. Освен това, ние не трябва да гледаме само към Европа, тъй като закон за публичните финанси в България е записан каква е червената линия на дефицита, над която ние не трябва да скачаме, особено при разписването на бюджет. Сега друг въпрос е, че те се разписват бюджети през последните години под тази червена линия и след това се надскачат, после защото използват.
0: Къде е червената линия?
2: 3%. 3%, както са маастрихтските критерии, така и по закон за публични финанси. Но там е записано и какъв процент от БВП държавата може да преразпределя. И това го нарушаваме през последните години. Когато е един нормативен акт, един текст записан в нормативен акт, но няма санкция, всъщност политиците го използват като врата в полето. Когато има удобно, минават през нея, но биха могли да я заобиколят, когато не има удобно. Затова трябва да се премине към строга фискална дисциплина, към консервативен подход. Нещо, за което виждаме наченки, поне на политическо говорене. Но говоренето трябва да стане вече и действие.
0: Тази дисциплина виждаме ли обаче разписана в бюджет 2026? Или това е по-скоро авариен? Взимаме каквото можем.
1: За мен логиката на бюджет 26 е по-скоро да видим какво е реалното наследство, което аз това го разбирам като стратегия и е правилно в интерес на истинно на управляващите. Реално положението е такова. За мен доста по-важно е какво ще бъде разписано в бюджет 27 година. Той вече ще бъде доста по-важен, доста по-голям и реално там ще управляващите ще могат да разгърнат изцяло своята визия за управлението на публичните финанси на страната. Но ако се върнем на дефицита, ние доста голяма грешка допуснахме, че нормализирахме дефицитното харчене. Вижте, ние в момента целиме да постигаме дефицит от 3%. Бюджет може да бъде балансиран, може да бъде и на излишък. Ние се намираме вече от над 10 години в икономически проблем. В тази ситуация ние трябва да акумулираме излишъци, а не дефицити. И когато дойде кризата, ние в този момент вече да може тези акумулирани ресурси да може да ги използваме за стимулиране на икономиката. А ние правим нещо чудно верно в момента. В нарастяща икономика ние трупаме дефицити.
0: Да, обаче една от основните забележки на Брюксел е, че разходите, които се правят за администрацията, за държавната администрация, трябва да бъдат намалени. Но не го виждаме реално. Дефицита ще ни е 5,7 за тази година.
2: 5,7, но ние трябва да разберем, че ако погледнем какво се случва през 26-та година, тя половината мина. И освен проектобюджета, който е една прогноза какво ще се случи до края на годината, ние имаме в крайна сметка и данните на Министерството на финансите, какво се е случило до сега. И данните по предварителна оценка на Министерството на финансите към месец юни са за дефицит в размер на, ако не се лъжа, 2,4 милиарда евро и дефицит от 2%, при положение, че това са силните месеци на годината, когато голяма част от данъците са събрани, предстоят да се вземат сега и корпоративните данъци. Тоест, големите харчове обикновено са в края на годината, тъй като ето сега актуализацията на пенсиите идва от лятото, а капиталовата програма се изпълнява до голяма степен в края на годината. Ние се намираме в края на програмен период, т.е. голяма част от плащанията европейските също се разплащат в края на годината. И ако ние през първите 5-6 месеца на годината сме толкова зле, с рекорден дефицит, в пъти по-голям, отколкото пред предходните години, ние не можем да очакваме, че до края на годината този бюджет ще сведе, той разбира се може, ако запишем нереалистични приходи, както предходните години, дефицит ще бъде по-нисък. Не казвам, че 5,7% е приемлив дефицит. Може да се намали. С по-смели реформи може да се намали. Но не можем да приемаме, че сме януари месец, когато сме юли.
0: Да, но реално погледнато, това, което казва Брюксел, въвежда и тук последните години, има и други критерии, не само дефицит, и примерно те казват, че нетните разходи през тази година трябва да нарастват с максимум 4,2%, а реално погледнато те са по-големи в момента в проектобюджета за 2026, защото така не, че той още не е факт.
1: Точно така.
0: Може ли това да ни принуди в края на годината, тъй като до 15 октомври правителството трябва да изпрати в Брюксел какви мерки ще предприеме, за да овладее ситуацията и пак да правим корекции по бюджета?
1: Теоретично погледнато, да, ние наистина трябва да се вместим в този таван на разходите, но пак, както и господин Кръстев каза, като няма санкция за неспазването, това не мисля, че ще се спази това изискване. Но за влезнем в тези размери, ние трябва да проведем доста сериозни структурни реформи, които аз виждам някакви наченки към момента, но за два месеца истината, че няма как да бъдат извършени в своята цялост. Така че пак ще се върна на това, че бюджет 27 ще бъде доста по-важен и там вече ще видим реално какви реформи ще бъдат извършени. На тази година имайте предвид, че аз не виждам как ще завършим годината с под 5% дефицит. Няма как да стане това.
0: Тоест няма да изпълним критериите на Брюксел.
1: Според мен, да.
0: Таван и дефицит.
2: Категорично не. Категорично не.
0: Какво следва?
2: Но големия проблем, ето това е какво следва от тази процедура по свръхдефицит. Политическата дъвка е ясна. Тя си е за политиците. Въпросната санкция като 0,05% от БВП, евентуално 60 милиона евро на година, те са след доста време, ако не се поправяме, ако не даваме сигнали, много трудно се достига до нея и тя не е чак толкова сериозна. Санкцията търпим и в момент. България има нужда от излизане на дълговите пазари, за да обслужва своите харчове, за да обслужва своите социални плащания и разходната част на бюджета. Един от основните позитиви на приемането на България в еврозоната, и това сме го говорили дълги години, е, че ние получаваме по-добър имидж, излизайки на финансовите пазари да емитираме дълг, ние получаваме по-добри условия за емитирането на този дълг, т.е. по-ниска лихва. Сега обаче това не се случва, защото България е в процедура на свръхдефицит. И ако имаме позитивен ефект от това, че сме в еврозоната като имидж, имаме негативен, който дори превъзхожда позитивния от това, че сме държава с свръхдефицит, в процедура на свръхдефицит. И съответно ние за последните 3 години плащаме само лихвите, допълнителните лихви по държавните заеми са в размер на над 1,5 милиарда евро, спрямо това, което е било преди 3 години. Първо, защото самите условия за финансиране са много по-зле. Има международни кризи, имаше COVID, имаше енергийна криза, сега има криза с Иран. но и самата България не успява трайно да подобри имиджа си, просто защото не спазва елементарни правила за управление на публичните финанси. И тук е проблема. В България, в националната ни политика, не е проблем в паричния съюз, с който се намираме. Защото България се финансираше скъпо преди да влезе в еврозоната. Сега видяхме последната емисия. България продължава да се финансира скъпо след влизането в еврозоната. Явно проблема не е дали сме вътре или вън от еврозоната.
0: Да, аз това щях да попитам. Говорихме как ще влезем в клуба на богатите, как ще се отворим за големи инвестиции, дисциплина и така нататък. И какво получихме, господин Филипов?
1: Значи еврозоната, тя просто дава една възможност. Вече дали ние ще успеем да се възползваме от нея, изцяло зависи от управляващите. Така че тя дава тази възможност, просто да видим дали ще успеем да имаме някакви позитиви от цялото това нещо.
0: Но хората, да, очакват възможности, но това, което виждат, много голям ръст на цените и си задават въпроса дали е от еврото, дали е от еврозоната, дали е от външни фактори, икономическа криза, Близки изток, спомена и господин Кръстев. Какво ни доведе до тези високи цени?
1: Най-лесно винаги да обвиним еврото, но там има доста икономическата литература ясно казва, че покачването на цените след повеждане на еврото се нормализира в рамките на 3-4 месеца. Има обективни фактори, които повишиха цените на България и ще продължат да ги повишават, докато не почнем да правим някакви структурни реформи. На първо място това са публичните разходи. В България се инвестират огромни средства за финансиране на високи заплати в публичния сектор. Това е нещо, което беше променено преди 4 години в България и оттам насетне тотално изпуснахме духа от бутилката и много трудно ще бъде на всеки един управляващ да намалява социални разходи, да ги замразява, дори тук не говорим за намаляване, за замразяване. Заплатите, знаете, в силовите министерства са изключително високи. Частният бизнес намира в една абсурдна ситуация, в която трябва да се бори за кадри с публичния сектор, който само по себе си е абсурдно и това води доста големи дисбаланси на пазара на труда. Така че напълно нормално е, когато държавата те кара да плачеш по-високи заплати по един непазарен начин, защото дали ще платиш една заплата, държавата го решава със закон. Не е следствие на някакви пазарни феномени. Нормално е да покачваш разходите ти за труд и оттам цената на крайния продукт. Другите фактори са геополитически. Няма как да влияне върху войната в Иран. Така че енергийните ресурси и труда, когато се покачват, напълно нормално цените да се покачват. Това няма нищо общо с еврото.
0: А каква е частта на компонентата спекула, господин Кръстев? Много хора си задават въпроса дали спекулативно, дали използвайки еврото, дали преди него, след това бяха дигнати цените.
2: Вижте, в условия на пазарна икономика и на конкуренция спекулата не може да продължи дълго време, защото ако един търговец реши да спекулира, то другите ще го балансират, а просто ще търсят клиентите му. Тоест, за да се постигне такъв голям ефект, ако има въпросите спекула, трябва да има наистина монополно, картелно положение, за което пък си има регулаторни органи, които да го установяват дали е така или не. И съответно малко е трудно да предположим, че големи компании, дъщерни компании на огромни немски, австрийски, френски, какви ли още не конгломерати, са решили точно България да е тяхната, така да се каже, някаква карта, на която да седна, да си стиснат ръцете и изведнъж да започнат да се контролират.
0: С пръст много производители български казват 100% наценка, 110% наценка.
2: Аз като представител на българския бизнес и на работодателска организация, която се защитава главно малки и среден бизнес, мога да кажа, че големия проблем за българския бизнес е административната тежест. Значи не може да се осложняват условията за правене на бизнес в България, ние да искаме да произвеждаме повече, съответно да повишаваме стандарта на живот на хората, защото стандарта на живот не се повишава през минимална работна заплата, не се повишава през определение на автоматизми в заплатите в публичния сектор. Той се повишава през реалната икономика. И ето, имахме дори пример през последните седмици, дори от новия кабинет, в който имаше административна тежест по отношение на внос на суровини за преработка в България. Една административна тежест, просто използване на буквата на закона на границата, да се спират тези суровини и да не се внасят в България, т.е. да не се осъществява бизнеса, който така или иначе тук се осъществява. Ето това е нещо, което държавата не просто не трябва да прави, а трябва да подобрява константно, за да привлича прословутите чужестранни инвестиции, но и да дава възможност на българския бизнес да инвестира в собствен капитал, т.е. да инвестира в нови мощности, защото той има прогнозируемост, че тук в България ще продължи да прави успешен бизнес през следващите години. Когато ние не знаем каква ще е данъчната система, когато не знам каква ще е административната тежест, когато не знам какво ще е нивото на минималната работна заплата в региони, в които тя вече се приближава до средната работна заплата, ето това е пагубно за бизнеса в България.
0: А виждаме ли привличане интерес от чужд бизнес или тук в последните седмици заговори една много голяма международна компания, напуска България. Има ли отлив от бизнес интерес? Въпреки, че сме в клуба на така наречените богати.
1: Не, отлив, все още не може да говорим за отлив, но със сигурност, когато непрекъснато се покачват нивата на заплатите, напълно нормално е да търсиш други юрисдикции, в които да работиш. Така че това е пряко следствие от вмешателството на държавата на пазара на труда. Просто компании огромни, мултимилиарни, които са работили в България, просто вече им става прекалено скъпо да работят тук и напускат и Европа дори.
0: Добре, ако погледнем вмешателството обаче с така наречената кошница с грижа, какъв ефект? Постигна или по-скоро е така да успокоим медийно?
1: Това дори с вас го коментирахме, че няма да има абсолютно никакъв ефект от това нещо. Това е един пиар, който си направиха в ригите с новия кабинет, че се грижат за хората. Няма как да стане. В смисъл, това са си пазарни феномени и там държавата много трудно може да се намесва ефективно. Така че нищо не очаквано няма. Там това го коментирахме, че няма да има никакъв ефект от тази кошница. За да може да се нормализират цените, просто държавата трябва да се меша по-малко в частния бизнес. Да остави да работи спокойно. Така че това са основните неща.
0: Как? Какво видяхте, господин Кръста, вие в тази кошница? Харесахте ли си нещо вътре?
2: Не си харесвам нищо в кошници, но аз гледам статистика и когато имаме ръст на потреблението и то устойчив ръст на потреблението през последните години, това не кореспондира с политическото говорене за непосилни цени за българските потребители. Ако българските потребители потребяват повече, това означава, че цените не са непосилни за тях. Тоест, ние трябва да таргетираме много ясно кои са социалните групи, които имат проблеми финансови и на тях трябва да се помага. Това не е цялото българско общество. Ние не можем постоянно да говорим как българите изнемогват. Част от българите изнемогват. Те трябва да бъдат таргетирани много качествено, много професионално и на тях да се помага. Но не можем да говорим за непосилни цени, когато имаме ръст на потреблението, което пък помпа инфлацията. Значи инфлация се ограничава по два начина. Ограничава на паричното предлагане, което зависи до някъде от Европейската централна банка. И ние сме част от нея вече и можем да, поне от решенията и можем да участваме.
0: Така намеса от гледна точка на регулации относно, примерно, коментира се много за кредитирането.
2: Ами то кредитирането, ако погледнем, е основният начин на бизнеса да се финансира в България. И това му отнемем като право. Нали, след това чакаме да идват бизнеси в България, да се развиват бизнеси в България. Всъщност един от позитивите на еврозоната е, че има освободен ресурс, който да бъде...
0: Потребителското кредитиране, което някои финансисти и економисти казват, това е наливане на...
2: Нека да не гледаме какво е нивото на кредитирането, да кажем ипотечно или потребителско, а да видим какво е нивото на необслужваните кредити. И ако това е колко ниско, означава, че няма проблем с този пазар, той просто е добър бизнес. Но по отношение на това какво трябва да се подпомогне бизнеса, ние имаме много лош достъп до европейските програми, защото там просто администрацията или няма достатъчен капацитет, или трябва да се влее още ресурси, или трябва да се направят някакви промени, но българският бизнес, особено малки и средния, трябва да има достъп до това европейско финансиране, за да се развива. Когато говорим за земеделски производители, те за да се конкурират с германски, с холандски и с останалите земеделски производители, трябва да инвестират в нови мощности. Не става само с държавна протекция. Няма как да спечелят в този матч.
0: А какви са мерките, които трябва бизнеса, чухме от господин Кръстев, които трябва да бъдат предприети за хората, обикновените хора? Не бизнес, според вас. Какво трябва да се направи, за да се подобри начин на живот и да не изпитваме тази видим недостиг на средства, много голям ръст на цените, а заплатите не мърдат.
1: Аз не мисля, че българите живееме бедно, напротив, аз бяхме на мърт няколко дена, хотелите са пълни. Не само с българи, и с чужденци. Това, което може да направи държавата е да в някаква степен, ако може, да нормализира инфлацията. това е изцяло в нейния контрол и това минава през публичните разходи и през по-консервативна фискална дисциплина. Предстои да видим това ще се случи, но това е един от факторите, които най-лесно ще направят българина по-богат, когато нормализираме нивата на инфлация.
0: Да, добре, господа, благодаря ви. Така един, че ще видим какво ще отговори правителството до 15 октомври. Трябва да предостави мерките на Брюксел, с които ще изпълни критериите, заради които влязахме в процедура по свръхдефицит. Тема с продължение. Прекъсваме за кратко и ще говорим за цените по морето. Какви ще бъдат цените, има ли вече туристи и какво може да очакваме от този сезон?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес по-значителни увеличения на облачността очакваме в Източна България, планинските и централните северни райони. Там се задават краткотрайни дъждове и гръмотевици. В области Добрич и Варна е обявен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи до 30 литра на квадратен метър. Там ще има гръмотевици, както и условия за градушки. В западна и части от Централна България времето остава предимно слънчево. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 26 и 31 градуса. Вятърът остава умерен и временно силен, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието очакваме предимно облачно време с валежи и гръмотевици на много места. По-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Максималните температури между 24 и 28 градуса. По планините в следобедните часове предстоят увеличение на облачността, както и превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000, около 12. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността очакваме в източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще се повишат. В сряда очакваме стойности между 30 и 35 градуса. Към четвъртък и петък отново предстоят увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. В разгара на летния сезон ще говорим за това, напълни ли се вече Южното Черноморие и изглежда ли туристическия сезон в най-големия ни морски курорт вече да е започнал, какви туристи почиват в момента в Слънчев бряг, променя ли се профилът на летовниците и може ли още сега да се каже дали сезонът ще бъде успешен. С тези въпроси включваме нашия кореспондент Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна!
1: Добро утро от Слънчев бряг. До мен е Александър Александров, менеджер на Верига хотели в Слънчев бряг. Господин Александров, плах старт на сезона. В момента напълни ли се Слънчев бряг?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Мога да кажа, че сезона е малко по-труден от предходните. Това да, но, например, нашия хотел работи изключително добре. Ние сме един от хотелите, които отварят най-рано през месец април и затварят последни през месец октомври. Ние изпратихме един май месец, който беше доста, доста добър. Първите 15 дни нашата база беше заета на 100%, а и от началото на месец юни, слава богу, нашата база отново е заета на 100%.
1: Ще може ли обаче юли и август да компенсира слабия старт на сезона?
2: Вижте, много е различно при различните хотели. Някои от колегите като нас работят при изключително висока заетост, при други не е така. Не мога да кажа точно с колко процента е спада спрямо предходната година, но като цяло се забелязват трудности в сезона, да, така е.
1: Успяхте ли по някакъв начин да компенсирате липсата на немските туристи?
2: При нас да. Трябва да отбележа също така, че специално при нас ние отбелязваме един лек плах ръст на туристите от пазар Германия, но липсата на полети се оказва своето влияние. Подготвяме нещата за следващия сезон, очакваме наистина значителен ръст. Знаете, че пазар Германия беше водещия в България години наред.
1: Профила на туристите, има ли някаква промяна? Какви туристи почиват в Слънчев бряг?
2: Знаете ли, това е много различно в различните части на сезона. В крилата на сезона традиционните туристи са предимно от пазар Великобритания, Полша също мога да добавя. В момента, например, нашата база преобладават туристи от България, от Румъния, Великобритания, Полша. В момента имаме много гости и от Унгария.
1: Какво ги привлича и да коментираме все пак и цените и качеството на услугата?
2: Знаете ли, аз смятам, че ние предлагаме едни изключително конкурентни цени. Всяка година инвестираме в нашия продукт като цяло, не само в базата. И това се отразява на нашата заетост. Цените са ни много конкурентни. Естествено, в един такъв голям курорт може да видите най-различни цени. Както и в ресторантите на свободна консумация, които много се коментират напоследък. Има различни цени, но трябва да отбележа и нещо друго. Всеки един ресторант е предоставил менюто на входа на ресторанта на своите потенциални гости и всеки може да се информира предварително какви са условията, какви са цените и да избере дали да се възползва от този ресторант. Да, има и двете крайности. Има изключително високи цени, които са нереални за мен, но има и изключително, изключително добри цени.
1: Вие какво съветвате вашите туристи, например?
2: Ние съветваме нашите туристи да се информират предварително. Нали, най-елементарното, което е относно таксиметровите условия, знаеме в цял свят, в един курорт има риск. Примерно ние позволяваме на едни определени таксита да спират в границите на хотела, които предварително са обявили своя ценоразпис.
1: Да завършим, все пак има ли оптимизъм за този сезон?
2: О, да, сезонът е изключително добър за мен.
1: Добре, благодаря ви. Както чухте, курортите вече се пълнят, както Слънчев бряг, така и на юг от Бургас, така че има оптимизъм да достигнем поне нивата от миналото лято.
0: Да, Стиляна, благодарим ти. Вижда се вече запълнено, може би малко по-късно, но сега ще очертаем цялата картина на туристическия сезон с Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Чухме този хотелиер, казват, при тях е много добре, но като цяло трудно започна сезона. Трудно ли започна и защо?
3: Трудно започна сезона, да. Като цяло, вижте, ако погледнем статистиката, например, на Евростат, ние можем да видим, че една 30%, близо една трета от всичко като настаняване, което се случва в хотелската база в Европа, е съответно през периодите юли-август. Просто като цяло ние имаме един проблем да пълним крилата на сезона, говорейки си за Черноморието. Нали, такъв проблем го има от много години. Нали, не е нещо ново, нали, което се случва. Да, това е първото море в Евро, първия сезон в Евро, има своите специфики, има промени в поведението на клиентите, факт, но реално наистина започна по-плахо сезона. Но реално сега от петък насам, от този ден, вече влизаме в висок сезон, ще видите, всичко ще е пълно. До 20 август всичко ще е пълно. Проблема е, че ние не можем да разчитаме стратегически на един сезон от 6 седмици. Нали? Това нали, не беше 8, сега може би това лято може да бъде 6-7, които наистина нали, всичко да бъде на 100% пълно. И за това нали, трябва да се правят много инициативи, много активности, за да пълним крилата на сезона, за да можем наистина да бъдем устойчиви, устойчиво да развиваме бизнеса, дестинациите и така нататък.
0: Да, казвате, първи сезон в Евро, това не води ли повече очакване, че трябваше да е по-лесно за чуждите туристи, валутата единна, всъщност, доколкото разбирам, това малко до някаква степен създава объркване.
3: При някои пазари имаме съответно увеличаване на туристопотока, определено при други нямаме, нали? Това е нормално. Като цяло ние това, което имаме в момента с ефекта с Шенген, с еврозоната, с Джиро д'Италия, което направихме с победата на Дара, нали? Това е един комплекс от фактори, който трябва много добре сега бизнеса да си изиграе и държавата да си изиграе добре картите, за да можем дългосрочно да го валидираме това нещо.
0: Аз това ще да ви попитам. Успяхме ли да ожънеме тези дивиденти, които получихме от Джирото, от Евровизия, или тях ще виждаме резултатите до година чак?
3: Вярвам, че първо ще жънем, но реално трябва да бъдем проактивни. Нали, трябва да правим пакети, атракции, културно-познавателен туризъм, целогодишно развитие на дестинацията, да бъдем в момента дигитални, да бъдем онлайн. Там са нашите клиенти. При нас липсва такава реклама на дестинацията. Трябва да рекламираме именно там, където са нашите клиенти. Виждаме, примерно в момента от определени пазари има повече интерес, от други има съответно своите задържания. Виждаме резервации в последния момент. Сега трябва да бъдем пак активни, за да можем да вземем максимума от сезона.
0: Не се ли получи през последните години така, че повече сякаш всеки сам се управя, т.е. хотелите, курортите рекламират, но държавата някак си няма кампания. Знаем, Турция, Гърция имат много мащабни рекламни кампании, да, по международни телевизии, по интернет пространство.
3: За съжаление, има много какво да учим в това отношение. Има много добри хотели в България, които наистина са с изключително добра хотелска суперструктура. Много, много добро качество на услугата, добър маркетинг, който се промотира. И хотели, които са и по Черноморието, които работят целогодишно, има такива и са добри практики. Има такива, които са по-лоши практики. Комуникацията между държава, дестинации и бизнес, за съжаление, при нас не фигурира много добре. Както споменахте, Гърция и Турция са изключително добри практики, Хърватска също, нали? Как се прави маркетинг? Турция инвестират някъде около 4-5% от цялото си БВП в реклама на туризма. Защо? Защото рекламата на туризма е рекламата на държавата Турция. А това говорим за инвестиции в държавата, говорим за бизнес взаимоотношения, говорим окрето за здравеопазване, знаем, нали, че тързиват и в такава посока, нали, съответно, здравен туризъм. Там се прави изключително, нали, ние виждаме световните актьори, певци, които рекламират авиолиниите на Турция, рекламират дестинациите. Това се прави много стратегически, нали, за развитие на държавата. Гърция. Видяхме миналия сезон, съответно, започна с едно земетресение на Санторини, с един много, много лошо в началото се случи, нали, тази ситуация, след което те мигновено бързо направиха прекрасни клипчета, как вече е спокойно, е хубаво. Дистрибутираха ги, видяха ги милиони хора, съответно, в социалните мрежи навсякъде и спасиха сезона си. Нали. Така че много е важно как ще разкажем приказката за нашия турист продукти за дестинация България.
0: Въобще държавата има ли някаква през последните години съществен принос към рекламата на страната или е само по някакви изложения участвам от време на време? Къде присъстваме? Ние колко даваме на практика? Казвате Турция 4-5% от БВП.
3: Малко даваме. Хаос е като цяло в положението на дестинация България, като имидж, нали, който градиме, като да, правим някакви кампании някъде, има изложения, това е хубаво, B2B контакти, но реално няма ни в тези модерните канали. Нали, има много какво да направим там определено. Като цяло ние даваме за реклама от гледна точка на бизнеса. Но представете си да кажем, че всеки хотелиер, това, което инвестира за реклама, туроператорите, реално комисионите, които се дават на оператори, които се дават в онлайн платформи, това пак е бюджет за реклама, нали, в онлайн големите резервационни системи по света. Но реално мисля, че има на къде да се насочи, да се направи и се едно добро публично-частно партньорство, за да пълним. Защото, нали, вижте Турция. Турция, хотелите им на ривиерата не затварят. Зимата започват с туристи, да кажем, от Западна Европа, възрастни, които идват да прекарат зимата там, много инклюзив, нали, на добри условия. Виждаме конгресен и конферентен туризъм. После виждаме спортни подготовки на отбори от цяла Европа. После виждаме, да кажем, ориентират се към пазари като България в началото и края на сезона. В високия сезон други пазари. После за зимата те пак работят, правят събития, правят нови години, правят всякакви такива активности и това е устойчиво, това се развива добре. А ние, примерно, защо да направим дори нещо елементарно? Едни простички музикални събития в периодите май-юни, за да привлекат туристи. Защо да направим едни маратони? Защо да направим нещо, което наистина, нали, да привлича пътешественици именно и в крилата на сезона?
0: Може би, защото трябва да се обединим. Един такъв въпрос, Германия години наред беше един от най-силните пазари. Защо обаче го загубихме? Заради конкуренцията ли? Заради отпадналите чартери? Заради цени? Заради услуги?
3: Проблема е комплексен и е дългосрочен. Нали? Не сме го изгубили, но определено не може да наваксаме нивата, които имахме, да кажем, в рекордната 2019 година. Ние виждаме как декември месец една авиокомпания анулира чартерната си верига до България.
0: Защо?
3: Това са политики. В смисъл, те избират дестинации, натоварване на самолетните машини.
0: Но гледат и запитвания, заявки. Тоест, очевидно, интереса по някакъв начин към нас е спаднал. Откъде идва този проблем?
3: Като икономист и отговоря, зависи. При някои профили на клиенти определено интерес тази се е повишил. И пак казвам, аз пълно се грижа за хотел, който има немски туристи от април месец и са пълни. Нали? Така че много зависи от гледната точка. Да, възможно някои чартери да се ориентирали към други дестинации, възможно изобщо съответно да са ориентирани други полети в друга посока. Но факт е, че държавата не направи нищо тогава. Нали. И не успяхме да компенсираме този спад. Нали. Ние знаем примерно декември за летния сезон, че нещо ще се случи. Тук е момента да бъдем проактивни, да комуникираме. Не казвам да правим субсидии. Не. Казвам просто наистина да бъдем проактивни, да намерим други пазари, да подготвим сега много добре следващия си сезон с Германия. Германският турист, разлика от българина и от балканеца, планира много утрано своята ваканция. Неговото поведение е такова. И затова ние вече, даже може би малко закъснели, да планираме летния туристически сезон следващата година. Нали, тук трябва много сериозно планиране и сериозна кампания.
0: Може ли да се каже, че до голяма степен вече българското Черноморие се превърна като уикенд дестинация повече, отколкото за дългосрочна почивка? За българите говорим конкретно.
3: За българите като цяло има много сериозна промяна в поведението на пътуването и действително е, че ние пътуваме по-често.

0: които коментирахме с вас, като че ли се очертава малко по-слаб сезон тази година?
1: Ами, ще борим на есен туристите и приходите, а като цяло, според мен, няма да бележим спад, нали, на броя туристи или, или съответно на оборота, който имаме. Фактът, че имаме повече легова база, фактът, че имаме съответно увеличаване на някои цени и така нататък, свързани с повишаване на разходите. Според мен ще бележим все пак един стабилен сезон, но това не трябва да ни успокоява, защото, пак казвам, май, юни, септември, октомври трябва да се пълнят. Трябва да се пълнят от дестинацията, от държавата, от бизнеса. Трябва наистина да ходим в тази посока, за да можем да развиваме наистина един конкурентен туристически продукт.
0: Казахте, виждаме малко по-високи цени. Какво е увеличението на цените и на база на хотели, при хотелите и при ресторантите по Черноморието?
1: Ами, не можем да генерализираме, нали? Ние виждаме, аз им чувството, че...
0: Горе-долу някой... като тенденция, средно.
1: Да,
0: ясно, някой... че има и шокиращи 9 да, евро да. Таратор.
1: Някои туристи им чувството, че не се отиват на Черноморието, само за да влезе в най-скъпото заведение, да си снимат касовата бележка, да качат по социалните мрежи. Реално имаме хотели, които са запазили нивата си от миналата година. Обикновено ръстовете, които виждаме това лято като цени, са в порядъка, но между 5 и 10%. Разбира се, има хотели, които, нали, продават и по по-високи цени, с по-висока съответно увеличаване на цената, особено за някои части на сезона. И това не е лошо, ако реално погледнато те са пълни, действително, и успяват да привлекат туристи при по-високи цени, това всъщност показва един добър имидж на държавата. Ако тези туристи се връщат отново и отново и съответно успява хотелиера да се пълни по високи цени. Тези, които вече не управляват добре приходите си и са пуснали едни високи цени, и сега виждаме, че пускат едни огромни промоции в летния сезон, това показва едно непознаване добро на пазара и съответно недобър маркетинг и реклама.
0: България през годините се наложи така като бюджетна, да кажем, да не казвам ефтина, бюджетна дестинация с прилично качество на услугата. Сега обаче няма кой да работи в този сектор. И внасяме работници от чужбина. До кога? И това не е ли проваля на практика като дестинация?
1: От COVID насам проблема с кадрите в туризма е на много места. Само в Турция може би го няма, но ние виждаме в много други дестинации, където пътешестваме, че масово работят чужденци от други държави. И това е нормално. Сега тук определено има на какво да работим.
0: Чак толкова голям процент, че ли не се забелязва в другите държави?
1: Не, има. Разходете се по света, да видите, наистина има много, нали, много места, където наистина от години камериерки, нали, хора в кухнята, ранари по блок масите, нали, много инклюзиви, в смисъл са кадри от чужбина. Сега в България точно проблема идва комплексен. Първо, че вече туристическата професия не е толкова престижна, за съжаление, каквато беше преди. В COVID-а много хора с езикова компетентност, с добри комуникативни умения, се пренасочиха към други сектори, обикновено в аутсорсинг индустрията. Другия проблем реално идва, че училищата, не няма много училища средни, нали, които съответно обучават кадри в туризма. Другия проблем е краткия сезон, говоряки си пак. Нали. Всичко е свързано с приходи. Ако хотелиера реално има приходи 6 месеца или една година и той може да задържи кадрите си, да има високо възнаграждение, всичко ще е спокойно. Но иначе ние предлагаме един добър туристически продукт, гледна точка на легова база. Вижте какви хубави хотели имаме. Те са наистина много по-добри, отколкото други дестинации. Но имаме и своите специфики. Примерно нямаме паркинги в някои курорти, това, което трябва да се помисли, трябва да се направи. Така че имаме добри практики, имаме и лоши.
0: Да. Дано намерим и някакъв приличен баланс в годините, защото рекламата и кадрите са изключително важни в този бранш. Благодаря ви за този разговор. Прекъсваме за кратко, следват новини и още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 08.

0: 8 4 500 000.
1: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с новина за поредна катастрофа, завършила с загинал на пътя. Около 22 часа с нощи лек автомобил е предприел изпреварване и е навлязал в насрещното движение на прохода на Републиката малко преди Пчелиново. Колата се удря в челно в камион. Водача на тира се опитал да избегне сблъсъка. Ударът е бил фатален за шофьора на лекия автомобил. Това е втори фатален инцидент в областта в рамките на 72 часа, когато тежка катастрофа отне живота на 50-годишен шофьор край Мъглиш на Подбалканския път. 14-годишната му спътничка остава в критично състояние. Лятната организация на движението през Кресна, Сколчета и две забрани за ляв завой в центъра на града предизвикаха сериозно недоволство сред местните жители. Показахме ви ги по-рано тази сутрин. Хората твърдят, че новите ограничения затрудняват ежедневното им придвижване. Налага се да обикалят по няколко километра, за да стигнат до аптека, магазин или институциите в града, което в дните с натоварен трафик отнема твърде много време. Жителите на града излизат на протест до вечера и планират да затворят пътя за Гърция от 18 до 22 часа.
1: Изключително голяма пречка, че повечето от нещата, да речем община, банкомат, аптеките в града, големия хранителен магазин са от западната част на града. И когато идвам с автомобила, когато реша да се прибера, аз трябва да отида около 3 км надолу да се включа на кръговото или да мина през прелез, за който е на 1,5 км и отново да се върна.
2: Времетрайното, което е настроено от, пак от агенция АПИ за от поискване до осветване на зелен сигнал е твърде дълго. Значи около 6 минути се изисква след натискане на сигнала до появата на зеления сигнал. Представете на 40 градуса, една баба на 70 години и 80, тя трябва да чака 6 минути за да премине пешеходна пътека за 10 секунди. Ако не бъдем чути, в неделя от 3 часа ще блокираме цяла Кресна плюс обходните пътища и няма да пиле прекръкне през Кресна.
0: Продължава делото с Яна. Днес е поредното заседание в Плевенския окръжен съд. Маргарита Стефанова и днес следи заседанието. Марги, какво да очакваме?
3: Здравей, Поли, както и ти много добре знаеш, ние следим всяко съдебно заседание. До сега са минали 10. На днешното се очаква да бъде изготвено заключението по ново назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. Това се случи след като старата експертиза, изготвена от професор Станимир Карапетков, няма да се гледа, тъй като професорът се оттегли след обвинение на бащата на Сяна Николай Попов, че е манипулирал доказателствата в полза на съдимия Георги Александров. От своя страна професор Карапетков пък заведе дело срещу Николай Попов за уронване на престижа и за клевета. Иначе делото върви сравнително бързо. На 31 март миналата година стана тежката катастрофа на главния път край село Радомирци. Днес се очаква да се гледа тази експертиза. През това време три пъти подсъдимият и неговата защита поискаха мярката му за неотклонение, която в момента е постоянен арест, да бъде отменена и да се назначи от съда по-лека, но съдът не разреши това. Против бяха и прокуратурата и близките на загиналата Сияна. Дядото все още не е дал показания, той не е в състояние, той беше тежко ранен при тази катастрофа. До момента и подсъдимият не е казал нищо пред медиите, докато тече това заседание. Това, което ни прави впечатление, е, че не виждаме хора, които се събират редовно на протест преди съдебното заседание. Дали това ще се случи, предстои да разберем. Делото е насрочено за 10 часа.
0: Маргарита Стефанова и днес следи заседанието. Благодарим ти. От света напрежението между Иран и Съединените щати остава високо. Вашингтон нанесе нови удари с нощи в южната част на Ислямската република. В отговор Техеран атакува американски бази в региона. Информацията за състоянието на Ормузкия проток остава противоречива, след като Иран съобщи, че затваря морския път, а Съединените щати обявиха, че е отворен. Според сайта за следене на кораби Marine Traffic, само 6 танкера са преминали вчера. Международните пазари отвориха с повишение от 4% на цените на петрола. Двете страни отправят взаимни заплахи, че ескалацията означава край на преговорите, въпреки че през последните дни имаше и сигнали, че разговорите ще продължат. За или против климатиците? Този дебат се води в редица западноевропейски страни след горещата вълна през юни, която доведе до ръст на смъртните случаи. Вместо да разчитат единствено на климатици, архитекти в Белгия търсят нови решения и подготвят студентите за проектирането на домовете на бъдещето. Репортаж на белгийската телевизия RTL.
4: В тази къща в северната част на Брюксел студенти по архитектура разработват проекти за реновация, които да я направят устойчива на климатичните промени и бъдещите горещи вълни.
5: Работим по различни въпроси – енергия, материали, слънчево изложение, естествена светлина, управление на водите и биоразнообразие. Целта е да намерим балансирано решение, адаптирано към променящия се климат.
4: Задачата им е да преосмислят напълно начина на строене и да проектират сградата така, сякаш климатът на Брюксел вече е като този в Централна Италия.
6: Това е концепцията за аналоговия град. Идеята е да се запитаме какъв ще бъде климатът тук през 2050 година. Оказва се, че той ще прилича на днешния климат в Сан Марино.
4: Сред предложенията са по-добра изолация, естествена вентилация и геотермална енергия. Най-важната стратегия обаче е защитата от слънцето.
6: Най-важното е да ограничим количеството слънчева светлина и топлина, които влизат в сградата.
4: Една от идеите е двойна фасада – конструкция, която през зимата създава топло междинно пространство, а през лятото осигурява сянка и естествено охлаждане.
0: Сбогуваме се с космонавта Александър Александров. Той почина на 10 юли на 74 годишна възраст. Александров е вторият български космонавт. Носител е на орден Стара планина. Поклонението пред генерал-майор Александров ще бъде днес от 11 часа в Централния военен клуб в София. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте! Днес в Западна България очакваме много слънчеви часове. По-значителна е облачността в източните райони. Жълт код за интензивни и значителни валежи е обявен в области Добрич и Варна. Там ще паднат до 30 литра дъжд на квадратен метър. Ще има и грамотевици, както и условия за градушки. След обед развитие на купесто дъждовна облачност очакваме по планините и в Централна Северна България. Там се задават краткотрайни валежи, както и грамотевици. Температурите вече на много места надвишават 20 градуса, а през деня максималните стойности ще са между 26 и 31. Вятърът в повечето райони остава умерен и временно силен. По Черноморието очакваме предимно облачно време. На много места се задават валежи и грамотевици, като по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Максималните температури между 24 и 28 градуса. По планините преди обед ще има и слънчеви часове, но след обед предстоят увеличения на облачността. На места се задават и превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра около 20 градуса, на 2000 около 12. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Няма да липсват и по-сериозни увеличения на облачността в източните и планинските райони. На изолирани места там е възможно да превали за кратко. Температурите ще се повишат. В сряда очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. Към четвъртък и петък се задават увеличения на облачността. Вече на повече места в страната очакваме краткотрайни валежи, грамотевици, както и условия за градушки. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Спасителният център за диви животни в Стара Загора събира средства за ново хладилно помещение. В него ще се съхранява голямо количество риба, храната за десетки щъркели, които се възстановяват под грижата на ветеринарите в този спасителен център. С подробностите сега включваме Дани Атанасова. Дани, добро утро.
1: Добро утро. От волиерата за щъркели на спасителния център тук има 41 птици, малки и големи. Всички са пострадали и тук ги лекуват. Сега да покажем първо малките. Доктор Руско Петров, добро утро.
2: Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: Да обясним първо защо така лежат. Могат ли да летят или сега се учат? Добре ли са, здрави ли са тези малките?
2: Тук във волерата всички щъркели вече са здрави и се разлитат, като има и такива, които може би ще бъдат освободени чак следващата година.
1: Нека да покажем. Показвайте тези са мънички сега.
2: Това са тинейджери вече. Може би след около седмица и те ще слязат от тази платформа и ще отидат при тези, които в момента ги видяхте преди малко. Вече това не са бебета. В момента всички се преструват на умрели, тъй като когато много често влязат хора в самата волиера, те изпадат в паника и в момента те се преструват на умрели.
1: Ето колко драматично лежат тези.
2: Всички са абсолютно здрави тук, щом са преместени тук, но ние много често, когато се качваме в гнездата им и ги опръстиняваме, по същия начин много често... Много често те по същия начин прилягват.
1: Разкажете ето... ни, как се открити, вероятно по сигнал, паднали от гнездото?
2: Абсолютно всички щъркели са от различни части на България. Всички те имат стационарни зелени пръстенчета, които им слагаме. Ето така точно се преструват на умрели. Когато се качим и в гнездата, е така изглеждат. Много често, когато са ми с доброволци, казват, докторе, нещо им има, в същото време те просто се преструват на умрели.
1: Може ли пак пръстена да покажа?
2: Да.
1: Разкажете ни какви сигнали получавате.
2: Това са стационарни пръстенчета, иначе когато ги освобождаваме, им слагаме съвсем други пръстени.
1: И всички тези ще могат да летят. Не им
2: тук, на 90%, тук на 90% те ще бъдат освободени щъркелите, които са тук в тази волера. Като освен в тази волера имаме още три болнични места, където огромни стаи, където са щъркелите и отделно още един с много малки бебета в бебешкия сектор.
1: Много сигнали получавате. За какво най-вече? Разказахте ме преди малко, че имате дори случай на простреляни щъркели. Кой ще стреля по щъркел в гнездото му? Какъв човек трябва да...
2: Съжаление, всяка година при нас...
1: Елате насам да показваме и тези птици.
2: Около 15-17 щъркела почти всяка година при нас пристигат отстреляни. За огромно съжаление, все още има хора, които успяват да им вредят по някакъв начин тия животни. Нямаме си на идея въобще с какво толкова много им пречат, за да ги отстрелват, но имаме най-различни случаи от различни краища на България, където при нас пристигат отстреляни бели щъркели.
1: Възстановяват ли се? Успяват ли пак да летят? Пускате ли ги обратно?
2: Една част от тях да, други не. Тези, които не успеем да ги излекуваме нацяло, в последните години имаме сключени договори с Италия, където наши инвалиди щъркели ги караме там в размножителни техни центрове, където те размножават инвалидите щъркели и здравото потомство отлита в природата. И
1: сега след малко... знак на вашите колеги, ще влизат да ги
2: хранят. Да, ще дойдат и сега да ги нахраним.
1: Какво ги храните, доктор Петров?
2: Храним ги основно с риба, месо, еднодневни пиленца. Съответно и за това сме пуснали една дарителска кампания, с която искаме да направим нов фризер, тъй като стария ни фризер доста се е амортизирал.
1: Сега ще пречим ли на къде да отидем ние? Да се изтеглим, защото...
2: Да ядат...
1: Това е закуската.
2: Да, това им е закуската. Три пъти в деня ги храним. Тъй като са и подрастващи, им трябва доста...
1: Аз помагам, идвам с вас. Рана. Как им я давате рибата? Къде
2: така
1: долу?
2: Така по същия начин си им копускали там. Сега, и те сега, всякато са...
1: Имате нужда от хладилна камера.
2: Хладилна камера.
1: Колко средства голяма трябва да съберете?
2: Ние за момента търсим само за самия сандвич панел, който е 20 на сантиметра. 5000 евро ни трябват за самата камера, а за следващата година вече ще търсим и самия агрегат към фризера. Необходима ни е тази камера, защото нашия фризер е страшно много амортизирал и другото, което е, че всяка година. Само по време на Никол ден ние можем да съхраним между 7 и 9 тона риба трябва да съхраним, защото ако не успеем да съхраним такова количество риба, през годината няма да имаме риба, тъй като на територията на България варят риба изцяло само по това време. Рибата, с която ние най-често храним, е червенопера и каракуда.
1: Толкова се страхуват, че дори не отиват да се хранят.
2: Те и сега ще хапнат, просто да.
1: А какво количество на ден изяждат на щъркелите?
2: Всичко е много относително, тъй като ние храним освен щъркелите, имаме и пеликани. В зависимост от броя на щъркелите, в момента може би имаме над 60 щъркела, тъй като освен тези 41 броя има и още други щъркели по болничните ни звена. Може би между 20 и 30 кг риба на ден в момента се варят.
1: Сега е по-трудно за вас. Къде я съхранявате?
2: Пак я съхраняваме в тези фризери, но те са страшно много амортизирали. И всяка година в края на юли и август месец имаме големи проблеми с това, защото когато станат най-високи температурите на територията на България, фризерите започват да се развалят и заради това искаме да построим нова хладилна камера, в която да можем да съхраняваме тези 9 тона риба.
1: Мисля, че много хора ще се озоват. Изтегляме се още назад, защото виждам, че заради нас те не отиват. Вероятно са гладни, но не могат да се престрашат. И малки. Виждам, че там има гларушчета. Получавате ли такива сигнали?
2: Като цяло ние не приемаме гларуси, но когато ги донесат до вратите на спасителния център, няма как да се отзовем. Специално тези гларуси, които ги виждате 5 броя, ги донесаха много-много малки пухести. И съответно ние сме ги отгледали, като единия гларус има дори проблем с крачето. Но така или иначе стремим се, когато дойдат до вратите на спасителния център, да не отказваме да помагаме на ранени бедстващи диви животни.
1: На финала сме. Хората, когато видят бедстващата птица, към вас ли трябва да се обръщат? Какво трябва да знаят? Какво не трябва да правят? За щъркелите по-късно.
2: Свържат с регионална инспекция към околната среда и водите, съответно в съответната област, или да се свържат, ако трябва, и с нас. Ние ще ги опътим по начин, по който най-безопасно тези птици да пристигнат тук при нас в спасителния център.
1: Благодаря ви много. Колеги, това е от нас. Ще се опитам да завършим на фона на най-малките, на тинейджерите, нали така беше, които продължават да се страхуват, но се надявам след като излезем всички да отидат на закуска.
0: Да, със сигурност, Дани, благодарим ти. Всеки, който иска, може да помогне на спасителния център в Стара Загора, който се грижи за животинките, една благородна инициатива. Дани, мерси. Сега продължаваме с една друга инициатива, свързана с здравето. По немски модел в Димитровград започна инициатива «Спорт в парк». Тя е насочена към възрастните над 65 години и е безплатна. Тренировките с професионален инструктор се извършват два пъти седмично, по хладно време, рано сутрин. Има ли интерес към физзарядката? Мария Георгиева проследи как премина тя в парк Марица тази сутрин.
3: Добро утро от прохладния парк Марица в Димитровград, където сами може да се убедите, че в този момент започна сутрешната физзарядка, в която са включени страшно много хора от Димитровград. Това са хора над 65 годишна възраст, за които тази физзарядка е безплатна. Това е третото издание на тази инициатива, която се организира от община Димитровград, а инструктор на тези хора е Гочо Гочев. Той е професионален инструктор, от който сега малко ще го прекъснем и ще разберем всъщност каква е идеята. Добро утро!
4: Да, слушам. Идеята е да спрем или поне да забавим саркопенията, знаете, намаляване на мускулната сила след настъпване на определен възраст, чрез упражненията, най-вече с използване на собствено тяло.
3: Добре, предлагам ви вие да продължите да правите упражнения и същевременно да си поговорим. Кажете сега какво трябва да направят хората.
4: Айде в таза. Сега ще направим една загрявка, обща загрявка физическа, след което продължаваме с целеви упражнения за сила.
3: Колко минути продължават тези упражнения?
4: 8 минути е загрявката, около 20 минути някъде е основната тренировка и след това имаме около 10-12 минути разпускане и разтягане.
3: Все повече хора виждам, че се включват в тези сутрешни тренировки и те са важен тонус. Да. Нали така?
4: Така е, даже днес са малко, може би заради дъжда хората се изплашиха.
3: Колко да са малко? Поне 40 човека са тук.
4: Да, обикновено са толкова, около 40-40 няколко.
3: Аз предполагам, че упражненията, които правите, са съобразени с тяхната възраст, нали така?
4: Абсолютно, абсолютно са съобразени. Няма как иначе да натоварваме, както натоварваме при по-младите. организми.
3: Има ли упражнения, които са специфични?
4: Като цяло не, само упражненията за баланс са по-специфични, защото те са важни за правилното ходене и за здравата стъпка.
3: Добре, продължавайте тогава да показвате упражненията. Аз сега ще отида при някои от хората, които вече тренират сутрин рано. Добро утро, казвам на този господин. Представете се.
5: Тилев, Тилев се казвам.
3: Господин Тилев, вие не за първи път сте тук, нали така?
5: Ами аз от години участвам в една спортна федерация Здраве и дълголетие. Тя е спортна федерация.
3: Тоест за вас физическата активност е нещо, което е ежедневие?
5: Тя да поддържа двигателната активност на възрастните хора, за да бъдат в тонус и да не са в тежест на обществото и на семейството.
3: Кое е важно сутрин рано, когато излезете в парка, да се раздвижите? Кое упражнение е най-важно да бъде направено?
5: Ами, значи, по принципа загравката от малки мускулни групи към големи и разтоварянето обратно от големи към малки мускулни групи. Значи, аз съм доволен от гимнастиките, защото съм прекарал инфаркт и сега помня няма от него. Така че двигателният център кореспондира всички центрове физиологически в тялото и много е важна физическата активност. Аз съм бил и преподавател, и миньор. Миньори, които са спряли двигателна сиденост и ги прикуват на леглото, които работят още, все още са живи. Аз в момента съм на 85 години.
3: Да сте жив и здрав, няма да умирате, моля ви се. Сега, освен че хората тук правят физически активности, те на практика се и запознават взаимно. Добро утро, вие малко закъсняхте, но се включихте на време. Важни ли са тези физзарядки?
6: Абсолютно важни, защото в един момент се затворихме вкъщи в една пенсия, готвени, шетени, дечица. Затворени са живота. Това движение ни дава, позволява ни да имаме и контакти, да зачувстваме по-жизнени, по-енергични и по-щастливи.
3: А ако да кажем случайно изтървете това движение сутрин, как ви се отразява това? Не?
6: Значи, просто ме заболя, че закъснявам. Вече желанието е огромно, събудено и огромно.
3: Тук се запознавате и с други хора.
6: Разбира се. Хора на една възраст. Аз много се надявам, че и по-младите ще дойдат. Казват 65. Разбира се, че по-младите ще дойдат. Защото
3: Подобни физзарядки
6: е прекрасна.
3: Прекрасно, разбира се. Подобни физзарядки не са ново за Европа, за България са ново.
6: И за нашето поколение пък изобщо не са ново, защото ни отраснахме с тях. Това възродено нещо е много прекрасно. Прекрасно е.
3: Има ли упражнения, което би ви затруднило?
6: Затрудняват ми, но това е защото застоялия живот все още не ме е раздвижал. Аз съм бивш спортист, трябва да влезна в кондиции. При всички положения.
3: Добре, благодаря ви. Нека да видим сега как влизате в кондиция.
6: Само да видя тренера.
3: Важно ли е това, което показва той, да се изпълнява стриктно?
6: Важно е по максимален напън и желание на тялото, без да го изнасилваш, без да го принуждаваш. За да може малко по малко тонуса да работи в тялото.
3: Да се върне.
6: Да.
3: Добре, благодаря ви. Тук тренировката на открито, виждате, че продължава. Още хора пристигат, за да се включат. В момента е загрявката. Иначе около 40 минути продължава цялата тренировка в парка на открито, в която безплатно могат да се включат хора от Димитровград. Възрастта е над 65 години, но може и по-млади. Тук си пожелават и по-млади хора да се включат, за да изпитат това удоволствие рано сутрин, когато е прохладно в парка, заедно да тренират, да обменят информация, а защо не след това и да си организират срещи, защото тази сутрешна физзарядка всъщност има и социален ефект.
0: Да, точно така. Спортът е здраве, пък има и социален ефект. Спортувайте. Пожелавам ви да имате една прекрасна седмица. Утре ще се видим отново в 6.55. Хубав ден. Останете с Предиобед.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Преди обед започва.
0: Здравейте! Днес е понеделник, за някои задачите чукат на вратата, но ние сме тук да ви дадем глътка въздух преди да се захванете за работа.
1: Точно така, днес ще сме на крилете на любовта, която се роди под прожекторите, но остана в тайна завидно дълго време.
2: Как пламна искрата между Дара Екимова и Искрата, ще разберем от първото им общо интервю.
1: Звучи много романтично, но въпреки това аз още не мога да се подготвя психически за диетата на Ерлин Холанд, която Боби Орлинов ми е подготвил. Добре, че ще ни срещне и с Саня Жекова, за да отмия вкуса от сурово прясно мляко с черен дроб и бъбреци.
2: Може и по-зле, де. Например, ако вместо да отидеш на море, ти се налага да правиш ремонт. Как косите ни да не побелеят след него, ще разберем от Зара Лазарова в Аз потребителят.
1: Да кажем, че ще стигнем до морето, но ми се иска
2: вече съмнително.
1: Много повече шофьори да видят урока по безопасно шофиране, който автомобилният експерт Филип Лазаров даде на Мира Христова. И като казахме Мира...
0: Днес къде? Мира е на пост край басейна в Дианабад, но не за да спасява, а ден преди всички да ни покаже как започва Купа София, скокове във вода и балканските игри. Мира, здравей! Какво се случва при теб?
3: Здравейте! Както виждате, аз вече съм на открития басейн, а Купа София започва утре, както и балканските игри по скокове във вода. Аз вече съм в компанията на Георги Чубанов, който ще ни разкаже малко повече за 13-тото издание. Тази година очаквате 158 участници, 15 държави. Какво ще видим от утре?
4: Участници трябваше да бъдат 159, но аз се чудя къде е Петър Дочев, тъй като той трябваше да бъде тук, да скачаме сначала от 1 метър, след което от 10 метра. Разбрах, че е контузен, но дали пък това не е някаква контузия от страх, не знам. Така че, Пепи, очаквам те. Предизвикателството си важи все още. Да. Сега се върнем вече на състезанието. 158 състезатели от 15 държави. Най-голямото състезание по скокова вода в Югоизточна Европа. Събира едно бъдещо поколение от звезди на европейските световни скокова вода. Със сигурност тук на столичният басейн Диана. С любезно съдействие на Българска федерация плувни спортове, разбира се.
3: Какви ще бъдат категориите? Какво ще видим? Дечица, виждаме, че вече се подготвят въпреки времето.
4: Въпреки времето, да, децата скачат, тъй като знаят, че конкуренцията е много голяма. Състезанието е за деца във възраст от 7 години до 22-23. Имаме и мъже и жени в това състезание. Сега слънцето изгря много по-добре, така че със сигурност ще има много добре на децата. Вече отборите на Испания, Гърция са тук, загрява, след малко ще дойдат абсолютно всички.
3: Виждаме тук, че Ива Ереминова, тя в коя категория ще се състезава? Ереминова,
4: да.
3: Както виждате, тя вече се подготвя да скочи от 1 метър, нали така?
4: Тя се състезава в възрастова група девойки старша възраст. Тя завърши 7-ма и 9-та на европейското първенство. Нейният брат Светомир Ереминов ще скача в група мъже, а те и двамата ще участват на европейското първенство в Париж в началото на месец август. В възрастова група С е Крис Йорданов, който ще се бори да защити своята балканска титла от миналата година отново тук в София. И много се радвам, че за първи път този турнир беше включен в програмата на фондация София Европейска столица на спорта. Тази наистина се подкрепя страшно много спортни събития на територията на нашата община и се надявам това да продължава все повече в различните видове спорт.
3: Аз самата за първи път гледам отблизо такъв тип спортове, скокове във вода. Кажи ми, коя е най-трудната част? Скокът ли е? Приземяването ли е? Подготовката ли е? Ето сега и детенцата да го виждаме, че се подготвя за първия си скок.
4: Ами, най-важно е едно дете първо да застане правилно, за да може тялото да му е в добра позиция. Сега в случая Елена, която видяхме от 1 метър, леко мръдна с кръка и по този начин тя загуби баланса във въздуха. Това е спорт с много сложна координация. Това са около 4-5 вида спорт в едно, за да стане скокова вода. Първо започва начално обучение по плуване, след това трябва да имат изключително добра акробатична и гимнастическа подготовка и всички тези спортове се наслояват и така се образуват вече финалния скок във вода. Щяхме да видим Петър Дочев, още веднъж казвам, тук от 1 метър и в края на състезанието, в края на предаването от 10. Сега вижте на 7 метра и половина. Крис Йорданов, това е салто от стойка.
3: Вау! Впечатляващо е наистина, освен от колко метра скачат всички?
4: От 10 метра. След 14 годишна възраст всички състезатели имат право да скачат от 10 метровата кула. Децата до 13 години максимум от 7 метра и половина. Но има състезатели, които са специализирани на трамплин. и на кула. Много малко. Саива беше една от двете участнички, мисля, че на европейското в Будапеща в края на месец юни, която участваше и в трите дисциплини. 1 метър, 3 метра и кула. Така че подготовката, надявам се да продължи, тъй като в края на август имаме и световно първенство в река Хърватия и българските скокове вода да продължават
3: да се развиват
4: да
3: и държат
4: да
3: победи.
4: Да. Много... И ако някой родител в момента гледа, иска да запише детето си на нещо различно, може да заповяда при нас. Ние сме на Дианабад всеки ден.
3: Много ти благодаря, беше ми много приятно. Пожелаваме ви успех и с нетърпение ще дойдем да гледаме идните дни до 17-ти, нека кажем.
4: Точно така, до 17-ти, приключва на обяд. Поздрави на целия екип на преди обед и на всички зрители. Останете с BTV.
3: И Дочев, очакваме те тук септември. Това е от тук. Обаче това не е всичко от мен. След малко, заедно с Филип Лазаров, ще ви покажем как да подготвите колата си за път и как да пътувате безопасно през лятото.
1: Благодарим ти, Мира, само на господин Чубанов за това съмнение, което той изяви относно моята контузия, така ще отговоря. Ще се видим на европейското в Париж в началото на август.
2: Сериозно, предизвикателство е това. Мисля, ако не искаш да ходиш, защото те боли рамото, сега ще удара и
1: то не просто ме боли, не просто ме боли, имам възпаление на сухожилието. Представи сега като
2: леля
1: ми да...
0: Защото ако имаш нужда от контузии,
2: контузии, горим. И ще имаш обективна причина.
1: Не знам как да продължа, уважаеми зрители, може би със следващите теми.
0: Имало ли опасни изпреварвания, когато певицата и героиня от Ергена 2G-а пътува от София до Созопол на стоп? И защо не е хванала влака, например, ще разберем от самата нея малко след 12 часа.
2: А сега вече е време да посрещам нашите последни коментатори за този сезон.
1: На мен се пада честта да отворя вратата на журналиста, който захвърли микрофона, за да хване четките, Константина Живова.
0: И вместо в Нюзрума, който е на една крачка от нашето студио, тук влиза репортерът, който е по-бърз от светлината, Антоан Златков.
1: Антоан Златков и Константина Живова. Добро утро!
5: Добро утро!
2: С вас ще направим финал на този сезон.
3: Ама толкова здравейте, благодаря за поканата.
5: Добро утро, много
0: благодаря. Здравей, Антоан!
5: Добро утро, добро утро!
3: Ами да почнем с сутрешната гимнастика, че ви чух за рамото.
5: Не е ли малко рано за...
2: Контуза. Ами, тук почваме от рано.
1: Виж, добър. В края на сезона вече ти е...
3: Той вече е запразнил със
2: сега. Кажете ми само, можем ли да ви наричаме за по-кратко Ина и Тони?
3: Разбира се.
2: Може ли така?
3: Да.
2: Ще си ви много.
3: Да, те ме наричат Ина, така че няма проблем.
2: Добре, така, сега Ина ни осигурила тези шопчета, да кажем с какво са.
1: Това е
3: да. Това не е алкохол, да кажем за зрителите, които в момента гледат. Много дами ни гледат и вашето предаване е всеки ден. Съм сигурна, че в момента ще оставят кафето и ще се втренчат в телевизорите и се чудят сега какво ще пият тези хора в студиото. Хайли Бибър всъщност е жена, която определено каквото и да качи в социалните мрежи става вайрал и особено младите хора я следват. Най-големия хит в момента, който тя е въвела в социалните мрежи, не измислила топлата вода въпреки това, е сутрин на гладно да се пие зехтин с изцеден пресен лимон. Само обаче, това е според мен повод за дискусия, трябва ли всичко, което виждаме в социалните мрежи, което е вайрал, да го приемаме за чиста монета, да го правим непрекъснато, тъй като зехтина с лимона, сега да кажем, дамите, отивайте в кухнята и правете, но все пак той е полезен за здрави хора, не трябва да се прекалява. Може да го правите примерно веднъж два пъти в седмицата. Но всеки ден нагладно да се пие зехтин и лимон, може да увреди стомаха и така нататък. Така че момичета, все пак с внимание и момчета. Сега не знам колко от вас ще се смелят. Аз никога не съм пила и затова реших да разпробвам вкъщи.
1: А не може ли да се капва?
3: Да е малко по-малко за хтина.
2: А, много ли е?
1: Две капки, да. Друг концентрат, примерно.
3: Сега не е задължително всички да го пием, но аз съм ви донесла и искам да ви разкажа после какво правя аз. Все пак вече съм на 41, не съм на 20.
1: Мислих, че си на 30.
3: Благодаря ти, какво пиеш? Един шот с зехтин.
1: Всеки ден.
2: А не е ли по-полезно топла вода с лимон?
3: Точно така.
2: Например.
3: Топла вода с лимон, аз го правя всеки ден, но...
2: И по-приятно.
3: Да, и тъй като съм от хората, които не пият чак толкова много вода, а е хубаво да го правим, се опитвам, тук вече няколко месеца съм си създала рутина, и сутрин, и вечер, вместо чаша с вино вечер, както обичаме сега лято, правя си в една кана вода с мента и лимон и това замества, хидратира организма и в същото време
6: лицето става по-хубаво.
1: Аз не мога да разбера защо постоянно се измества алкохол от ежедневието.
6: Аз като някакъв шаман, гледайте сега, тук вадя разни неща.
1: Пием,
6: какво правя всяка сутрин и сега ще ви го покажа набързо, само преди да си изпием шотовете. Нещо, което е готино като рецепта, момичета сигурно ще го тестат вкъщи, това е, купила съм си една обикновена бутилчица, това е чиста розова вода, натурална, с, ето, виждате се, може би, на близък кадър, зранцата от карамфил.
2: Аха, на дъмно.
6: Това хидратира страшно много кожата, особено розовата вода е супер полезна и дори да сме сгрим, сега гримьорите ще ми се скарат. Ето така, ма то от по-далече. Първо, че мирише, второ, освежава кожата и сега лятото аз си го носа в чантата. Но задължително се държи в хладилника през нощта, сутринта си го слагаш в чантата.
2: Мирише хубаво.
6: И се освежава.
1: Тони, не виждам да записваш.
6: Да, ви записки.
1: Чакай сега, може
6: ли?
1: Какво е това нещо?
2: Тия неща
6: сега.
1: Искам да се
6: искам. С вода, това се държи в хладилника и сутрин като стана, тъй като вече, както казах, не сме първа младост. Ето така, само да не си пипам грима в момента.
1: А, добре.
6: Масажите, да. И съответно това е познато на всички жени, вашата, която наистина, между другото, момичета, които сте си вкъщи, потърсете си такива неща и си правете процедури без пластични корекции. Аз съм фен на натуралната красота и смятам, че по този начин, даже в момента, преди малко с гримьорката си говорихме, че ако често правите тези масажи, бръчките, няма да се навите.
2: Ние по този повод на
1: здраве. За естествената красота.
2: На здраве. Аз съм за кожа.
6: Олеле.
2: Не мога.
1: Супер
6: ако сам. Обаче, зехтина е много хубав. Това също е много важно. Вкусно е.
2: Мазничко ми е.
6: Много хубаво.
1: Много хубаво. Това на гладно ни трябва.
2: Салата както и ден.
5: Чисто не се пие.
6: Само салата да ни липсва.
2: Да. Браво на вас.
0: Зехтина е много хубав.
6: Да.
2: Хубав на въпреки това. Зехтина
1: е супер. Ето, един шот и си чуем се да спаде.
2: Един шот и почнах да се съблича.
1: Той си нямаше някаква рутина, бюти рутина, така всяка сутрин?
5: Къпя се сутрин, ако това...
2: Добре,
1: сериално. Как го постигаш?
5: Ами, много е отговорно, много, много изисква усилия от моя страна, но въпреки това смятам, че поне няма колеги, които да се оплакват от нюзрума, че има неприятна миризма.
1: Ще направим анкета до
5: Но нямам, наистина нямам рутина. Опитвам се да закусвам, ако това е част от... Нали, знаем, че храната подмладява, също, поддържа, да. Но рутина нямам сутрешно.
6: А трябва да си измислиш. Между другото, според мен, създаването на някаква рутина, дали да си пиеш... Аз имам някаква моя си философия, че човек трябва да си прави живота красив. И аз дори често споделям в социалните мрежи като инфлуенсър. Кафето трябва сутрин, като си го пия, да ми е много хубаво. В смисъл, да си подредя, да ми е готино, правя си снимка. Къпеш се, обличаш се, искаш да си да се харесваш. В смисъл, тези неща пак са ритуали и според мен са важни, за да ти...
2: Дори да започнеш от ритуала да си оправиш леглото. Много хора, които живеят сами, не го правят, а всъщност е огромна промяна. Да се обърнеш и да си видиш спалнята изпъната и подредена.
5: Това е,
2: да, това е навик всъщност, който можеш да почнеш деня малко.
1: Като и рутина да си правиш, като си в Гърция на плажа, вече има едно притеснение някъде във въздуха, даже и във водата. Тони, кажи ми сега, каква е тази риба заек?
5: Риба заек, която скоро е в Средиземно море. Гърците, гръцките власти алармират за нея. Хапе. Има големи зъби, да. Хапе, има и отрова, някакви токсини в нея и трябва много, много да внимаваме, да. Предупреждават аз.
6: А какво стане като те захапе? Смисъл, трябва да отидеш в болница?
5: Да, задължително съветват да отидеш, да се съветваш с лекар, предполагам антибиотици някакви.
2: О, тя е голяма.
1: Ето, това беше много популярно видео в интернет.
6: Това е вътре, които влизат, защото аз...
1: Вижте как отхапва металния кен.
5: Да.
2: Отхапва ли го не си?
5: Отхапва го.
2: Ужас. А това да не е новина пусната от, от български.
5: Ами може.
2: Българската, от туристическа, туристическа.
1: Български концесионери за
2: мода хакер. Защото много тръгнаха Яна вижда конспирации навсякъде.
6: Не знам, хора, аз бях в Гърция минал седмица за 4 дни. Малка почивка, обаче ми направи впечатление, че наистина цените там, нали, ако го заговорим и за цени, разликата е двойна според мен в България и Гърция.
1: Тоест тук е два.
6: Тук е по-скъпо.
2: Еми, аз пък тук рано, като четам една вечеря, в момента била 105 евро, тук е 85.
6: Зависи къде. Ако отидеш по островите, нали, на някакви мегатуристически места, със сигурност цените на Корфу, примерно, е скъпо. Обаче...
2: От друга страна, като отидеш на малките острови, които не са чак толкова туристически и се стига до тях само с лодки и с катамарани, има толкова разни
0: семейства, дето това, което ти предлага за обяд, е това, което е хванало за деня. И там цените са наистина ниски. Те нямат найем, хората нямат.
6: Ние седнахме на един плаж с хубави дървени шезлонги, с тези с матрака, с плетения чадър, и момичето с неудобство идва и казва: извинявайте, само да ви кажа, че шезлонга и двата шезлонга с чадъра, това е минимума 20 евро ще трябва да платите. Ма такава, нали, ако нямате възможност, нали, няма проблем, останете. Което в България не знам, не съм ходила тази година, но...
5: Тук най-любимото ми е плаща за шезлонг и отделно, ако искаш шалте, трябва да доплатиш още. И така цената ти скача наистина по 20, 30, 40 евро за шезлонг и чадър, което според мен е скандално.
2: Ти се връщаш сега от Гърция, нали?
5: Да, но бях и на Българското Черноморие в началото на юли на един бар, айде да кажем, че е фестивал, нормално е да е малко по-скъпо, но за два малки джина с тоник платих 56 евро.
0: Иха!
5: Къде го има? Къде го има?
0: 100 лева! 100 лева! За два коктейла!
2: Това значи, че обръщаме, нали, още малко бръкош, но няма как обръщаме. Да.
6: Обръщаме,
2: нормално да обръщаме.
6: Обръщаме дълго, според мен.
1: Зара Лазарова, аз потребителя, направи сравнение и излиза, че в един скъп гръцки остров цените горе-долу са колкото в едно българско село на Черноморието.
5: Така че...
2: Въпреки тази риба, там ще се ходи очевидно.
5: По морето казват, че по Българското Черноморие казват: вие сте виновни, телевизиите с този мазут, насякъде няма туристи. Ми не, всъщност, според мен не мазут е проблема, ми цените по Българското
6: Черноморие. Българите сме малко ден година храни и решихме, че могат да се възползват, но аз мисля, че ако така продължават, наистина българина няма да има възможност да си дава парите на Българското Черноморие, въпреки че е страхотно, аз много го обичам и съм сигурен, че всички ние. Но именно заради тези цени българина, според мен, все повече ще предпочита Гърция.
1: Така, само извинявайте, на един опит от по-миналата седмица. Забравям си бански и отивам да си купя бански. Така, няма да казвам точно къде. Има едно единствено място наблизо. Сега няма да ходя на километри и си купувам бански. Да. Тим пише 10 часа работно време. Отивам 10 часа, никой няма. Чакам 5 минути, 10 минути. Към добре, ще се поразходя, после се върна. 10:40 се връщам, няма никой.
6: Към добре, Гърция?
1: Тук в България. Към добре да ще отида в съседното магазинче, там продават алкохол, цигари и такива неща. Ще питам: извинявайте, колежката, че тя... то е различно.
6: Кога ти си идва?
1: Викам, как различно?
5: Пред зависи.
1: По някакъв път в 10, по някакъв път в 11. Викам, а добре, вие така познавате? Да, познаваме се. Викам, смисъл, приятел. Да, приятелки сме. Викам, добре, може да ви пишете, примерно, в Инстаграм или да извъннете нещо? Ами ние сме само на здраве и здрасти.
2: Е, така туризъм трудно за това.
1: Час и половина по-късно аз успях да си купя бански. Първо не можах да платя с карта. Имаше някъде около 7-8 операции. Викам, тук не работи така връзка. Това нещо не работи. Не работи връзката. И някъде след много време успяха да си купя бански. Чисто като победител.
5: Цената на банския там сравнение ли с тази в София или...
1: Въобще не гледах цената.
0: Имаме още малко време, нека да зачекнем и една друга тема. На нас ни предстои пътуване в Гърция, което е 800 км, защото ще ходим много-много на юг и се вълнуваме, че ще го шофираме това нещо на един път, защото магистралите им са окей, пътищата са окей, да, има толове, спираш, там плащаш, така нататък, но всички три жени ще се редуваме да шофираме и сме такива, ще го вземем наведнъж. Тук, ако трябва да тръгна, в петък тръгнаха нашия режисьор и Петър Дочев за морето. Новина за катастрофа. Първо ма сви сърцето, защото двама човека знам, че пътуват и аз не знам за толкова по-малко време и по-малко километри, дали ще ме срещне някой с 3 промила в Порше или ще ме срещне някой тир. Докато тръгването за Гърция, това също е фактор. Ужаса, който изпитваш да тръгваш към Българското Черноморие.
1: Извинявай, Оля, че извинявайте само, но 3 промила в Порше, ти си го... Това е като караш на наша територия, разбираш ли, защото, примерно, някой твой родител е общински съветник или работи някъде, или има егидата на някаква партия, може да се обади тук-таме и бързо те пуснат под гаранция. Ти навън не караш така.
6: Много са ни проблемите, ние няма магистрали. Замислете се в Гърция там, виж си карта абсолютно спокойно, тъй като колко са лентите там. И ние сега връщайки се ми направи впечатление точно преди границата. И аз му казвам, нещо няма движение в тая Гърция, тия гърци не пътуват. Е нормално да има. В момента, в който минахме българската граница, някакъв зверски трафик. А те коли също карат зад нас. Мисъл, не е като да... Просто по-широки пътища, по-хубави, някакси по-спокойно се пътува. И българинът, като мине българската граница, един след друг се изпреварват.
0: Особено с новите промени, новите ограничения и глоби в Гърция, той характера му се променя, като да, мине границата.
6: Ама защо е така?
5: Много принципен става. Да,
0: рязко почваме да внимаваме.
5: И да, другото, което е с пътищата, някой може би там не е откраднал едни пари за асфалт, за мантинели. За всички тези безобразия, които ги виждаме тук и това чувство за безнаказаност, че някой дал една турба пари да си смени номера с 5 хикса, примерно, и вече е недосегаем на пътя.
0: От Гърция никой не ти се залепе в лава лента с къси дълги, вече да се махаш много бързо.
6: Добре, чакай, като виждаме добрия пример ето на гърците в случая. Скъпите глоби, като те глобят 3 пъти с 1500 евро, няма ти приятно и ще се замислиш как караш.
5: Що
6: ние не го направим това? Не мога да разбера, само си го говорим.
1: Уважаеми зрители, ние обичаме България. Имаме единствено позитивно предаване. Имахме добри намерения. Просто се поразвълнувахме малко.
2: Не, то имаме добър пример. Като сме в Гърция, можем на бързичко да похвалим Народния театър. Исторически успех.
5: Абсолютно. Да. Ханки, постановката под режисурата на Явор Гърдев в момента прави фурор там. Ще обиколи, не знам, може би 20 театъра от най-древните в Гърция.

0: проблематика има на сцената и после да не се оглеждаш в обществото къде. Е, вече такъв театър да не се прави, но има и своите примери.
1: Ами пожелавам ти на теб като актьор. Защо не?
0: Ами, има много причини да ти кажа, но не сега. Сега излизаме в кратка пауза, след това продължаваме да нищим актуалното. А след това, какво да очакваме също?
2: А дали има опасни изпреварвания, когато певицата и героиня от Ергена 2G пътува от София до Созопол на стоп? И защо не се качва на влака, например, ще разберем от самата нея малко след 12. Останете с нас.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Lately I've been thinking about what I told her.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш.
1: Ето ни узнало след рекламата, а преди кратката пауза си говорихме, разбира се, за магистралите, липсата на правила, пътуването към пътя, към морето, което става все по-неприятен и почва да ни отказва да ходим. Много е важно да знаем, че освен вълнуващо, пътуването трябва да бъде свързано с нашата сигурност и тя трябва да бъде основен приоритет.
2: Преди да потеглим обаче, има няколко важни неща, които не бива да пропускаме.
3: И с златните правила за безопасно шофиране и как да подготвим автомобила си преди да тръгнем на път. Отговорите сега от срещата урок с Мира Христова, един от най-разпознаваемите автоексперти у нас, Филип Лазаров.

0: Филип. Здравей, здравей, много ми е приятно да се срещнем.
1: Здравейте на драгите зрители. Какво ще говорим днес?
0: Днес ще говорим за безопасност, защото и ти знаеш, както вече започна, активните пътувания също. Кажи ни, кои са златните правила за безопасно шофиране?
1: На първо място да не бързаме и да не закъсняваме. Как не закъсняваме, като тръгнем по-рано? Следващите неща са подготовката на автомобила. Трябва да започнем от там, че да си подготвим автомобила не 3 дни преди да тръгнем, а да мине през майстор, да смени маслото, ако ще правим нещо или каквото сме го подготвили малко по-рано, защото всички, както вие ще искате, така и всички други искат да отидат да почиват. И става едно струпване при майсторите, става едно изнервяне и тогава, ако се случи нещо в последния момент да не може да се ремонтира, тогава няма да отидете на море или ще отидете закъснени. Затова плануйте още по-отрано. Както си запазвате места за почивката, така се подгответе и с автомобил, ще пътувате с него. Задължително вече са големи жеги, климатичната инсталация да бъде изправена. На първо место спирачната и ходовата част. Така че като минете през майстор и всичко е наред, може да се подготвите да тръгнете. Заредете си автомобила предишния ден, не бързайте да се изнервяте в момента, в който тръгнете и натоварите цялото домочадие с абсолютно всички вътре и се качат на главата и се почва сега вафли, кифли, сандвичи. Не забравяйте, че в момента, в който вие седнете да карате, всъщност сте на работа, а не сте на почивка. За почивката ще започне след като паркирате. Преди това сте на работа и носите огромна отговорност за цялото ви семейство, плюс за всички семейства около вас. Не го подценявайте това нещо. Преди да тръгнете, вижте си, разбира се, маслото и охладителната течност. След това задължително да ви бъдат изправни гумите. Сложете си течност за чистачки. Хората това много пропускат. Всъщност обаче заради бръмбарите и мушичките всичко се намалява видимостта на предното стъкло.
0: Кои са най-честите причини за катастрофи по пътищата?
1: Най-честите причини са или да си неподготвен, или да си разсеян. Най-големия проблем, ето държа си го в джоба, е това нещо. Телефона. Това е три вида разсейване. Първото е визуално, значи ти не гледаш пътя. Второто е физически, едната ръка ти е заета, трябва да караш две ръце. И третото ти е ментално, защото ти не си в управлението на автомобила да виждаш и да следиш ситуацията, а си мислиш какво ти написала жена ти да ти дава зор да купиш хляб.
0: Нека сега влезем в колата и да ми покажеш нагледно как работи всичко, как трябва да се позиционираме и седалката има ли значение?
1: Има значение не само седалката, сега ще покажа. Скачай. Така, още с отварянето на вратата започваш все едно да караш. Първото нещо, което трябва да направиш е да сложиш колан. Отнема между 3 и 7 секунди, тогава работят всичките системи за сигурност на автомобила. Иначе, колкото имаш 8 въздушни възглавници, колкото имаш line assistant и колкото имаш система за челен сблъсък.
0: Предотвратява. Ако не си сложил колана?
1: Така, другото нещо, което е, са очилата. Шофьора е хубаво, когато е слънчево, да има добри очила, за да не му заслепява и да може да вижда. След това палиме. След като всичко по автомобила е окей, не светват лампи, нагласим абсолютно всичко по автомобила, това, което искаме, и тогава ще започваме да караме. Пускаме си климатичната система, като е много важно е този бутон, хората не го познават доста често. Вътрешното обдухване на автомобила е важно да го завъртим тогава, когато колата е много топла, да охлади бързо, но после, когато пътуваме надълго, е хубаво да вкарва да, въздух отвън, защото иначе свършва кислорода и почва да ни се доспива. След това вече може да тръгваме.
0: Добре, сега след като сме тръгнали, искам да ми кажеш нещо, което също е важно относно седалката. Тя има ли значение? Колко далеч трябва да бъде от волана, колко близо?
1: Едно от най-важните неща в автомобил е, на първо място е да ти е удобно, разбира се, в нормалните изисквания. Да, трябва да може да натискаме педала на съединителя, без да изпъваме крака до край, което е важно. В същото време не да сме свити и да сме смачкани. Ръцете трябва да могат и двете да са на волана. Не така, да се подпираме и да спиме, защото ние сме на работа. Това е правилната позиция.
0: Когато се случи някаква аварийна ситуация, как трябва да реагираме?
1: На първо место да се помъчиме, да не изпадаме в паника. Да се обезопасиме. Т.е. когато имаме нужда, да спреме и да отбиеме на място, където наистина да бъде безопасно и да не правим предпоставка за ПТП.
0: Когато говорим за скоростта, коя е най-голямата заблуда?
1: Най-голямата заблуда е, че вече автомобилите са много модерни и ние не усещаме скоростта. Движиме се, има ограничение 80, ние караме 120, си казваме, аз мога да спра веднага. в момента, в който трябва да спреш, ти си кажеш, аз ще спре тук. Когато го премериш с метъра, спираш много, много, много далече. Трябва да знаем едно основно нещо. Скоростта убива. Моля ви се, когато правите маневра, подайте мигач. В каквато и да е посока. По никакъв начин няма да ни се иска ви мигача и задължително си погледнете в огледалото преди да извършите маневрата и изпреварване. Не изпреварвайте рисково само защото трябва да изпреварим един автомобил. Тия от този до други автомобил са 3-4 секунди разлика. Няма да ги спестиш. Няма да отидеш по-бързо на плажа.
0: Да обобщим, кои са 5-те златни правила за безопасно шофиране?
1: Те не могат да се степенуват, защото абсолютно всяко може да причини катастрофа. Така че основното е да бъдем концентрирани и да се подготвиме.
0: Много ти благодаря, беше ми много полезно всичко това, което каза.
2: Благодаря за тези уроци, които трябва да си ги напомняме. И да, колкото и политици да крадат като обезумели, да взимат от асфалта вместо 20 см, да има 7 мантинели, и ние сме част от движението и ние сме отговорни всички. Ние сме част от тази система и трябва да сме отговорни.
3: Но Пепи, освен асфалта и мантинелите, и зад кормилното устройство е много важно, т.е. човека, защото...
2: Да, това казвам.
3: Да, и пределни... Въпросът е, че започнаха да се взимат книжки на килограм. Нека да не се лъжим, никакъв контрол няма. Да. Ма плащаш си, едно време беше 100 лева, сега сигурно 100 лева, няма никакъв представ. Взимаш книжка, ма не можеш да караш, ме там нещо.
4: И тръгваш на море.
3: И тръгваш на море или там някак. Ето това някакси не трябва да се... Не знам какво да се направи.
5: Много важно нещо, каза той като съвет, за телефоните, докато се шофира. Дори за секунда да си мислиш, че си проверяваш телефона или някакво известие, всъщност това е секунда невнимание. Може да ти е чист пътя, но да има дупка или да ти излезе нещо на пътя. И българските... популярни и известни хора продължават да снимат видеа, докато шофират от телефоните си. Апелираме, че дават пример на много хора. Не дейте да снимате. Спрете си колата, снимайте се на спряла кола, но спрете да снимате, докато шофирате, защото ще стане някоя беля.
4: Най-добре е, според мен, оставяйте си телефона умишлено. Какво толкова спешно има, нали? Ако шофираш и някой ти звъни, сложете си го на задната седалка, за да не може да го пипнете. Защото в София, примерно, трафика е огромен. Ти си седиш на светофара, знаеш, че имаш 2-3 минути. Телефонът е тук, грабваш. Я да видя тук SMS, кой ми е писал, я да видя какво става в социалните мрежи. Светва светофара, ти не виждаш, че светва зелено. Този отзад си мисли, че ти тръгваш. И пак, дори да не е тежка катастрофа, пак е ПТП. Така че въобще телефоните нямат работа в нас по време на шофиране.
6: Не мога да опромея как по магистралите стават катастрофи и веднага снимките в социалните мрежи се появяват снимки на хора, които очевидно пътуват по тази магистрала и първата им работа, като видят удар на кола, е да снимат и да я публикуват. В смисъл, ти си, може си причината за следващата катастрофа, но това не го осъзнават. Много е модерно, може би, или готино всеки да снима катастрофи, да се прави на журналист.
4: Причиняват катастрофите, да. Трябва да не излизаме с инициалите ПБ, ами с името му и с снимката, за да може младите хора да видят какво ще му се случи след това в социалните мрежи, ще кажат, ти идиот ли си, нали? Смисъл да бъде наказан и морално и психологически от хората, а не просто меди, кой си ПБ, блъсна, направи ПТП, уби хора. Кой е този? Дайте да го видим, дайте малко и обществото да го, освен закона, който така или иначе не се спазва. Не знам, масово трябва
3: общо да... И колите ли не са изправни? Защо много тежко проблеми има. Вие сменяте ли винаги гуми? Защото аз познавам хора, които карат с едни гуми 4 сезонни. Така ги водят. Някога спирали ли си да мерят Грайфер? На мен никога.
4: Не, да ми мерят Грайфер, не.
3: Ние
4: ги сменяме.
2: Мисля, Тони искаш да добавя нещо по темата.
6: Да, според мен, това, което каза ти с инициалите, най-лошото обаче, според мен, е, че хората и особено младите, повечето подражават на такова поведение. На абсолютно безотговорното и смятат, че са големите рекати. Абсолютно имат съзнанието за... че
4: точно,
6: са безнаказани.
4: Са безнаказани.
6: Да, и някакси това още повече им така да дига рейтинга, колкото и грозно да звучи всъщност. Това е действителността.
5: Доста са сбъркани нашите идоли. Помня, имаше репортаж от излизането от ареста на... То не може да го наречеш инфлуенсър, Стоян Колев. Имаше тълпа отпреди, която се радваше, че човек, който системно кара и снима и шофира и субстанции и така нататък. И имаше млади деца, които се радваха се едно и дара посрещаме на летището. И как...
4: Слаба ни е вярата, да ви кажа. То всичко тръгва от семейството, от възпитанието, от това родителите ти да те възпитат, че ти не си единствен нали, в света и че дори за шофирането, като се качиш, окей, ако на теб ти няма нищо, ти можеш да вземеш човешки живот. В смисъл, ние въобще си мислиме, че сме някакви безсмъртни на пътя. А не трябва да е така. И тая тенденция трябва да се промени според мен, като хора като вас, които ме такъв говорят за това и.
7: Да не разчитаме, да не разчитаме само на късмет.
4: Късмета...
7: Защото обаче пък да се разчита на късмет се превръща в една тенденция, то е огромна масова, за която
4: твоята
7: ти
4: се любима тема.
7: Любима тема.
4: Да, в Южна Корея, между другото, младите хора, ето пак зет поколението, Луки Максинг се казва, идеята е, че младите хора търсят предмети, които да им носят късмет. Нещо, което абе, хора, ние сме го измислили отдавна. В смисъл, шаманите малко ни гонят с това, защото не, като деца...
3: Гривни.
4: Ето, 3 гривни.
6: Скилинка, че съм джоба.
4: Точно така, като малки търсехме четирилистни детелини. Аз до ден днешен, като видя някъде полянка, се вглеждам. И не, че чак толкова вярвам, но пък те вярват. Младите хора там търсят предмети, четирилистни детелини, носят гривни с такива инициали, примерно подкова, детелинка, сърчице и така нататък. Но това им влияе психологически, че по този начин някакъв предмет, който те са си намерили, или примерно да изкачат някакъв връх, защото тази планина била планината на любовта и като го изкачат, след това ще срещнат голямата любов. Всичко има в главата, но...
7: А ако не срещнат голямата любов?
4: Ей, ми тогава ще върха някой друг връх.
5: Ще споделят чудодейна икона в интернет. Това работи.
6: За берекет.
4: Подреждането на дома също влиза в тази категория. Търсене на късмет. Подрежда дома, може би, чисто и като фъншуи.
5: Да. Това е супер тренд за джензи.
4: Да, супер тренд за джензи.
5: Си подреждат дома. Това е идеално. Ами, да ги накараме, да ги научим, да кажем, че е на късмет, на пари.
6: Аз искате да кажете, че ние Gen Z не си подреждаме
5: вкъщи,
6: така еми...
4: Еми това е детенце още! Но ето аз като художник, моето изкуство е разнообразно, но често казвам на жените, които търсят основно жени, търсят моето изкуство. Примерно аз рисувам едни птици, две птици, тя си е лимитирана си моя поредица, която има много силна символика. И жените именно заради това го търсят. Слагайки си една картина, дали е картина, дали някой ще си избере черна котка, всеки е хубаво да има в дома си по една черна котка, дали е на картина, дали е на някаква скулптура, защото това гони лоша енергия. Ето и ние като шаманите. Птиците също. Когато гледаш нещо в дома си всеки ден и то ти носи позитивна енергия или си внушаваш, че ти носи такава, защо не? Така че шаманите са така в добра насока мислят.
7: Олю, колко процента от населението на България?
5: 2 милиона българи ходят на гледачка.
7: 2 милиона българи. 2 милиона българи.
3: За който не знае, в Самоко, в центъра на града има една чешма, така съм чувала, от която като пиеш, се жениш. Ето. И хората вярват в
7: това. Защото ходенето на чешма, това е нещо невероятно. Не, отиваш да напълниш. Примерно,
4: аз съм ходил като дете на село, ме пращаха за вода.
7: Има чешми, където има огромни опашки. Там, примерно, каруци, джипове, няма значение кой си, какъв си. Стоиш, чакаш реда. Може пред теб човека да има 100 туби да напълни, трябва да напълни 100 туби. Ако имаш едно шишенце, нали, отиваш на
4: пълниш.
7: И там се чуват невероятни наистина истории. Примерно, жена ми беше болна и ели си, хвали си, що е скоро. Когато почна да пие от тая вода, се излекува. И изведнъж чуваш такива истории, и хора, които вярата може би си истина.
4: Нали, въобще
7: не спомня. Има различни, нали, различни видове вода за различни болести. И това е невероятно, когато тиш на чешма и чакаш, и като се разговориш с хората, научаваш такива неща.
4: А чували ли сте го това, че е хубаво сутрин, като си хванете, аз пак с моите ритуали шамански, като си сипеш чашата с вода преди да я изпиеш, наистина да и кажеш няколко хубави думи. Водата има памет, не е случайно в такива големи компании, които бутилират вода, пускат класическа музика, за да може водата да чува тази музика и да се зарежда позитивно. Така, че
7: най-хубавите,
4: ще си говорим на
7: най-хубавите
4: водата.
7: Думи, които човек може да каже на водата, това е библейското стани на вино.
4: На здраве с водата.
7: Тони, искам да питам нещо преди малко по темата, че всеки е репортер с телефона. Ти като млад човек, бидейки репортер, какво те мотивира и с какво за теб е ценно това да си професионален репортер, отколкото това с телефона? Каква е разликата? Защото има разлика.
6: Ами, първо, когато си в Newsroom, отговорността е много по-голяма. Ти трябва да пазиш името на медията, в която работиш, етиката, която професията ти дава. Смисъла, че нещо можеш да промениш към по-добро или да помогнеш на някого. Това е истински мотивиращото нещо. Или пък да искаш отговорност от тези хора, за които говорихме по-рано, които крадат асфалт, които карат като безумели по пътищата, без да се съобразяват. Начинът, цялата тази енергия да я впрегнеш нещо, което наистина може да промени или пък да спаси животи, това е ценното в професията.
7: Добре, аз и други млади репортери и журналисти съм питал тук, каква е мотивацията, която сега тази година, не знам на кое място се водим по свобода на словото, нямам представа, но...
5: Към дъното сме.
7: Пак сме към дъното. Каква е твоята мотивация?
6: Ами,
7: в държава, която е една от последните места.
6: Ами винаги желанието да се качиш нагоре по стълбата, дали ще бъде на тази класация или пък на това наистина да помагаш, както казах. Иначе смятам, че най-големият проблем на всяка една медия по света е автоцензурата и това, че репортерите или пък журналистите, водещите в студиото си поставят някакви бариери, казват дали пък не прекалих с този гост или сайде няма да го питам това, за да не ми се скара някой, например, или пък да така гостът и после да си тръгне недоволен и изпотен от студиото. Каквато смятам, че всъщност е целта на това, когато един човек взима решение, управлява едни средства и хиляди животи зависят от него, просто да, ако можеш така да му удариш някакво шамара, разбира се, ако има защо.
5: Но има и случаи, в които всъщност медиите помагат на каузи, на кампании да достигат до хората. Хората посредством медиите научават за тях, помагат. И има такъв случай с младата българка Магдалена Николова, за която ние направихме...
3: Имахме жива връзка
5: за едно момиче, което събираше средства и всъщност тя успяла да ги събере. Разкажи ни повече за това.
6: Да, което е... Това смятам, че е най-позитивната новина днес, защото наистина един красив ум български, въпреки че отива зад граница, ще се върне тук и наученото ще го приложи. Нейната страст е само един момент да видя тук записките с стволови клетки медицината. Момиче, което е учило дълги години в чужбина, знае колко усилие е коствало и съответно на семейството, защото знаем университетите в чужбина, някои от тях престижните, колко са скъпи. Но пък образованието там е много, много ценно и е много хубаво, когато така ние се обединим и помогнем на една такова момиче, защото някакси, когато има красиви умове тук, нищо не е загубено.
5: Миналата седмица ли беше живата връзка?
3: Да, миналата седмица всъщност казахме. Да.
5: Много,
3: за три дни, може би.
5: До много хора е стигнало, за три дни са успели да се съберат.
3: 1573 дарители, като има суми от 5 евро до 3 цифрени.
6: Да, около 41 000,
3: а не е си трябвали 40 000 евро. Прескочило е с малко, но ги има. Така ли, че тя ги има и ще замине за Кембридж.
6: А преди това пък ще отиде под Филип Буков, той сподели тази история, в социалните мрежи, да. Ще отиде в Америка и ще държи лекция пред Нобелов лауреат, което е пък още един повод за гордост и наистина много...
3: Ето такива истории трябва да разказваме.
4: Добрия пример.
3: Категорично. Сега искате да се пренесем в една друга вселена, една паралелна реалност, каквато имаше в София този уикенд.
4: Наистина паралелна.
3: Аз все едно ходех и казах, не, тук това е някакъв космически кораб, това не са хора.
5: Да, и какво беше твоето преживяване на комик-кон като човек, който отива за първи път?
3: Много беше странно, много беше сюрреалистично. Ами видях роботи, видях хора, които се правят на роботи.
7: Какво си каза?
3: Видях хора, които са като кучета, като котки. Не, между другото много от тях не говорят. Нали, да речем, знам някой, че е зад маската, пипам го, той ми кимва да покажа, че ме видял. Но не говори с гласа си.
4: Те са в роля, не се губи магията.
5: Това е най-голямото косплей събитие в България. Случва се един път годишно, вече може би повече от 10 години. Даже ще видим и някои снимки от нашите приятели от People в София, които са там и го снимат вече 10-та година, може би, подред. Един уикенд за свободни млади хора, които си падат по манга, падат си по супергерой, падат си по фантастика, падат си по електронни игри. Интерекспо център става едно огромно поле за игра. Има огромни турнири по всякакви
8: електронни игри, невероятни лекции. Тази година Мария Вълдобрева беше там, направи страхотни интервюта, които ще гледаме тази седмица. Дъщерята на Чарли Чаплин. Аз разговарях внучката, извинявам се. Аз разговарях с създателя на героя Соник от игрите, електронните игри от нашето детство, който всъщност разказа много интересна история, че Мики Маус в началото е бил с цигара и е ритал Мини Маус по дупето. Не е бил толкова позитивен герой, но той ми каза, виж, през 30-те всички пушаха цигари. Беше друго за...
7: И се ритали по дупето.
8: И всъщност Комик-кон е едно място, където първо изключително безопасно, пълно е с... Има много малки деца, които ходят там с родителите си. Толкова много родители, които за да преживее цялото събитие детето му, родителя е облечен. Виждаш майки и бащи като костенурките нинджа, като Батман. Има бебета в колички, които са облечени като малки костенурки нинджа.
3: 20 хиляди, казаха. Ами,
8: първия ден бяха 15 000, поне според мен беше изключително пълно с много хора.
3: Ето гробачето.
8: И има една атмосфера, в която абсолютно непознати хора. Виждаш, си казваш, готин костюм, ти кой си? Мога ли да се снимам с тебе? Дърпаме хора. В нашето семейство това е традиция. 3 месеца преди събитието започваме да правим костюми. Вчера имах много голяма трансформация. В вчерашния ден бях като момиче от картина на Анди Уорхол за няколко часа от нея, от празно лице да минем към анимационно лице и съответно всяка година става все по-висока летвата. Слава Богу, сина ми все още, той е тинейджър, ми позволява да му сглобявам костюми от подръчни материали, да, а не да купуваме. Имаше там деца, които имаха костюми от по 10 000 евро. Имаше деца, той е, има и състезание, което е косплей състезанието за най... Те идват като истински герои от анимета, истински герои от комикси и всъщност имаше костюми, които...
4: Боже, по наше време нямаше такива неща. Да. Толкова хубаво това всъщност. Това, да, можеш да се докоснеш до любимия си герой. Или мама да бъде любимия ти герой с костюм. Това е жестоко според мен.
6: Експертите в социалните мрежи сега има риск да кажат, нямаме ли си български приказки, герои?
8: Чакай, там имаше революционери, защото имаше едни деца с трибагреник, които бяха облечени като революционери и като четници. И ходеха и тичаха в една линия с трибагреника. Така че всеки е свободен да изрази своя герой и няма нищо срещу българщината в това събитие.
3: Така, Мити беше медиен партньор и по тази линия имаше в събота един панел, посветен на Трейтър. Соли участваше в него като минала през това приключение, а в неделя беше панелът за Ергенът Любов в рая с 4-ното участниците.
8: Яна го водеше, като минала в това приключение.
3: Беше забавно, имаше хора, задаваха въпроси. Мисля, че се получи и събота и неделя се получиха добри разговори. Хората разбраха много неща от кухнята на двете реалитита, как се правят.
7: А ще камен ли всички нашия дългогодишен, обичан, уважаван редактор?
3: Да. Хората имат интерес към Трейтър с Ергенът, факт. Абсолютно.
8: Много хора чакат с нетърпение, вторите сезони и ни разпитваха много кога, кой участва, пак ли са популярни, така че през септември очакваме Трейтърс и Ергения очакваме следващия сезон, нали, Яна?
4: И Ергенки.
3: А утре ще имаме косплеери. Да, в студиото. Утре ни чака един, не знам ли, японски ефир.
7: От е японски ефир на много хубаво, Воля, което каза, че родителите
6: са... Сакеше пием.
7: Утре, да, утре почваме с
8: сакеше.
7: Но е много хубаво това, което каза за родителите, че ходят с децата. А сега може ти да ни кажеш...
4: Да позавършим с нещо много готино.
7: Бащите какво правят с децата?
4: Всички гледаме футбол, преди да започнем си говорихме кой победи с нощи. Но все пак на родителите, на бащите основно, освен че гледат футбол и обичат да гледат футбол, и това между другото е такъв всеобщо български известен обичай. Когато дойде матча, българина гледа само матча, жената прави салатата. В случай ще ви покажем едно много забавно видео. Татковците да внимават когато гледат футбол, дали хранят детето правилно. Искам да видите отблизо горкото дете.
3: Мирното.
4: Като... как се казваше това, тази капка?
8: Китайско мъчение.
3: Той помнеш как странно бе сгънал.
8: Но детето си чака, виж колко
9: спокойно си чака. Да захапа биберон, ама няма да стане.
8: Но стои го и гледа, очите му са в биберончето. Чакай някой да дойде остатък.
6: Като целият свят е футбол, тук е простено на бащите, майките трябва, според мен лично, така малко повече да се съобразяват.
9: Но това футбол има целогодишно,
8: ние ще се съобразяват. Да се съобразява по време на матч. Добре, че нямам бебе. Главно ще ще застане. Със сигурност. Така, като казахме световно.
7: Само просто се сетих, то е много известно това. Мисля, че на бейсболен матч някъде в САЩ един баща, т.е. на стадиона с детето си, държи детето бирата и в момента лети топката към него и той, както държи бебето тук, хваща, топката хваща бебето и не разлива бирата. И това се счита за едно от най-великите хващани в историята на бейсбол.
6: Важните неща трябва
8: да. Важните неща. Искате ли да видим тогава още едно видео и след това ще го коментирам? Собствено си отражение.
9: Ама все пак, ето, професионални световни звезди, футболисти, които очакваме, че се хранят много здравословно, много бавно да смилят тая храна. Той човек
8: той
9: не знам
8: по 6 пъти на ден. Той приема 6000 калории на ден. Ние много се посмяхме на това видео. Но така е при шампионите. Калориите са необходимост, времето е малко. И искам да разбера дали ще успее Петър Дочев да се справи с порцията на Холанд за под минута. И колко дни след това ще яде отново. Всичко това ще разберем след малко.
3: А сега на вас ви казваме довиждане.
9: Довиждане.
3: А след рекламата, как се изкарат 48 часа без пари, тръгвайки от София, осувавайки се с Озопо, ще ни разкаже Джиев минутите след 11.30.
7: Значи, ще ме тъпчете, така?
3: Да.
7: Дайте нощи вилици или с ръце.
3: С ръце.
7: Реклами.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Огромни порции, 6000 калории събрани в 6 хранения на ден. Това е режимът на централния наблюдател на тима на Норвегия Ерлинг Холанд, който меко казва да показва на всички как се прави.
1: Вода с лимон и сол за хидратация или йерба мате, напитката, която даде супер сили на аржентинците. Това са само част от триковете на най-добрите в футбола, с които се подсилват.
2: Така, днес имаме менюто им, уважаеми дами и господа, което аз трябва да тествам, а Боби Орлино ще ни срещне с една българска шампионка. Кажи с коя, Боби? Всъщност аз няма да го тествам заедно, двамата ще го тестваме и ще си направим така нареченото на състезание по надяждане.
3: Ето, тайм-аут започна от драматични истории, сега стигна до надяждане. Виж как вървят нещата, те ескалират постепенно. Ще се срещнем с Александър Жеков, с която ще си говорим за Кристиано Роналдо и за неговите успехи, но всичко това в контекста на големите звезди на световното. Ние ги виждаме на пиедестал, но Александър Жекова не като бивша голяма шампионка и участничка на зимни олимпийски игри, а като спортен психолог, където сега вече е експертизата. И ще погледнем другата страна. Ние виждаме спортно-техническата, физическата, че всички са в топ форма, но всичко започва на големите шампиони от тук. Как се справят и заобщо какви са методите и кои спортисти тя дава за пример. Но преди това съм ви приготвил и още нещо любопитно. Ето тези очила, блокиращи синята светлина, които и Ерлинг Холанд и много футболни звезди носят. Даже направо можем да си ги сложим, защото може да са попадали в социалните мрежи на ето такива очила. Те се носят вечер, топ футболистите и много топ спортисти ги използват и това, което те правят е да блокират синята светлина.
1: Колко е интересно!
3: Както сега вече виждате, прожекторите не се усещат почти.
1: Да.
2: Сякаш не съм тук.
1: Да.
3: Пренеса се на световното, да си запренесал.
1: Малко е Fear and Loathing Las Vegas.
3: Това, което те правят е да блокират синята светлина, която се излъчва от всички устройства, телефони, лаптопи, телевизори и така нататък, защото тя пречи и обърква циркадния ритъм и съответно нарушава съня. Не може да се влезе в дълбока фаза и оттам нататък вече се обърква доста неща, свързани с човешкия организъм. Синята светлина не е лоша. Сутрин рано всъщност е тази, която ни събужда, а стресовите хормони помагат да влезем в ритъм и се започнем деня. Вечер обаче, гледайки всички екрани и монитори, всъщност ние даваме сигнал през рецепторите на очите, че е ден. И затова хората имат проблеми с заспиването, с това да навлизат в по-дълбока фаза на съня и съответно да се възстановяват. И стават сутрин.
1: На мелатонин в мозъка всъщност се затруднява.
3: Да. Стават сутрин и са кисели. Защо трябва да си кисел сутрин? Нали си почивал до сега? Защо трябва да се
2: влъщи? Защо Яна Донева, какво става напоследък? Тя с таблета заспива.
3: Така. Да, аз ми ги донес тези очила, подарявам ви ги. Те си остават за вас. Може да ги използвате. И сега вече, предполагам, вече от утре от ефира, още по-отпочинали, готови за действие. Хората също ги носи.
1: Добре, съня го отметнахме, сега да минем към храненето.
0: Ма само те ще едат, не виждаш, че ние няма да ядем.
3: Вие трябва да коментирате.
0: Да, добре.
2: Чакай, искаш ли, понеже са гладни явно, да дадем порциите на тях?
1: Не, не, не, не, не. Имате, трябва за по 2 минути да ги изядете.
0: А колко калории има тук, знаем ли?
3: Тук калорията всъщност не са кой знае колко много, защото те 6000 калории е нещо, което реално не е кой знае колко трудно да се набави. Защото има значение каква храна ядеш. Да, но когато ядеш чиста храна, каквато ние имаме тук, зеленчук, ориз и протеин, месо, е нещо много по-трудно.
0: Така че
3: тук са, да, тук примерно са 600 калории, нещо такова, което...
0: И той 6 храни, много карми 6 храни.
1: Фитнес маняци се хранят с това.
0: Да.
1: И това е класическата храна за хората, които искат да натрупат мускулна маса по чист начин. Вие докато хапвате, аз съм ви изкарала различни поговорки от цял свят за храната.
0: Чакай, таймер трябва да имаме.
1: Имаме ли таймер,
0: колеги?
1: Сега
0: ще се появи.
2: Ние не сме тук на закуска.
0: Добре. 3, 2, 1. Чакай, стой.
3: Само
2: чакай. Твоето по-голямо. Твоето пържава по-голямо.
3: Вижте, само това е разликата между човек на изкуството и бек от град Монтана. Виж, аз си на Божда ми плачвам.
0: Ето си, Боби. Така, започваме. 3, 2, 1, старт!
1: Така. Гладна мечка хорония играе. Но нека да ти кажа една страхотна поговорка от Гърция.
3: Бабе, не!
1: Гостът и рибата след 3 дни започват да миришат.
0: Да.
1: Просто е хубаво хората да не забравят да си тръгват.
0: В някакъв момент. Или, дошли сте ни на гост. Чувствай се като
3: това, но
0: не забравяйте, че сте ни на гост.
1: Да.
0: Какво стана, Пепи? Защо така? Е, сериозно ли искри?
1: Имате 2 минути.
3: А то иска
0: вижилицата. Не си ти, когато си гладен. Ой, се смирам се.
3: А видяхте Холанд как е като хищник?
0: Извинете, какво пиете да обясним на зрителите? Холанд пие прясно мляко с тороново.
3: правят му мляко непастеризирано, което е опасно, между другото.
0: Добре, добре.
3: И с банан, т.е. си направим банан шейк.
0: Мисля, че времето течи. Времето течи.
1: Така, виж, от Дания има интересна поговорка. Малките риби също са вкусни. Както искате го интерпретирайте.
0: Не, Петър е морско чедо, само големи риби признава.
1: Така. Норвегия. Вижте, има поговорка от Норвегия. Няма лоша храна, има лош глад. Моя се е лош.
0: Те вече не могат да говорят, пълни са им устите. Имате 50 секунди, а вече 49 момчета. Ние абсурд, няма да успеете.
1: Ето ви поговорка от Корея. Оризът е небето за човека. Петър, да си изядеш ориза и зеленчуците.
0: Да внимаваме. Така, 35 секунди вече текът. Така, видим кой е по-напред.
3: Аз месото го ще изям.
0: Така, има ли значение кое е първо?
1: Оризът е приоритетно. Много, това не може да се
0: изяде за 2 минути. Аз мисля, че този ориз е твърде много. Да, и твърде сух, освен това.
1: Уважаеми зрители, това е предизвикателство. Не правете това вкъщи, разбира се. Хранете се с удоволствие.
0: Ще си разширите стомасите най-малкото.
1: Да. Добре, Петър се справя с месото много добре.
0: Петър е научен да дъвче бавно, сигурно.
1: Докато слуша Чайковски.
0: Вие се опитвате да постигнете рекорда на онзи американец, който изяде 66 хот-дога за край.
3: Свърши.
1: Добре, това наистина ли? Наистина ли някой може да го изяде за...
0: Явно той може.
3: Той яде като хищник.
0: Ема не видяхте ли, че той като се издуе тук като бобър?
1: Той за това се стресна.
0: Да. Е, как беше? Сега стана ли ви тежко изведнъж? Тежко ли ви стана?
3: Трудно.
2: Моля рефера да отсъди.
0: Питал, че
3: аз за шейка съм по-добре обаче.
0: Да. Май сте наравно, а?
2: Вижте месото.
3: Е, добре, ето. Ето, на мен останало.
0: Да, повечко. Повечко изяпа.
3: Значи това е по-месоядно.
0: Да.
2: Боби, мисля, че сме наравно, приятелю.
0: Иначе салатата ли не е
3: какъв да гледам. Нека си тиснем ръцете.
2: Много е трудно.
1: Вие сладко.
0: Ами вижте сега, не случайно Холанд е Холанд, защото успява да изяде това за минута. Не знам как го прави, но...
3: Звяр. И на терена.
2: Абсолютен звяр.
3: И в кухнята.
0: Ама много ми е срамно, той от малък ли така се храни? Това трябва да се храни доста време.
3: Да, там да работи, трябва да му да питаме.
0: Доколкото разбрахме, в Норвегия имат много странна система на ранно ранен спорт. Там, ако се няма практика да се специализираш в плуване, в тенис, в футбол, там трябва да пробваш всичко. И той е бил какво ли не преди това. Мисля, че беше не волейболист по време.
3: Той занимава се с доста спортове, да. Но защото това е задължително в системата на Норвегия. Тоест, те до 13-14 годишна възраст, първо, че спорта не е състезателен, а е за забавление. Самите деца участват в спорта. Тоест, там има правило, при което детето може да измисли упражнение, да го вкара в тренировката и да му бъде забавно, участвайки в самото занимание. Те направиха фурори в зимните спортове. Сега виждаме, че и в футбола също са страхотни, точно защото те казват, ние нямаме голяма държава и голямо население, така че да отсяваме и да има проба грешка, най-коравите продължават напред, ситото ги отсява, ние нямаме тази възможност. И затова трябва всеки един талант да си го отгледаме по-отделно, защото и хората са по-малко. И тази система работи в Норвегия. Тя е на базата на една харта, която е направена преди 30-ти на години. И оттам нататък вече буквално
2: берат подовете на успех. Мислене в дългосрочен план.
0: И мислене за хората. Купи, медали, резултати до 13 годишна възраст са минали през сили състезания.
2: Но освен това, говорейки за Холанд като звяр, видяхме в напрегнатия матч с Англия, той с Джуд Бейлингам, където са съперници, били са 2 години в Борусия Дортмунд заедно. В най-напрегнатите моменти, примерно изпълнение на центриране в наказателното поле, точно преди фала да се изпълни, те се закачат помежду си, те се побутват, се смеят, усмихват се, разменят добра енергия между тях, което е показателно.
3: Те си много добри приятели и показва, че най-големите звезди, дори когато са под огромно напрежение, всъщност за тях това е естествен хабитат. Те нямат проблема в голямото напрежение и това е нещо, което чисто психологически има как да се тренира. Аз заради това се срещнах и с Александра Жекова и с нея си говорихме точно за това. Гледаме големите звезди, гледаме Кристиано Роналдо, гледаме Холанд и компания, но всъщност какво се крие зад техния успех? Всъщност голямата тренировка започва от тук. Ето какво разказа Александра Жекова.
4: Двете големи звезди на световното първенство тази година безспорно са Лео Меси и Кристиано Роналдо. На какво обаче се дължи техния успех?
5: Кристиано Роналдо е един психологически феномен за мен. Ако мога да го разгледам като човек, който успява да постига и да прави точните неща, които се изискват за спорта на такова високо ниво вече повече от 20 години. Това само по себе си изисква изключителна издръжливост и развитие на много умения през годините, за да успееш да го постигнеш. Много често, когато работя с млади футболисти, го давам за пример, той разбира се има огромна фенска база, но това, което е интересно за него, което на мен ми прави впечатление и мисля, че би било много полезно младите футболисти и спортисти да го използват, е нагласата, която Роналдо има към процеса. За него винаги процеса е повече от резултата. Той е фанатично ориентиран към това да постига още и още, още един гол, още 1% развитие, още едно участие, още едно световно, още малко да натисна. И всъщност тази ментална нагласа, ако я погледнем научно, активира една система в мозъка, която наистина поддържа много високи нива на допамин. И това ни помага да минем през много големи предизвикателства, често свързани с физическа умора, психологическа, емоционална умора. И всъщност само по себе си думата още ни вкарва в тази система, в която мозъка иска още развитие и той наистина успява да извади своя върхов капацитет. Той е много в архетипа на героя, на война, когато има публично представяне. Той много рядко говори за семейството като балансиращ фактор и за неговите различни интереси от спорта. Основно говори за своята подготовка и желание и стремеж към постижение. И всъщност целият му живот и ежедневие до голяма степен са ориентирани към това. Той е известен с това, че спазва изключителни протоколи, свързани с хранене, възстановяване, сън, почивка, тренировачен режим, изключване на всички странични фактори, които могат да отнемат от вниманието му. И с това, всъщност, той дава много добър пример на целия свят. Но освен всичко, е състезател, който бих казал, че сянката на този тип архетип може да създава проблеми, когато този спортист има нужда да бъде просто човечен, да бъде уязвим, да не бъде винаги в светлината на прожектора като шампиона, като победителя. Този тип спортисти са способни да постигнат много, но същевременно те държат контролът винаги да е на тяхна страна и са по-трудно адаптивни. И това е един аспект, който може да се работи, просто гледна точка на това спортиста да има повече ежедневно удовлетворение и спокойствие в деня си. Но всичко това, което той е постигнал, го е постигнал за тези 20 години, в които постоянно се е адаптирал и се е променял. Ако дори погледнем физическите му данни и телосложението му, то се е променило през годините. Дори, въпреки че аз не съм футболен специалист, но четох как неговата футболна техника се променя през годините. Тоест той постоянно търси напредък и развитие и е готов да се адаптира, да експериментира. Меси е по-скоро магиосника, той е твореца, той е много по-игрив, много по-свободен, не толкова непременно насочен към точността и дисциплината. И всъщност е интересно да ги съпоставим като два образа, защото и двамата са доказателство за изключителен успех в спорта, постигнат по различен начин. При единият имаме повече игривост, свобода, повече интуиция, повече творчество, при другият имаме просто hard work. Наистина, влагане на 100%. И двете водят до успех. Въпросът е как ги балансираш и как успяваш въпреки всичко да извадиш от всеки един момент максимума, за да стигнеш до това ниво. Спорта е форма на телесна дисциплина и не само. Бих казала и дисциплина, която е насочена към личностното развитие и то е фундаментален за изграждането на едно здраво и успешно общество. В средата, в която се движа, аз не познавам наистина успешен предприемач, който да не се е занимавал в младините си и активно, професионално или много сериозно любителски създаден вид спорт. Спорта дава и изгражда качества у личността, които са полезни след това през целия живот. Отборните спортове изискват огромни ресурси. И изискват огромен ресурс, не само финансов, а и интелектуален ресурс. Всички тези хора, които работят в щабовете, са хора, които трябва да бъдат образовани на най-високо ниво, да имат опита, да са работили с най-добрите, за да могат да дадат своето най-добро лидерство на тези състезатели и да успеят да намерят точния инструмент, подход и процес, за да, как да кажа, да изваят таланта, така че той да може да излезе на европейската и световна сцена. Аз вярвам, че в момента българския футбол се движи в правилна посока и виждам процесите, виждам хората, мотивацията, желанието, виждам таланта, виждам знанията, които тези момчета искат да натрупат, опита, жаждата им за европейска и световна сцена. И абсолютно вярвам без съмнение, че рано или късно този момент да изпратим българския национален отбор на световно първенство ще дойде и вярвам, че тогава цяла България ще бъде обединена, защото все пак това е най-разпространения масов и гледан спорт в нашата страна.
0: Браво, Боби, прекрасно интервю.
1: Много е
0: прекрасна.
3: А и тя казва, че дава Кристиано за пример и нещо, което всеки може да извлече за себе си. Много футболисти смятат, че не трябва да имаш план Б, че трябва да хвърлиш всичко и ако не стане обаче, какво? И примерите за хора като Кристиано всъщност помагат и в този аспект, че ти ясно е, че може да имаш една мечта, която да развиеш, обаче винаги трябва да знаеш, че в спорта реално от всички хора, които се занимават с професионален футбол, които са милиони по света, 0,001% успяват да стигнат до професионалния футбол, което е важно и родителите да го знаят, и децата да го знаят, и хората като Кристиано, Меси и звездите, които ние гледаме по терените, те са природни феномени. И ние трябва по такъв начин да гледаме на тях, защото те са достигнали пика на физическите, психическите, техническите възможности и по-скоро да им се радваме, отколкото когато нещо им се получи да ги осъждаме, защото те играят срещу други, които са на пика, на спортната наука, на абсолютно всичко, което съществува към този момент.
0: Добре, тогава как си обясняваш факта, че когато си тръгна след последния му матч и се разплака, в Португалия медиите казаха, еми ай сте, са, време ти беше, прибирай се един вид. Почнаха да го, както го величаха, видиме, започнаха да го хейтят.
3: Ами има една моя любима спортна поговорка, която казва, или умираш герой, или живееш достатъчно дълго, за да станеш лошия герой. И Кристиано с дългата си кариера, да, той стана лошия герой за някои хора. Mm-hmm. Но естествено не и за хора като нас, тук, които сме, които разбираме нещата как стоят, и че Кристиано е легенда и няма какво да се случи. Но естествено, световното си продължава, полуфинали, финал и става интересно.
0: Да, много интересно. Ще гледаме.
3: А в петък вече ще си се фокусираме изцяло върху световното първенство. От сега мислете анализи, прогнози, кой смята, че ще спечели, защото ще бъде много интересно и естествено

0: Феноменален.
1: Благодарим ти много, Боби.
2: До петък.
1: До петък.
3: Ще се видим в петък. Останете с нас, тъй като след тук, след малко влизат Дара и Искрата в първото им общо телевизионно интервю.
1: Гаджета.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Двамата се познават отдавна, работят и творят заедно.
1: Е, това е. Но в един момент пламъкът от работния процес се превръща в любов. Сега, как стана това? Кой направи първата крачка и защо над година те отказваха да застанат заедно пред камера? Отговорите.
0: От Дара Екимова и Искрата. Добре дошли.
2: Здравейте.
0: Отдавна чакаме това интервю.
3: Добро утро.
0: Знаеш ли какво ми направи впечатление? Гледах ти последните интервюта, те са доста начесто. И там теб те питат много деликатно за човека до теб. И ти отговаряш за човека до теб без име. И аз казах, добре, защо тя не му казва името? После сетих, ти се пазиш за нас.
3: Ето, ти си навързала
0: поредната конспирация.
3: Едно плюс едно.
0: Да.
3: Знаеш, че ти си специална, аз ти казах.
0: Ето, тя
3: ме
0: пази за нас.
3: Ти ме застреля с въпрос предния път.
0: Помня.
3: И какво, какво прави Искрата? Как е Искрата?
0: Не, чакай се, ние всички много харесваме Искрата и вие.
1: Ти се пазеше за мен, нали?
2: Да разбираме с други думи, че не можеш да пазиш тайни, не иска да внимаваме с тайните, така
0: ли? Не е така, не е така. До тогава Камономе вече не беше тайна. Просто я огласих. Така да кажа. Но наистина не прави впечатление, че никъде не споменаваше името му. А тук вече днес при нас го и виждаме. За което ви благодарим, че не се доверявате.
3: Заедно сме днес, да. По принцип съм предпазлива, особено с Искрен, но... Да, всички знаят името.
2: Но сме си избрали професии, където няма тайни.
0: Но ви пак много време се крихте, какво спяхте.
3: Не сме се крили.
0: Е, да, смисъл, не го афиширахте, така да кажа.
3: Не, просто не идваме в телевизията заедно, иначе социалните мрежи си ги разтъкваме.
0: Не, ето, защо се знаеш.
1: Фалите социални мрежи.
0: Истината е, че не. И виждате ли, въпреки това знаех.
3: Ето.
0: Нищо скрито, покрито няма в тази гилдия ваша малка.
3: Така е.
0: Сега, как се идвате си от море?
2: Бяхме на едно мини пътешествие до Родос. Хубаво си изкарахме.
0: Защо е толкова бял?
2: Ами, добър въпрос. Добър въпрос. Не ни стигна. Трябва ни още слънце. Хубаво си изкарахме. Отделихме се за малко от нашата шумна, музикална хора реалност. И просто си плажувахме на спокойствие. Защото за много хора, примерно, е по-весело, когато са на почивка, да са на шумно, на музика, хора, парти. При нас малко обратното, защото живота ни е по-парти. И така.
0: Ние да ги върнем ли към началото на техните отношения?
1: Задължително.
0: Които започват като приятелски.
3: Назад. Ами, върнете ли?
0: Давайте.
3: Аз разглеждам. Тук сме на фитнес. Показваме.
2: Не се разсейва из кадри
3: сега. Какво ви сме?
0: Така де, преди колко години за първи път се запознахте, работейки само?
3: 7. Сега точно ще станат 7 години от излизането на Сагапао. Така че мисля, че точно 2019-та се запознахме и направихме Сагапао.
2: Тя ми написа един културен имейл. Здрасти, много ви се радва да работя с тебе. И реално
3: беше
2: много бързо и лесно
3: беше
2: се получи. На вие.
3: Здравейте.
2: Да. И на мен ми направи впечатление, че да, много възпитан подход, хубав, защото сигурно може да се представите какви съобщения получавам от всякакви хора. Здрасти, искам да ме продуцираш с наш льокавица. Да, е така просто пуснато. И така, че ми направи впечатление. И тогава, нали, запознах се с нея, с майка и реално много бързо ни се получи първата песен Сагапао, която, между другото, сега е нещо интересно, за втори път почва да влиза в класациите, което не ни се беше случвало.
0: А на какво се дължи това всъщност наистина?
3: Има една интересна тенденция в TikTok. TikTok според мен промени генерално музикалната индустрия в световен план и в България също. Има една тенденция, в която хората просто връщат на ново живота на стари хитове или пък превръщат в хитове стари песни. Според мен изцяло задвижени от носталгия, от някакъв запечатан момент. И всъщност това започва да се превръща в такова свръх голямо количество заснемане на видеоматериал. И то става тренд.
2: Като лавина.
3: И като стане тренд, да. Абсолютно като
2: лавина. Ай, качихме едно видео как се целуваме. Така че това може би също е подхлъзнал лавина. Това е било така финалния плясък.
1: Добре, тя е направила първата професионална крачка. Кой направи другата крачка?
2: Ми, другата крачка май наобратно стана. Бих казал, че аз се направих на необичайно място за нас. Може би никой от нас не очакваше. Вече 7 години, 6 години по-късно. Бяхме решили, тя ме покани да отидем на технопарти, компания от хора, което нито тя слуша техно, нито аз особено. И там изневиделица просто се стартира.
0: А мен ми струва, че и втората крачка е нейна.
1: Абе, май така излиза.
0: Май така излиза.
1: Ти си мислиш, че си я направил.
3: Значи,
2: можеше да си остане просто технопарди, но да.
3: Това беше първи път, който така ние отдавна не се бяхме виждали и говорили. Аз просто един ден му казах, бе, айде, ще ходим обща компания. Айде в еди кой си клуб на технопарти. Най-рандъм предложението и той просто беше, ок, айде. И така беше много неочаквано.
2: Значи пак музиката ни е събрала по друга форма.
0: А през тези 6 години мислите ли си един за друг? Под някаква форма?
3: Ами, не романтично.
0: Добре.
3: Със сигурност, тъй като сме работили заедно по доста проекти и песни. И да, за мен Искрен винаги е бил много ценен човек в живота ми, приятел, човек, който ме е напътствал, научил на много неща, така че със сигурност.
2: Плюс това и докато работихме, тя беше във връзка, аз бях във връзка, аз пък имах правило никога нищо с певица, което за нея наруших. Еми,
3: певица.
2: Какво да направим? Нищо лично към всички певици.
1: Хубаво правилото, хубаво.
2: Лаком. И заради него наруших и добро нарушение съм направил.
0: Не си сбъркал. И сега имаш ли участие в новия ти албум? Предполагам, имаш.
2: Имам, да. Сетива. Да, две от песните. Покажи.
3: Чакайте да ви го подаря.
2: Добре, една
3: презентация. Чакай да покажа.
1: То ще те питам, какво е това бело, което ми носиш?
3: Така. Ето, виждате. Ето, здравейте. Това е сетива.
0: Много нетрадиционно е това.
3: И Искрен е...
2: Съавтор.
3: Съавтор в... да. В две от песните, заповядайте, няма какво да.
1: Заповядайте,
3: тя е за вас подарък.
0: Се остави грамофон.
2: Грамофони имате ли?
0: Не, нищо.
1: Продължете
3: време.
0: Ще си купим. Много хубаво. Кажи колко песни, само изцяло нови или ще чуем?
3: Изцяло нови, 11 нови песни. Една колаборация с Дара и с Ева Лея. И много страхотни български автори, музикални продуценти, артисти, които се включиха в създаването на албума. Много исках да е колаборативен процес, много исках да бъде взаимен процес творчески и съм много щастлива, че мога да ви го донеса.
1: Ами ние сме много щастливи, защото миналия път говорихме по процеса за създаването. Mm-hmm. А ти преди малко каза, че ти пишат, искам да ме продуцираш на Шльокавица, но буквално си почнал да продуцираш.
2: Да, през последната година стартирахме и такава дейност. Приключение, да ти кажа. С работата с артисти, хора и артистите са малко по-специални хора, няма какво да се лъжим.
1: Всеки е най-важен.
2: И всеки е най-важен и са много включени са емоциите в цялото нещо. Тоест, ако в един нормален бизнес свят няма значение какво чувстваш толкова, при нас е, не мога днес така го почувствах, съжалявам, не мога да дойда, не мога да го направя и се виждаме в чудо.
1: Това не е ли малко непрофесионално сега, като поемаш ангажимент към някой, независимо в каква индустрия си, дали артистична или не?
2: Ако питаш мен, да. Затова според мен и там трябва да има математика. Като казвам математика, някакви рамки на срок, рамки на финансови рамки и всякакви рамки, това до някъде вкарва нещата в някакъв коловоз, доколкото е възможно. Но скучно не ни е в никакъв случай.
0: Карате ли се вкъщи за работа?
3: Не.
0: Не.
2: Не, малко в студиото прехвърчат искри, като сме двамата, но тушираме нещата.
1: Това не е ли задължително обаче, точно когато сте в студиото да прехвърчат?
3: Ето искрата. Прехвърчат искри.
0: Като запали и край.
3: Всеки си има мнение, всеки има гледна точка и мисля, че така правим процеса, може би, по-конструктивен и откриваме някакви нови неща.
0: А ти как възприемаш неговото хоби да гледа растения? Помня, че преди години гледаше растения.
2: Това е старо хоби, но...
0: Няма, вече не е ли актуално? Приключи ли с това?
2: Не съм приключвал, но малко помежду другото. Даже ги държа на много голяма диета. Не с 6000 калории, ами така по 200 мл вода от време на време.
0: Унищожаваш растения?
2: Не, добре име. Фалшинг им правя.
1: Трябва да уточним обаче какви растения, защото в крайна сметка стават недоразумение.
0: За цветя говорим, нали?
2: Да, за растения, които не се употребяват за други дейности.
0: Като и така нататък.
1: Важно уточнение.
2: Мислиш като човек от телевизията, право.
3: Ами, харесвам хобитата му. Харесвам. харесва парфюмното ти хоби.
0: Харесва, събираш и парфюми?
3: Бойни спортове хобито ти харесва. Харесва растения. Даже за рождения ми ден, не, за Коледа ми подари едно голямо растение.
2: А, да.
3: За вкъщи, защото аз много
2: кажи сега, по какво си ми треньор?
3: По тенис.
2: Дара ми стана треньор по тенис.
0: А ти на нея по бокс?
3: А, така.
2: Аз на нея по бокс. Аз се уча да се пази, тя ме учи. Не бях играл преди това тенис, само тенис на маса и реално тя ме зареби и доста добре се справя като треньор. Тя е тренирала като малка и тя пък каза, че на мен ми се получава. Според мен нали, това, че съм се занимавал и с други спортове, помага. Но много кефи ме, нали, някакво изцяло ново нещо в спортния ми свят.
1: Взимаш ли по един-два гейма?
3: Между другото, понякога има асове със сервисите. Това е човек, който, нали, никога не е бил сервис. Той не се е учил да пие сервис, но той просто го прави. В смисъл, понякога изпускам топката, стреля страхотно, изобщо играем си почти като равни. Просто няма достатъчно време да го правим.
2: Малко преувеличаваме нещата.
3: Не, не, вярно. Разбери, играл съм с много начинаещи хора.
0: Добър си!
3: Ти си сякаш няколко стъпки след.
2: Приеми се двата си. Аз пък да кажа, да внимават хората да не се базикат с нея, защото скоро ще е подготвена за опасности.
0: Е, други път ще ни демонстрирате, предлагам.
2: Сега. С лапи и с боксови ръкавици и така.
0: Браво, добре.
3: Ще ни подготвите, нали?
0: Да. Добре. Сега, тя те измъчва с тренировки, но после те храни. Виждаме, тук ни е донесло нещо, а то е за нас.
2: Ама сега и вас ще ми нахрани.
0: Сега ще ни храни. Обаче обясни какво е това.
3: Това е, вчера всъщност се появи първото ми куки, колаборация с един от най-успешните български брандове, даже най-успешния, съвсем смело ще кажа. Най-успешният български бранд за хендмейд гурме кукита, създадени с много любов, с много качествени продукти. И това е първата ни колаборация, бисквитка, български музикален артист с техния бранд. И има ягоди, маскарпоне, по-малко захар, има корнфлейкс. Също сте вдъхновено от най-любимата ми детска закуска. Поздрави на мама. Корнфлейкс с мляко, с ягодово мляко.
0: И ще ги опитаме се малко. Какво друго готвиш, освен сладки неща?
2: И двамата сме на сходен хранителен режим и си готвим. И двамата обичаме много да готвим. Ядем телешко, пилешко, яйца, салати.
3: Като стекове, чили, конкар. Между другото, да. Всъщност да.
2: Малко като
3: холанд сме.
1: Да. Чили конкарне, каза, нали?
3: Чили конкарне, да.
1: Ти, той, кой го
3: кърбва? И двамата си правим. Да. После сравняваме. Оптимизираме рецепта.
2: И протеиново тирамису.
3: Протеиново тирамису му правя.
1: Ма бе, не бе.
0: Ами, тази фигура трябва да се поддържа. Разбираемо.
2: Ами, след няколко часа летим към Италия и там малко ще поразвалим нещата.
0: Чакайте, по работа или на почивка?
2: Не, отиваме на концерт на Бруно Марс. Което е жестоко.
3: Да.
2: Така че ще комбинираме, ще гледаме какво правят големите и ще си почуваме.
1: Значи много хубаво да си изкърт.
3: Благодарим.
0: А само да бържичко, след това някъде е лятото турне, концерти, предстоят ли ти в София, в България?
3: Имам концерт на 24 юли на Черноморието, Синеморец, така че заповядайте на всички. И така, със сигурност ще има още концерти, най-вероятно ще има и Бургас концерт в края на август, Пловдив, да, предстои обиколка сега с албума и много се вълнувам.
1: Добре, ще се видим в Синеморец, с теб ще спим по една биричка по бургаски в Синеморец. Благодарим ти за подаръците, наистина страхотна обложка. Благодарим ви много хубаво.
0: Бъдете много щастливи, дълги години, чакаме ви с боксови ръкавици. Следващия път.
2: Има сделка.
0: За тренировка. И весело лято. А сега човек е добре да живее, се жени, купува апартамент и трябва да го ремонтира. Как обаче да си спестим нервите? Отговорите след малко от Аз потребителят.
1: Има ли късане на нерви и кога пътуваш на стоп? Ще ни каже малко след 11:30 певицата Джия. Останете с нас.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Лятото е време за море или поне за малко почивка вкъщи, но не ако съседите правят ремонт и някой винаги кърти нещо скално.
1: По-лошо може да стане, ако ремонтът не е при съседите, а в дома ни.
2: Точно така. Как да планираме обновяването така, че косите ни да не побелеят от нерви и прахоляк, ще разберем сега от зоркото око на потребителските казуси Зара Лазарова. Здравей, Зара!
3: Здравейте, колеги! Да, могат да ти побелеят косите, но не от праха, а от нервите, които ще хвърлиш покрай всеки един ремонт. Това ни е пределно ясно на всички. Но днес сме се заредили с много важни и ценни съвети за грешки, които да изпуснем, и с една новина. Може би вече има вариант как да избегнем всички нерви. Здравейте!
4: Здравейте!
3: До мен е Цветан Владов, който сега ще ни разведе и с един апартамент, който в момента вече...
4: В момента се ремонтира този апартамент. Сега ще ви запознаеме отделно с всички дейности, които се извършват. Ще разгледаме всяко едно помещение по-отделно.
3: Добре,
4: ще поговорим за всички отделно неща, които се случват, как трябва да се случват и така.
3: Добре, виждаме, тук е една спалня. Кои са най-честите грешки, които допускат хората като избор на боя, да кажем, като избор на настилка?
4: Да, едни от най-често срещаните грешки при избора, да започнем от там, на боя, е цветово. Първо цветово. Хората не осъзнават, че някой път по-тъмните стаи трябва да бъдат с по-светли цветове и обратното. Другото, което е качеството на боята. Имаме различни бои, вече знаете, на пазара има множество бои. Нали, трябва хората, спрямо, нали, бюджета, но винаги да избират нещо, което е качествено и е ползвано. От други хора, разбира.
3: Със сигурност. Ето сега за настилката. Тук предполагам ще се слага паркет. Задължителна ли е саморазливната течност? Вие препоръчвате ли я като добър вариант преди поставяне на паркета и естествено? Дали да бръкнем малко по-дълбоко в джоба за естествен?
4: Препоръчваме като цяло саморазливната замазка. Препоръчваме нивото винаги да бъде точно, тъй като нивото ни дава една основа, както за вратите, така и след това, това, което ще положим отгоре. В зависимост от бюджета, все пак хората напоследък избират по-често ламинат.
3: Да.
4: Но някои хора искат да си запазят и, да кажем, паркет в самия апартамент, да си изцикли, защото той пък също си има своите плюсове. Като цяло, напоследък тенденцията е, че хората в целия апартамент слагат една и съща настилка, като ламинат. Приключи се с това, което беше в кухнята, да имаме гранитогрес, останалите стаи да имаме ламинат или някаква твърда настилка.
3: Ще ми се сега нашия оператор да покаже и банята, може би мястото, което отнема най-много средства. Давайте с важните съвети и грешки, които често правят хората, когато започнат с тази част от апартамента.
4: Едно от основните неща във всяка една баня е избора на плочки, съобразени с формата и размера на банята. Като напоследък повечето хора избират по-големи плочки. Ние винаги сме, как да кажа, съветваме хората какви плочки са подходящи за всеки един обект. Строго индивидуално е.
3: Но да разбирам, че май големите плочки не са толкова добра идея.
4: Ами, зависи, за една малка баня, да, за една по-голяма са по-добър вариант. Всичко е много специфично. Важните неща за всяка една баня, за мен лично е важно хидроизолацията да е направена по всички норми и стандарти, за да можем да се застраховаме ние като изпълнители и клиента да има една сигурност, защото това е основата на банята. Другото, което е да погледнем ВИК връзките и системите, трябва да бъдат задължително тествани, проверени три пъти. По-добре, ние сме на този принцип, да изгубиме малко повече време и да тестваме, отколкото да не тестваме и след това да имаме допълнителни неща.
3: Често си говорим и за ревизии в банята. Всъщност какво трябва да знаят хората?
4: Да, ревизиите напоследък станаха така доста интересна тема на повечето ни клиенти. Новостите, които вече се използват, пластмасовите ревизии, тенденция за отпадане. Използваме ревизия на плочка. каквато е плочката, каквато е избрал клиента, такава е плочката на ревизията. Ревизията е съобразена с...
3: Ако искате, може да ни заведете към хола вече, но ни разказвайте.
4: Да, заповядайте. Ревизията е спрямо размера се прави така, че да може да се наблюдават измерващите уреди и устройства, както и да имаме достъп до самите кранове за ревизиране, да може, ако има случайно, не дай си Боже, някакъв теч, да може да го предотвратим. Самата ревизия, чисто естетически, е много по-красива, отколкото пластмасовата ревизия. Друго нещо, което е специфично така за банята, което съветваме нашите клиенти, е скрития монтаж на туалетната.
3: Да.
4: Там също нещата трябва да са направени, тествани, тъй като самата структура е със скрит монтаж и тя се затваря, след което ние трябва да сме сигурни, че е монтирана на 100%.
3: Трите златни правила за избора на дограма. Колко профила, какъв тип стъкла?
4: Така, за дограмата искам да кажа, че е специфично дали се намираме в апартамент, в къща, в офисна сграда и така нататък. Има, както знаете, много видове дограми вече на пазара.
3: Нека се фокусираме върху домовете.
4: Домовете, всеки един наш клиент съветваме да... дограмата да бъде задължително с троен стъкло пакет, възможно най-широк профил, 7 камерна, да бъде 4 сезона. Това са, нали, основните неща, нали, особено за външни стъкла, както, нали, вече и по-детални неща, нали, за комарниците, имаме нови видове комарници, тип плисе и така.
3: Много често, когато ни предстои ремонт, повечето от нас ще се опитат да изберат средна оферта, да не е най-високата и така нататък. Какво обаче ще посъветвате хората, при които, да кажем, се появява опция да бъде извършен ремонт от майстор, който обаче не иска да сключва договор с тях?
4: Ами, бих ги посъветвал да не го правят, защото по този начин те няма да имат никаква гаранция, никаква проследяемост на самото плащане и ние гледаме в посоката, в която всичко да излезне на светло. Цялата икономика, както знаете, всички ремонти в момента в България и миналите месеци като цяло през времето, много голяма статистиката за ремонтите на черно. От друга гледна точка, когато имате договор или през самата платформа, вие сте защитени както и финансово, така и самото качествено изпълнение на работата. Имате гарант за качество на цялата услуга.
3: За финал на разговора, кога е добре? Ето сега е лято, всички започват ремонти, обаче ако не сме се свързали вече с майстор, колко по-рано трябва да предвидим ремонта и кои са трите ви златни съвета за сигурно по-спокойно преживяване до финала, без сърдечни проблеми?
4: Да, ами като цяло е хубаво един ремонт да се планира колкото се може повече рано и хората, ако да кажем, нали, са така и семейство, да могат те помежду си първо да се разберат точно какво искат, нали, за да могат след това хората, които го изпълняват, нали, да знаят, да се разберат. Колкото по-рано се планира едно нещо, толкова по-лесно може да се изпълни след това в времето.
3: Добре. Ами много ви благодаря за този разговор.
4: Аз също ви благодаря.
3: Драги колеги, разбрахте, с добро планиране може да направите ремонта приятно преживяване. Така че мислете му и надявам се да няма много главоболия.
0: Благодарим ти, Зара. Със сигурност ще вземем предвид всички съвети, които ни дадохте. Яна, признавам си, че едно от нещата, които най-много ме плаши в този живот след матурите, е ремонта.
1: И мен, за съжаление, имам много кручив опит през годините, дори с добро планиране. Видните и много предварително майстори, след тях трябваше да правим нов ремонт.
0: Много хора се оплакват, които правят ремонт в момента, се оплакват, че майсторите масово не дават фактури, не искат да подписват договори, не дават гаранции. За сметка на това пък са много търсени майстори и ти в един момент си притиснат дали да избереш майстора, за който толкова дълго време си чакал, но без гаранция, или да дойде фирма, която ще е малко по-скъпа, но пък ще ти гарантира и безопасност, и договор ще имаш, и ще можеш да търсиш неустойки.
1: Знаеш ли какво съм чувала от майстор? Така в очите ми го каза. Хванеш ли бълък, стискай го като лимон. Реплика на майстор.
0: Ами аз знам, че вече...
1: Потресаващо е.
0: Вече желаните ергени за женене не са IT специалистите, а майсторите.
1: Така че отваряйте си очите и като купувате материали, и като избирате майстори, защото винаги има подводни камъни.
0: И като избирате мъж, защото е хубаво да може поне една кружка да се завие.
1: Точно така. Благодаря много на Зара за това. Беше много полезно. А след малко какво?
0: След малко ще разберем дали Джия е правила ремонт и защо и се наложи да пътува на стоп и да изкара 48 часа без пари в Созопол. Самата тя идва след малко тук при нас.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е едно от новите лица на фолк сцената, макар че зрителите на BTV я познават като Хрисимата и добра красавица от Ергена 2.
1: Какво накара Джия да изпее Изчезва и за кого е песента, ще разберем след малко, но нека видим телевизионната й премиера.

0: си направя.
1: Казваме добре дошла на Джия.
2: Здравей. Добре заварили. Много ми е приятно да ви видя.
0: Благодарим, че дойде специално за Ринас от морето.
2: Ами, заслужавате
0: си. Цяло лято там.
2: Да, цяло лято съм във Лас, на морето.
0: И кажи сега за тази песен. Защо изчезвай? На кого казваш изчезвай?
2: Ами, това е песен за токсичната любов, в която всички сме имали такива отношения токсични, за любовта, която убива любовта, всъщност. Любовта, която задушава, която те кара да не вярваш в себе си. Важното е, колкото се може, по-бързо да излезеш от тази нездравословна среда, как да кажа.
1: На теб лесно ли ти е или ти е трудно да казваш изчезвай?
2: Трудно ми е, когато не го осъзнавам, когато не съм го анализирала в главата си. Казвала съм изчезвай и не съм грешала, всъщност, когато съм го казала, било с основание.
0: Къде заснехте клипа?
2: Близо до София заснехме клипа на кариера Студена. Да, тук е времето да благодаря на авторите на песента New Wave, Филип Алексов и Венци Кътов, мои близки приятели, които написаха песента. Буда Бас снимаха това прекрасно видео.
1: Много е като кино.
2: Да.
1: Цветовете са много специфични.
2: Ами, любими са ми режисьорите, като цяло работя само с тях, откакто се самопродуцирам. Държа да работя с тях и работата и много ми харесва, много е моя стил.
0: Преди малко ни беше на гости Искрата и той каза, че да си продуцент е много трудно.
2: Много е трудно.
0: Що се хвана за това? Що не мина към някой лейбъл?
2: Ами, много е трудно, обаче и много сладко, защото победите са за теб. Всъщност всичко, което се счита за успешно, което направиш и се получи, победите са много сладки, всъщност и грешките си твои. Предпочитам да се самопродуцирам, защото ми е по-сладко.
0: А стайлинга в клипа твой ли си е?
2: Моля?
0: Стайлинга твой ли си
2: е? Не, на Никола Фуридов е, заедно го избрахме стайлинга. Доста тренди. Аз винаги му се доверявам. Той с грима се зае. Мой близък приятел е и моя голяма любов. От 6 години сме близки приятели. Голям артист е. Той винаги ме облича и се грижи и за грима ми.
0: С модерната шапка си.
2: Да, да, да. Хита много е тренди. Радвам се, че...
1: На клипа изглежда като че ли се колебаеш дали да се качиш в тази кола или да не се качиш. Едно приключение си имала наскоро, в което всъщност си пътувала на автостоп без да. Пари до Созопол. За 0 лева, мисля, че се казваше. Как ти
2: July дойде? July за 0 евро.
1: Да. Как ти дойде идеята за това приключение? Те ли беше страх?
2: Така... Изобщо не ме беше страх. Приех предизвикателството така с отворени обятия. Нямах търпение да се впусна в това нещо. Бях предизвикана от гласа на София, от репортера на гласа на София, Петър, да тръгнем за без пари до Созопол и да посрещнем July Morning. Имах няколко дни да се подготвя. Тръгнахме и казвам ви, това е най-якото приключение в моя живот, което...
0: Ма без пари, без багаж, без нищо, така ли?
2: С багаж, аз съм малка кифличка.
0: Ще да се очудя.
2: Да.
1: Да,
2: и сега взела багаж. Едно куфърче. Хората ме питат, жена, къде отиваш? Ти си на стоп с този куфър. Срещнах уникални хора.
1: Какви които... хора те спираха и те взимаха на автостоп?
2: Истината е, че... На излизане на табелата на София срещнах едни прекрасни млади хора, които питах на къде са и те казаха към Созопол и аз ги питах, можете ли да ме метнете? И стигнах, 5 минути ми трябваше да ги намеря. Те ме взеха и ме откараха, след 3 часа бях в Созопол, дори на плажа бях в Созопол. През цялото време се грижиха за мен, но това трябва да го гледате в видеото, като излезе в YouTube канала на Гласа на София.
0: Тоест ти, понеже си без пари, не можеш да си купиш дори вода.
2: Точно
0: и
2: така.
0: И те те хранят и поят, така ли да разбираме?
2: От тях зависи, ако са благосклонни, дали ще ям, дали ще пия.
0: А що ще има без Бански?
2: Тръгнах без Бански, между
0: този
2: другото.
0: Този голям куфър?
2: Но ми дадоха, ще видите. Хората, не разбрах, че в България хората са много добри, много, как да кажа, гостоприемни, винаги искат да ти услужат. Накараха ме да се чувствам като част от тях, техен приятел. Тези млади хора, искам да ги видите, като гледате самото предизвикателство, че просто добротата от тях извира. Вода, кафета, храна, Бански, дрехи, всичко ми даваха.
0: Ама това, защото те познаха и не те разпознаха.
2: Познаха ме, да.
0: Мислиш, че така биха постъпили с непознат?
2: Ами, зависи. Може би не.
0: Mm-hmm.
2: Аз ги попитах, ако бях мъж, дали щяха да реагират по същия начин. Казаха ми, че е много относително, тъй като съм била доста приветлива и усмихната, разпознаха ме и ме качиха веднага. Тук е момента да кажем към младите хора, че не е необходимо да се впускат такива предизвикателства. Аз бях с оператор, абсолютно безопасно беше, имаме екип, оператора беше с мен през цялото време, така че... Важно е първо да е безопасно, не да пътуваме безразборно на стоп, просто да се качваме при непознати.
0: Или поне да се подбира, може би, аз, не на първия.
2: Имах късмета да попадна на уникални хора, които...
0: Изцяло мъже или смесена компания?
2: Ами, двойка и братовчеда на дамата.
0: О, някой те хареса, Джия.
2: Който беше любовен... учител и беше така в... Разговорите ни бяха много интересни, защото той помага на двойките да си оправят отношенията, да имат по-чисти любовни отношения.
0: А това третото, второто момче, ще видне от двойката, а страничното да, момче ги, което... ги напътства за какво?
2: Да, напътства двойките в отношенията им в любовта. Много интересно, да.
0: Даде ли си жокери за любовта?
2: Ами в момента не се нуждая. При мен всичко си върви гладко и прекрасно. Иначе да, имахме много приятни разговори. Много емоционално интелигентно момче беше.
0: А за музика говорихте ли? Разпознали
2: се? И за музика? Да. Те през цялото време пускаха мои песни.
0: Те много подготвени.
2: Между другото, да. Има аз съм си голяма късметлийка в живота като цяло. И живота винаги ме среща с уникални хора, както и приятелите, семейството, познатите, само добри, хубави хора срещам.
0: А хубави хора ли срещна в метрото?
2: Да. В метрото това беше едно голямо предизвикателство. Покани ме Александър Колев, който е един много млад, талантлив изпълнител, който свири на китара. Той вече пусна втората си самостоятелна песен. Тук, да.
0: Вие сте се качили на метрото и сте направили един мини-акустичен концерт за хората, да, които се возят. Колко спирки продължи концерта?
2: Няколко. На всяка спирка започвахме от начало. Mm-hmm. Нямахме много време да интерактваме с хората. Да, сменя се с публиката. Нямахме време да имаме голям контакт с хората, но хората реагираха много позитивно, пляскаха, пееха, предразположиха ни. Аз бях много притеснена в началото, защото за първи път влизам в метрото. Не, да пея.
0: Не, да, иначе се возим.
2: Да, чувстваш се уязвим, трябва да пееш. Да. Много бързо се отпуснах. Изпяхме много хубаво.
0: Уточнение, тъй като Александър вкарва и други певци и се коментираше, че всъщност цялото пеене е само между две спирки, след което звездата излиза, горе чака шофьори, се заминава и се прави само колкото да се снеме клипче за социалните медии. Сега разбирам, че това продължава по-дълго.
2: Продължава няколко спирки, едно и също.
0: Да.
2: Много добре се го измисли. Между другото, момчето има страхотна кауза. Кара хората в сивото им ежедневие просто да се усмихнат.
0: Той не е гостувал тук. Да, Александър, да. Обожавам го, да. Тези концерти в метрото.
2: Да.
0: Ни е разказвал.
2: Ами, браво, аз наистина много се заредих. След това няколко часа бях пълна с еуфория.
1: Може сега, като открият новите линии, правите за откриването един концерт от началото до края на линията.
2: О, с най-голямо удоволствие, Алекс, новата линия.
1: Ти каза преди малко, че нямаш нужда от любовни съвети, много си щастлива, много си добре. А човека до теб как гледа на тези предизвикателства? Не се ли притеснява малко да те пуска на автостоп, в метрото, да не те открадне
2: някой? Истината е, не. Винаги ме подкрепя във всяко едно нещо, което реша да предприема. Той е за, гори в работата ми, помага ми. С него съм много по-добра версия на себе си. Постоянно ме приземява, дава ми съвети, кара ме да се чувствам по-сигурна. Със сигурност тази любов не е токсична.
1: Разбрах, че дори стои и гледа в YouTube колко са ти лайковете, как се увеличават. Някаква статистика движи той.
2: Той е човека статистика. Значи, абсолютно за всичко ме запознава с статистики, които въобще до сега не съм се замисляла. Трепери над YouTube-а ми, как да кажа. Той е в канала и следи абсолютно всичко. С едно друго момче се занимават двамата и коментират всичко. Аз съм много далече от това нещо, но така постоянно ме кара да пускам видеа, да правя разни неща, за да върви YouTube-а и за моята

0: Може би давам му спокойствие в работата, винаги съм подкрепяща и с любов.
1: Ти живееш на морето цяло лято.
0: Да.
1: Как е сезона тази година?
0: Ами, сезона тази година може би се иска повече, защото не знам дали българите са се оплашили от еврото, което е новата валута, нали, в България. Цените са малко по-скъпи и хората са така с предразсъдъци към България и българското Черноморие. Аз мога да ги подтикна да идват. Имаме много хубави заведения по нашето Черноморие.
1: Плажове.
0: Обслужване, така че...
1: Да не се плашат.
0: Българите нека да си идват на нашето Черноморие.
1: И да качват хора на автостоп.
0: Да.
1: Сега ти стръгваш към море. Пожелаваме ти приятен, без авариен път.
0: Благодаря.
1: Че магистрала Тракия вече знаем, че малко
2: шофирай, да върна болно поле.
1: Благодарим ти много.
0: Благодаря ви и аз.
1: Това беше всичко за днес. Очаквайте ни утре, когато Мария Вълдоброва ще ни срещне с внучката на Чаплин, Уна Чаплин.

0: Размяна на удари между Съединените щати и Иран през нощта. Пазарите реагираха с повишение на цените на петрола. Новият пакет европейски санкции срещу Русия остава под въпрос. Позицията на България за изваждане от списъка на руския патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алексперов е взета предвид, увери външният ни министър.
1: Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националните позиции не води до изолация.
0: Нова трагедия на пътя. Мъж загина при тежка катастрофа между лек автомобил и тир в прохода на републиката. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Рязко ескалира през нощта напрежението между Иран и Съединените щати. Вашингтон нанесе нови удари срещу военни цели в южната част на Ислямската република, а в отговор Техеран атакува американски бази в региона. Информацията за състоянието на Ормузкия проток остава противоречива, след като Иран съобщи, че затваря водния път, а Съединените щати заявиха, че е отворен. Според сайта за следене на морски съдове Marine Traffic, само 6 търговски кораба са преминали вчера. Двете страни си отправят взаимни заплахи, че ескалацията означава край на преговорите, въпреки че през последните дни имаше и сигнали, че разговорите ще продължат. Международните пазари отвориха с повишение от 4% на цените на петрола. Котировките на сорта Brent стигнаха 79 долара за барел, а тези на американския лек тексаски петрол са 74 долара за барел. 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия остава под въпрос. Това стана ясно тази сутрин, преди началото на ключовата среща на външните министри на Европейския съюз. Все още редица държави членки имат съображения, които могат да попречат на приемането на пакета, за което се изисква пълно единодушие. Съображенията на България обаче са били взети предвид и руския патриарх Кирил и свързаният с Лукойл Вагит Алексперов са извадени от списъка, увери от Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова.
1: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
0: Какво все още пречи на приемането на 21-я пакет санкции? Въпрос към кореспондента ни в Брюксел, Десислава Минчева. Здравей!
2: И Гърция има съображение относно преноса на руски втечнен газ към трети държави. Австрия пък има съображение относно намесата в работата на точно конкретна банка на нейна територия. Франция и Италия пък поставиха редица условия относно искането за забрана за достъп до европейска територия на руски бойци, участвали във войната срещу Украина. Но най-голямата опасност днес е, че ако днес не се постигне съгласие за продължаване на ограничението на цената на руския петрол, това ограничение изтича просто след това и цената отново много ще се вдигне. А веднага след среща, края на срещата тук в Брюксел, в Париж пък започва заседание на лидерите на около 30 държави. От така наречената коалиция на желаещите за помощ за Украина, българският външен министър Велислава Петрова обаче отказа да коментира дали премиерът Румен Радев е в Париж и ще участва в вечерята на лидерите от коалицията или дали той е в френската столица само заради парада за националния празник на Франция, в който утре ще участват и български гвардейци.
0: Десислава Минчева с информация от Ветровит Брюксел. Благодарим ти. Антикорупционната комисия ще проверява бившия директор на НДК Андриана Татарова. Материалите са за няколко случая, констатирани от Сметната палата за конфликт на интереси. Още в началото на месеца Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Антикорупционната комисия сега ще трябва да провери дали има съответствие между доходите и придобитото имущество на бившата директорка на НДК, на директора на болницата в Монтана Тодор Тодоров, на Динко Янев от Националния производствен център и на директора на Природно-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишната жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е самокатастрофирала с лек автомобил Порше по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена е мярка за неотклонение, парична гаранция от 5000 евро. Поредна тежка катастрофа и трагедия на пътя. Около 22 часа с нощи лек автомобил е предприел изпреварване и е навлязал в насрещното движение на прохода на Републиката малко преди Пчелиново. Колата се ударила челно в тир. Водачът на камиона се опитал да избегне сблъсъка, но ударът е бил фатален за шофьора на лекия автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тежкия камион са отрицателни. Това е втори фатален инцидент в областта в рамките на 72 часа, когато тежка катастрофа отне живота на 50-годишен мъж край Мъглиш на подбалканския път. 14-годишната му спътничка остава в критично състояние. Съдът решава днес дали да остави в ареста шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загина един човек, а други двама бяха ранени. Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска постоянен арест за 56-годишния водач на тежкотоварния камион. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Тежката катастрофа стана в петък на автомагистрала Тракия. По първоначални данни, тежкотоварният автомобил премина през разделителната мантинела, навлязал е на срещното платно и е ударил два автомобила. След тежкия инцидент започнаха проверки на предпазните съоръжения в участъка. След инцидента главният секретар на МВР разпореди засилен контрол над тежкотоварните автомобили в цялата страна. В проверките участват съвместни екипи на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация. 8 успешни мисии на екипите за спешна медицинска помощ по въздух само за 3 дни. Една от тях е след тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души, а 19-годишно момиче беше транспортирано с медицински хеликоптер до столична болница. Момичето все още е с опасност за живота.
3: Доктор Вера Манолова е лекарят, който се отзовава на тежката катастрофа край Дупница.
4: На място интубирах момиче, което беше с черепно-мозъчна травма, с разхвърлени движения във всичките крайници, неконтактна. Към момента не знаехме нито възрастта и видимо изглеждаше доста малка.
3: Момичето е транспортирано с медицински хеликоптер до Софийска болница.
4: Щеше да бъде изключително трудно и с линейка, защото тя през цялото време се мяташе, имаше много кръв и така. След интубацията и стабилизирането на жизнените показатели, качихме на хеликоптера и за 15 минути бяхме до Света Анна.
3: И още една тежка катастрофа. В петък мъж загина на автомагистрала Тракия, след като тир премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение. За един от тежко пострадалите медицински хеликоптер за първи път кацна директно на автомагистралата.
5: Когато е подсигурена безопасност, на пилотите им трябва сравнително малко разстояние, за да могат да кацнат. Обезопасяването на района зависи от пожарна безопасност, осигуряването на самия район от МВР. Тоест няколко институции трябва да работят заедно в пълна координация, за да се случи такова нещо.
3: 8 са медицинските хеликоптери у нас, а мисиите са общо 293. От Центъра за въздушна спешна помощ обясниха, че към момента няма недостиг на екипи. За BTV новините, Лора Костова.
0: Отложиха делото Сияна за септември. Окръжният съд в Плевен не даде ход на днешното 11-то поред заседание поради неявяване на близките на загиналото момиче и техния адвокат. Тази сутрин той е входирал в деловодството на съда молба за отлагане на процеса. Причината не е готова назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. В зала вещото лице, изготвящо автотехническата част, Божидар Илиев заяви, че постъпилите въпроси за изясняване са много и поиска отлагане на делото за септември, с което съдът се съобщава. съобрази. От своя страна, защитникът на подсъдимия шофьор, предизвикал катастрофата с Яна, възрази, че няма причина делото да се отлага и заяви, че междувременно ще поиска за пореден път мярката на водача Георги Александров, който е в ареста повече от година, да бъде променена в по-лека.
6: Аз съм тук, Георги е тук, доведен. Лицата, които ги няма, от тях трябва да попитате дали те протакат ли и каква е причината да не се явят, да не се яви. Съда, впрочем, твърди, че тяхното неявяване е незаконосъобразно. Законът ги задължава да се яват.
7: Въпросите са много, обема е много голям, неизготвени и са специфични.
0: Напрежение в Кресна. Лятната организация на движението през града с светофар, колчета и две забрани за ляв завой в центъра на града предизвикаха сериозно недоволство сред местните жители. Ограниченията затрудняват ежедневното им придвижване и жителите на града излизат на протест тази вечер, като планират да затворят пътя към Гърция.
8: Улесняване на преминаването за пътуващите към Гърция е неудобство за местните жители. Така в Кресна определят мерките на пътната агенция.
9: Ако трябва да преминеш от едната страна на града на другата, трябва да изминеш сравнително между 8 и 10 км. При положение, че може просто да направиш ляв завой и да преминеш от другата страна.
10: Дойдох 15 минути 1 км. Живееме в квартала, който са заведените магазините. Налагани се по 4-5 пъти да слизаме до аптека, до магазин. Банкомат, просто кошмар, да.
8: Правим експеримент. Колко време отнема на хората, които живеят в западната част на град Кресна, когато тръгват за Благоевград? Тук знака вече им забранява да завият наляво в посока Благоевград, т.е. трябва да отидем до Кръговото преди Кресна. Да видим колко време ще ни отнеме.

0: около 10 минути в ден с нормален трафик и 6 км обикаляне, отново се връщаме на точката, от която тръгнахме и вече можем да поемем в посока Благоевград.
1: За живеещите в източната част на града, където са училището и детската градина, ситуацията е идентична.
2: Изключително голяма пречка, че повечето от нещата, да речем община, банкомат, аптеките в града, големия хранителен магазин са от западната част на града. Аз трябва да отида около 3 км надолу да се включа на кръговото или да мина през прелеза, който е на 1,5 км и отново да се върна.
0: Втори експеримент. Ако живееш в източната част на града и си бил до община Кресна, за да свършиш някаква административна работа, проверяваме колко време ще ти отнеме да се прибереш до вкъщи с забраната за ляв завой.

0: След 3 км и половина обиколка и 5 минути по-късно, в ден със спокоен трафик обаче, вече сме в източната част на града. В дните с натоварен трафик това може да отнеме и 30 минути.
1: Преминаващите през Кресна одобряват мерките на пътната агенция за пропускане на трафика, но посочват, че има нарушители.
2: Положителни са. Улеснява го, даже сега като минавахме, имаше двама, които завиваха наляво и задръстиха движението.
1: Местните не са доволни и от светофара, тъй като времето, за което се чака зелен сигнал, според тях е твърде дълго.
3: Представете на 40 градуса, една баба на 70 години и 80, тя трябва да чака 6 минути, за да премине пешеходна пътека за 10 секунди. Ако не бъдем чути, в неделя от 3 часа ще блокираме цяла Кресна, плюс обходните пътища и няма да пиле прекръкне през Кресна.
1: От пътната агенция обясниха, че мерките се въвеждат за втора поредна година. Те имат за цел да облекчат трафика за Гърция и да осигурят безопасността на движението, като уточняват, че забраната за ляв завой в центъра на Кресна ще важи до 15 септември.
4: Каква е ситуацията в града в момента? Въпрос към Марията Димитрова. Здравей!
5: Здравейте! По-малко от 3 часа след включването на екипа ни в предаването тази сутрин по BTV, два от знаците, забраняващи ляв завой тук в центъра на Кресна, бяха премахнати от служители на областно пътно управление. Един от тях обаче остана, този от главния път към източната част на града. Тук все още и колчетата са в средата. Исканията на хората в Кресна не са изпълнени напълно, затова и протестът остава в сила. Тук от 18 до 22 часа до вечера пътят ще бъде затворен, така че нека всички, които пътуват в посока Гърция, да имат предвид, че в този часови диапазон ще бъде затруднено преминаването през града.
4: Марията Димитрова предава от Кресна. Благодарим ти. Министърът на образованието, професор Георги Вълчев, заяви, че приема идеята за забрана на социалните мрежи за деца, тъй като негативният ефект от тях е доказан. Преди дни от ГЕРБ внесоха законопроекта за пълната им забрана за тинейджери до 16 години. Ето какво каза още министърът в Защо с Жени Марчева.
6: Ключовото обаче за мен е, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно избор за различни видове спорт, индивидуален или колективен? Какъв тип извънкласни дейности ще им предоставим? Времето е показало, че забраните сами по себе си дори понякога започват да работят с отрицателен знак.
7: Все пак бихте ли убедили колегите си депутати да гласуват, да подкрепят предложението
6: в
7: на ГЕРБ?
6: В съответните дискусии ще изложим всички аргументи, които са в полза на забраняване на достъпа до социалните мрежи и същевременно всички резерви, които имаме, ако текста окончателния, който не е внесен, не акцентира върху необходимите допълнителни условия.
4: Последно с Богом, с втория българин в космоса. Поклонението пред Александър Александров приключи преди минути в Централния военен клуб в София. На 7 юни 1988 година Александров стана вторият българин, излетял в космоса. Дълги години е и пилот на изтребител, бомбардировач. Напуснани миналия петък на 74 годишна възраст. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, офицери и летци от българската армия и близки изпратиха генерал-майор Александър Александров в последния му земен път. На поклонението присъства и руският посланник у нас Елеонора Митрофанова.
8: България се разделя днес с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже, тази негова мечта да я продължим и занапред.
9: Как си първи космонавти?
10: Мисля, че като всички първи космонавти, той ще остане завинаги в паметта на колегите му от звездното градче и на световната космонавтика. Той беше красавец и забележителен човек. Вечна му памет, скърбим заедно с семейството.
4: От света. Огромен пожар във Франция опустошава известната гора Фонтенбло на 40 км от Париж. Огнената стихия е пламнала близо до магистрала, като участъкът е затворен. Стотици пожарникари участват в гасенето. За момента няма засегнати жилищни райони. Според очевидци, стълбът дим на пожара се вижда от 20 км разстояние. Той е засегнал вече 800 хектара земя. Гората Фонтенбло е емблематична със своите туристически пътеки и пейзажи, вдъхновили много художници в миналото. Местността е един от първите защитени природни резервати в историята. Синоптиците предупреждават за интензивни и значителни дъждове днес в областите Добрич и Варна. Количествата ще са до 30 литра на квадратен метър, там ще има и гръмотевици, както и условия за градушки. Валежи се очакват и в централните, северни райони, но количествата няма да са толкова значителни. Повече за времето след минути в прогнозата. Завършваме с благородна инициатива – кампания в помощ на Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Необходими са 9000 евро за хладилна инсталация, в която да съхраняват тонове риба за изхранването на спасени щъркели.
11: Волиерата на Спасителния център е дом за над 40 птици от цялата страна.
12: Най-често западнали малки от гнездата – щъркели, които се удрят най-често в електропреносната мрежа. Поне минимум 15 щъркела при нас пристигат отстреляни. Все още има хора, които ги отстрелват.
13: Всяка година има простреляни животни, което е най-гадното.
11: Малките те първа се учат да летят, а най-тежко пострадалите оцеляват, но никога няма да видят небето отблизо.
12: В последните години всички наши инвалиди щъркели ги препращаме в Италия.
11: Всяка птица във волиерата има ето такъв временен пръстен. При излитането от тук той се заменя с черен, който остава до края на живота им. За година птиците изяждат над 25 тона риба, но в центъра нямат хладилна камера, в която да я съхраняват. Обявена е дарителска кампания за закупуването и цената е около 9000 евро. А добрите истории тук са ежедневие.
12: Това са щърки очетата, които в една много голяма буря в Петрич една дама ги спаси. В момента виждате, че вече щърки очите са излезнали от реанимация и са в волерата.
11: 50% от спасените щъркели успяват да излетят отново. За БТВ новините, Дания Танасова.
4: Това беше важното до този час. Спокоен ден!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на Lili Drogeria.

Здравейте! Днес по-значителни увеличения на облачността очакваме в Източна България, планинските и централните северни райони. Там се задават краткотрайни дъждове и гръмотевици. В области Добрич и Варна е обявен жълт код за интензивни и значителни по количество валежи до 30 литра на квадратен метър. Там ще има гръмотевици, както и условия за градушки. В западна и части от Централна България времето остава предимно слънчево. Максималните температури ще са малко по-ниски от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 26 и 31 градуса. Вятърът остава умерен и временно силен, а атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието очакваме предимно облачно време с валежи и гръмотевици на много места. По-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Максималните температури между 24 и 28 градуса. По планините в следобедните часове предстоят увеличение на облачността, както и превалявания. Максималната температура на височина 1200 метра, около 20 градуса, на 2000, около 12. През следващите дни предстои предимно слънчево време. По-значителни увеличения на облачността очакваме в източните и планинските райони. Там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Максималните температури ще се повишат. В сряда очакваме стойности между 30 и 35 градуса. Към четвъртък и петък отново предстоят увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Здравейте, време е за Спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Мисия Чикаго, три победи и билет за финалите в Лигата на нациите. С тази амбициозна цел, волейболните ни национали заминаха за Чикаго. Именно в града с най-голямата българска диаспора извън страната, лъвовете ще се изправят последователно срещу Полша, Китай, Съединените щати, както и Франция, разбира се, в битката за класиране на финалния турнир. Специални данни на 300 000 българи живеят в Чикаго. Част от тях осигуриха фантастична подкрепа при последната победа на отборът ни като гост в надпреварата на Съединените щати с 3-2 гейма преди 12 години. Българската общност вече създава организация за мачовете тази седмица, като в съобщенията в социалните платформи се казва: с български знамена, силни възгласи и енергия от първия до последния гейм, нека покажем силата на българския дух. Българи юнаци, да звучи мощно в залата. Футболът ни пък вече са нетърпеливи да играят в Чикаго.
1: Само сме слушали все позитивни неща. Страшно много голяма общност българи има, също и поляци. Така че ще бъде много интересен двубой като старт. И нямам търпение да видим залата пълна с българи дори в Чикаго.
2: Беше ми казано, че в Чикаго има много българи, които и в миналото са подкрепили българския отбор, когато е гостувал там. Очаквам с нетърпение тези мачове и специалното усещане дори извън България да играем пред българските почитатели. Искам предварително да им благодаря за това, което ще ни дадат и предстоящите емоции.
0: Промоционалните билети за българи са с цени от $55. В момента отборът ни е на 8-ма позиция в подреждането, а първите 7 плюс домакина Китай се класират за финалната фаза. И към новините от Мондиала, от пета дивизия на Германия до момент на световното, запечатан в картина. Историята на национала на Кабо Верде, Сидни Лопес Карбао, се превърна в една от най-вдъхновяващите на шампионата в Съединените щати.
3: Преди точно 4 години защитникът играе футбол в пета дивизия на Германия, където не спира да плаче за семейството си в Нидерландия. Той получава около 1000 евро в местния Ротвайс Ефорт, а трудностите го принуждават да стигне до куриозното решение да сложи турби от буклук вместо завеси. Само 2 години по-късно аматьорския футбол е заменен от Шампионска лига с Бенфика и мечта изглеждала нереална да играе на световното първенство по футбол с родината си Кабо Верде. Един негов момент в 16-ти на финала с Аржентина се превръща и в вдъхновение за художника Ел-Джей Рейдър. Емоционалната му прегръдка с приятелката му Джели Да Круз миг след гола му срещу Алби Селесте става класическа картина. Въпреки сблъсъка с Меси и Ямал, той не разменя дебютната си фланелка на Мондиала, а я дава на своята леля. А вместо екипа на великия аржентинец, Сидни предпочита този на Марсело. Фурорът на Кабо Верде превърна Лопес в една от сензациите на турнира, а пазарната му стойност скочи многократно спрямо 10 милиона евро, които Трабзонспор плати за него преди началото на световното първенство.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. У нас Ботев Пловдив представи отбора си за предстоящия сезон. Канарчетата го направиха в заключителната си контрола с успех 4-0 над Берой Стаска.
4: Идеята ни беше всички футболисти днес да получат игрово време пред повече публика, както и се получи обстановка близка до официален матч. Хубаво е, че победихме, че вкарахме 4 гола, но реално аз имам доста забележки към начина на игра.
0: И тенис в емисията. Янек Синер остана на трона на Уимбълдън след обрат срещу Александър Зверев. Световният номер 1 защити трофея си в Лондон след 4-сетова битка, продължила близо 4 часа. Италианецът вдигна своята пета титла от големия шлем и направи огромна крачка към това отново да завърши годината като лидер в световната ранглиста.
2: Яник Синер затвърди успешното си представене на най-големите сцени и записа победа номер 100 в турнири от големия шлем. Той е единственият италианец, достигал тази граница. Финалът започна с изключително равностойна битка, а първият сет беше решен след драматичен тайбрек в полза на Зверев. Ключовият момент настъпи в третата част. Тогава германецът се подхлъзна и удари коляното си, което повлия на играта му. Световният номер 1 се възползва от ситуацията и удържа до края, като стигна до 11-та победа над Зверев.
5: Яник, I don't really like you anymore.
6: Яник, искам да знаеш, че вече не те харесвам. Това беше 10-та ми поредна загуба от теб. Шегата на страна, ти отново показа защо си най-добрият в света.
3: Саша, ти извоюва първата си титла от голям шлем в Париж. Ако продължаваш да играеш като тук, ти предстоят още успехи. Моите уважения към работата ти.
2: 24-годишният италянец стана едва четвъртият тенисист, спечелил титлата в поредни години като номер едно в света, присъединявайки се към Пийт Сампрас, Роджер Федерер и Новак Джокович.
0: А коя е красавицата, която вдъхновява Синер за успехите му? Тя има балкански корени и е била във връзка с Шумахер. Повече за Елада четете на обновения ни сайт btvsport.bg, статия на Борислава Стаменова. А по-малко от седмица до епичните битки в Елитбет, Максвай 66, грандиозната вечер, можете да гледате събота от 18 часа ексклюзивно по BTV Action и онлайн на Войо. Началото е 19 часа и 30 минути. Бургас ще подкрепя един от най-перспективните български боксьори, Николай Дишков, който излиза за шестия си професионален матч именно в родния град. Едва на 25 години, шесткратният републикански шампион е с безупречен рекорд от 5 победи без загуба. Срещу него ще застане французинът Грегори Тренер с 24 професионални победи. Последвайте BTV Sport в Instagram и във Facebook. Така се разделяме с пожелания за приятелствата.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Два след обед, аз съм Полина Мечкуева. 21-я пакет европейски санкции срещу Русия остава под въпрос. Това стана ясно тази сутрин преди началото на ключовата среща на външните министри на Европейския съюз. Все още редица държави членки имат съображения, които могат да попречат на приемането на пакета, за което се изисква пълно единодушие. Съображенията на България обаче са били взети предвид и руският патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов са извадени от списъка, увери от Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова.
1: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своята тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
0: Важна информация за пътуващите от и до Гърция. Лятната организация на движението през Кресна, Сколчета и две забрани за ляв завой в центъра на града предизвикаха сериозно недоволство сред местните жители. Хората твърдят, че новите ограничения затрудняват ежедневното им придвижване, налага се да обикалят по няколко километра, за да стигнат до аптека, магазин или институциите в града, което в дните с натоварен трафик отнема твърде много време. Жителите на града излизат на протест тази вечер и планират да затворят пътя за Гърция от 18 часа до 22 часа. Междувременно малко след като темата беше показана в ефира на BTV, служители на областното пътно управление премахнаха два от знаците, забраняващи левия завой в центъра на Кресна. Един от тях обаче остава, както и ограничителните колчета. Заради това протестът тази вечер не се отменя. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е самокатастрофирала с лек автомобил Порше по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена е мярка за неотклонение, парична гаранция от 5000 евро. Отложиха делото Сияна за септември. Окръжният съд в Плевен не даде ход на днешното 11-то поред заседание поради неявяване на близките на загиналото момиче и техния адвокат. Тази сутрин той е входирал в деловодството на съда молба за отлагане на процеса. Причината не е готова назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. От своя страна защитникът на подсъдимия шофьор предизвикал катастрофата с Сияна, възрази, че няма причина делото да се отлага и заяви, че междувременно ще поиска за пореден път мярката на водача Георги Александров, който е в ареста повече от година, да бъде променена в по-лека. От света, говорителят на иранското външно министерство заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон също го нарушава. Тази нощ напрежението между Иран и Съединените щати рязко ескалира. Вашингтон нанесе нови удари срещу военни цели в южната част на Ислямската република. В отговор Техеран атакува американски бази в региона. Информацията за състоянието на Ормузския проток остава противоречива, след като Иран съобщи, че затваря водния път, а Съединените щати заявиха, че е отворен. Според сайта за следене на морски съдове Marine Traffic, само 6 търговски кораба са преминали вчера. Международните пазари отвориха с повишение от 4% на цените на петрола.

0: Времето. В областите Добрич и Варна е обявен жълт кота за интензивни и значителни валежи с количества до 30 литра на квадратен метър. Там ще има грамотевици, както и условия за градушки. А иначе днес по-значителна ще облачността в източна България, планинските и централните северни райони. На места ще има краткотрайни дъждове и грамотевици. В западна и части от централна България времето ще се задържи предимно слънчево. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След малко ще говорим за младите хора и техните предприемачески умения, как те ще бъдат развити на една академия София Ап. Какво е нужно да имаш в себе си като потенциал, за да можеш да започнеш мечтаната работа или пък да създадеш свой стартъп? Това ще бъде темата на разговора с Мадлен Христозова от Дирекция младежки дейности на Столична община. И ще имаме музикална премиера след 15, след 16, до последната секунда ще бъдем на Световното първенство по футбол. И разбира се, ще разлистим Lady Zombie Guest с Русица Николова. След 15.30 ще си припомним историята на Жулиан Геров в света на мотокроса, 8-кратен национален шампион, който достойно представя страната ни по света на собствени разноски със собствени средства. Едно видео, което беше излъчено в предаването преди обед по BTV и BTV Радио. Сега продължаваме с музика и веднага след това поглед към актуални теми от деня.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Продължава да бъде неустойчиво времето за днешния ден. Има предупреждение за значителни валежи. Жълт код за потенциално опасно време е обявен за черноморските райони на област Добрич, като за утре за страната вече кодът е зелен. За днешния 13 юли максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26, в Северо-Источна България, там където ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, са възможни и градушки. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса, ще намалее до ясно време, а като утре ще бъде предимно слънчево. След обед по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Дневните температури ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: Вие слушате предаването за града по BTV радио. За съжаление, нова катастрофа на автомагистрала Тракия. Ранени са двама души, майка и дете, които са били в колата. Те са транспортирани в болница. Към момента няма официална информация за състоянието им, нито пък са ясни причините за инцидента. Колата се е обърнала по таван на автомагистрала Тракия в района на Сливен на 261 километър, като движението там съответно става по преминаването става по-бавно, движението е затруднено, тъй като се ликвидират щетите от инцидента. И сега към актуална тема от деня. Интензивния трафик през почивните дни отново доведе до тежки пътни инциденти с, за съжаление, жертви и ранени. Само за 3 дни екипажите на въздушната спешна медицинска помощ изпълниха 8 спасителни мисии, като кацаха на автомагистралите Тракия и Струма, за да транспортират най-тежко пострадалите до специализирани лечебни заведения. Като една от най-тежките мисии е била след катастрофата на автомагистрала Струма. След малко от репортажа на Лора Костова ще чуете думите на лекари от екипа на въздушната линейка, доктор Вера Манолова, и също така в материала думи на заместник директора на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, доктор Мартин Малчев. Ето повече в следващите минути от този репортаж от BTV новините.
1: Доктор Вера Манолова е лекарят, който се отзовава на тежката катастрофа край Дубница.
2: На място интубирах момиче, което беше с черепно-мозъчна травма, с разхвърляни движения в всичките крайници, неконтактна. Към момента не знаехме нито възрастта и видимо изглеждаше доста малка.
1: Момичето е транспортирано с медицински хеликоптер до Софийска болница.
2: Щеше да бъде изключително трудно и с линейка, защото тя през цялото време се мяташе, имаше много кръв и така. След интубацията и стабилизирането на жизнените показатели, качихме на хеликоптера и за 15 минути бяхме до Света Ана.
1: И още една тежка катастрофа. В петък мъж загина на автомагистрала Тракия, след като тир премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение. За един от тежко пострадалите медицински хеликоптер за първи път кацна директно на автомагистралата.
3: Когато е подсигурена безопасност, на пилотите им трябва сравнително малко разстояние, за да могат да кацнат. Обезопасяването на района зависи от пожарна безопасност, осигуряването на самия район от МВР. Тоест няколко институции трябва да работят заедно в пълна координация, за да се случи такова нещо.
1: 8 са медицинските хеликоптери у нас, а мисиите са общо 293. От Центъра за въздушна спешна помощ обясниха, че към момента няма недостиг на екипи.
0: Репортаж на Лора Костова от BTV новините. Вие сте с предаването за града по BTV радио. Шофирайте внимателно, бъдете изключително съзнателни, когато сте на пътя. Подробности за тази тема, която представихме сега в предаването за града по BTV радио, можете да откриете на BTV новините. Сега продължаваме с музика, а след малко повече за младите таланти на България и онова важно знание, което те ще получат, за да бъдат успешни в своята бизнес предприемчивост. София Ап е един специален форум, който стартира тази седмица и който ще даде на млади хора от цялата страна, разбира се. Той ще се проведе в София, необходимото знание, така че да могат по-лесно да започнат своята мечтана работа или пък да създадат свой собствен бизнес. Но всичко това след малко в предаването за града.

0: Вие сте с предаването За града по BTV радио. Какви умения трябва да притежават младите хора, за да могат да започнат бързо и по-лесно своята мечтана работа? Или пък да създадат своя фирма, да започнат свой бизнес? Предприемаческият дух на младите хора ще се развива в една нова поредица, която започва от тази неделя, като срещата е на сцена Централни хали. Повече ще научим в следващите минути в разговора, който следва с Мадлен Христозова. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте! Много ви благодарим, че ни давате възможност да разкажем малко повече за този интересен градски проект.
0: Нека да започнем първо с тези умения, които са нужни на младите хора, за да могат по-успешно да вървят в пътя на своята професионална реализация. Какво те трябва да имат като ресурс от знания и умения, за да могат да се справят по-лесно и да достигат по-директно до мечтаното осъществяване в мечтаната професия?
1: Ами истината е, че знанията и уменията, те са нещо, което ще придобият така или иначе в пътя си, който вървят в университетските среди. И всеки, който има желание да се развива в определена област професионално, съм убедена, че се интересува достатъчно много да търси източници и извън университетския живот. По-скоро това, което би могло да ни им достигне, е смелостта да преследват това, което, в което искат да горят и да се развиват. И всъщност идеята на този проект по-скоро е да ги вдъхновим. Да ги вдъхновим чрез успели българи, успели хора от бизнеса, които споделят своя професионален и житейски път и как са стигнали до мястото, в което се намират професионално, а защо не дори и лично. И всъщност изключително интересно се оказва всяка една от нашите срещи, които правим, защото хората си тръгват много заредени и с много вяра в това, че биха могли да реализират всяка една своя проектна мечта, свързана в професионалния си път. Разбира се, проектът дава и възможност, докосва ги до различни ноу-хау, познания и знания, запознава ги с грешките, които е много важно, така важна част от професионалния път е получаването от грешките. И няма нищо по-безценно да чуеш грешките на човека, който е стигнал определено ниво в професионалния си път, защото те са нещо, което учат. Може би в университета по-скоро получаваме знанията, а пък вече чрез такъв тип форум събития и чрез различно следене на подкасти и други истории, вече можем да достигнем до пътя, по който трябва да се върви, за да се стигне до реализирането на мечтата си, да чуем грешките, провалите, успехите, трудностите по пътя, защото това в университета не се учи. То се и придобива в движение, в работата, но със сигурност е полезно да чуем къде са сгрешили хората, тези, които са успяли и до тук.
0: И къде са успели? Също така, всъщност, какво им е помогнало да достигнат до успеха на първо място? Може ли да дадем примери, без да влизаме в детайли, да описваме конкретни ситуации, но така като мотивация, какви послания достигат до младите хора, така че те, както казахте, да си тръгнат така вдъхновени от тези срещи?
1: Ами, мисля, че вярата. Това е най-силната мотивация, че всеки, който има добра идея, е въпрос на много определено упори труд, за да я реализира, но и малко вяра, че ще успее да го направи. Защото никой не е почнал веднага с големия успех, всеки е минал по доста дълъг път. Важното е да разбереш, че всичко, което ти се случва, вървейки по този път, и добро и лошо, е най-доброто, което може да ти се случи към момента. за да те изкара на някакво ново ниво. Давам пример, така много ме вдъхнови и надявам се, че няма да се разсъди Макс Баклаян, който успял да развие, нали, един проблем от живота си, от лично естество. Успял е да намери опцията как да го превърне във възможност. И тази възможност му е генерирала възможността да осъществи първия си бизнес, с който реално пък после в последствие развива следващите и по този начин стига до това, което е към момента в България. Така че вдъхновява този проект. Те си тръгват вдъхновени, защото са чули, че макар и най-така неприятните неща да ти се случили, да не се е получила първата ти идея, да си бил разорен дори с първата си идея в професионален план, просто много бързо трябва да се изправиш и да видиш къде си изгрешил и да продължиш напред в реализирането и до успех.
0: До сбъдването на мечтата.
1: До сбъдването на мечтата, точно така. Също така има доста интересни въркшопи, които отскоро правим след лекционната част и срещата с лектора, където пък младите хора могат да се запознаят с някои основни неща, които ще им трябват за започването на работа или стартирането на бизнес. Това е нещо ново, което до края на годината, знаете, тези наши срещи са веднъж месечно, обикновено трета неделя от месеца. И така бихме искали да обогатим до края на годината с повече такива уъркшопи, защото обратната връзка от нашите посетители и гости беше изключително добра. И съответно и тази неделя това предстои един такъв друг уъркшоп, който би им бил много от полза. Тук ще си позволя само да ви поправя, тъй като казахте, че ще бъдем тази неделя на сцена в Централни хали.
0: Няма да сте там. Там бяхте
1: да,
0: в предходните
1: да
0: издания.
1: Да, грешно съм разбрала, да. Да, тази неделя на 19-ти ще бъдем в Зад музей Земята и хората, Южен парк 2 на открито. Надяваме се и времето да е с нас.
0: И така, споменахме като гост-лектор Макс Баклаян с темата за бизнес-модели и предприемачество. Също така друг гост-лектор, който представи тема за предприемачеството в ерата на изкуствения интелект е доктор Никола Илчев. А сега каква ще бъде темата на заниманието тази неделя, 19 юли, 12 часа и 30 минути в Южен парк 2, зад музея Земята и хората?
1: Тази неделя ще разгледаме защо и как да се реализираш успешно в технологичната сфера на ерата на AI. Нещо много интересно, което все повече ни поглъща в ежедневието. Интересно е и смятаме, че има така огромен потенциал да се развива в бъдещето напред. Тогава гост-лектор ще бъде Александър Вучков, който ще ни разкаже малко от неговият опит и всъщност ще говори доста увлекателно за това как AI променя всъщност технологичната сфера, защо техуменията са изключително ценни и важни, независимо в каква сфера на бизнес се намираме. И също така за уменията, които биха могли да ни дадат предимство на пазара. В случая не само AI умения, но и като цяло всякакви други умения необходими, за да бъдем успешни в това, което се занимаваме.
0: Входът е свободен. Работилницата, уъркшопа тази седмица?
1: Да, ще имаме уъркшоп. Миналият месец, извинете, разгледахме как да си изградим успешно CV-то. Тази седмица ще бъде как да се представим успешно на интервю за работа, съответно мотивационни писма, които трябва да подготвим и въобще не само начина, по който структурираме писменно информацията за себе си като нашата визитка, но и начина, по който трябва да се държим, когато стигнем до момента за интервю.
0: София Ап е един проект на Дирекция спорт и младежки дейности на Столична община. Съвсем накратко да очертаем перспективите напред, какво предстои в следващи издания, като обща посока и развитие на темите, през които участниците преминаха до сега.
1: Да. Като цяло, както казах, всяка трета неделя на месеца остават още около по-малко от половината издания. Като обявяваме всеки път на нашата Facebook страница следващия гост лектор. Сега за летния период сме подготвили нещо интересно, да представим на аудиторията Алекси Калев и Борис Гълбов, които са едни от така утвърдени вече организатори на градските фестивали, които се провеждат при нас на територията на София. Те имат много какво да разкажат относно организационният менеджмент, който също е много интересен за хората, които решат да се развиват в събитийна посока. Така че това ще бъде за лятото. Мога да издам един така наша много голяма мечта, за което сме безкрайно благодарни, че той се съгласи да участва, но към края на годината в предпоследното издание. Всъщност, наша гост-лектор ще бъде Христо Попов. И ние сме много-много щастливи от този факт, защото смятаме, че това е човекът, с който така вървим към закриване на проекта за тази година. И той би бил изключително вдъхновяващ за младите хора в България. Така любимо лице, ако мога да се така да се изразя, и като обратна връзка от нашите гости, те искат да го видят при нас. Така че, ако всичко е наред, той ще бъде при нас в предпоследното издание на 15 ноември.
0: София Ап. Инициатива за млади предприемачи, стартъпи и хора с идеи. Мадлен Христозова, благодаря за това, което ни разказахте.
1: И аз много ви благодаря за тази възможност. Пожелавам прекрасен понеделник и до нови срещи.
0: До нови срещи, до скорошни срещи и разбира се, отново да кажа, че входът е свободен. Затова е необходима и онлайн регистрация на подробности на Facebook страницата на този проект. София Ап. Срещи за предприемачи. Вие сте с предаването за града по BTV Радио.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: 3 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. 21-я пакет европейски санкции срещу Русия остава под въпрос. Това стана ясно тази сутрин преди началото на ключовата среща на външните министри на Европейския съюз. Все още редица държави членки имат съображения, които могат да попречат на приемането на пакета, за което се изисква пълно единодушие. Съображенията на България обаче са били взети предвид и руският патриарх Кирил и свързания с Лукойл Вагит Алекперов са извадени от списъка, увери от Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова.
1: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своята тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
0: Важна информация за пътуващите от и до Гърция. Лятната организация на движението през Кресна, Сколчета и две забрани за ляв завой в центъра на града предизвикаха сериозно недоволство сред местните жители. Хората твърдят, че новите ограничения затрудняват ежедневното им придвижване, налага се да обикалят по няколко километра, за да стигнат до аптека, магазин или институциите в града, което в дните с натоварен трафик отнема твърде много време. Жителите на града излизат на протест тази вечер и планират да затворят пътя за Гърция от 18 часа до 22 часа. Междувременно малко след като темата беше показана в ефира на BTV, служители на областното пътно управление премахнаха два от знаците, забраняващи левия завой в центъра на Кресна. Един от тях обаче остава, както и ограничителните колчета. Заради това протестът тази вечер не се отменя. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е самокатастрофирала с лек автомобил Порше по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена е мярка за неотклонение, парична гаранция от 5000 евро. Отложиха делото Сияна за септември. Окръжният съд в Плевен не даде ход на днешното 11-то поред заседание поради неявяване на близките на загиналото момиче и техния адвокат. Тази сутрин той е входирал в деловодството на съда молба за отлагане на процеса. Причината не е готова назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. От своя страна защитникът на подсъдимия шофьор, предизвикал катастрофата с Сияна, възрази, че няма причина делото да се отлага и заяви, че междувременно ще поиска за пореден път мярката на водача Георги Александров, който е в ареста повече от година, да бъде променена в по-лека. От света, говорителят на иранското външно министерство заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон също го нарушава. Тази нощ напрежението между Иран и Съединените щати рязко ескалира. Вашингтон нанесе нови удари срещу военни цели в южната част на Ислямската република. В отговор Техеран атакува американски бази в региона. Информацията за състоянието на Ормузския проток остава противоречива, след като Иран съобщи, че затваря водния път, а Съединените щати заявиха, че е отворен. Според сайта за следене на морски съдове Marine Traffic, само 6 търговски кораба са преминали вчера. Международните пазари отвориха с повишение от 4% на цените на петрола.

0: Времето. В областите Добрич и Варна е обявен жълт код за интензивни и значителни валежи с количества до 30 литра на квадратен метър. Там ще има гръмотевици, както и условия за градушки. А иначе днес по-значителна ще облачността в Източна България, планинските и централните северни райони. На места ще има краткотрайни дъждове и гръмотевици. В западна и части от Централна България времето ще се задържи предимно слънчево. Вятърът остава умерен и временно силен от северо-запад. Максималните температури между 26 и 31 градуса. А още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
9: We feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
10: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Can

0: Вие сте с предаването За града по BTV радио. На основата на българския фолклор Савина Пламенова създава основно в сътрудничество с Борис Петков в проекта Джаз Боре съвременни оригинални песни, които продължават наследството в днешния ден. Тази музика ще звучи на фестивала Джаз Велинград, който се организира от Джаз FM, част от BTV Radio Group и Община Велинград. И предстои тази седмица на 15 и 16 юли, като проект Джаз Боре ще бъде на 15 юли и от сега ще кажа, че веднага след това на сцената ще излезе Теди Кацарова с Бене Бенд, които представихме съвсем наскоро, а след това на следващия, на втория ден на фестивала, пък Борис Янев, като ръководител на Big Band Благоевград, за първи път с този състав като солист ще се изяви Румяна Коцева. Тук е важно да кажем, че нейният баща Златко Коцев е основател и първи художествен ръководител на ансамбъл Пирин, така че тя чисто като история на своя род е свързана с културното развитие на Благоевград. Нейният съпруг Апостол Апостолов Толи също ще бъде на сцената в представенето на оригинална песен, написана за Румяна Коцева, и Лъчезар Кацарски, който пък си е родом от Благоевград. Той след това учи в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров в София. Това е Джаз Велинград. Концертите са на площад Николай Гиуров с начало в 20 часа. 15 и 16 юли, вход свободен, като преди концертите пък ще има работилници в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс, с директор Катерина Мирчева. И така, тази седмица ще се видим в Велинград. Уважаеми слушатели на BTV Радио, заповядайте, независимо дали живеете в Велинград или пък сте там на почивка, или пък специално ще отидете, за да присъствате на това, нали така, първо фестивално представене на проекта Джаз Боре. Савина Пламенова, здравей, на добър час!
1: Здравейте, много благодаря, че съм част от вашия ефир днес в този прекрасен слънчев ден и всъщност по-голяма благодарност за това, че все пак ние сме поканени да представим нашият първи самостоятелен албум и точно това ще бъде сцената в Велинград, което е огромно вълнение за нас, за нашата група. Отново благодаря, че имаме тази възможност да го направим.
0: Джаз Велинград, 15 юли, 20 часа, площад Николай Гилуров. И така, как в музиката на Джаз Боре фолклора достига до съвремието? Как преминава той през вашия поглед на артисти, за да се здобие с нова форма, която да резонира със съвременната звукова среда?
1: Всъщност, ние създадохме групата преди 2 години. Тя е създадена през 2024 година, така обединени от любовта към българския фолклор, джаза и свободата на музикалното експериментиране. И всъщност проектът ни търси нов живот за автентичните народни песни, като ги пресъздава чрез съвременен музикален почерк, импровизация. В музиката ни всъщност неравноделните ритми, характерните фолклорни орнаменти и дълбоката емоционалност на народната песен се срещат в една уникална, смея да твърдя, джазова хармония, създадена от Борис Петков. И свободата на творческия диалог, създавайки звучене, което е едновременно познато, но и ново. И всъщност нашия проект, нашият първи албум Молекулярна кухня, той е едно музикално меню от традиционни мелодии, поднесени с неочаквани такива съставки, смели аранжименти от страна на Борис и много въображение, пак от негова страна. Всъщност, всяка песен е отделна рецепта, нали, както той се изразява много често, в която миналото и настоящето се срещат, за да създават нещо познато и същевременно изненадващо ново. Нали, в това своеобразно музикално готвене и автентичния фолклор, който пък е изцяло от моя страна поднесен, е основната съставка. А пък джазът добавя пространството за спонтанност, за творчество и за нови вкусове. И така, молекулярна кухня общо взето е музика, която кани публиката да преоткрие красотата на българската традиция през погледа на съвременният артист. Защото ние живеем тук и сега и сме хора на днес. И всъщност резултатът е пъстро музикално преживяване, в което традицията не е музейна ценност. Нали, тук трябва да го подчертая. А тя е живо вдъхновение за нови и нови музикални истории. Така че Борис е човекът, който така ми дава и смелост в това да интерпретирам толкова, толкова смело с автентичната мелодия, защото ние в нашите песни, в нашата музика, която създадохме, има много автентичен фолклор, дълбок, непокътнат. Имаме музика от архиви, имаме музика от сборници и си да ти кажа, изисква се доста голяма смелост да боравиш по този начин. А лекотата на Борис несъзнателно се пренася върху мен. И така смея да твърдя, че направихме нещо наистина много красиво и ново, може би.
0: И това е музика, която звучи хармонично на нашите сетива, тъй като тя е част от нашето ДНК, фолклора, който е вкоренен вътре в нас. Що се отнася до посланията на песните, какво можем да кажем за онези идеи за живота, онова знание за живота, което през тях, през столетията достига до нас сега?
1: Всяка една народна песен, това е уникалното всъщност на тази история и на това златно наследство, което ни оставят нашите баби и дядовци техните истории. Ето една росни ми росни русице, толкова красива и до болка позната на нашия народ, народна родопска песен. Колко любов носи тя в себе си. И както Боби казва много често, погледни за какви думи става на въпрос в текста. Някога този мъж колко е обожавал тази девойка. На лице бела черночка, на тянка, нали, снашка, височка, на лице да те изпиша. Това са думи от душата, най-съкровенни такива чувства от душата на един човек. И тази песен наистина носи своята любовна история, която може би най-вероятно е била неосъществена, защото самият текст, нали, носи една носталгия, една тъга, че не мога да те имам. Богата история и много, много поука, смея да твърдя, можем да извадим от тези песни за това как да обичаме, за това как да почитаме, за това как да уважаваме и най-вече за това как да не забравяме.
0: И това са песни, които ще ни поднесете проекта Джазборе, Савина Пламенова, Борис Петков. И на сцената във Велинград, кого ще чуем още?
1: На сцената във Велинград ще излезем аз, Борис Петков, Димана Крумова, бек вокал, Георги Добрев, кавал, Борис Таслев, бас и Андрей Велков, барабани. Това е нашият скромен състав, когато ще бъдем на сцената и ще представим нашата музика пред уважаемите гости, както каза, жители и всеки, който би се почувствал добре да чуе такава музика.
0: Да бъде в обятията точно на българския фолклор, само че с добавеното от вас като емоционалност, като отношение към музиката и като поглед към бъдещето. Проекта Джазборе. Сега, ако не бъркам, това наистина е първо фестивално представене след завършването на албума, нали така?
1: Това е нашето първо фестивално представяне. Тук е много интересен този момент и е много дълбоко емоционален, защото минахме през много трудности. Няма сега да навлизаме в подробности.
0: Да, да.
1: Борис много пъти в сълзите ми е казвал: Сави, ще направим всичките песни и тогава ще излезем на сцена. И това, тази непримиримост от моя страна, въпреки голямата разлика в годините между мен и него, за пореден път ми доказа, че наистина човек трябва да изчака точното време, защото има момент за всичко, защото човек не бива да прави нищо, когато е неподготвен. Затова можем наистина да се учим един от друг и най-вече да се учим от, смея да твърдя, по-младите хора, какъвто всъщност е Боби. И така успяхме да издържим, успяхме да устискаме цялото време, за да създадем всичко, всичко, което искахме да направим. И тогава гордо и спокойно да излезем на сцената и да кажем: ето това е целият проект, това е нашият албум и той вече факт, той е готов, създадохме го. Така че огромна благодарност и огромна обич към този човек.
0: Аз съм много-много щастлив, че в такъв специален момент ще бъдем заедно на 15 юли от 20 часа на площад Николай Гилров, вход свободен. Това е фестивала Джаз Велинград, организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM от BTV Radio Group. И сега нека да чуем тази песен, която споменахме по-рано в нашия разговор, Росни ми и Росни. Савина Пламенова, благодаря много, прекрасен ден и до съвсем скорошна среща.
1: Аз благодаря много. Пожелавам слънчев и вдъхновен ден. До скоро и отново благодарности от цялата група.
0: И сега нека да продължим с музиката на Джазборе. Техния албум Молекулярна кухня вече е готов. Имаше един клубен концерт в София за неговото представяне и ето го сега за първи път на фестивална сцена. На сцената на Джаз Велинград.

Музиката, която ще звучи на Джаз Велинград 15-16 юли. 15 юли е концерта на Джаз Боресавина Пламенова, Борис Петков, Андрей Велков, Димана Крумова, Георги Добрев, Борис Таслев, вокал, пиано, барабани, бек вокал, кавал, бас, със специалното участие на вокална група Велина, с ръководител и диригент Ели Гикова-Састова към Народно читалище Отец Паисий 1893. Защото замисълът на Джаз Велинград е да имаме постоянно взаимодействие между професионални артисти и любители, творци там на място в Велинград и да имаме и диалог между поколенията. По същия начин Теди Кацарова и Бене Бенд, заедно с Дани Лазаров, Мариан Николов, Алек Веждаров, Илия Лазаров, Димитър Рогачев, пък ще представят своята програма в две песни със специалното участие на млади таланти от детско-юношеска вокално-инструментална школа Звънче, с ръководители Йорданка и Иван Казалиеви. Отиваме към 16 юли, Биг Бен Благоевград с диригент Борис Янев, гост вокалисти Румяна Коцева и Апостол Апостолов Толи, който пък е гост саксофонист премиерно, гост вокалист още един Лъчезар Кацарски и със специалното участие на състави при Център за подкрепа на личностното развитие Обединен детски комплекс с директор Катерина Мирчева и това са младежка музикална формация с диригент Емил Балабанов и клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кундарева. Открити уроци по музика, работилници с деца от 16 часа във всеки от двата фестивални дни в Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс ОДК. 15 юли, пресъздаване на фолклора в съвремието, Савина Пламенова, Борис Петков и усъвършенстване на вокалното майсторство и подход към песента Теди Кацарова. 16 юли, умението да свириш в биг бенд и да пееш с биг бенд, Борис Янев, Румяна Коцева, Апостол Апостолов, Лъчезар Кацарски ще разкажат повече по тази тема. И така, това е поредното издание, пето на Джаз Велинград. Темата тази година — съвременен поглед към традицията. Заповядайте, входът за абсолютно всички събития е свободен. Сега, нека да чуем с песента Точният момент, Теди Кацарова, и очакваме срещата на живо с нея на Джаз Велинград на 15 юли.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Музиката, която ще слушаме наживо на Джаз Велинград. Чухме Сабина, след това чухме Теди Кацарова с Бене Бенд, точният момент преди това Росице. И така, очакваме срещите на 15 и 16 юли, като на 15 ще разкажа повече в разговор с колегата Георги Митов, който тогава ще бъде тук в ефира на предаването за града, буквално часове преди началото на петото издание на този фестивал. Сега продължаваме с музика и след малко се отправяме към един разказ за високи спортни постижения.

0: Един от най-успешните български състезатели по мотокрос, 8-кратният шампион на България, Жулиан Георгиев, се състезава на световно ниво с собствени средства. С него в предаването преди обед по BTV и BTV Радио ни срещна Цвети Петрунова. Нека да си припомним тази среща, в която Жулиан Георгиев отваря и вратите на своя дом, там където пази реликви от миналото, както свои облекла и каски, той ще ни разкаже повече подробности, така и мотоциклети, които е събирал, както ще чуем от неговите думи, болт по болт. Ето, срещата с Жулиан Георгиев, която ни представя Цвети Петрунова.
1: Кал, адреналин и скорост. Това е ежедневието на Жулиан Георгиев. Едва на 24 той вече е 8-кратен шампион на България по мотокрос. И добре знае, че зад всяка победа стоят много повече падания, отколкото аплодисменти. Защото още от дете живее на две колела, а днес не спира да преследва следващата си голяма цел.
2: Често казано, никой не ме е питал дали искам да карам мотор или не. Просто още като съм се родил и вече съм имал мотор. И баща ми качи на мотор, като станах на 3 години. И започнах просто да си обикалям и да карам просто. А на 6 годишна възраст вече започнах да състезавам. И от тогава насетне съм все по трасетата, по състезанията и не съм спрял да карам. През цялото това време съм преминал през много контузии, през много трудности и така нататък. Но също съм имал и много хубави моменти. Печелил съм общо 8 на брой шампионати, 3 от които шампионата са били източноевропейски титли. И също така имам 5 републикански титли и то в 3 от тях са в най-високият, най-силният клас. И доста съм доволен от това.
1: Какво значи да караш тази машина, която виждаме зад теб? 65 коня, 450 кубика. До колко километра развиваш?
2: Тази машина... Тя е много сериозна машина и относно скоростите развиваме може би около 60-70-80 км, но на терените, на които караме ние, това се усеща като много повече, понеже терена, на който караме, има коловози, тясно има спускане и изкачване, ние караме на пръст.
1: Виждам, че ти не си чак толкова як или само това е така за заблуда на противника?
2: Не съм някой здравеняк, ние мотокрос състезателите сме... Не се нуждаем от голяма маса мускули, тук е повече техника на каране и трябва много голяма издръжливост и много голяма физическа подготовка, а не толкова мускулна маса. Любимата ми част от карането на мотори е, разбира се, аз съм известен с това, че правя големи скокове и обичам да правя атрактивно каране. Има скокове, които са по 30-40 метра, което е доста голямо разстояние. Също доста във високо във въздуха и обичам да правя разни трикове понякога, които са атрактивни за публиката. И това ми е любимата част. Обичам да съм на високо, да скачам и да правя атрактивни неща.
1: Да караш мотокрос в България не е най-лесният избор. Спортът изисква сериозна подготовка, постоянство и много средства. А подкрепата често не е достатъчна. Въпреки това, Жулиан вече има участие на световно ниво.
2: Мисля, че има много българи, които на световната сцена биха могли да се представят много добре. Лошото е, че нашия спорт не е част от олимпийските спортове и не се подпомага чак толкова много. Ние състезателите си вървим по свой собствен път. Всеки сам си гради състезателната кариера без много външна помощ от държавата, което е много трудно, понеже нашия спорт е много скъп. Преди всяко едно състезание трябва да се уверим, че машината е напълно изправна. Моторът трябва постоянно да е обслужен. Всяка година трябва да се купуват нови мотори. Пътувания има много на далечни разстояния. Бензини, части, поддръжки. Понеже това се случва много често и разходите наистина са много големи. И без помощи на външни хора, на трети лица, това нещо се случва доста трудно. Нашите го приемат доста трудно, но вече през години са свикнали, но за тях със сигурност е много голям стрес. Майка ми, например, тя изобщо не обича да ме гледа как се състезавам. Постоянно ме мисли дали нещо няма се случи. Баща ми пък, например, той също ги преживява много трудно тези мои състезателни уикенди, понеже той доста пъти ме е виждал след големи злополуки и за него това си е голям стрес. Хайде сега ви разведа из моята малка стайчка, където тук си обслужвам мотора след състезания или понякога се събираме с приятели. Просто тук на тази масичка имам някакви черкалъци, просто някои мои стари трофеи. Също така тук е моят питборд.
3: Какво означава питборд?
2: Питборд е по време на състезание моят механик. Стои на специално определено място и ми пише на тази табела информация за състезанието, като например колко минути остават или каквато и да е информация свързана с състезанието, и аз като карам и ми я показват и я прочитам. Но имам доста купи, доста голяма част от тия купи съм ги загубил през годините, някои съм ги подарил на приятели. Но имам доста трофеи, Тук имам една малка част от тях.
3: Сега няма как да не обърна внимание и на каските. Има ли някоя, която е много пострадала от тези, които се намират тук?
2: Да, точно ето тази е може би най-пострадалата каска от тези, които имам. Последно, когато карах с нея, имах много тежък инцидент и тя не е в много добро състояние в момента. Малко зад стайчката, където бяхме допреди малко, се намира този музей, ретро-музей за стари мотоциклети, където има супер редки находки, много ценни, като например този мотор, който е военен, бил е на война и е от 1937 година. Този е един от моите любими мотори, който е тук. Това са много ценни за нас реликви, които са събирани много дълги години, още от прадядо ми и от баща ми. И горе-долу така започна за нас мотоциклетният живот. И още по-интересното е, че над 90% от моторите са в движение, палят и работят и доста

Другото нещо е, че на мен просто от малък мотокроса ми се отдава и съм добър състезател. И просто обичам чувството да карам мотора, да състезавам. Обичам да побеждавам. Това нещо ми дава свобода и просто много го обичаме. А мисля, че имам още доста какво да покажа на големите състезания, на европейските, на световните. Много искам да изградя свое собствено трасе, професионално, на което да направя школа и там да стана треньор.

0: разказа в разговор с Цвета Петрунова от BTV. Жулиан Георгиев, един от най-успешните наши състезатели по мотокрос. Той е 8-кратен шампион на България и достойно представя страната ни по целия свят и със собствени средства, както казах в самото начало. Този разговор, излъчен в предаването преди обед, можете с образ, с видео да откриете на страницата на предаването на сайта BTV.bg. Сега продължаваме с музика тук по BTV Радио, отново на Спортна вълна. Ще бъдем съвсем скоро, с до последната секунда, когато много скоро след новините в 16, ще се обърнем отново към стадионите от Световното първенство по футбол тук по BTV Радио. Останете с нас.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лилия Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.

Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Отложиха делото Сияна за септември. Окръжният съд в Плевен не даде ход на днешното

11-то поред заседание поради неявяване на близките на загиналото момиче и техния адвокат. Тази сутрин той е входирал в деловодството на съда молба за отлагане на процеса. Причината не е готова назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. В зала вещото лице, изготвящо автотехническата част, Божидар Илиев, заяви, че постъпилите въпроси за изясняване са много и поиска отлагане на делото за септември, с което съдът се съобрази. От своя страна, защитникът на подсъдимия шофьор предизвикал катастрофата с сияна, заяви, че ще поиска за пореден път мярката на водача Георги Александров, който е в ареста повече от година, да бъде променена в по-лека. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е самокатастрофирала с лек автомобил по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата е установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена й е мярка за неотклонение, парична гаранция от 5000 евро. Жители на Кресна излизат на протест тази вечер срещу въведената лятна организация на движението на града. Недоволните ще затворят главния път към Гърция между 18 и 22 часа, след като исканията им не бяха изпълнени изцяло. Причина за напрежението са временните мерки, въведени от Агенция Пътна инфраструктура, светофарно регулиране, ограничителни колчета и забрана за леви завои в централната част на града. Според местните жители, промените сериозно затрудняват ежедневно им придвижване. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че мерките се прилагат за втора поредна година с цел да се облекчи интензивния летен трафик към Гърция и да се повиши безопасността на движението. Ограниченията трябва да останат в сила до 15 септември. Цените на петрола скочиха с повече от 3%, след като подновените военни удари между Съединените щати и Иран през нощта възвърнаха опасенията за доставките през Ормузкия проток. Информацията за състоянието на Ормузкия проток остава противоречива, след като Иран съобщи, че затваря водния път, а Съединените щати заявиха, че е отворен. Според сайта за следене на морски съдове Marine Traffic, само 6 търговски кораба са преминали вчера. Двете страни си отправят взаимни заплахи, че ескалацията означава край на преговорите, въпреки че през последните дни имаше и сигнали, че разговорите ще продължат. Международните пазари отвориха с повишение от 4% на цените на петрола. Котировките на сорта Brent стигнаха $79 за барел. Европейската комисия ще предложи възрастови ограничения за достъп до социалните медии. Това заяви председателят й Урсула фон дер Лайен, след като получи доклад с препоръки от експертна комисия, назначена да предложи общо европейско решение. Фон дер Лайен даде да се разбере, че предложението ще предвижда различна степен на ограничение според възрастта на децата, като тези до 3 годишна възраст ще бъдат под пълна възбрана до достъп до екрани. Предложението предвижда деца под 13 годишна възраст да имат достъп до социални медии само в присъствието на възрастен, а достъпът за по-големите ще бъде ограничен в зависимост от това доколко безопасни са платформите, предоставени от социалните медии, каза още фон дер Лайен. Планът ще бъде представен след лятото, посочи тя. И на финал, нов повод за гордост за България, Стилиана Николова спечели златен и сребърен медал на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Европейската вице-шампионка изигра отлично съчетанието си на лента и заслужи първото място. Николова добави и сребро на бухалки, а в многобоя се нареди на седма позиция. Успехът на българската гимнастичка идва месец преди най-важното състезание за годината – Световното първенство, където започва и битката за олимпийските квоти за игрите в Лос-Анджелис.

0: Времето. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Няма да липсват и по-сериозни увеличения на облачността в източните и планинските райони. На изолирани места там е възможно да превали за кратко. Температурите ще се повишат. В сряда очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса. Към четвъртък и петък се задават увеличения на облачността и вече на повече места в страната очакваме краткотрайни валежи с грамотевици и градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
10: Take them off?
11: I don't give a fuck if you take your shoes off.
9: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
9: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Отново се отправяме към световното първенство по футбол до последната секунда. Заедно с Зора, експертът в силната игра у дома. Ето повече за случващото се по футболните терени на световното.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Лятото препуска и ни отваря хоризонти към почивка, море, планина и най-вече повече споделени моменти с близките ни. А към всичко това добавяме и още една причина да бъдем заедно – емоцията около световното първенство по футбол. След повече от месец незабравими мачове, обрати и стотици истории, Мондиал 2026 достигна своята кулминация. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Прени часове ни делят от голямата развръзка. Във вторник и сряда вечер четирите най-заслужили отбора ще се изправят един срещу друг в битка за място на големия финал на 19 юли. Това първенство сякаш премина на един дъх. Всичките 48 участници ни подариха емоции, изненади и човешки истории, които ще помним дълго. Сега обаче идва моментът, в който всяка грешка може да бъде фатална, а всяка секунда решаваща. Любопитното е, че за първи път в историята на световните първенства до полуфиналите достигат 4-те най-високо класирани отбора в световната ранглиста на FIFA. Настоящия световен шампион Аржентина е под номер 1 в ранглистата, следват Испания, Франция и номер 4 съставът на Англия. На практика това означава, че футболният свят получава най-силните възможни полуфинали или поне според цифрите. Още по-впечатляващ е фактът, че четирите отбора вече са печелили световна титла в историята на световните първенства. Всичко това е обещание за футбол от най-висока класа и за битки, които със сигурност ще се решават до последната секунда. И така, на дневен ред са полуфиналите на Мондиал 2026, които ще определят кои два отбора ще спорят за титлата на финала в неделя. Утре вечер в 22 часа българско време ни очаква голямо зрелище, защото ни очаква мега сблъсъка Франция и Испания. Два отбора с ясна цел – световната титла, но място на финала ще намери само един от тях. В петък вечер Испания отстрани Белгия.
4: Испания поведе в резултата, след като Фабиан Руис се възползва от избита от Куртуа топка. Серията на испанците без допуснат гол на световно приключи на 649 минути. Шарл де Кетеларе се разписа с глава. През второто полувреме дойде момента, за който Белгия поиска дуспа. Лапорт изчисти с глава, а топката се удари в ръката на Родри. Съдийската бригада подмина ситуацията. В 71-та минута дойде ключов момент. Тибо Куртуа беше заменен заради травма в бедрото, а заменилия го Сене Ламенс сбърка фатално в 88-та минута. Шут на Кубарси беше твърде сложен за него, а Мерино спази традицията да бележи в края.
5: Много съм щастлив и още не мога да повярвам. Когато дойде моментът за добавеното време, просто мислех как да вкарам. Изглежда съвпаденията не съществуват, когато си подготвен за нещо.
4: Мерино се превърна в кралят на късните голове, като вече 4 от 12-те му попадения за Испания са били в края на мачовете. Испания вече няма загуба 36 мача, най-дългата серия на отбора в историята.
3: От своя страна Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на световното първенство по футбол. В първия четвъртфинал от програмата на Мондиал 2026 в Бостън миналата седмица петлите победиха с 2-0 Мароко с голова през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Мбапе пропусна дуспа през първото повреме, а играчите на Дидие Дешан имаха пълно игрово превъзходство. И така, утре вечер спора за място на финала се изправят Франция и Испания, като очакванията са за изключително оспорван полуфинал. Същевременно в сряда вечер, отново 22 часа наше време, във втория полуфинал излизат Англия и настоящият световен шампион Аржентина.
4: Още един матч на Аржентина, в който съдийските решения бяха под прицел. Главният рефер беше португалец Жоао Пинейро. Той призна головете на Алексис Макалистър и Дан Дой, при които нямаше основания за спорове, но ситуацията ескалира в 72-та минута. Брео Ембуло се строполи на земята и Леандро Паредес получи жълт картон, който беше първи за него в матча. Съдията беше привикан от VAR за сбъркана идентичност, след което беше преценено, че Ембуло е симулирал и получава втори жълт картон. Швейцарските национали Мануа Канджи и Ремо Фролер заявиха, че никога не са играли в толкова дебалансиран матч и не разбират защо VAR се намесва.
6: Изобщо не разбирам решението. Жълтият картон е преувеличен. Нищо не разбирам от това съдийско решение.
4: Швейцарците удържаха до продължение, но в тях Хулиан Алварес с чудесен удар даде аванс на Аржентина, а след това Лаутаро Мартинес подпечата успеха с 3-1. За първи път първия, втория, третия и четвъртия в ранглистата на FIFA ще играят на полуфиналите.
3: А английският нападател Хари Кейн коментира представенето на отбора. Чукахме на вратата, влизаме в тези полуфинали и финали, предстоят ни големи дни, остава ни малко повече от седмица в турнира. Заедно сме от 6 седмици и показахме цялото желание, което имаме да играем за тази емблема, а сега се нуждаем от още по-голям тласък през последната седмица. В крайна сметка сме на полуфиналите на световното първенство, а това не винаги е било така за този отбор, така че трябва да се насладим, заяви капитана на Англия, а ние продължаваме да следим големите футболни емоции до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: В студиото на BTV радио вече Русица Николова от Ladies on BG. Здравей и добре дошла. Започваме с една вдъхновяваща история след диплома с най-високо отличие от Съединените щати. Едно момиче от Варна получава шанса да продължи обучението си в Кеймбридж в Великобритания. Тя събра нужните средства и казва: надявам се скоро да върна този дар на добрина.
2: Много обичаме да разказваме точно такива истории на сайта LadiesOnBG, защото това е една наистина много хубава история, смислена и така подета от непознати хора в името на това да се помогне за една наистина много добра кауза. Магдалена Николова е от Варна, но е приета в Кембридж и то в програма, която е свързана с изследване на стволови клетки, нещо с което тя самата би могла да помогне при много тежки заболявания. И разбираме колко е важно това, и то не е само за нея, а наистина за много хора. Както и колко е важно като същност и колко е скъпо. Оказва се, че самата тя, заедно с приятели, с стипендията, която е спечелила, има така основата от тази сума, но разбира се, остава непосилна за нея и за семейството ѝ. И нейният случай така доста се завъртя в интернет, така че ние решихме лично да се свържем с нея и да направим едно интервю, да ни разкаже за мечтите си, да ни разкаже за това през какви трудности е минала, да ни разкаже докъде е стигнала тази кауза. И в интерес на истината, Маги успяла да събере цялата сума, така че заминава да учи и да направи тази толкова важна стъпка в живота си. Много е интересно, че медицината, биологията, с които тя се занимава, които по принцип са точни науки, тя свързва изключително много с неща от изкуството, като например музика и литература, и всъщност точно те я вдъхновяват да започне именно този път. И самата тя е изключително благодарна за това, което и се е случило. Когато научава, че е приета в Кембридж, което наистина е едно много високо посещение, разбира го по имейл, мислила си е, че мейлът ще започне с благодарим ви за кандидатстването. За съжаление, обаче изобщо не се случва така. Напротив, мейлът гласи: радваме се за възможността да ви предложим място в нашата програма. И оттам нататък просто се случва цялата тази лавина от емоции. Как ще се случи, колко пари ми трябват, как хората се припознават в нейната кауза и решават да й помогнат. Един наистина много хубав пример, така че прочетете тази история, ако искате да си върнете вярата в живота и в това, че добри хора съществуват и са склонни да помагат дори на непознати.
1: И ето за какво служи тази помощ. Аз ще цитирам две изречения от това, което тя разказва за стволовите клетки. В момента можем генетично да репрограмираме кожна клетка, така че тя да се превърне в ембрионална, оттам да я отгледаме като мускулна и да изградим от нея цяло сърце. Възможностите се изчерпват само с въображението. И това е пътя на напредъка, разбира се, и много важната подкрепа на обществото, за да може да вървим всички заедно напред. Двама души продължават напред, двама души преборили рака по два пъти и те, както разказвате на Ladies on BG, са превърнали общата си битка в любовна история.
2: Ами там, където има сърце, независимо дали говорим за биологичния орган или пък просто за един висок дух и за история, която движи, винаги нещата се получават. Тази история ни разказва същото. Това са двама души, мъж и жена, Лив и Сам, които случва им се нещо доста странно. Не веднъж, а два пъти и двамата преживяват това да бъдат диагностицирани с рак, различни видове, съответно да могат са се излекували. Но пътищата им ги срещат, така че докато те се лекуват от тези тежки заболявания, успяват да открият и любовта. което наистина е една прекрасна история, защото ти се бориш с нещо много сложно в живота си, но пък същевременно същия този живот ти дава нещо много красиво, да откриеш любовта в друг човек. Самата Лив е диагностицирана с рак едва на 14 години, заради което се налага да й отрежат кръг десния над коляното и се оказва, че има едно много рядко заболяване, с което е по-предразположена към това в организма и да се размножават ракови клетки. Затова и докато е в университета откриват втори път такова заболяване. Но, както се казва, съдбата винаги има едно така по-виш смисъл в цялото това нещо, така че борбата и с рака всъщност я отвежда до любовта, което е един всъщност много сложен пъзел. Нарекли сме го живот и понякога наистина има толкова хубав край, колкото тази история. Така че прочетете я наистина, защото това са силните истории, които ни казват, че когато в нещо влагаме сърце, винаги има надежда и то винаги се случва.
1: Да, и винаги намираме път напред. Именно да се случи онова хубавото, което е предназначено за нас. Сега да сменим посоката на LadyZone.bg. Имате специален материал за нов тренд при маникюрите.
2: Абсолютно и тотално летен хит, който е свързан точно с това весело настроение, което имаме, с тази ведрост и с многото цветове, които носим през лятото. Свързан е и с една страна, Италия, която много хора предпочитат за своя лятна дестинация, за почивка, за разходка, за екскурзия. Ноктите тип лимончело са тоталния хит това лято и говорим за нокти в цветове жълто, тюркоазено, светло-синьо, а върху тях поставени различни елементи като лимони, маргаритки, та дори разрязан грейпфрут. Наистина, просто когато погледнеш една ръка и да виждаш цялата сочност на летните коктейли, на настроението през лятото, а в допълнение има едни прекрасни елементи, които имитират капки вода, които също могат да се поставят върху маникюра, така че да бъде още по-интересен. Могат дори да се поставят картинки, които са свързани с мартинито, например, три нанизани маслинки на клечка. Това също да оживее на маникюра ви, така че ако сте по-смели, темата ни за месеца се казва Джулай без край и е свързана с всички тези летни трендове, както в модата, така и в красотата и в дестинациите, където можем да пътуваме. Може да разгледате всички тези предложения там.
1: Да, една много богата галерия, която дава много идеи и от тук нататък е въпрос на въображение, а начина по който те ще бъдат осъществени. И да завършим с още една много интересна публикация на LadyZone.bg за 4 билки, които трябва да имаме задължително в градината си. Аз ще кажа, че имам 2 от 4-те. Така че има какво да правя по въпроса и те са.
2: Доста добре са 2 от 4-те задължителни, така че независимо дали имате голям двор или пък малка градина или само няколко саксии на терасата, това са тези растения, които са полезни за всеки дом. Хубавото е, че наистина не изискват прекомерни грижи или нещо специално, за да може да си ги отглеждате. Също така имат приятен аромат и добавят една зеленина, която наистина през лятото ни е приятно да виждаме навсякъде. Издавам окей, аз само 2 от тях. Да видим дали ще улучат те, дали са твоите. Говорим за лавандулата, която е така добре позната. Има изключително приятен аромат. Когато се сади в градините, е с цел да се привлекат повече пчели, които да опрашват останалите растения, които дават плодове най-вече. Но също така може да се използват цветовете за лавандулова лимонада или да се поставят в турбички, които се слагат под възглавницата и помагат при безсъние. Другото е розмарин, което също свързваме с доста така приятни напитки. Не знам дали улучих.
1: Това са
2: двете. Чудесно. Кои са останалите 2, може да прочетете в статията и да прочетете също няколко ценни съвета за успешното им отглеждане.
1: Да, за които аз трябва да наваксам и които виждам в тази публикация на LadyZone.bg. Русица Николова в нашето студио. Благодаря и прекрасен ден.
2: Хубав ден.
1: Вие сте с BTV Радио.
0: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

в предаването Важното казано на глас, което е от 18 часа всяка вечер тук в ефира на BTV Радио. Днес с Надежда Василева темите. Европейската комисия ще представи след края на лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, съобщи днес председателя на комисията Урсула фон дер Лайен. У нас продължават дискусиите за предложената пълна забрана за социални мрежи за деца на възраст до 16 години. Какъв би бил ефектът от подобни промени? Разговор с Георги Еленков от Националната мрежа за децата. И още, какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на катастрофите и как може да бъде подобрена дейността на Фонда за пътна безопасност? Събеседник Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Това е предаването Важното казано на глас.

0: 18.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Сте останали в ареста. Шофьорът на тир причинил тежката катастрофа край Карнобат, при която загина човек. Глоба за актьора и телевизионен водещ Александър Кадиев заради клип по време на шофиране.
1: Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Както аз, публична фигура, така и за някой известен човек. Ето ги полицайката вкъщи.
0: Втора седмица без следа от 11-годишната Наталия, отвлечена от мъжа, с когото майката е живяла на семейни начала. Сигналът, че е засечен снощи, се оказа фалшив. Протест в Кресна заради колчетата, ограничаващи движението през града. Защо недоволстват хората? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. В този час окръжния съд в Бургас трябва да се произнесе дали шофьорът на тира причинил тежката катастрофа в петък, при която загина един човек, ще остане в ареста. Ангел Иванов е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.
2: Ангел, продължаваш ли да твърдиш, че си спукал от гума?
3: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
2: Имаш ли твърдение, че може да е заспал? Това също от експерти.
3: Това няма как да се установи на този етап. Може би на по-късен етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
2: Обяснявало ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
3: Не, не. Той е карал 50 км. Днеска в съда няма да видите истинския виновник за инцидента. Истинският виновник не е в съда днес.
4: Разбирате ли?
3: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.
2: Не са надежни мантинелите?
3: Аз бих казал, че са декоративни.
0: Мярката на шофьора следи и Стиляна Георгиева. Стиляна, здравей! Какво обясни в залата Ангел Иванов?
2: Здравейте! Точно преди минута съдебната охрана вкара в залата шофьора на тира Ангел Иванов. Ако той бъде признат за виновен, ще лежи от 10 до 15 години. Както чухте, защитата му е категорична, че причината за тежкия инцидент са форс-мажорни обстоятелства, а именно спукана гума. В съдебната зала

0: тираджията каза само, чух гръм и гумата се спука. Защитата му настоява и за автотехническа експертиза, която все още не е готова. Тя е ключова, за да се разбере какво всъщност се е случило.
1: Стиляна Георгиева, благодарим ти. Пореден ден с десетки нарушители на пътя, шофьор на тир без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицаите заради рисково шофиране. Денонощни патрули има на Тракия и по отсечките с високо рисков трафик.
2: Спецоперацията е на магистрала Тракия и по пътищата с тежкотоварен трафик. В Старозагорско украински шофьор е спрян от полицаи заради накъсани гуми.
3: На първата отбивка на 213 км отбиват автомобила на безопасно място. Установява, че гумите на влекача и на ремаркето са износени, като част от тях дори се вижда челта. На голяма част от тях също така има разкъсвания, които не подлежат въобще на никакъв коментар.
2: Натоварен с дървен материал, камионът пътува от Доран Кулак през Капитан Андреево към Турция.
3: Може би точната дума е камикадзе. Инцидента може да настъпи във всеки един момент.
2: Васил Михайлов е шофьор на 24-тонен камион и не крие, че на пътя има много нарушители.
4: И износени гуми има, и претоварване, за съжаление, има. Този ден в Кърджали, примерно, ме спряха полиция и поискаха да ми направят тест за алкохол, защото турски шофьор беше хванат с страшно голямо количество алкохол и те ми помолиха да му преместя камиона, за да не се случват проблеми. В случай има много такива. Категорично ви го заявявам. Говоря за тези, които минават транзитно в България.
5: В този сервис сменят гуми на камиони, а тук складират старите, някои от тях са с опасна степен на износване.
6: Една гума може да изкара и 50 хиляди, може да изкара и 300 хиляди. Има си ограничител на износване.
5: Той как се следи?
6: Ами следи се, самата гума си има ограничител. Винаги тя е като на леките коли, примерно. Всяка една гума си има ограничител.
2: Шофьор с износени гуми на ремаркето санкционират и от полицията в Сливен. От проверени 217 камиона, 12 са неизправни.
4: Трябва да има полиция, трябва да има много стриктен контрол, трябва и фирмите да контролират шофьорите. Инцидентите ще продължат, ако не се взимат крути мерки.
2: Въпреки спецакцията на Тракия, днес не мина без инцидент. Майка и детето й са откарани в болница, след като жената губи управление и се обръща край пътя. Имат леки наранявания, без опасност за живота. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Отложиха делото Сияна за септември. Окръжният съд в Плевен не даде ход на днешното 11-то поред заседание. Причината е, че близките на загиналото момиче и техния адвокат не се явиха. Тази сутрин адвокатът им е входирал в деловодството на съда молба за отлагане на процеса, защото не е готова назначената комплексна съдебно-медицинска и автотехническа експертиза. В зала вещото лице, изготвящо автотехническата част, Божидар Илиев заяви, че постъпилите въпроси за изяснение са много и поиска отлагане на делото за септември, с което съдът се съобрази. От своя страна, защитникът на подсъдимия шофьор, предизвикал катастрофата с Яна, възрази, че няма причина делото да се отлага и заяви, че междувременно ще поиска за пореден път мярката на водача Георги Александров, който е в ареста повече от година, да бъде променена в по-лека.
7: Аз съм тук, Георги е тук, доведен. Лицата, които ги няма, от тях трябва да попитате дали те протакат ли и каква е причината да не се явят, да не се яви. Съда, впрочем, твърди, че тяхното неявяване е незаконосъобразно. Законът ги задължава да се явят.
8: Въпросите са много, обема е много голям, не изготвени и са специфични.
1: Заради телефон зад вулана губиха актьора и водещ Александър Кадиев. До наказанието се стигна, след като Кадиев публикува в социалните мрежи видео, на което снима себе си и дъщеря си, докато шофира.
9: Над 10 000 реакции събира видеото от Facebook профила на актьора за по-малко 24 часа. Сред всички 1200 коментара не липсваха и възмутени такива.
10: Детето едва ли е високо над 150 см, че да се вози без бустерна седалка. Изключвам факта, че шофирате и държите снимаш телефон едновременно. Като цяло, доста безотговорно поведение.
11: Много ви харесвам, но шофиране на дъжд с дете с селфи-видео. После се възмущаваме на мантинелите.
9: Почти ден след публикацията, актьорът получи своята глоба от 51 евро и му бяха отнети 8 контролни точки. А Кадиев публикува второ видео.
12: И днес понеделник, полицаите са на адрес и ме глобяват. Няма значение, че съм Александър Кадиев, така че престанете да спекулирате с това, ама те, защото известните. Няма известни.
9: В своето видео днес, актьорът показа и връчения си фиш за глоба и подчерта, че пред закона всички са равни.
12: Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Ето както аз, публична фигура, така и за някой неизвестен човек. Ето ги полицайите през къщи.
9: Получих си глобата, заслужено е изводът на Кадиев.
1: Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е катастрофирала с лек автомобил Порше по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена и е мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 евро. Жената, която пострада при катастрофата с тир на магистрала Тракия в края на юни, се подобрява. При тежкия инцидент загинаха две деца футболисти и един от родителите им. Жената беше транспортирана с медицински хеликоптер в университетската болница Свети Георги в Пловдив. При постъпването си е била в критично състояние и с непосредствена опасност за живота. В продължение на дни екипът на клиниката по анестезиология и интензивно лечение полага денонощни усилия за овладяване на състоянието и спасяване на живота и съобщават от болницата. Пострадалата жена е контактна и адекватна с продължаващо лечение в различни клиники на болницата. Напрежение в Кресна, жителите на града затварят пътя за Гърция в 18 часа и планират блокадата да продължи до 22 часа. Причината – лятната организация на движението през града с светофар, колчета и забрани за ляв завой в центъра на града. Хората недоволстват, защото ограниченията затрудняват всекидневните им маршрути през града. След включване на част от недоволните в предаването тази сутрин по BTV, две от забраните за ляв завой бяха премахнати от служители на пътната агенция. Останалите мерки обаче остават в сила.
13: Ако трябва да преминеш от едната страна на града на другата, трябва да изминеш сравнително между 8 и 10 км. При положение, че може просто да направиш ляв завой и да преминеш от другата страна.
14: Представете си на 40 градуса, една баба на 70 години и 80, тя трябва да чака 6 минути, за да премине пешеходна пътека за 10 секунди. Ако не бъдем чути, в неделя от 3 часа ще блокираме цяла Кресна, плюс обходните пътища и няма да пиле прекръкне през Кресна.
1: Две седмици без следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, издирването на момичето и 40-годишния бивш партньор на майка и Асен Симеонов за сега не дават резултат. Фалшив се оказа и сигналът, че мъжът е засечен с нощи от очевидец. С нощи е постъпил сигнал, че мъжът е видян край дългополското село Величково. Мъжът е установен и разпитан от полицията и не е издирваният Симеонов. Наталия напусна дома си в ранните часове на 30 юни заедно с Асен Симеонов, който преби и завърза майка й. Последният достоверен сигнал за местонахождението на двамата от 2 юли, когато машинист ги забелязва да пресичат ЖП линията до село Юнак. В издирването им се използват дронове и термокамери. До 10 юли включително на телефон 112 са постъпили 69 сигнала. Двамата българи по делото за шпионаж в полза на Русия, които бяха освободени в Великобритания, са се завърнали у нас преди месец. Това научи BTV от свои източници. Иван Стоянов и Ваня Габерова са пътували до летището в София с придружител от Министерството на правосъдието на Великобритания. Според разследването, групата от шестима българи е извършвала наблюдение срещу руски дисиденти, политически фигури и журналисти в Великобритания и други европейски държави. Според присъдите и на шестимата, те имат право да бъдат освободени след изтърпяване на половината от наказанието си и това е оповестено по време на съдебното заседание, каза българският им адвокат Виктор Якимов. По думите му се очаква в страната ни да се върнат и останалите четирима осъдени, защото в момента Великобритания води политика за намаляване на сроковете на присъдите за чужденци. Якимов каза още, че скоро ще бъдат оповестени протоколите от разпитите на осъдените пред властите във Великобритания. 21-я пакет европейски санкции срещу Русия остава под въпрос. Това стана ясно преди началото на ключовата среща на външните министри на Европейския съюз. Все още редица държави и членки имат съображения, които могат да попречат на приемането на пакета, за което се изисква пълно единодушие. Съображенията на България обаче са били взети предвид и руския патриарх Кирил и свързаният с Лукойл Багит Алекперов са извадени от списъка, увери от Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова.
15: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
1: В испанския град Памплона над 50 души са ранени от началото на традиционните надбягвания с бикове, кулминация на един от най-емблематичните фестивали в страната – Сан Фермин. В продължение на седмица, всяка сутрин 6 бика, някои от които тежат близо 600 кг, препускат по тесните улички на Памплона заедно с участниците в традиционното надбягване. И тази година хиляди участници и туристи от цял свят се стекоха в града, за да премерят смелостта си по 825-метровото трасе на опасното бягане. Рискът от инциденти обаче остава висок. Само при днешното надбягване 6 души са получили наранения. Светът на киното загуби новозеландския актьор Сам Нил, изиграл емблематичната роля на Алън Грант в блокбъстъра Jurassic Park. Новината за внезапната смърт съобщи семейството му. 78-годишният актьор участва в повече от 150 филмови продукции в кариерата си. Освен, че е свързан с легендарната екшън поредица за динозаврите, Сам Нил е известен и с ролите си в номинираната за Оскар лента «Пианото» и популярният телевизионен сериал «Peaky Blinders». Отличен е с ордена на Британската империя за заслуги в актьорското майсторство. В последните години Сам Нил се лекуваше от онкологично заболяване. Синоптиците предупреждават за интензивни и значителни дъждове днес в областите Добрич и Варна. Количествата ще са до 30 литра на квадратен метър. Там ще има грамотевици, както и условия за градушки. Валежи се очакват и в централните северни райони, но количествата няма да са толкова значителни. Повече за времето след минути в прогнозата. А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
16: Здравей, Вики! Ще ми гостува професор Георги Кащиев, който преди дни бе уволнен от борда на АЕЦ Козлодуй. Защо? И още, какви проблеми видя той в нашата атомна централа? В студиото ще дойде бившия шеф на здравната каса, доктор Дечо Дечев. Как се получи така, че едно и също лекарство една болница го купува за 300 евро, а друга за 3000?
1: Благодарим ти, Цвети! А още новини в 19. Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
8: Take them off.
9: I don't give a fuck if you take your shoes off.
7: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
10: I feel a very strong connection with you guys.
7: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! До края на деня в по-голямата част от страната времето остава предимно слънчево. Валежи и гръмотевици обаче също няма да липсват. По-интензивни ще бъдат явленията в крайните североизточни райони. Рискът от градушки там също е висок. А за областите Добрич и Варна е обявен и жълт код. Прогнозите са на места там да падат до 30 литра дъжд на квадратен метър. Утре вече ни предстои предимно слънчево време. Повече облаци ще има за кратко след обед в Източна България и планинските райони, но валежи се очакват на много малко места. Максималните температури във вторник се очертават по-високи от тези днес, между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват до 29 градуса, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28. Вятърът утре слаб, доумерен от север-северозапад, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месец юли. По Черноморието също. Предимно слънчево време. В следобедните часове е възможно да превали на отделни места. Максималните стойности между 25 и 29 градуса, морската вода е между 21 и 24 градуса, а вълнението около 2 бала. Такива са изгледите и за планините. До обед слънчево, а после облачно време. Дъжд се очаква само на изолирани места. Температурите утре между 14 и 22 градуса. И в сряда предимно слънчево, а след обед скупеста облачност. На места в Източна България и планините предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите леко ще се повишат. Дъжд и гръмотевични бури очакваме също в четвъртък и петък. Стойностите тогава ще бъдат с около 3 градуса по-ниски. Към края на седмицата повече слънце и отново затопляне. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е бил освободен от борда на директорите на АЕЦ Козлодуй преди дни. Той е ядрен физик, почти 20 години е работил там като главен физик на централата, бил е и научен ръководител при въвеждането в експлоатация на пети блок. 2 години е бил консултант и главен експерт на централата. Освен това е бил председател на Агенцията по ядрено регулиране и е старши изследовател във Виенския университет, професор по ядрени реактори. В студиото е професор Георги Кашчиев. Здравейте, професор.
1: Здравейте.
0: Кашчиев. Как научихте, че сте освободен и какви мотиви имаше там?
1: Научих, че съм освободен от публикация в една медия, след което ми се обади един познат с много добри връзки и който потвърди мотиви. Никой официално не ми е съобщил. Вчера сутринта по БНТ 1, министърката на енергетиката заяви, че съм освободен с едно изказване, което по безсмисленост може да кандидатства, ако има такъв. Тъй като тя заяви, че смяната ми е продиктувана от тяхната визия за професионален подход, прозрачност и така нататък, въпреки, че не е направен до сега одит на дружество.
0: Тоест, а получихте ли си заповедта или там?
1: Не.
0: Не.
1: Не.
0: Но знаете, че сте освободен. Що ми министърката го е потвърдила?
1: То предстоят няколко, една административна процедура, докато се впише новия член на борда в агенцията по вписване. Има период за проверка или някакви други неща. Мисля, че е 3 дена, така че...
0: С вас никой не е говорил, да ви съобщи лично. Това имам предвид.
1: Е как? Тези хора са толкова велики сега да стигнат до това да говорят с мене, моля ви се.
0: Добре, разбрах от един ваш пост, че вие сте казали и сте установили, че АЕЦ Козлодуй е в лошо финансово състояние.
1: Точно.
0: Защо?
1: Така.
0: Дайте подробно.
1: Може да покажете тази графика, за да се види колко е лошо финансовото състояние. Долната графика, виждали се някъде?
0: А колегите сега трябва... Ето, в момента го показват.
1: На долната графика е показана нетната печалба на централата за последните няколко години. Виждате, че докато примерно 22-та година е било 700 милиона лева, последната година вече е паднала, миналата, до 12 милиона лева.
0: Печалба. 12 милиона за АЕЦ Козлодуй.
1: Да, при това според мен това е счетоводно нагласена печалба, тъй като как се отчита печалба, когато имаш банково задължение от 50 милиона лева, дълг към една банка от 50 милиона лева и ползваш овърдрафт от друга компания. Това за бе е трудно постижимо. Сега аз отдавна и при вас съм говорил, че от края на 22-та година, след промените, които бяха направени там произволно, настанени хора, които нямат добри технологични познания, подчиняват се на заповеди от всякъде, настъпи деградация пълна в централата, която се изразяваше първо в това, че електропроизводството намаля, съответно обема на продажбите. Например, докато 2022 година устойчиво се поддържа производство от 16,5 милиарда киловатчаса, миналата година то е било около 15,3. Спада през цялото време. Същевременно нарастват устойчиво и необяснимо разходите за основен ремонт, за поддръжка, за персонал, за ядрено гориво и така нататък. И постепенно, естествено, централата губи своите конкурентни предимства и стига до този печален
0: резултат. А защо е взела този заем централата? За какво е?
1: Ами защото е нямала пари от приходите си да плаща заплати и доставките на оборудване, на горива и така нататък. До там се е стигнало. Тук има няколко много погрешни управленски решения. Например, едно от тях е: дошла е великата идея да се увеличи капитала на АЕЦ Козлодуй за нови мощности. Съответно, там са наляти и пари, но идеята била в това да се прехвърли един парцел от централата на компанията нови мощности. Повикани са независими оценители, които оценили земята на около 3000 лева на квадратен метър.
0: Това е онзи прословутия...
1: Не.
0: Друг е?
1: Това е друг, да.
0: О, там с парцелите се разраства.
1: С парцелите, да.
0: Се разраства афера.
1: И оценена е земята на около 660 няколко милиона лева.
0: 3000 евро на квадратен метър?
1: Лева.
0: 3000
1: лева. Добре, на квадратен метър.
0: 1000.
1: Така, речено сторено, прехвърлена като апорт, но след това следва неприятна изнада, че от НАП казват: уважаеми дами и господа, вие сте направили това, дължите на хазната 10% данък, 65 милиона лева. И изведнъж се оказва централата в финансова дупка. Затова се наложи да се взема този заем, както се да се вземе и заем от компанията Нови мощности, която просто има. А това, за което ви споменах, не е последствие. Господата от Нови мощности, на базата на тази оценка от независими оценители, когато искат да купят един друг парцел земя, който е частна собственост, казва: ето, виждате ли, има независима оценка по 3000 лева на квадратен метър, 202 милиона трябва да броим.
0: За ливадата.
1: За ливадата. И поне се разчу, нали, сделката така не се реализира. Ако се върнем на темата, значи, когато аз бях назначен за председател и естествено започнах да чета много материали, доклади, изисках различни справки и така нататък. Установих, че централата е в лошо финансово положение. Тогава все още нямах пълната информация, тъй като тази графика е от последния финансов отчет, който излезе преди дни буквално. И естествено с всички възможни средства се опитах да наложа една политика на икономия, да се премахват ненужни разходи, и да не се правят така много раздути обществени поръчки.
0: А има ли такива раздути обществени поръчки?
1: Има такива, да. Естествено, има и ненужни обществени поръчки, които просто се личи отдалече, че са в полза на определени фирми.
0: Например, разкажете за някакви такива поръчки, или раздути, или ненужни.
1: Вижте сега, например, има такъв проблем централата, за да се извозва отработеното ядрено гориво от 5 и 6 блок, са нужни ни специални контейнери, ние им намерихме име през годините, чокли, наречени по-руски.
0: Чокъл е руска дума, която трябва да замени контейнер.
1: Цилиндричен контейнер, в който се поставят определен брой касети, той с транспортен контейнер се превозва от 5 или от 6 блок до хранилището. Тези контейнери привършват. Миналата година направена процедура, обществена поръчка, спечелил е за 24 чокала, спечелил е руския производител, те са руски, там са проектирани, там се произвеждат. По необясними причини забавена внасянето на искане за дерогация, много повече от половин година, мисля. Чак сега при служебния министър Трайков беше вкарана, получи се дерогация, сключи се договор с руската компания, получи се преди 10 дена уверение, че ще бъдат представени първите през май следващата година, с което проблема за следващите така 5-6 години, 6 години минимум, е решен. Обаче преди 10 дена някъде с изненада, преглеждайки страницата на Агенцията за обществени поръчки, видях, че там е активирана една поръчка за проектиране, производство и доставка на 44 такива чохала, която е била приета миналата година, до сега държана не знам по кои причини. Сега без да наведат нито съвета на директорите, е активирана. Естествено.
0: А всъщност е решен проблема за следващите 5-6 години с тези контейнери, които ще дойдат от оригиналните контейнери.
1: При това цената е много внушителна. Прогнозна цена 33 милиона евро, която, както показва опита, по-нататък пазарната процедура ще набъбне още много. Естествено, аз веднага реагирах, поисках от изпълнителния директор тя да бъде спряна, процедурата да бъде оттеглена.
0: Мотив, че е ненужна, така ли?
1: Да, тя е ненужна. Това е, но там е заинтересован, разбира се, един крупен бизнесмен, който смята да вземе тази поръчка и съответно такава вкусна голяма баница не е за изпускане. Така че се получи голяма съпротива, включително и от, Министерството и от БЕХ. Трябваше този въпрос да бъде разгледан на съвета на директорите тая седмица в четвъртък, на който вече очевидно няма да бъде разгледан, както и други неща, тъй като аз...
0: Сега вие нямате официално заповед, че сте освободен, значи може да отидете в четвъртък или не?
1: Как? Къде ще отидем? Моля се.
0: Къде? Добре, няма да отидем.
1: Да, разбира се. Да. Значи, вижте сега, той проблем е по-сериозен. Значи, за да се бори човек с тия раздути и манипулирани финансови обществени поръчки, трябва да има някаква подкрепа. Аз такава подкрепа не намерих. Аз исках среща с заместник, ресорния заместник министър Любомира Ганчева, още при 20 дена не бях удостоен с такава чест. Нали? Така че и виждате как сега тези хора изпълняват моето освобождение в резултат на заповед, дошло от Министерството, но на Министерството е изпусната такава заповед. Нали? Така че работата за мен е съвсем ясна.
0: Така, очевидно е, че... Добре, всеки идва със свой отбор и със свой екип. Въпросът ми е следния. В този борд, в който сега съществува, са 5 човека, нали? Да. Което също е интересно, защото доколкото помня, тази новите управляващи казаха, че вече бордовете ще бъдат с до 3 членове.
1: Точно така, да.
0: Сега ще видим от тук нататък. Може да имат и други съкращения, и други освобождения.
1: В енергетиката вече смениха 3 борда и пак са по 5 човека.
0: Пак са по 5 човека, да. Добре. Но все едно, какви са другите хора, които бяха в борда? Енергетици ли се разбират ли от ядрени реактори, от горива, от финанси? Какъв е профила на хората, за да бъдеш борда, според мен, на една атомна централа, трябва да истина да бъдеш много компетентен, поне в една от сферите.
1: Здрав разум, така смята. Не, точно като вас, че би трябвало така да е, за да има ефективно управление, обаче на практика това не е така. Значи, технологични познания, то на нали, много високо ниво, оценявам това, има само изпълнителния директор. Там има един сравнително млад човек, който е постъпил преди, не знам, няколко месеца мили се в централата и тепърва се обучава на работното сместо. От 5 или 6 години други член на борда е една млада юристка и другия член на борда е една госпожа, която е с опит в управлението на компании, нали, което също е.
0: Да, юрист, икономист, да, също, но... е логично да имате такъв тип хора. Въпросът е, че има ли в момента човек, който да разбира от ядрена енергетика?
1: Ами, единствено ви казвам, изпълнителният директор.
0: Единствено.
1: И това, което е, нали, също много интересно, че за нов член на борда е избран един господин, който няма техническа основа. Колкото спомням, беше казано, че е филолог от системата на МВР, тайните служби, който какво ще прави точно там, за мен е загадка. Мисля, че дори ще бъде председател на борда. Само да ви кажа, че допреди мене председател на борда, бито мисля, че около 5 години, също беше един бивш милиционер, и също един генерал от МВР. И както виждате, на тая графика, през времето на неговото председателство, централата е затънала. Така че не знам какво се смята, че ще решат управляващите, слагайки този човек, но в край на краища...
0: Да, те си преценят. Аз това, което... На мен това, което ми хрумва, е, че може би, тъй като това е обект от национална сигурност, този човек не е просто един от спецслужбите, той беше шеф на част от тези спецслужби и може би е въпрос на сигурност да има такъв човек. Всъщност, как се... кой се грижи за сигурността на АЕЦ Козлодуй?
1: Централата има специален отдел сигурност. Значи там има достатъчно много хора, които отговарят за сигурността в централата. Дори се оказа, че щата им е доста раздут и е много трудно да се пипне, да се намали, тъй като всичките са така работили в тази система на сигурност в Министерството на вътрешните работи. ползват се с големи протекции и т.н. Това е един от въпросите, който трябваше на това заседание да разгледаме, тъй като аз изисках да се разработи програма за намаляване на разходите, за урязване на разходите, където е възможно, където може, включително и за така една преоценка на човешкия ресурс, който е там, тъй като освен, че централата е с огромен персонал, ненужно раздут, през последните 3 години той е още нараснал с около 150 човека и сега е по-на около 3760 човека, примерно един път и половина повече, отколкото е необходимо за такава централа.
0: За такава централа, добре, но в същото време, аз помня преди години, казваха, че АЕЦ Козлодуй е печатница на пари, че е страшно печеливша. Знам, че те раздаваха, бяха спонсори.
1: 700 милиона лева печалба, 500 милиона лева печалба.
0: А сега взимат заеми.
1: Години. А сега взима заеми, например, като казахте, раздава дарения. Да, раздавали са дарения, раздавани са дарения от порядъка на 4 милиона и повече лева на година. Обажда се някой така влиятелен политик и казва 1 милион да се даде на община Враца. Община Враца съответно пък го дава на футболния отбор Ботев Враца. Така, аз настоях и забраних да се дават повече всякакви дарения, докато не се изяснят финансовите резултати за полугодието поне. И единственото, което дадохме, беше 40 000 евро за финансиране на Ботевия поход в края на май, тъй като правителството отказало да даде пари на Враца и
0: вие
1: това
0: дадох.
1: Поход беше под угроза.
0: Добре, т.е. ми сега ще следим от тук нататък как се развиват нещата, но пък за сметка на това на хоризонта се задава друга централа. АЕЦ Белене отново възкръсна. Аз съм свидетел вече на не знам кое поредно възкресение на тази централа. Този път е с много странна оферта да се построи у нас заедно с украинците и с пари на Европейския съюз. Та моите въпроси са всъщност в два аспекта. Това реално може да се случи, в какво състояние са редакторите, логистиката, как е там, инфраструктурата и според вас, вероятно ли украинците и европейците да тръгнат да правят такава централа с нас?
1: Аз, доколкото съм изучавал достатъчно добре въпроса, украинците бяха заинтересувани да купят оборудването за АЕЦ Белене, защото на една централа имате АЕЦ Хмелницки, трети и четвърти блок са започнати 80-те години да се изграждат. Строителната конструкция на един на трети блок е достатъчно добре напреднала и те смятаха това оборудване да го използват там. Сега строителните конструкции са там, оборудването може да се премести. Но строителните конструкции оттам не могат да се преместят, Козлодуй. Затова...
0: Доколкото разбрах, Белене ще си бъде на мястото отредено за Белене, поне така.
1: Да. Тоест, аз не виждам те да имат, да проявят някакъв интерес към това. Още повече премиерът каза, че при срещата с Зеленски той отново е поставил въпроса за закупуването на това оборудване, така че не знам, според мен е много съмнително дали ще проявят интерес за такава
0: опция. Но махаме украинците, да речем от някъде се намерят пари, от по Европейския съюз, от другаде.
1: Сега, другото,
0: тази, имаме ли нужда от тази централа и колко печеливши?
1: Само да върша първият въпрос. Пари от европейски фондове, значи аз... нямам такава информация, че
0: добре,
1: такава
0: намират се пари,
1: опция казвам. Е възможна. Сега с парите не трябва да така лекомислено да говоря. Докато се стигне до парите, значи вижте какво трябва да се направи. Според мен, ако някой се вземе още, има интерес от сериозна работа, един трезв анализ, всъщност откъде може да се почне. Има решение на правителството за изграждане на Белене, има решение на правителството за затваряне.
0: Да,
1: за
0: кое е валидно?
1: Значи трябва ново решение на правителството. Няма как по друг начин. Изграждане на нова атомна централа е възможно само с решение на Министерския съвет. Това решение обаче иска редица обосновки. Например, доклад за въздействието върху околната среда. На времето е направен. Тръгнало е изграждането, спряно е изграждането. Този доклад вече няма правна сила. Трябва да се разработи наново. Трябва да се разработят редица оценки, например, за отработеното ядерно гориво. Дали има тези оценки, не могат да дойдат на който както му хрумва, трябва да има наша национална стратегия за управление на отработеното гориво, която се изисква и от Европейската комисия. Всички правителства от 2022 година насам си правят оглушки тази стратегия, която ние разработихме, да бъде по най-накрая приета. Нямаш ли стратегия, никой няма да ти признае, че имаш, знаеш какво ще правиш с отработеното гориво от тази централа. И те нататък, и те нататък. Сега, например, валидна ли е разрешението на АЯР, Агенцията за ядерно
0: разрешение? Чувам и такива мнения, че е валидно. Аз няма как да знам, но ядрени експерти твърдят, че е валидно.
1: Закона казва, че всяка лицензия има максимален срок 10 години. Сега, през това време, ако беше станало някое земетресение и цялата площадка е напукана, пак ли ще завъжи? Според мен трябва да се направи един преглед, особено на състоянието на антиземетръсната възглавница, която през тия десетки години от 90-та година е оставена произвола на съдбата. Още повече, че тя трябва да се разшири, за да може да поеме този обект. Имаме ли технически проект одобрен? Нямаме. Нямаме.
0: Това добре, също края на разговора, че... само кажете. Разбирам, че това е свързано с много усилия, разрешителни стратегии, проверки. Но имаме ли нужда и би ли била печеливша една нова ядрена централа, Белене, с руските реактори, които така и така сме платили. Полезна ли е? Нужна ли? Ами,
1: питате всички, твърдят, че нали, няма атомна централа на загуба в света. Аз преди малко ви показах снима, че ето, нашата атомна централа е на загуба. И даже, и що е на загуба? Защото на входа и са застанали едни олигархи, които дигат цените на всичко и тя изпада постепенно в загуба. И както удачно се изрази един колега. Това е първа част на атомна централа.
0: Благодаря ви за този разговор. А след рекламите ще говорим за друга сфера, където корупцията също се е превърнала в норма. Здравоопазването.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
3: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: студиото е доктор Дечо Дечев, бивш шеф на Здравната каса, бивш директор на болница Свети Иван Рилски. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Сега има пълна промяна в политическата обстановка. Една партия има пълно мнозинство,
1: да,
0: и може да управлява здравеопазването както прецени. Според вас, какви промени трябва да се случат, така че да не се превръща касата в нещо като магазин, в която който квато фактура и хвърли, тя да ги изплаща, и това е?
1: Ами, какво да ви кажа? Аз съм от хората, които така се надяваха, че след промяната на политическа ситуация, т.е. вече имаме 130 депутати, които могат да приемат каквото преценят, че е правилно, нали, законодателно говоря. За съжаление, обаче, напоследък ставам песимист, както гледам на какви кадри залагат да се случи тая промяна. Защото ако погледнем така на постовете, които са най-важни в нашия сектор, примерно председател на здравна комисия, професор Ангелов, той си е същия, който беше и преди това. Знаем за неговия отличен резултат в управлението на Александровска болница. Знаем за отличния му резултат по управлението на кризата 2022 година, който беше министър. След това председател пак на здравна комисия, проблема, с който беше в анонса ви, нали, за лекарствата. Как може една болница да купува за 300 лева, друга за същото лекарство 15 пъти по-скъпо? И в продължение на 7 години, от когато този проблем беше изнесен, той все още няма, нали, законодателно решение.
0: Това
1: и затова е казвам абсурдно, той.
0: Това е абсурдно, наистина, че няма законодателно решение.
1: Няма, но ето, той това беше председател на здравна комисия
0: няколко пъти. Това означава, че широко затворени
1: очи. Да. След това болната тема за нашия сектор е ефективността на контрола. Модела Динева, който беше в този контрол, решихме да го подобрим качествено, назначавайки Динева. Динева се бори с Динева. Така че там също не очаквам някаква промяна. В аспект на това, че последните години като резултат от финансова политика в касата не бяха добри, на практика виждаме две познати лица също в този период, които се появяха. Професор Салчев, който беше шеф на касата, и Меджидиев, който беше министър. Сега си размениха просто местата. Така че аз лично от кадрова гледна точка не виждам основания за някакъв за чувство за това, че нещо ще се подобри в системата. Какво би трябвало се направи? Сега.
0: Какво?
1: Не искам да правя тази роля, нали, да давам съвети, поуки, какво да стане и как да не стане. Факта, че едно момче на 19, на 18 години, 19, извади една платформа, която така разбуни духовете, което по мен е най-положителното нещо от това, което се случи, защото ни дава основание да поговорим наистина за системата и за проблемите в нея, и според мен за проблем номер едно.
0: Той е?
1: Неефективността на контрола в системата. Тоест, какво правим, защо само преди 5 години сме имали 2 милиарда и 200 милиона за болници, а сега имаме 2 милиарда и 300 милиона евро и те не стигат? Защо в системата е имало 2 милиона и 100 хиляди приема на болни, в момента са 3 милиона и половина? Имаше епидемия или от нещо стана? Какво се случи? И това нещо преминава. Тоест, приема се за нещо нормално. Да. Това е въпроса, върху който трябва да се мисли, и затова тази платформа, пак казвам, за мен най-позитивното нещо в нея е, че отваря темата за разговори. Едното са контрола, второто нещо за влиянието на корпоративния елемент.
0: Какво имате пред?
1: Върху тези кадри и тези постове, които споменах преди малко. В последните 7-8 години мисля, че се преминаха всякакви търпими граници на влиянието на корпоративния елемент върху назначаването на кадри на тези постове.
0: Кои са тия корпорации, които могат...
1: Много е ясно. Погледнете една платформа и ще видите. Пределно ясно е. В частния сектор има обособени, нали, участници, които си изпълняват за тях много добре ролята, защото, нали, успяват да кумулират много повече приходи. Това е в крайна краща техната цел.
0: Не, луд който яде зелника, луд е който му го умеси.
1: И те го правят много добре. За да се случи това нещо и приходите, нали, да са огромни и все повече и повече, означава, че контрола за тях специално не трябва да бъде ефективен. И те го постигат.
0: Някой е заинтересован контрола да бъде...
1: Ами разбира се, вие как ще увеличите, примерно, как ще се увеличи с 50% приема на болни в болницата, с 50% говоря.
0: Чак пък
1: това са 1,5 милиона души влизат и без това да направи впечатление. Примерно на някой. И да се пита, чакай, какво стана?
0: Сега има едни странни диагнози, за които да не говорим, но не може пък чак толкова полово да сме омаломощени.
1: Добре, ето ще ви дам един конкретен пример. Съвсем. Примерно клинична пътека, 161, тук си гледам бележката, радикални операции при онкозаболяване в гинекологията. Казвам го накратко името, но това е номера на пътеката. Така. Значи, тя се заплаща от касата 3000 лева цена. От 2021 до 2024 тя се е повишила с 150 лева. Т.е. с 5% увеличение на пътеката. Същата дейност, изпълнявайки обаче с робот, 21-та година е била 8020 лева, 24-та година 11260 лева. 3240 лева ръст. Значи там имаме 150 лева ръст, говориме за един и същи клиничен случай.
0: Една и съща диагноза.
1: Който в единия случай се решава с пътеката от 3000 лева, в другия случай се решава с пътеката от 11200 лева. Сега, пределно ясно е, че като получавате 11 000 лева от едната случая, в другия 3000, вие ще тръгнете да правите тази, която е 11 000 лева. И за това до 2021 година е имало ограничение в смисъл комисия, която преценява дали пациента трябва да отиде на скъпата пътека, защото тя е три пъти по-скъпа за касата. И ако има такива показания, тя е преминала. 22-та година пада тази контрола и се позволява на всички, който прецени, да си работи. Към 22-та година обаче съществуващите роботи в 97% от случаите са били частни. В 3% от броя на пътеките, отчетени към касата с робот, не са били частни. Не само, че пада пътеката, не само, че пада ограничението, ами тогава тази пътека от

0: Си нямат робот или?
1: Не, после естествено, всеки като вижда, че в един случай взимаш 3000 лева, в другия примерно, нали, можеш да вземеш по 4, по 5 пъти повече, даже и повече, започва да си взимат и те роботи. Този, който му позволи обаче да си вземе робот, защото инвестицията не е малка. Но, за какво ви го казвам? Значи, издебва се този момент, корпоративно се повлиява, защото това, за да се случи, съгласието трябва да стане от Българския лекарски съюз и касата. И тъй като всички знаем, че избора на ръководство на този съюз е също корпоративно определен, нещата съвпадат. Интересът съвпада. Не само това. С решение тогава на касата, въпреки че всичките болници са в... всяка болница получава лимит. Специално тази пътека, само една от всичките пътеки, е изкарана без лимит. За да може... Давам ви един конкретен пример, за да разберете такива примери. Сигурно да. Има десетки и десетки и десетки. Изваждам просто един, защото ме попитахте. Как влияе този елемент? Влияе така. Инвестицията, ето, тази година в бюджета ще влезнат 200 милиона повече. След като го е приел, нали сега бюджета, в касата се събира дирекция бюджет, Български лекарски съюз и започват да разпределят парите по пътеки. И там е влиянието корпоративното. Защото резултата, общия резултат като разход за една пътека, той се образува от два компонента. Брой случаи и по колкото струва пътеката. И това, което се наблюдава всяка година е корпоративно се влияе върху пътеките, които имат интерес някои играчи на пазара. Частни, естествено.
0: Ами, благодаря. Това е наистина все повече и повече сюжетни линии около това как, защо ни е толкова скъпо и толкова недофинансирано и толкова лошо здравеопазването. Благодаря, доктор Дечев. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер.

0: понеделник в 18 часа слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Пуснаха шефа на ВК Бургас Цветан Мирчев срещу парична гаранция от 2000 евро. Съдът отмени определението на първата инстанция и постанови ново, с което спрямо обвиняемия Цветан Мирчев, директор на ВК Бургас, е взета мярка за неотклонение парична гаранция. А спрямо обвиняемия Ичо Боев, мярката за неотклонение домашен арест с електронно наблюдение. Мирчев е обвинен в умишлена безстопанственост, а Боев като помагач във връзка с дейности по почистване и сондажи на водоизточници. Според прокуратурата, с действията си двамата са причинили щета на ВК Бургас в размер на над 303 000 евро. Пореден ден с десетки нарушители на пътя, шофьор на тир без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицаи заради рисково шофиране. Денонощни патрули има на Тракия и по отсечките с високо рисков трафик. Спецоперацията е на магистрала Тракия и по пътищата с тежкотоварен трафик. В Старозагорско украински шофьор е спрян от полицаи заради накъсани гуми. Натоварен с дървен материал, камионът пътува от Доран Кулак през Капитан Андреево към Турция. Шофьор с износени гуми на ремаркето санкционират от полицията и в Сливен. От проверени 217 камиона, 12 са неисправни. А въпреки спецакцията, и днес имаше инцидент. Майка и детето й са откарани в болница, след като жената губи управление и се обръща край пътя. Имат леки наранявания, но без опасност за живота. От света, военното напрежение в Персийския залив рязко се засили, след като Съединените американски щати и Иран извършиха нови ракетни и дронови атаки. Техиран обяви, че Ормузкия проток остава затворен, което повиши цените на петрола и засили опасенията за световните енергийни доставки. А иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че в отговор на американските удари атакувал военни обекти на Съединените щати в Бахрейн и Кувейт, като е унищожил и радарни системи в Оман и е поразил резервуари с гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания. Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва ще отговаря на украинските атаки срещу руска територия с удари, които ще бъдат, цитирам, няколко пъти по-мощни, като предупреди, че мащабът на ответните действия ще продължи да се увеличава. Миналата седмица стана ясно, че Путин не възнамерява да започне мирни преговори с Киев, като украинските удари с дронове по руски нефтопреработвателни предприятия и пристанища са засилили решимостта му да продължи военните действия, отбелязва Reuters. А по-рано днес службата за сигурност на Украина съобщи, че през нощта атакувала нефтено депо в Ставропольския край в Русия, както и няколко съоръжения на нефтен терминал в руския Краснодарски край. Според Киев, украинските сили са нанесли удари по два руски патрулни катера в Черно море, както и по фериботи на окупирания Кримски полуостров и на пристанище Кавказ в Керченския проток. Времето. През следващите дни отново очакваме много слънчеви часове. Няма да липсват и по-сериозни увеличения на облачността в източните и планинските райони. На изолирани места там е възможно да превали за кратко. Температурите ще се повишат. В сряда очакваме максимални стойности между 30 и 35 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
13: Здравейте! На 13 юли, понеделник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. Европейската комисия ще представи след края на лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, съобщи днес председателят на комисията Урсула фон дер Лайен. У нас продължават дискусиите за предложената пълна забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Какъв ще бъде ефектът от подобни промени, ще говорим с Георги Еленков от Националната мрежа за децата. И още, какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на катастрофите, както и за предложенията за подобряване на дейността на фонда за пътна безопасност, ще ни гостува Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по транспорт в Столичния общински съвет. Започваме след малко, останете с нас.
12: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Европейската комисия ще представи след края на лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи, съобщи днес председателят на комисията Урсула фон дер Лайен. У нас преди дни ГЕР предложиха промени в закона за закрила на детето, които да забранят изцяло използването на социални мрежи за децата до 16 години и да бъдат въведени строги ограничения за младежите от 16 до 18 години. Какъв ще бъде ефектът, ако подобни промени станат факт, ще говорим следващите минути с Георги Еленков, директор политики за децата и координатор на мрежата за правна помощ към Националната мрежа за децата. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите!
2: Европейската комисия днес представи проучване на Евробарометър, което показва, че гражданите на Евросъюза са изключително загрижени за опасностите пред децата в социалните мрежи. 71% са разтревожени от кибертурмоза, 70% от страховете от сприятеляване с цел сексуална експлоатация, следват опасения от вредното съдържание като насилие, от злоупотреба с лични данни на деца. 63% според проучването искат Евросъюза да въведе общи правила за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи. Днес и председателят на Еврокомисията коментира, че се обмисля уеднаквяване на ограниченията за достъпа на децата до социалните мрежи, като експерти са препоръчали те да останат недостъпни за деца до 13 годишна възраст. Преди да говорим за предложенията, които бяха направени у нас, необходимо ли е според вас да бъдат уеднаквени изискванията в Евросъюза? И също така, как може да бъде намерен балансът между защитата на децата от вредно съдържание и в същото време да бъдат гарантирани правата им да общуват и да търсят информация?
3: Точно така, днешното изявление на госпожа фон дер Лайен всъщност върви в една по-различна посока от начина, по който протича българският дебат. Европейската комисия говори не просто за забрана, а представеният днес експертен доклад препоръчва един поетапен, възрастово съобразен достъп до социалните мрежи, който е съчетан с задължение платформите да доказват, че са безопасни за децата по дизайн. Тоест фокусът се измества от това как да спрем децата и да наложим една строга забрана към това как да окажем натиск на платформите реално с общо европейски усилия и как по този начин да направим цифровата среда по-безопасна за децата. И в тази връзка, според мен, е желателно да има общо европейска рамка, категорично. Именно за това и актът за цифровите услуги на Европейския съюз вече създаде единни европейски задължения за платформите. Комисията разработва общо европейско решение за удостоверяване на възрастта. Това са важни стъпки, защото проблемът е реален, все по-сериозен и изисква решителна намеса както на държавно, така и на европейско равнище. Хармонизацията категорично е правилната посока и понеже вие питате за баланса, нека кажем обаче, че добре ще хармонизираме тези правила на европейско равнище, но подобни решения трябва да бъдат основани на доказателства, да зачитат правата на децата, неприкосновеността на личния живот, да вървят ръка за ръка с инвестиции в дигитално-медийна грамотност и на национално и на европейско равнище, с програми за социално-емоционално учене, с по-ефективно прилагане на акта за цифровите услуги. Само единна възрастова граница в Съюза няма да бъде достатъчна категорично.
2: У нас в предложенията, които са направени, се предвижда да бъде създадено мобилно приложение, в което всяко дете да докаже възрастта си, за да може да използва социални мрежи, а профилите на децата, които вече са създадени и не може да бъде доказано, че са над 16 години, да бъдат закрити. За младежите между 16 и 18 години се предвиждат ограничения, примерно да не използват социални мрежи от 23 часа до 6 часа сутринта. Чухме обаче и министърът на образованието професор Георги Вълчев, който коментира пред BTV, че по принцип подкрепя идеята за ограниченията, но ключово е, освен забраната, какво може да бъде предложено на децата като спорт, извънкласни дейности и също така даде пример, че при забрана на мобилните телефони в училище, след това децата още по-трескаво ги използват. Грешка ли е, че се насочва фокусът отново към забраните, вместо към развиването на уменията за безопасно използване на интернет и социални мрежи, разбира се, без да се прекалява с времето пред екраните?
3: Да, краткият отговор е да, подобен подход е погрешен. Необходимо е да се мисли много по-широко и много по-системно. Най-опасното политическо послание би било: приехме възрастова забрана и решихме проблема с закрилата на децата и младежите в виртуална среда. Нека кажа и на базата на данните на Националния център за безопасен интернет safenet.bg, че децата могат да бъдат тормозени в Viber, в Discord, в игрова платформа, в училищна група, могат да попаднат на порнография през браузър, могат да залагат в онлайн казина практически безпрепятствено, могат да бъдат измамени финансово по имейл, да получат генерирано с изкуствен интелект интимно изображение, да попаднат на сайтове за дезинформация или сайтове на инфлуенсъри, които да ги радикализират и прочее, и прочее. Могат да изредят безброй опасности, каталогът е неизчерпаем, но това е реалността онлайн и ние следва да погледнем далеч по-широко от етикета социална мрежа. Дигиталната безопасност е система и е нужна цялостна основана на данни политика за закрила на детето онлайн. И като казвам основана на данни, нека за миг погледнем към Австралия, където подобна забрана влезе в сила, считана от декември 25-та година, и откъдето вече имаме статистически данни за първото 3 месечи от прилагането й. И тези данни, които бяха оповестени от световни медии като Guardian, всичко това е отразено подробно онлайн, показват, че близо 85% от австралийските деца под 16 години продължават да използват социални мрежи 3 месеца след влизането в сила на забраната. Близо 85%, т.е. всяко четвърто от 5 деца продължава безпрепятствено да ползва социална мрежа. И това, разбира се, не означава, че целта на законодателя е погрешна, а означава, че забраната сама по себе си не решава проблема. И точно за това, както посочих, е нужен цялостен пакет от мерки за онлайн безопасност. Подобна забрана може да е само елемент от този пакет, и то ако е правно издържана и ако е технически приложима, нещо, което текущия вид на проекта на закон за изменение и допълнение на закона за закрила на детето не предполага. И понеже говоря за цялостна система, нека буквално с няколко думи маркирам конкретни елементи от нея. Първо, алгоритмите да са безопасни по дизайн. Например, профилите на деца да са частни по подразбиране, непознати възрастни да не могат свободно да изпращат съобщения, да няма персонализирана реклама към деца и така нататък, да не се усилва съдържание за самонараняване, хранителни разстройства, насилие, сексуализация. Реално да се прилага, аз го споменах и по-рано, акта на Европейския съюз за цифровите услуги, който прехвърля отговорността към платформите. Ако една компания печели от вниманието на децата, тя носи отговорност за средата, която проектира. Също така, дигитално медийна грамотност през целия учебен път. Ето го най-ценното разрешение според нас от Национална мрежа за децата. Не еднократна лекция, а последователна програма от началния до гимназиалния етап, която да е интегрирана в различни предмети и да е оценявана чрез практически умения. През 25-та година Българският център за безопасен интернет достигна до около 40 000 души с образователни програми, включително близо 25 000 деца, т.е. има готови безплатни ресурси. Въпросът е държавата да ги мащабира, не да започва от нулата. Също така, подобна цялостна система за закрила на децата онлайн трябва да включва и социално-емоционално учене, превенция на тормоза. Тук влиза и въпросът за дигиталното родителство, как родителите да получат практическа подкрепа за това как да договарят с децата правила според възрастта, как да използват родителски контрол без тотално наблюдение, как да пазят доказателства, когато има насилие и тормоз над децата, за да ги препратят към компетентните институции. Друго подобно решение от тази цялостна система би било устойчивото финансиране на Националния център за безопасен интернет, който единствен в Европейския съюз няма държавна подкрепа. В другите държави членки държавата под една или друга форма активно го подкрепя, защото центровете за безопасен интернет поддържат и гореща линия, и консултативна линия, и образователни ресурси. И на последно място, за да не бъда многословен, но държа да го подчертая, ценно е и децата да бъдат включени, когато се изработват тези нови решения за безопасност онлайн. Децата познават най-добре платформите, обходните пътища, реалните форми на натиск много по-добре от нас възрастните, така че насърчаваме законодателя да провежда консултации с младежки панели, с ученически общности, не като някаква декоративна стъпка, а като условие за работещо регулиране на закрилата на децата онлайн.
2: Проучването на Евробарометър, което цитирах, показва, че 66% от пълнолетните европейци използват социалните мрежи всеки ден, за да получават информация или да следят политическите събития. Можем ли да кажем каква част от възрастните хора са наясно с опасностите в интернет, тъй като и през медиите виждаме репортажи как и възрастни стават жертви на онлайн измами?
3: Категорично, аз нямам наблюдение върху конкретния процент възрастни, които стават обект на заплахи онлайн, на насилие, на тормоз, на изнудване, на финансови измами, кибератаки, фишинг и прочее, тъй като този каталог от престъпни деяния и насилие в виртуална среда, както посочих, е действително неизчерпаем, но уви, практиката на Центъра за безопасен интернет показва ежедневно, че и възрастните не са подготвени да посрещнат адекватно тези атаки. Аз редовно посочвам като пример един случай, при който едно дете беше тормозено онлайн и родителя го посъветва да изтрие всичко, да блокира профила, без по този начин да остане писмена следа, която в последствие можеше да бъде изпратена към Центъра за безопасен интернет или директно, пряко към дирекция киберпрестъпност. Така че и възрастните нямат необходимите дигитални медийни познания и компетенция. По данни на Евростат, що се касаят специално младежите на възраст 16-24 години, едва 58% от тях имат базисни дигитални умения. Децата са с много ниска грамотност по отношение на това какви са рисковете онлайн, какво е, например, груминг, секстършън и прочее понятия на онлайн насилие, които всъщност са ежедневна практика все по-често. Не знаят към кого да се обърнат, когато са тормозени, преследвани, заплашвани. И ето тази грамотност и чувствителност трябва да изградим от тях и от техните родители, учители, защото забраната действа отвън, а дигитално-медийната грамотност изгражда вътрешна способност за преценка. Тоест, целта ни не е да имаме едно поколение, което никога не е виждало социална мрежа от тук насетне, а поколение, което може да пребивава разумно, критично и отговорно в цифрова среда.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Георги Еленков от Националната мрежа за децата. Продължаваме след малко с следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайсии 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: След поредицата тежки катастрофи в страната, в следващите минути ще говорим какви мерки трябва да бъдат предприети за намаляване на подобни инциденти, както и за предложенията за подобряване на дейността на Фонда за пътна безопасност. В нашето студио е Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО, общински съветник и заместник шеф на Комисията по транспорта в Столичния общински съвет. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Контрера, преди дни отново внесохте предложение до Министерския съвет как да бъде подобрена дейността на Фонда за пътна безопасност. Подобни предложения внесохте и миналата година до кабинета на Росен Желязков. Говорихме тогава за вашите идеи в нашето студио. Беше април 2025 година. От тогава не бяха предприети действия от страна на правителствата. Тогава във фонда имаше 468 милиона лева. Какво предлагате сега? По-различни ли са вашите предложения за подобряване на дейността на фонда?
3: Всъщност, предложили сме от ВМРО една преработена версия на предложението от 25-та година, тъй като, както и вие споменахте, тогава нямаше никакъв отклик от държавните институции. Не се предприеха никакви мерки. Предложенията, които съм внесъл като заместник-председател на ВМРО, са изпратени, уведомен съм за това с писмо, от Министерски съвет до Министерство на регионалното развитие и благоустройство и до МВР. Така че очаквам да получим покана или под някаква писмена форма тези две министерства, ключови за пътната безопасност, да вземат отношение. Най-общо казано, основата на нашето предложение е създаване на ясен принцип, правила за финансиране на програмен принцип на общините за мерки за пътна безопасност, които могат да бъдат инфраструктурни, които могат да бъдат свързани с проектиране, които могат да бъдат свързани, разбира се, и с системи за контрол, тъй като вече общините получиха от законодателя възможността през своите системи за технически контрол, т.е. видеонаблюдението, да налагат и санкции. Защо го предлагаме? Много общини в България на практика нямат капацитет административен, професионален, финансов, всякакъв, за каквито и да е мерки за пътна безопасност. Затова идеята е от Фонда за безопасност на движението, от тези пари, които се трупат буквално там и служат всяка година като фискален буфер, да се финансират проекти на общините. Както много пъти сме казвали от ВМРО, понякога поставянето на един знак стоп или на огледало на опасно кръстовище може да спаси живот. Това е идеята на тези предложения.
2: Преди дни имаше среща на представители на СДВР с пътни експерти, бяха обсъждани мерки за намаляване на пътния травматизъм, бяха анализирани и проблемите, които съществуват и на територията на Столичната община, свързани с качеството на пътната настилка, на извършваните ремонти, също така на какви места могат да бъдат поставени примерно допълнителни подлези и надлези, на които има опасност за пешеходците. Какво бихте добавили още като мерки за по-голяма безопасност на пътя?
3: Приветствам подобни срещи, идеи и ми се ще те да бъдат ежемесечни, както се казва, а не кампанийни, така че поздравления за ръководството на СДВР, че инициира такъв широк формат за обсъждане на мерки. Между другото, Столична община и направление транспорт и градска мобилност към Столична община доста изостават от този процес. В миналия мандат, когато бях председател на транспортна комисия, общината някакси по-тясно работеше с пътна полиция и с другите органи, да ги кажем, които имат отношение към контрола по пътищата. В този мандат ние първо станахме свидетели на институционална война между общината и МВР по повод с организацията на движението на Патриарх и Витушка. Някак се смразиха тези две институции, не си съдействат добре и аз мисля, че е хубаво общината да подаде ръка към пътна полиция специално в София, защото могат да свършат доста неща. Някои от районните управления, между другото, изпращат нерегулярно, за съжаление, но информация до общината, къде какви мерки трябва да се вземат от тяхна гледна точка. Това също трябва да се засили като дейност, но най-важното е това да не бъде кампанийно. Да се превърне в последователна система от действия, защото за голяма част от ПТП-тата всъщност причината е лошото състояние на инфраструктурата. Така че и там трябва да се положат усилия, и в последните няколко години е видимо, че ние започваме да имаме проблем с настилките, ако говорим специално за София. Твърде много дупки, липса на хоризонтална маркировка, месеци наред липса на знаци, т.е. знаци, които са били премахнати или повредени, не се възстановяват, което създава предпоставки за ужасни пътно-транспортни произшествия на места, където не сме и подозирали, че може да се случи белята.
2: Множество пътни инциденти имаше през последните седмици. Правят се също така и засилени проверки. По данни на пътна полиция към СДВР, от вчера 32 камиона са санкционирани само за един ден в София за различни нарушения, нередовни документи, липса на технически прегледи, на покрит товар, неправилни маневри и така нататък. Украински шофьор на тир беше спрян заради накъсани гуми, натоварен с материал. Установен е шофьор на тир без книжка също така. Масово се движат с чупени предни прозорци и стари гуми. Засилва се контрола като че ли, но продължават инцидентите. На какво според вас се дължи това? И защо някои водачи умишлено продължават да нарушават закона? Имам предвид продължаващите и гонки. Също така има един инцидент с шофьорка, която е шофирала след употреба на алкохол и след това задържана.
3: По отношение на тежкотоварните превози, автобусите, ние в България като цяло имаме системен проблем, защото контрол е кампания. Той не е системен. Тоест, ние като общество и институциите, които сме създали да се грижат за тази дейност, трябва да уплътним първо периметъра, тоест на цялата територия на държавата, включително и в София. И второ, интензитета да бъде постоянна величина. Защото в момента чисто кампанийно откриването на толкова много нарушения за един ден показва, че в тази ниша тежкотоварните превози очевидно има много проблеми. Аз бих дал и един съвет, макар той да е непотърсен, но вижте какво се случва по морето всяка година. Ние имаме кервани от камиони, сега е кампанията по прибиране на зърното. Много често тези гондоли карат претоварени. Много често карат с превишена скорост, защото бързат да изпълнят курс след курс, което създава предпоставки за тежки инциденти. Автобусните превози, ще ги нарека международните, идващи от Румъния до Варна, Бургас и така нататък, също трябва да са във фокуса на внимание на автомобилна администрация и на пътна полиция, защото съм бил свидетел буквално за няколко седмици на стотици нарушения. Един път става белята, след което започват разследванията и взаимните обвинения. Просто контрола трябва да се засили в невралгичните точки, а през цялото време да има ясен план къде, какво, как се проверява, защото според мен в София нарушенията са в пъти повече. Забелязвате колко тежкотоварна техника се движи и в централна градска част. И е много любопитно всичката тази техника, заплатила ли се съответните общински такси, въобще допустимо ли е превозни средства тежки с такъв габарит да навлизат в центъра и така нататък. Тоест тук и общината може да помогне с засилване на контрола, включително чрез столичен инспекторат.
2: Да погледнем сега към градския транспорт в София. Преди дни реагирахте, че столичната община се готви да извади от бюджета, който всъщност не е прият, 42 милиона евро за авансово за тролеи, електробуси и трамвай. Откъде ще дойдат тези пари всъщност?
3: Аз реагирах по темата, тъй като малко нещата изглеждат като пир по време на чума. Дни по-рано заместник кмета по финансите обяви, че София се нуждае от 25 милиона лева от от държавата, за да покрие недостига по финансиране на обществения градски транспорт в столицата. След това се внесе доклад, който буквално казва, че общината има свободни 41,8 милиона евро, които да плати за аванси. Намираме се в една леко абсурдна ситуация, защото едновременно твърдиш, че нямаш пари да финансираш транспортната задача и в същото време си готов от местните средства, т.е. това са парите от данъците на софиянци, без бюджет да дадеш 41 милиона евро за аванси. Малко е странно и от гледна точка на публичните финанси на мен този ход ми се вижда твърди рисков. Защото първо нямаме прият бюджет, второ, ревизирането на една такава сума за конкретен проект само в градския транспорт означава, че при приемането на бюджет ще бъдат редуцирани или отхвърлени всякакви други предложения, свързани с улично осветление, пътна поддръжка, която е елемент от пътната безопасност, ремонт на детски градини, училища, зелена система и така нататък. За мен прибързано действие. Бърза се, защото процедурите са проведени, има избрани изпълнители за електробусите и тролейбусите, за трамваите все още няма, т.е. тия 12 милиона евро може да бъдат спестени. Но се бърза, защото ако не се извършат авансовите плащания до септември, договорите се прекратят, което означава, че трябва да се въртят нови процедури. Какво означава това нещо? Лошо финансово планиране в последните две години. Много пъти се обясняваше, че ние разчитаме на финансиране от оперативна програма, дали транспорт, дали региони в растеж. След това се говореше как ще се вземе инвестиционен заем, което не е лошо, но нищо от това не се свърши и накрая се отиде на пожарния вариант да извадим едни живи пари от бюджета, за да ги дадем за аванси без ясна гаранция дали всички други необходимости на София ще бъдат покрити от бюджета тази година.
2: По отношение на трамваите, като имаме предвид състоянието на мрежата, на релсите, дори да дойдат нови трамваи, ще могат ли да бъдат използвани?
3: Вие задавате въпроса на въпросите в транспорта, защото действително подвижният състав на трамвайния транспорт е най-спешен за обновление, за подмяна. Там са най-големите необходимости, но, както и вие отбелязахте съвсем правилно, по тези разбити трасета, какви нови трамваи, къде ще ги пускаме? Имаме булеварди с релсов път, които са в аварийно състояние. Визирам Джеймс Балчер, който буквално след няколко месеца или година може да бъде със спряно трамвайно движение като опасен. Булевард Петър Дертлиев, за който е ставало дума тук при вас в това студио и нищо не се е променило от година, 6 месеца и така нататък. Тоест, доставката на нови превозни средства за трамвайния транспорт трябва да върви паралелно с мащабна рехабилитация на трасетата, иначе ние ще купиме трамвай за милиони евро и ще ги спочупим за една година по разбитите софийски булеварди.
2: И още нещо свързано с градския транспорт. Прави впечатление, че заради недостига на кадри, чужди граждани, примерно от Узбекистан, са наети за шофьори в градския транспорт и в социалните мрежи столичани коментират. Доколко това е решение според вас на липсващите кадри в транспорта?
3: Дефицитът от водачи и сервизни работници, между другото, се задълбочава. Първо, защото общината не може да се конкурира в финансово отношение с частния сектор, например с тежкотоварните превози, където възнагражденията са по-големи, но за мен вноса на работници не е устойчиво и не е трайно решение. Това е гасене на пожар с ясното съзнание, че тези хора няма да решат огромния въпрос с липсата на водачи. Това, което притеснява част от гражданите, е, че те не говорят или много малко говорят български език, т.е. не могат да бъдат достатъчно ефективни. Но от друга страна, дилемата пред менеджмента на обществения транспорт е все пак да има някой със съответните категории, който може да управлява автобус, или да няма никой, въобще този автобус да не излезе или електробус да излезе на линия. Трудна е ситуацията, но аз много пъти съм казал да се разчита на внос на работна ръка от третия свят. Първо е опасно, второ това не е устойчиво. Ако се търсят варианти, те първо трябва да се търсят в българските диаспори, включително и в българските общности в Украйна и в Молдова. Но генерално за да привлечем водачи, и то млади водачи и специалисти въобще в градския транспорт, трябва да се води по-активна социална политика, например жилища, които да се дават под наем, за да могат да дойдат тук да работят по-млади хора, защото когато разхода за наема отпадне от възнаграждението на един млад водач, той ще има стимул да работи повече и да остане в системата. В момента има хора, които идват, работят няколко месеца, виждат, че това е изключително тежък труд и напускат.
2: И още една тема, свързана с финансовото състояние на Топлофикация София. Внесохте доклад с предложение за конкретни действия за прехвърлянето на Топлофикация на държавата. Кметът преди време предложи да бъде направен цялостен анализ на работата на Топлофикация, да се търси частен инвеститор. Защо според вас трябва да бъде намерено друго решение?
3: Аз през този мандат 3 години слушам за анализи. И мисля, че времето на анализите отмина, той и мандата свърши. Анализ всъщност има от миналия мандат, той е на международната компания Black & Veatch, която казва долу-горе какво трябва да се направи като реорганизация, промяна в мрежата, инвестиции, долу-горе колко ще струва, това е преди 4 години, това упражнение. И числото тогава беше близо 2 милиарда лева, само за инвестициите, без да се коментира дълга. Най-големият проблем пред Топлофикация София, това е дълга към БЕХ и Булгаргаз, които, прощавайте, се държат като по-скоро дружества лихвари. Лихвата там по тези два дълга варира между 13-15%. Сами направете сметка, може ли едно предприятие да работи при такава лихва. Може ли да работи последната схема до пето число или десето, Булгаргаз започват и фактурира цялото количество газ, което ти дори още не си изчерпил, камо ли да произведеш електро или топлоенергия, да я фактурираш и да ти я платят, да платиш на тях. Тази схема, порочна, създадена от държавата, може да се разбие само по един начин. От ВМРО сме предложили дълг срещу собственост. Тоест, прави се така наречения due diligence, оценяват се стойността на активите, задълженията, те се конвертират в акции и те се прехвърлят акциите към кредитора, в случая БЕХ. Държавата, разбира се, може да посочи и друг субект, който да стане собственост, но по този начин ние ще изчистим дълга, т.е. тези 1,400 млрд. Евро. Дружеството ще стане финансово адекватно, изчистено от този дълг, може да се намали цената на топлоенергията, а поради простата причина, че финансовите разходи няма да влизат в калкулацията, която се прави от КЕВР.
2: Благодарим ви за този разговор. Ще продължим да следим развитието по тези теми. Наш гост беше Карлос Контрера, заместник-председател на ВМРО, общински съветник и заместник-шеф на Комисията по транспорта в Столичния общински съвет. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Над 20 тежки катастрофи всеки ден от началото на месеца.
1: Полицията с масови проверки на камионите, но и масови нарушения. Подробностите след секунди.
0: Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията. Шофьор на тежкотоварен автомобил без книжка и камион с износени гуми са само част от шокиращите примери за опасността на пътя.
2: Паритеш! Боя! Къде сте в таблето? Или трябва на жилетките?
0: С телефон зад волана и дете на предната седалка полицията губи актьора и телевизионен водещ Сашо Кадиев за заснемане на клип «Докато шофира».
3: Работи за всички.
1: Полицаите да се пенсионират по-късно. Кой предлага реформата и среща ли подкрепа?
0: Български пожарникари в помощ на испанските си колеги в борбата с огнената стихия.
1: МВР с стряскаща статистика за войната на пътя. Всеки ден у нас стават средно по 20 тежки катастрофи. След един от последните фатални удари на пътя, кола се заби в спрял край пътя камион. В България паркинги, на които тировете да спират за задължителната по закон почивка, са малко, алармираха шофьори. Ето какво показа нашата проверка.
4: Стоян има 10 минути до задължителната по закон почивка. За да продължи до паркинг, рискува просрочване на времето и висока глоба. Затова спира на отбивка край пътя.
5: В момента съм на 4 часа и 20 минути. Ние на 4 часа и половина трябва да правим пауза задължително. Ето вижте паркингите къде са и на какви паркинги се спира. Няма от Видин насам, няма къде да спреш. Няма в България никъде паркинг.
4: Малко от тир паркингите в района на Монтана предлагат баня и тоалетна.
6: Макар този тир паркинг да се намира на метри от международния път Е-79, той видимо не се използва. И вероятната причина за това са лошите условия,

0: Тотално баня, но в България не навсякъде има бани. Баня, за да можеш да се скъпиш. Сега все пак не сме нормални човешки същества.
1: Ето така изглежда един паркинг на автомагистрала Тракия. Туалетна може и да няма, място където да преспат шофьорите също, но пък окошките се разхождат на свобода.
2: От Стара Загора поемаме към Бургас. Тук отбивки има.
3: Така изглежда един от паркингите на магистралата, където шофьорите на камиони трябва да почиват на всеки 4 часа. Няма осветление, няма туалетни, а тези бетонни рингове изпълняват ролята на кошчета за отпадъци.
4: Няма дравче, няма пейка, няма туалетна, това нормално ли? И те спират на 40 градуса да стоиш в камиона.
2: В южната ни съседка паркинги се срещат често.
5: Намирам се на паркинг за камиони в гръцката столица Атина. Тук престоят за 24 часа, струва 15 евро.
2: В тази цена е включена баня, туалетна, интернет, има и заведение за хранене. А у нас преди 10 години монтираните химически туалетни на магистрала Тракия бяха откраднати.
6: Тук е джунгла.
2: Химическите туалетни липсват и до днес.
7: Стана ли ясно колко са държавните паркинги у нас? Питаме сега Стефан Борисов. Добър вечер.
1: Здравейте, все още нямаме отговор от институциите колко са държавните паркинги, на които тировете могат да спрат по безопасен начин, така че да не ставаме свидетели на катастрофата от Дупница, при която живота си загубиха двама души, а трима останаха ранени. Стряскаща е статистиката на МВР. От само за първите 12 дни на месеца ранените при катастрофи са 340, катастрофите са 277, а 18 души са загубили живота си. От началото на годината данните са още по-притеснителни. В страната са станали 3310 тежки катастрофи. При тях хората, които са загубили живота си, са 235, а пострадалите са 4103 души. Нашият апел е всички, които в момента са по пътищата или им предстои пътуване, да карат внимателно.
7: Стефан Борисов, благодаря ти.
8: Окръжният съд в Бургас остави в ареста шофьора на камиона, обвинен за тежката катастрофа с жертва на магистрала Тракия в петък.
7: Прокуратурата му повдигна обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Ако бъде признат за виновен, 56-годишният Ангел Иванов може да получи присъда от 10 до 15 години затвор. В съдебната зала шофьорът заяви, цитирам, гумата гръмна и автомобилът стана неуправляем. Защитата му също настоя, че причината за тежкия инцидент са форс-мажорни обстоятелства, а не преумора или превишена скорост.
9: Ангел продължаваше да твърди, че се спукал от гума.
10: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
9: Имаш ли твърдение, че може да е заспал? Това също от експерти.
10: Това няма как да се установи на този етап. Може би на по-късен етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
9: Обяснявало ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
10: Не. Той е карал 50 км. Днеска в съда няма да видите истинския виновник за инцидент. Истинския виновник не е в съда днес.
11: Разбирате ли?
10: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.
9: Не са надежни мантинелите?
10: Аз бих казал, че са декоративни.
8: Пореден ден с десетки нарушители на пътя, шофьор на тир без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицаите заради рисково шофиране.
7: Денонощни патрули има на Тракия и по отсечките с високо рисков трафик.
12: Спецоперацията е на магистрала Тракия и по пътищата с тежкотоварен трафик. В Старозагорско украински шофьор е спрян от полицаи заради накъсани гуми.
13: Може би точната дума е камикадзе. Инцидента може да настъпи всеки един момент.
12: Натоварен с дървен материал, камионът пътува от Доран Кулак през Капитан Андреево към Турция.
13: На първата отбивка на 213 км отбиват автомобила на безопасно място. Установява, че гумите на влекача и на ремаркето са износени, като част от тях дори се вижда челта. На голяма част от тях също така има разкъсвания.
12: Васил Михайлов е шофьор на 24-тонен камион и не крие, че на пътя има много нарушители.
14: И износ

0: Ни гуми има и претоварване, за съжаление, има и употреба на алкохол има. Този ден в Кърджали примерно ме спряха полиция, защото турски шофьор беше хванат с страшно голямо количество алкохол и те ме помолиха да му преместя камиона.
1: В този сервис сменят гуми на камиони, а тук складират старите, някои от тях с опасна степен на износване.
2: Една гума може да изкара и 50 хиляди, може да изкара и 300 хиляди. Има си ограничител на износване.
1: Как се следи?
2: Ами следи се, самата гума си има ограничител. Тя е като на леките коли, примерно.
1: Шофьор с износени гуми на ремаркето санкционират и от полицията в Сливен. От проверени 217 камиона, 12 са неизправни.
0: Инцидентите ще продължат, ако не се взимат крути мерки.
1: Въпреки спецакцията на Тракия, днес не мина без инцидент. Майка и детето й са откарани в болница, след като жената губи управление и се обръща край пътя. Имат леки наранявания, без опасност за живота. За БТВ новините, Дания Танасова.
3: Заради телефон зад вулана губиха актьора и водещ Александър Кадиев. До наказанието се стигна, след като Кадиев публикува в социалните мрежи видео, на което се снима с дъщеря си, докато шофира.
4: Над 10 000 реакции събира видеото от Facebook профила на актьора за по-малко 24 часа. Сред всички 1200 коментара не липсваха и възмутени такива.
5: Детето едва ли е високо над 150 см, че да се вози без бустерна седалка. Изключвам факта, че шофирате и държите снимаш телефон едновременно. Като цяло, доста безотговорно поведение.
6: Много ви харесвам, но шофиране на дъжд с дете с селфи-видео. После се възмущаваме на мантинелите.
4: Почти ден след публикацията, актьорът получи своята глоба от 51 евро и му бяха отнети 8 контролни точки, а Кадиев публикува второ видео.
7: И днес понеделник, полицаите са на адрес и ме глобяват. Няма значение, че съм Александър Кадиев, така че престанете да спекулирате с това, ама те, защото известните. Няма известни.
4: В своето видео от днес, актьорът показа и връчения си фиш за глоба и подчерта, че пред закона всички са равни.
7: Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Ето, както аз, публична фигура, така и за някой неизвестен човек. Ето ги полицайите през къщи.
4: Получих си глобата, заслужено е изводът на Кадиев.
8: Репортаж по ваш сигнал за указателните табели в окаяно състояние по магистрала Хемус във Варненска област.
3: Конструкциите са амортизирани, ръждясали и са опасни, пише нашия зрител до институциите. Ще бъдат ли сменени? Отговорът потърсиха кореспондентите ни във Варна заедно с подателя на сигнала.
9: Възмутен от състоянието на табелите, Антон Александров подава сигнал до Пътната агенция и Регионалното министерство.
10: Жалка картинка, просто това демонстрира някаква страшен, нали, непокизъм от страна на институциите.
9: Ето какво показа проверката ни на място.
11: Ето тази тук, например, е силно ръждясала, огъната и с липсващи елементи.
9: По този начин изглеждат и повечето от останалите указателни съоръжения.
10: Аз съм далеч от мисълта, че те не знаят за това състояние на табелите. Би трябвало да знаят. Сега всеки от тях ще има някакво оправдание. Някой бил на този пост от 2 месеца, друг нямал бюджет за това нещо. Нали, това е една колективна безотговорност, която се случва в България.
11: Дали тези указателни табели на магистрала Хемус представляват реална опасност предвид състоянието си? Нека да отговорят специалистите.
9: Потърсихме позицията на АПИ, откъдето отговориха, че последната подмяна на пътните знаци на Хемус в област Варна е извършена преди 5 години.
12: Служители на областно пътно управление Варна регулярно проверяват конструкцията на пътните знаци, като към момента те не представляват опасност. Планирана е подмяна на всички увредени пътни знаци по автомагистрала Хемус на територията на област Варна, като в момента се подготвя необходимата административна процедура.
10: Това нещо откъсни ли се, може да със сигурност за фатален край. И тогава всички ще почнат да се питат кой е виновен.
9: За БТВ новините, Йордан Фотев.
8: Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 24-годишна жена, шофирала след употреба на алкохол. Вчера Дарина Алексиева е катастрофирала с лек автомобил Порше по околовръстния път на София. Тя е дъщеря на дългогодишния общински съветник Орлин Алексиев. Експертизата е установила, че жената е шофирала с 1,89 промила алкохол в кръвта. Наложена е мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 евро.
3: мисии на медицинския хеликоптер у нас. От тях само при 59 въздушната линейка оказала помощ директно на мястото на инцидента и транспорт до болница. По репортажа работиха Лора Костова и Кристина Налбантова.
13: Тежката катастрофа край Дупница е едно от происшествията, на които доктор Вера Манолова и дежурните и колеги в Центъра за спешна помощ по въздуха се отзовават.
14: С хеликоптера пристигнахме над мястото. И първоначално високо се виждаше линейката, виждаше се тира, виждаше се служители на полицията.
13: Пациентът им, младо момиче, е в критично състояние. Транспорт с линейка би бил изключително труден. На място я стабилизират.
14: Качихме на хеликоптера и за 15 минути бяхме до Света Ана.
13: В петък хеликоптерът кацна за първи път и на магистрала при катастрофата, в която тир премина през мандинелата.
15: Няколко институции трябва да работят заедно в пълна координация, за да се случи такова нещо.
13: Реаниматорите от столичната болница Света Екатерина, където една от хеликоптерните площадки, редовно участват в приема на пациенти, транспортирани по въздух. Доктор Филип Абединов казва, златният час буквално спасява.
16: До първия час организма все още е мобилизиран много мощно от вътрешните си, ние ги наричаме медиатори, но това са много често хората, така говорят за адреналина, който ги държи и в момента, ако успеем до този час да ги доставим до съответните заведения, има шанс да бъдат много по-добре обслужени и съответно върнати в живот.
13: От Здравното министерство заявиха, че се работи по изготвяне на процедура за действие на въздушните линейки при катастрофи.
17: Единната процедура има за цел осигуряване на максимално ефективно взаимодействие между службите за спешно реагиране при спазване на условията за безопасност.
13: А специалистите казват, спешната помощ по въздуха се развива, но е важно първичен транспорт да започне да се прилага и при други състояния, като инфаркти, инсулти, отравения.
16: Ние също сме се възползвали от този транспорт. Имаме два случая, които мога да кажа, че са успешни, на дисихираща аневризма на аортата и остър инфаркт. В противен случай с нормален транспорт, може би още по пътя щяха да загине. Имах и предвид, че все още има някои райони, които са много отдалечени. По-разумното е да има наоколо, близко до тях въздушни линейки.
13: Към момента най-голяма част от мисиите на въздушните линейки са за пострадали в планината, както и за спешни сърдечно-съдови състояния.
3: Ще се обърне ли статистиката вместо за превоз на пациенти между болници, въздушните линейки наистина да се ползват повече за оказване на първична помощ, питаме Кристина Налбантова.
18: Здравейте от една от базите на Центъра за спешна помощ по въздуха, тази в София. През последните три дни дежурните екипи тук, както и колегите им от другите бази в страната, са участвали в общо 8 спешни акции. От тях половината са първични. Сред тях има такива на хора, които са пострадали при катастрофи, както и турист, който е паднал в планината. А амбициите на властите са мисиите, които включват транспорт от мястото на инцидента до болница, да стават все повече.
3: Кристина Налбантова, благодарим ти.
8: Напрежение в Кресна. Лятната организация на движението в посока Гърция с светофар, колчета и две забрани за ляв завой в центъра на града предизвикаха сериозно недоволство сред местните жители.
19: По-лесно за колите към Гърция, проблем за шофьорите в града. Така в Кресна определят мерките на пътната агенция.
20: Ако трябва да преминеш от едната страна на града на другата, трябва да изминеш сравнително между 8 и 10 км. При положение, че може просто да направиш ляв завой и да преминеш от другата страна.
21: Изключително голяма пречка, че повечето от нещата, да речем община, банкомат, аптеките в града, големия хранителен магазин са от западната част на града.
19: Ако живееш в източната част на града и си бил до община Кресна, за да свършиш някаква административна работа, проверяваме колко време ще ти отнеме да се прибереш до вкъщи с забраната за ляв завой.

0: След 3 км и половина обиколка и 5 минути по-късно, в ден с спокоен трафик обаче, вече сме в източната част на града. В дните с натоварен трафик това може да отнеме и 30 минути. Преминаващите през Кресна одобряват мерките на пътната агенция за пропускане на трафика, но казват, че има нарушители.
1: Положителни са. Улеснява го, даже сега като минавахме, имаше двама, които завиваха наляво и задръстиха движението.
0: По-малко от 3 часа след като ви разказахме за недоволството в предаването тази сутрин по BTV, служители на пътната агенция премахнаха 2 от 3-те знака за забрана на ляв завой. Местните обаче имат и други искания.
2: Представете се на 40 градуса, една баба на 70 години и 80, тя трябва да чака 6 минути за да премине пешеходна пътека за 10 секунди. Ако не бъдем чути, в неделя от 3 часа ще блокираме цяла Кресна плюс обходните пътища и няма да пиле прекръкне през Кресна.
0: От пътната агенция обясниха, че мерките се въвеждат за втора поредна година. Те имат за цел да облекчат трафика за Гърция и да осигурят безопасност на движението и уточняват, че забраната за ляв завой в центъра на Кресна ще важи до 15 септември.
3: В този час протест блокира движението по пътя към Гърция в Кресна. Колко дълго ще продължи и има и риск да се повтори в петък и в събота и неделя, Мариета Димитрова ще ни каже каква е нагласата на участниците. Здравей!
4: Здравейте, нагласата на участниците е, че в петък и в неделя, протести отново ще има. Те ще бъдат по-дълги и по-масови от сега, ако всичките им искания не бъдат изпълнени. Тоест, ако не бъде премахнат и левия завой тук, забраната за ляв завой, както и да бъде удължено времето за зелена светлина на светофара. Тази вечер се очаква протестът да приключи по-рано от предвиденото с разбиране към всички пътуващи в посока Гърция.
3: Мариета Димитрова, благодаря.
5: Две седмици без следа от 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново. Издирването на момичето и 40-годишния Асен Симеонов, бивш партньор на майка й, за сега не дава резултат. Фалшив се оказа и сигналът, че мъжът е засечен с нощи от очевидец. Според постъпилия сигнал, мъжът бил видян край дългополското село Величково. Лицето е било установено, разпитано от полицията, но това не е издирваният Симеонов. Наталия напусна дома си в ранните часове на 30 юни заедно с Асен Симеонов, който преби и завърза майка й. Последният достоверен сигнал за местонахождението на двамата е от 2 юли, когато машинист ги забеляза да пресичат ЖП линията до село Юнак. В издирването им се използват дронове и термокамери. До 10 юли, включително на телефон 112, са постъпили 69 сигнала.
3: И още теми от страната. Пенсионната възраст на служителите в МВР да се вдигне.
5: Това предлагат от Фискалния съвет с пост в социалните мрежи. В момента работещите в сектор сигурност могат да се пенсионират на 54 години и 6 месеца при 27 години стаж, от които 18 в системата. От МВР не коментираха идеята, а от съвета отказаха да дадат аргументи за позицията си.
6: Защо близо 11 000 служители на МВР в пенсионна възраст не са тук, а са още на работа? Защото се пенсионират твърде рано. Решението е да се вдигне пенсионната възраст в тази система.
7: Липсват каквито и да било аргументи в полза на тази идея. Не виждаме каква е тази фиксация от страна на Фискалния съвет, който няма компетентност и правомощия да предлага това, което в случая предлага. Как точно работещите пенсионери в МВР ощетяват бюджета? Никой не излезе да каже конкретни цифри.
5: Премиерът в Париж. Каква е причината? След секунди предаваме на живо от френската столица.
3: И още в BTV новините в понеделник вечерта.
5: Земята е красива и крехка, пазете я. Последният завет от втория българин летял в космоса. Десетки се сбогуваха днес с Александър Александров.
3: Сълзи в очите, момент за историята и песен, която оглася цял стадион. Новият химн на трите лъва от Англия. 21-ят пакет санкции срещу Русия отново не беше прият днес на срещата в Брюксел на министъра на външните работи на Европейския съюз.
5: България обаче го подкрепи, след като съображенията на страната ни бяха взети предвид и от списъка на санкционираните лица са извадени руския патриарх Кирил и свързаният с Лукойл Вагит Алекперов.
8: България е имала съображения и за други физически лица, но отрече външният ни министър Велислава Петрова, но допълни, че основните ни искания са били изпълнени.
9: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
8: Днес държавите членки не успяха да постигнат единодушие, необходимо за приемането на европейски санкции.
10: Всяка от държавите членки, разбира се, има своите причини. Тази война засяга всички наши икономики. Днешните дискусии бяха интензивни и фокусът ни беше върху това да я прекратим, като окажем повече натиск върху Русия.
8: Същевременно днес Европейският съюз и Обединеното кралство заедно обявиха санкции към редица лица в Русия заради кибератаки, целящи да създадат хаос и разделение в Европа. Външните министерства на Франция и Германия привикаха руските посланници в страните си.
3: Веднага след срещата в Брюксел започна друго важно заседание, но в Париж.
5: Френският президент Емануел Макрон покани лидерите на 37 държави, обединени в така наречената коалиция на желаящите за помощ към Украйна. Какво се очаква? Въпросът е към кореспондента ни в Париж, Десислава Минчева. Здравей!
11: Вики, добър вечер. Лидерите на около 30 държави и организации са в Париж в навечерието на националния празник на Франция. Тук е и президентът на Украйна, Володимир Зеленски. Неофициално се коментира, че именно държавите от коалицията на желаящите ще са основата на така наречения бъдещ европейски стълб в НАТО. Домакинът Емануел Макрон, който утре приема последния военен парад в ролята си на президент на републиката, настояваше в него да участват представители на всички държави от коалицията на желаящите, така че утре ще видим около 500 чуждестранни воени и между тях ще има и български гвардейци. По-късно днес предстои официална вечеря. Според информация от Френското президентство, тя е за лидерите на държавите от коалицията на желаящите. Според официалната информация от София обаче, премиерът Румен Радев ще участва в нея, но не като част от коалицията на желаящите, а защото е поканен на военния парад в Париж утре.
5: Десислава Минчева, благодарим ти. Двамата българи по делото за шпионаж в полза на Русия, които бяха освободени във Великобритания, са се завърнали у нас преди месец. Това научи BTV от свои източници. Официално от Британското вътрешно министерство заявиха за BTV, че не коментират отделни казуси.
3: Иван Стоянов и Иваня Габерова са пътували до летището в София с придружител от Министерството на правосъдието на Великобритания. Според разследването, групата от шестима българи е извършвала наблюдение срещу руски дисиденти, политически фигури и журналисти във Великобритания и други европейски държави. Според присъдите и на шестимата, те имат право да бъдат освободени след изтърпяване на половината от наказанието си. И това е оповестено по време на съдебното заседание, каза българският им адвокат Виктор Якимов. По думите му се очаква в страната ни да се върнат и останалите четирима осъдени, защото в момента Великобритания води политика за намаляване на сроковете на присъдите за чужденци. От Британското вътрешно министерство в отговор до BTV уточняват също, че депортираните чужестранни граждани нямат право да се връщат на територията на Обединеното кралство. Кризата в Близкия изток се задълбочава.
5: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще възстановят блокадата на иранските пристанища в опит да засегнат петролния експорт на Ислямската република. Тръмп уточни, че за охраната на Ормузкия проток Вашингтон ще иска всеки преминаващ търговски кораб да му заплати такса, равна на 20% от цената на транспортирания товар. Международните пазари отговориха с повишение от 4% на цените на петрола, след като воюващите страни си размениха нови удари. Ислямската революционна гвардия заяви, че няма да позволи какъвто и да е американски контрол над протока.
3: Децата в Европа прекарват между 4 и 6 часа дневно пред екрани, Това показва доклад на Европейската комисия.
5: И още 60% от малките развиват емоционални или психосоциални проблеми. Брюксел ще предложи мерки за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи в края на лятото. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчертава, че платформите не са създадени да предпазват най-уязвимите и трябва да докажат, че услугите им не вредят на децата.
12: Както не даваме на децата си ключовете за автомобила преди да са получили книжка и не им позволяваме да купуват алкохол преди да достигнат законово определената възраст, така трябва да определим и възрастта, на която могат законно да използват социалните мрежи.
5: Български огнеборци в помощ на испанските пожарникари.
3: Страната се бори с опустошителни огнени фронтове, които отнеха живота на най-малко 12 души.
13: Вече 13 дни инспекторът Анас Апостолов е рамо до рамо с колегите си в Испания. Най-тежкият пожар, с който се бори, е само преди часове, когато след мълни избухват 12 огнища в различни точки. Огнената стихия бушува продължително.
14: Защото много близко до него имаше населено място. И точно нашия екип беше разположен заедно с други екипи от испанската пожарна, да може да пазим един от фронтовете, които беше към населеното място.
13: Пламъците са в непосредствена близост до населено място, но заради намесата на огнеборците до евакуация на хора не се стига.
14: Може би половин километър, не повече. Много бързо беха предислоцирани сили и средства, включително и нашия модул там на място. Тук са и доста летателна техника, като навреме се успява да се спре фронта, който се насочваше към селото.
13: Условията, при които нашите герои се борят с огъня, не са леки.
14: Доста сухо и то е от доста време. И придружено с ветрове в някои от дните над 80 км в час и с температури около и над 40 градуса, може да си представите какво е.
13: Денят днес е един от малкото спокойни, в които огнеборците ни не гасят, а са в тренировъчен център. На стотици километри и след 4 мисии по гасене на пожари в Гърция, само след няколко дни, главен инспектор Сотир Лазаров също ще се отправи към Испания, за да смени колегите си там.
15: Най-голямото ми притеснение е температурата, която е там в момента, защото ние работиме с защитни облекла. При високата температура това допълнително затопля тялото. Дехидратация, въпреки това, нали, ние ще бъдем с течности достатъчно, с електролити, така че да успеем да преодолеем високи температури.
13: Независимо от трудностите, работата носи удовлетворение.
15: Чувствам се добре, когато помагаме. Без значение в коя част на света.
13: Втората смяна от 20 огнеборци трябва да замине в четвъртък. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
3: Последно с Богом, с втория българин излетял в космоса. Поклонението пред генерал-майор Александър Александров събра десетки политици, военни и близки във военния клуб в София.
16: И ще приложа всички сили.
6: През 1988 година Александър Александров участва в космическата мисия Съюз ТМ-5 по програмата Шипка. Заедно с съветски космонавти той лети до орбиталната станция Мир, където прекарва близо 10 дни.
17: Със светъл костюм, виждате ли?
6: Веселина Симеонова се запознава с него ден преди полета му в звездното градче.
17: Много изпратихме подобаващо по български обичай с едно котленце, което, както са изпращали мъжете на когато са тръгвали на горбет.
6: Веселина и колегите от Обединение Рила тогава изпращат генерал-майор Александров с здравец и червен конец.
17: Много беше вълнуващо, казвам ви.
18: Ще го запомня с изключителна сериозна подготовка, качества, които са необходими и присъщи, голяма всеотдайност.
19: И винаги сме ги давали за пример, за да може децата да се запалят.
6: Сред официалните лица на поклонението днес бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на отбраната и началникът на отбраната, а в родния му омуртак прочетоха и неговия завет, написан по време на честване на годишнина от полета му.
20: Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубава от нея няма.
6: За BTV новините, Станчо Станчев.
5: Една велика песен завладя световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Легендарният сингъл на Оазис, Wonderwall, се превърна в неофициален химн на Англия на Мондиала.
3: А играта на Джуд Белингам срещу Норвегия възроди друг вечен хит – Hey Jude на Beatles.
6: У
1: 80 000 да пеят за теб, заедно с сър Дейвид Бекъм и легендарния Мик Джагър. Тази велика футболна вечер изживя Джуд Белингам в ранните часове на неделния ден на Стария континент. Мик преминал под знака на хита на Oasis от преди 30 години Wonderwall. Песен, която след достигането на Англия до полуфиналите бележи ръст от 300% на слушанията и вече е под номер 2 в класациите на острова. Но шоуто на Джуд Белингам срещу Норвегия донесло четвъртото класиране на трите лъва сред водещите четири на световното първенство. Бе повод легендарната Hey Jude на Beatles да озари стадиона в Майами. Феновете забяха песента в чест на своя герой. Хитът от 1968 отново набра популярност последните години след изгряването на халфа на голямата сцена. Фантастичното представяне и 6-те гола на 23-годишния Джуд на Мондиал допринесоха клипът на сингъла да прибави нови близо 5 милиона гледания.
5: Хубава вечер!
3: Останете с BTV!

0: Диви радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! Времето във вторник, на 14 юли, слънчево и по-топло от днес. Увеличение на облачността ще има за кратко следобед в небето над източна България и планинските райони, но валежи се очакват само на изолирани места там. Предстои и леко повишение на дневните температури. Максималните стойности ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват до 29, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28 градуса. Вятърът слаб до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месец юли. Предимно слънчево време очакваме и по морето, обаче до обед. После е възможно да превали на отделни места. Максималните стойности там между 25 и 29 градуса. Морската вода е около 21-24 градуса, а вълнението около 2 бала. И в планините сутринта слънчево, а после облачно време. Валежи обаче ще има само на изолирани места. По-прохладно е там, с температури между 14 и 22 градуса. Повече слънчеви часове в сряда ще има до обед, а през втората половина от деня купести облаци, краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите леко ще се повишат. Следобедни дъждове и грамотевични бури очакваме също в четвъртък и петък. Тогава времето се очертава и малко по-хладно, но към събота повече слънце и отново затопляне. Така се разделяме към този час. А по BTV сега е време за спорт с Калоян Кюркчиев. Хубава вечер от мен!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Ключов футболист на Левски е под въпрос за утрешния реванш с Борац Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Акрам Борас все още не е възстановен след удар в първия матч, съвършил 1-1. Халфът ще бъде в групата за двубоя, но за участието му ще се решава в последния момент. Ясно е, че това е различен матч. Играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят. Същият противник. Предвид обстоятелствата направихме добра среща преди седмица. Утрешният двубой ще се опитаме да проведем по начин, който е добър за нас и да го спечелим. В футбола не е толкова лесно. Едно е да искаш да го направиш, друго е наистина да го направиш. Трябва да останем скромни. Отборът знае, че ни трябват много усилия, за да се случат нещата.
1: Норвегия напусна световното първенство, но спечели симпатиите с чудесната си игра и с емблематичното гребане по трибуните. Един фен обаче отказа да участва в ритуала. Вижте защо.
2: Звук, атмосфера, начин на празнуване, с които свикнахме от първия матч на Норвегия на Мондиал 2026. По този начин привържениците на скандинавците показваха подкрепата си не само на трибуните, а след всеки успех и играчите се присъединяваха. Преди началото на Мондиала излиза песен, в която се казва как футболисти и фенове ще прекусят Атлантическия океан с гребане по пътя към световното първенство. Емил Аннерслапен обаче открито застава против тези емоции.
3: Намирам го за глупаво. Още от началото знаех, че няма да се включа. Викингите са гребали само в реки, не са стигали до Америка с гребане. Това не отговаря на истината. Те са плавали до там с платна.
2: За Лапен тази хореография е взаимствана от исландците, които на Евро 2016 изпълняваха така нареченото грамотевично ръкопляскане.
3: Просто промениха движението. Търсеше се абсолютно същата реакция от хората. Тук важното е кое отговаря на фактите. Не бях съгласен и исках всички да го видят.
2: Класиране на финала или дори спечелване на трофея нямаше да променят решението му.
3: Подкрепя ги от вкъщи. Каквото и да бяха спечелили, нямаше да греба.
2: С гребане или пляскане Норвегия отпадна на крачка от полуфиналите, а ако не друго за Емил остава утехата, че е удържал позицията си.
0: На световното е ден за почивка, но няма почивка за спортен нюзрум Тръпката в Америка. Предаването започва веднага след емисията, а темите ще научим от Станимир Атанасова и Иво Барзаков. Здравейте!
4: Здравейте! Историята е написана за първи път на световното първенство. Четирите най-високо ранкирани отбора в класацията на FIFA си осигуриха място на полуфиналите. По пътя към финалната четворка всички трябваше да преодоляват огромни разстояния в Съединените щати, но някои натрупаха далеч повече километри от други. Сред най-потърпевшите беше Англия.
5: Битката за голмайсторския приз загуби един от големите си фаворити. Ерлин Холанд приключи участието си с 7 попадения, но надпреварата за златната обувка остава напълно отворена. До Лионел Меси, Килиан Мбапе и Хари Кейн вече застана и Джуд Белингам, който също има 6 гола, точно колкото своя сънародник. Започваме след малко.
0: Благодаря ви, очаквайте спортен нюзрум Тръпката в Америка след минути. А Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Мисия Чикаго. 3 победи и билет за финалите в Лигата на нациите. С тази амбициозна цел волейболните национали заминаха за Чикаго. Именно в града с най-голяма българска диаспора извън страната, лъвовете ще се изправят последователно срещу Полша, Китай, САЩ и Франция в битката за класиране на финалния турнир.
6: По неофициални данни на 300 000 българи живеят в Чикаго. Част от тях осигуриха фантастична подкрепа при последната победа на отборът ни като гост в надпреварата на Съединените щати с 3-2 гейма преди 12 години. В отборът ни пък вече са нетърпеливи да играят в Чикаго.
7: Само сме слушали все позитивни неща. Страшно много голяма общност българи има, също и поляци, така че ще бъде много интересен двубой.
6: Промоционалните билети за българи са с цени от $55. В момента отборът ни е на 8-ма позиция в подреждането, а първите 7 плюс домакина Китай се класират за финалната фаза.
0: По-малко от седмица до епичните битки в Elitbet Max Fight 66. Грандиозната гала вечер може да гледате в събота 18 юли, ексклузивно по BTV Action и онлайн на Voyo.bg. Началото е в 19.30. Бургас ще подкрепя един от най-перспективните български боксьори, Николай Дишков, който излиза за шестия си професионален матч именно в родния си град. Едва на 25, 6-кратният републикански шампион е с безупречен рекорд от 5 победи и без загуба. Срещу него ще застане французинът Грегори Тренел с 24 професионални победи. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Цветан Бояслиев. Пожелание за спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как могат да бъдат ограничени тежките катастрофи? Санкциите срещу Русия. Съобразили се Европейския съюз с българските резерви. До кога ще се редуват слънце и дъжд? Отговорът от професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: София или Бургас. Двата града останаха в надпреварата да домакинстват Евровизия до година. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Съдът остави в ареста шофьора на камиона, който мина през мантинела на магистрала Тракия и уби човек. Глобиха актьора Александър Кадиев. Снима, докато вози дъщеря си на предната седалка.
1: Парите с... Боя, къде сте каблето? И трябва на жилетките!
0: Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява доходите на бившата директорка на НДК Андриана Татарова. Сбогувахме се с Александър Александров, втория българин полетял в космоса.
2: И ще приложа всички сили, знания и опит за достойно изпълнение на възложените ми задачи.
0: Пореден ден с десетки нарушения на пътя, шофьор на камион без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицията. Денонощни патрули има на магистрала Тракия и по отсечките с високо рисков трафик. По-рано днес съдът в Бургас остави в ареста шофьора на камиона, обвинен за катастрофата на Тракия в петък. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Ако бъде признат за виновен, 56-годишният Ангел Иванов може да получи присъда от 10 до 15 години затвор. В съдебната зала шофьорът заяви, цитирам, гумата гръмна и автомобилът стана неуправляем. Защитата му също настоя, че причината за тежкия инцидент са форс-мажорни обстоятелства, а не преумора или превишена скорост.
3: Ангел продължаваше да твърди, че се спукал от гума.
4: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
3: Имаше и твърдение, че може да е заспал. Това също от експерти.
4: Това няма как да се установи на този етап. Може би на по-късен етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
3: Обяснявало ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
4: Не, не. Той е карал 50 км. Днеска в съда няма да видите истинския виновник за инцидента. Истинският виновник не е в съда днес.
5: Разбирате ли?
4: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.
3: Не са надежни мантинелите?
4: Аз бих казал, че са декоративни.
0: Всеки ден средно по 20 тежки катастрофи показва статистиката на МВР. След един от последните фатални удари на пътя, кола се заби в спрял край пътя камион. Паркингите, на които тежките камиони могат да спират за задължителна почивка, са малко алармираха шофьори. Ние направихме проверка.
6: Стоян има 10 минути до задължителната по закон почивка. За да продължи до паркинг, рискува просрочване на времето и висока глоба. Затова спира на отбивка край пътя.
7: В момента съм на 4 часа и 20 минути. Ние на 4 часа и половина трябва да правим пауза задължително. Ето вижте паркингите къде са и на какви паркинги се спира. Няма от Видин насам, няма къде да спреш. Няма в България никъде паркинг.
6: Малко от тир паркингите в района на Монтана предлагат баня и тоалетна.
8: Макар този тир паркинг да се намира на метри от международния път Е-79, той видимо не се използва. И вероятната причина за това са лошите условия, които е предлагал.
7: Насякъде има условия. В Германия, в Австрия, насякъде има вода, туалетна, кафе, абсолютно всичко. Насякъде. Само тук в България, ето виждате какво е положението.
6: Йордан Михалев е международен шофьор. За задължителната почивка от 45 минути избира отбивката на 77-я километър на Тракия.
9: Виждам мизерия, в принцип. Почти на всички паркинзи. Говорим, нали, за България.
10: Какви условия на вас ви трябват?
9: Ми трябва ми да има туалетна, евентуално баня, но в България ни навсякъде има бани. Баня, за да може да се скъпиш. Сега все пак ние сме нормални човешки същества.
10: Ето така изглежда един паркинг на автомагистрала Тракия. Туалетна може и да няма, място където да преспат шофьорите също, но пък окошките се разхождат на свобода.
6: От Стара Загора поемаме към Бургас. Тук отбивки има.
11: Така изглежда един от паркингите на магистралата, където шофьорите на камиони трябва да почиват на всеки 4 часа. Няма осветление, няма туалетни, а тези бетонни рингове изпълняват ролята на кошчета за отпадъци.
12: Няма дравче, няма пейка, няма туалет, на това нормално ли? и те спират на 40 градуса да стоиш в камиона.
6: В южната ни съседка паркинги се срещат често.
13: Намирам се на паркинг за камиони в гръцката столица Атина. Тук престоят за 24 часа, струва 15 евро.
6: В тази цена е включена баня, тоалетна, интернет, има и заведение за хранене. А у нас преди 10 години монтираните химически тоалетни на магистрала Тракия бяха откраднати.
14: Тук е джунгла.
6: Химическите тоалетни липсват и до днес.
0: Заради телефон зад вулана глобиха актьора и водещ Александър Кадиев. До наказанието се стигна, след като Кадиев публикува в социалните мрежи видео, на което се снима с дъщеря си, докато шофира.
15: Над 10 000 реакции събира видеото от Facebook профила на актьора за по-малко 24 часа. Сред всички 1200 коментара не липсваха и възмутени такива.
16: Детето едва ли е високо над 150 см, че да се вози без бустерна седалка. Изключвам факта, че шофирате и държите снимаш телефон едновременно. Като цяло, доста безотговорно поведение.
17: Много ви харесвам, но шофиране на дъжд с дете с селфи видео. После се възмущаваме на мантинелите.
15: Почти ден след публикацията, актьорът получи своята глоба от 51 евро и му бяха отнети 8 контролни точки, а Кадиев публикува второ видео.
18: И днес понеделник, полицаите са на адрес и ме глобяват. Няма значение, че съм Александър Кадиев, така че престанете да спекулирате с това, ама те, защото известните. Няма известни.
15: В своето видео от днес, актьорът показа и връчения си фиш за глоба и подчерта, че пред закона всички са равни.
18: Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Ето както аз, публична фигура, така и за някой известен човек. Ето ги полицаите през къщи.
15: Получих си глобата, заслужено е изводът на Кадиев.
0: И един репортаж по ваш сигнал за указателните табели в окаяно състояние по магистрала Хемус във Варненска област. Конструкциите са амортизирани, ръждясали и са опасни, пише нашият зрител до институциите. Ще бъдат ли сменени? Отговора потърси Йордан Фотев.
19: Възмутен от състоянието на табелите, Антон Александров подава сигнал до Пътната агенция и Регионалното министерство.
20: Жалка картинка, просто това демонстрира някаква страшен, нали, непокизъм от страна на институциите.
19: Ето какво показа проверката ни на място.
21: Ето тази тук, например, е силно ръждясала, огъната и с липсващи елементи.
19: По този начин изглеждат и повечето от останалите указателни съоръжения.
20: Аз съм далеч от мисълта, че те не знаят за това състояние на табелите. Би трябвало да знаят. Сега всеки от тях ще има някакво оправдание. Някой бил на този пост от 2 месеца, друг нямал бюджет за това нещо. Нали, това е една колективна безотговорност, която се случва в България.
21: Дали тези указателни табели на магистрала Хемус представляват реална опасност предвид състоянието си? Нека да отговорят специалистите.
19: Потърсихме позицията на АПИ, откъдето отговориха, че последната подмяна на пътните знаци на Хемус в област Варна е извършена преди 5 години.
22: Служители на областно пътно управление Варна регулярно проверяват конструкцията на пътните знаци, като към момента те не представляват опасност. Планирана е подмяна на всички увредени пътни знаци по автомагистрала Хемус на територията на област Варна, като в момента се подготвя необходимата административна процедура.
20: Това нещо откъсни ли се, може да със сигурност за фатален край. И тогава всички ще почнат да се питат кой е виновен.
19: Забити ви новините, Йордан Фотев.
0: Заради зачестилите катастрофи все по-осезаема става нуждата от спешна помощ по въздуха. Медицинският ни хеликоптер е изпълнил 293 мисии досега. От тях само при 59 е оказал помощ директно на мястото на инцидента и транспорт до болница. Още от Лора Костова и Кристина Налбантова.
23: Тежката катастрофа край Дупница е едно от произшествията, на които доктор Вера Манолова и дежурните и колеги в Центъра за спешна помощ по въздуха се отзовават.
24: С хеликоптера пристигнахме над мястото и първоначално високо се виждаше линейката, виждаше се тира, виждаше се служители на полицията.
23: Пациентът им, младо момиче, е в критично състояние. Транспорт с линейка би бил изключително труден. На място я стабилизират.
24: Качихме на хеликоптера и за 15 минути бяхме до Света Ана.
23: В петък хеликоптерът кацна за първи път и на магистрала при катастрофата, в която тир премина през мантинелата.
1: Няколко институции трябва да работят заедно в пълна координация, за да се случи такова нещо.
23: Реаниматорите от столичната болница Света Екатерина, където една от хеликоптерните площадки, редовно участват в приема на пациенти, транспортирани по въздух. Доктор Филип Абединов казва, златният час буквално спасява.
2: До първия час организма все още е мобилизиран много мощно от вътрешните си, ние ги наричаме медиатори, но това са много често хората, така говорят за адреналина, който ги държи и в момента, ако успеем до този час да ги доставим до съответните заведения, има шанс да бъдат много по-добре обслужени и съответно върнати в живот.
23: От Здравното министерство заявиха, че се работи по изготвяне на процедура за действие на въздушните линейки при катастрофи.
3: Единната процедура има за цел осигуряване на максимално ефективно взаимодействие между службите за спешно реагиране при спазване на условията за безопасност.
23: А специалистите казват, спешната помощ по въздуха се развива, но е важно първичен транспорт да започне да се прилага и при други състояния, като инфаркти, инсулти, отравения.
2: Ние също сме се възползвали от този транспорт. Имаме два случая, които мога да кажа, че са успешни, на дисихираща аневризма на аортата и остър инфаркт. В противен случай с нормален транспорт, може би още по пътя щяха да загине. Имахи предвид, че все още има някои райони, които са много отдалечени. По-разумното е да има наоколо, близко до тях въздушни линейки.
23: Към момента най-голяма част от мисиите на въздушните линейки са за пострадали в планината, както и за спешни сърдечно-съдови състояния.
0: И още от деня Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява бившия директор на НДК Андриана Татарова, за да установи дали има съответствие между доходите и придобитото имущество. Сметната палата изпрати за проверка още три случая, в които е установен конфликт на интереси. През юни миналата година тогавашната Комисия за противодействие на корупцията установи конфликт на интереси след подаден сигнал. Според решението, докато е била изпълнителен директор на НДК, Татарова е сключила договор за предоставяне на зала с дружество, представлявано от нейния син, за подготовка и за снемане на спектакъл. Междувременно новият съвет на директорите на Националния дворец беше вписан в търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата. Освен Татарова, проверката обхваща и директора на болницата в Монтана Тодор Тодоров, Динко Янев от Националния производствен център и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. Руският патриарх Кирил и свързаният с Лукойл Вагит Алекперов извън списъка на новите европейски санкции срещу Русия, както София поиска. 21-я пакет и днес не беше прият от министрите на външните работи на Евросъюза. България обаче го подкрепи, след като съображенията на страната ни бяха взети предвид.
4: България е имала съображения и за други физически лица, но отрече външният ни министър Велислава Петрова, но допълни, че основните ни искания са били изпълнени.
5: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
4: Днес държавите членки не успяха да постигнат единодушие, необходимо за приемането на европейски санкции.
25: Всяка от държавите членки, разбира се, има своите причини. Тази война засяга всички наши икономики. Днешните дискусии бяха интензивни и фокусът ни беше върху това да я прекратим, като окажем повече натиск върху Русия.
4: Същевременно днес Европейският съюз и Обединеното кралство заедно обявиха санкции към редица лица в Русия заради кибератаки, целящи да създадат хаос и разделение в Европа. Външните министерства на Франция и Германия привикаха руските посланници в страните си.
0: Междувременно 9 европейски държави и Украина създават коалиция за изграждане на обща противоракетна отбрана срещу нарастващата заплаха от балистични ракети от Русия. Решението беше обявено в Париж, където се проведе среща на така наречената коалиция на желаящите в подкрепа на Киев. Френският президент Емануел Макрон заяви, че чрез проекта Европа не само подкрепя Украина, но и укрепва собствените си отбранителни способности. Срещата на коалицията на желаящите е част от по по-широки усилия за изработване на обща позиция към Русия и за договаряне на гаранции за сигурност при евентуално мирно споразумение. В Елисейския дворец тази вечер лидерите от коалицията ще се съберат на работна вечеря. Българският премиер Румен Радев ще присъства не като участник във формата, а като гост на утрешния военен парад за националния празник на Франция. И още от света, Съединените щати ще бъдат гарант за сигурността в Ормузкия проток и ще наложат 20% такса върху всички преминаващи товари. Това обяви президентът Доналд Тръмп, след като спорът с Иран относно правилата за корабоплаване ескалира през последните дни. Тръмп написа в социалната си мрежа, че с таксата ще се покрият разходите за безопасност и сигурност в ключовия за световната икономика морски път. На практика обаче не е ясно как тя би могла да се събира. Президентът обяви още, че връща незабавно морската блокада над иранските пристанища. Техеран от своя страна съобщи, че затваря протока и няма да допусне американска намеса в района. И двете страни продължиха да разменят и удари, което допълнително подкопава опитите за сключването на окончателно споразумение за мир. У нас последно с Богом с втория българин излетял в космоса. Поклонението пред генерал-майор Александър Александров събра десетки политици, военни и близки във военния клуб в София.
7: И ще приложа всички сили.
15: През 1988 година Александър Александров участва в космическата мисия Съюз ТМ-5 по програмата Шипка. Заедно с съветски космонавти той лети до орбиталната станция Мир, където прекарва близо 10 дни.
8: Със светъл костюм, виждате ли?
15: Веселина Симеонова се запознава с него ден преди полета му в звездното градче.
8: Много изпратихме подобаващо по български обичай с едно котленце, което както са изпращали мъжете на когато са тръгвали на горбет.
15: Веселина и колегите от Обединение Рила тогава изпращат генерал-майор Александров с здравец и червен конец.
8: Много беше вълнуващо, казвам ви.
9: Ще го запомня с изключителна сериозна подготовка, качества, които са необходими и присъщи, голяма всеотдайност.
10: И винаги сме ги давали за пример, за да може децата да се запалят.
15: Сред официалните лица на поклонението днес бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на отбраната и началникът на отбраната. А в родния му омуртак прочетоха и неговия завет, написан по време на честване на годишнина от полета му.
11: Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубава от нея няма.
15: Забити ви новините, Станчо Станчев.
0: А светът на киното загуби новозеландския актьор Сам Нил, изиграл знаковата роля на доктор Алан Грант в блокбъстъра Jurassic Park. 78-годишният актьор участва в повече от 150 филмови продукции в кариерата си. Освен, че е свързван с легендарната екшен поредица за динозаврите, Сам Нил е известен и с ролите си в номинираната за Оскар лента «Пианото» и популярния телевизионен сериал «Peaky Blinders». Отличен е с ордена на Британската империя за заслуги в актьорското майсторство. В последните години Сам Нил се лекуваше от онкологично заболяване. И в края на емисията София или Бургас. Двата града остават в битката за домакин на Евровизия 2027. Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на песенния конкурс. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството, написа директорът на Евровизия Мартин Грин. А то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената във Виена този май.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Ключов футболист на Левски е под въпрос за утрешния реванш с борец Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Акрам Бораз все още не е възстановен след удар в първия матч, завършил 1-1. Халфът ще бъде в групата за двобоя, но за участието му ще се решава в последния момент.
1: Ясно е, че това е различен матч. Играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят. Същият противник. Предвид обстоятелствата направихме добра среща преди седмица. Утрешният двобой ще се опитаме да проведем по начин, който е добър за нас и да го спечелим. В футбола не е толкова лесно. Едно е да искаш да го направиш, друго е наистина да го направиш. Трябва да останем скромни. Отборът знае, че ни трябват много усилия, за да се случат нещата.
0: Норвегия напусна световното първенство, но спечели симпатиите с чудесната си игра и с емблематичното гребане по трибуните. Един фен обаче отказа да участва в ритуала. Вижте защо.
2: Звук, атмосфера, начин на празнуване, с които свикнахме от първия матч на Норвегия на Мондиал 2026. По този начин привържениците на скандинавците показваха подкрепата си не само на трибуните, а след всеки успех и играчите се присъединяваха. Преди началото на Мондиала излиза песен, в която се казва как футболисти и фенове ще прекусят Атлантическия океан с гребане по пътя към световното първенство. Емил Аннерслапен обаче открито застава против тези емоции.
3: Намирам го за глупаво. Още от началото знаех, че няма да се включа. Викингите са гребали само в реки, не са стигали до Америка с гребане. Това не отговаря на истината. Те са плавали до там с платна.
2: За Лапен тази хореография е взаимствана от исландците, които на Евро 2016 изпълняваха така нареченото грамотевично ръкопляскане.
3: Просто промениха движението. Търсеше се абсолютно същата реакция от хората. Тук важното е кое отговаря на фактите. Не бях съгласен и исках всички да го видят.
2: Класиране на финала или дори спечелване на трофея нямаше да променят решението му.
3: Подкрепя ги от вкъщи. Каквото и да бяха спечелили, нямаше да греба.
2: С гребане или пляскане Норвегия отпадна на крачка от полуфиналите, а ако не друго за Емил остава утехата, че е удържал позицията си.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Мисия Чикаго. Три победи и билет за финалите в Лигата на нациите. С тази амбициозна цел волейболните национали заминаха за Чикаго. Именно в града с най-голяма българска диаспора извън страната, лъвовете ще се изправят последователно срещу Полша, Китай, САЩ и Франция в битката за класиране на финалния турнир.
4: По неофициални данни на 300 000 българи живеят в Чикаго. Част от тях осигуриха фантастична подкрепа при последната победа на отборът ни като гост в надпреварата на Съединените щати с 3-2 гейма преди 12 години. В отборът ни пък вече са нетърпеливи да играят в Чикаго.
5: Само сме слушали все позитивни неща. Страшно много голяма общност българи има, също и поляци. Така че ще бъде много интересен двубой.
4: Промоционалните билети за българи са с цени от $55. В момента отборът ни е на 8-ма позиция в подреждането, а първите 7 плюс домакина Китай се класират за финалната фаза.
0: По-малко от седмица до епичните битки в Elite Bet Max Fight 66. Грандиозната гала вечер

Здравейте! В нощта срещу вторник предстои дъждовете навсякъде да спрат. И така, утре вече времето у нас ще бъде слънчево и горещо. Повече облаци ще има за кратко следобед в Източна България и планинските райони. Валежи обаче се очакват на много малко места. Максималните температури във вторник се очертават малко по-високи от днешните, между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват до 29-33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28 градуса. Вятърът слаб до умерен от север-северозапад, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморието също, предимно слънчево време. В следобедните часове е възможно да превали на отделни места. Максималните стойности между 25 и 29 градуса. Морската вода е между 21 и 24 градуса, а вълнението около 2 бала. Такива са изгледите и за планините. До обед слънчево, а после облачно време. Дъжд се очаква само на изолирани места. Температурите там утре между 14 и 22 градуса. И в сряда предимно слънчево, а след обед скупеста облачност. На места в Източна България и планините предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите леко ще се повишат. Дъжд и грамотевични бури очакваме също в четвъртък и петък. Стойностите тогава ще бъдат с около 3 градуса по-ниски. А към края на седмицата повече слънце и отново затопляне. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the wrong.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме, тук съм и говоря с те.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: София или Бургас. Двата града останаха в надпреварата да домакинстват Евровизия до година. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Съдът остави в ареста шофьора на камиона, който мина през мантинела на магистрала Тракия и уби човек. Глобиха актьора Александър Кадиев. Снима, докато вози дъщеря си на предната седалка.
1: Палитъж! Боя! Къде сте в каблето? И трябва да живете!
0: Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява доходите на бившата директорка на НДК Андриана Татарова. Сбогувахме се с Александър Александров, втория българин полетял в космоса.
2: И ще приложа всички сили, знания и опит за достойно изпълнение на възложените ми задачи.
0: Пореден ден с десетки нарушения на пътя, шофьор на камион без книжка и водачи с износени гуми на камионите бяха спрени от полицията. Денонощни патрули има на магистрала Тракия и по отсечките с високорисков трафик. По-рано днес съдът в Бургас остави в ареста шофьора на камиона, обвинен за катастрофата на Тракия в петък. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване по непредпазливост на смъртта на един човек и средни телесни повреди на други двама. Ако бъде признат за виновен, 56-годишният Ангел Иванов може да получи присъда от 10 до 15 години затвор. В съдебната зала шофьорът заяви, цитирам, гумата гръмна и автомобилът стана неуправляем. Защитата му също настоя, че причината за тежкия инцидент са форс-мажорни обстоятелства, а не преумора или превишена скорост.
3: Ангел продължаваше да твърди, че се спукал от гума.
4: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
3: Имаше и твърдение, че може да е заспал. Това също от експерти.
4: Това няма как да се установи на този етап. Може би на по-късен етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
3: Обяснявало ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
4: Не, не. Той е карал 50 км. Днеска в съда няма да видите истинския виновник за инцидент. Истинският виновник не е в съда днес. Разбирате ли? Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък.
3: Не са надежни мантинелите?
4: Аз бих казал, че са декоративни.
0: Всеки ден средно по 20 тежки катастрофи показва статистиката на МВР. След един от последните фатални удари на пътя, кола се заби в спрял край пътя камион. Паркингите, на които тежките камиони могат да спират за задължителна почивка, са малко алармираха шофьори. Ние направихме проверка.
5: Стояни има 10 минути до задължителната по закон почивка. За да продължи до паркинг, рискува просрочване на времето и висока глоба. Затова спира на отбивка край пътя.
6: В момента съм на 4 часа и 20 минути. Ние на 4 часа и половина трябва да правим пауза задължително. Ето вижте паркингите къде са и на какви паркинги се спира. Няма от Видин насам, няма къде да спреш. Няма в България никъде паркинг.
5: Малко от тир паркингите в района на Монтана предлагат баня и тоалетна.
7: Макар този тир паркинг да се намира на метри от международния път Е-79, той видимо не се използва. И вероятната причина за това са лошите условия, които е предлагал.
6: Насякъде има условия. В Германия, в Австрия, насякъде има вода, туалетна, кафе, абсолютно всичко. Насякъде. Само тук в България, ето виждате какво е положението.
5: Йордан Михалев е международен шофьор. За задължителната почивка от 45 минути избира отбивката на 77-я километър на Тракия.
8: Виждам мизерия в принцип. Почти на всички паркинзи. Говорим, нали, за България.
9: Какви условия на вас ви трябват?
8: Ми трябва ми да има туалетна, евентуално баня, но в България ни навсякъде има бани. Баня, за да може да се скъпиш. Сега все пак ми сме нормални човешки същества.
9: Ето така изглежда един паркинг на автомагистрала Тракия. Туалетна може и да няма, място където да преспат шофьорите също, но пък окошките се разхождат на свобода.
5: От Стара Загора поемаме към Бургас. Тук отбивки има.
10: Така изглежда един от паркингите на магистралата, където шофьорите на камиони трябва да почиват на всеки 4 часа. Няма осветление, няма туалетни, а тези бетонни рингове изпълняват ролята на кошчета за отпадъци.
11: Няма дравче, няма пейка, няма туалет, на това нормално ли? и те спират на 40 градуса да стоиш в камиона.
5: В южната ни съседка паркинги се срещат често.
12: Намирам се на паркинг за камиони в гръцката столица Атина. Тук престоят за 24 часа, струва 15 евро.
5: В тази цена е включена баня, тоалетна, интернет, има и заведение за хранене. А у нас преди 10 години монтираните химически тоалетни на магистрала Тракия бяха откраднати.
13: Тук е джунгла.
5: Химическите тоалетни липсват и до днес.
0: Заради телефон зад вулана глобиха актьора и водещ Александър Кадиев. До наказанието се стигна, след като Кадиев публикува в социалните мрежи видео, на което се снима с дъщеря си, докато шофира.
14: Над 10 000 реакции събира видеото от Facebook профила на актьора за по-малко 24 часа. Сред всички 1200 коментара не липсваха и възмутени такива.
15: Детето едва ли е високо над 150 см, че да се вози без бустерна седалка. Изключвам факта, че шофирате и държите снимаш телефон едновременно. Като цяло доста безотговорно поведение.
16: Много ви харесвам, но шофиране на дъжд с дете с селфи видео. После се възмущаваме на мантинелите.
14: Почти ден след публикацията, актьорът получи своята глоба от 51 евро и му бяха отнети 8 контролни точки, а Кадиев публикува второ видео.
17: И днес понеделник, полицаите са на адрес и ме глобяват. Няма значение, че съм Александър Кадиев, така че престанете да спекулирате с това, ама те, защото известните. Няма известни.
14: В своето видео днес, актьорът показа и връчения си фиш за глоба и подчерта, че пред закона всички са равни.
17: Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Ето както аз, публична фигура, така и за някой неизвестен човек. Ето ги полицайката вкъщи.
14: Получих си глобата, заслужено е изводът на Кадиев.
0: И един репортаж по ваш сигнал за указателните табели в окаяно състояние по магистрала Хемус във Варненска област. Конструкциите са амортизирани, ръждясали и са опасни, пише нашият зрител до институциите. Ще бъдат ли сменени? Отговора потърси Йордан Фотев.
18: Възмутен от състоянието на табелите, Антон Александров подава сигнал до Пътната агенция и Регионалното министерство.
19: Жалка картинка, просто това демонстрира някаква страшен, нали, непокизъм от страна на институциите.
18: Ето какво показа проверката ни на място.
20: Ето тази тук, например, е силно ръждясала, огъната и с липсващи елементи.
18: По този начин изглеждат и повечето от останалите указателни съоръжения.
19: Аз съм далеч от мисълта, че те не знаят за това състояние на табелите. Би трябвало да знаят. Сега всеки от тях ще има някакво оправдание. Някой бил на този пост от 2 месеца, друг нямал бюджет за това нещо. Нали, това е една колективна безотговорност, която се случва в България.
20: Дали тези указателни табели на магистрала Хемус представляват реална опасност предвид състоянието си? Нека да отговорят специалистите.
18: Потърсихме позицията на АПИ, откъдето отговориха, че последната подмяна на пътните знаци на Хемус в област Варна е извършена преди 5 години.
21: Служители на областно пътно управление Варна регулярно проверяват конструкцията на пътните знаци, като към момента те не представляват опасност. Планирана е подмяна на всички увредени пътни знаци по автомагистрала Хемус на територията на област Варна, като в момента се подготвя необходимата административна процедура.
19: Това нещо откъсни ли се, може да със сигурност за фатален край. И тогава всички ще почнат да се питат кой е виновен.
18: За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Заради зачестилите катастрофи все по-осезаема става нуждата от спешна помощ по въздуха. Медицинският ни хеликоптер е изпълнил 293 мисии досега. От тях само при 59 е оказал помощ директно на мястото на инцидента и транспорт до болница. Още от Лора Костова и Кристина Налбантова.
22: Тежката катастрофа край Дупница е едно от произшествията, на които доктор Вера Манолова и дежурните и колеги в Центъра за спешна помощ по въздуха се отзовават.
23: С хеликоптера пристигнахме над мястото и първоначално високо се виждаше линейката, виждаше се тира, виждаше се служители на полицията.
22: Пациентът им, младо момиче, е в критично състояние. Транспорт с линейка би бил изключително труден. На място я стабилизират.
23: Качихме на хеликоптера и за 15 минути бяхме до Светана.
22: В петък хеликоптерът кацна за първи път и на магистрала при катастрофата, в която тир премина през мантинелата.
1: Няколко институции трябва да работят заедно в пълна координация, за да се случи такова нещо.
22: Реаниматорите от столичната болница Света Екатерина, където една от хеликоптерните площадки, редовно участват в приема на пациенти, транспортирани по въздух. Доктор Филип Абединов казва, златният час буквално спасява.
2: До първия час организма все още е мобилизиран много мощно от вътрешните си, ние ги наричаме медиатори, но това са много често хората, така говорят за адреналина, който ги държи и в момента, ако успеем до този час да ги доставим до съответните заведения, има шанс да бъдат много по-добре обслужени и съответно върнати в живот.
22: От Здравното министерство заявиха, че се работи по изготвяне на процедура за действие на въздушните линейки при катастрофи.
3: Единната процедура има за цел осигуряване на максимално ефективно взаимодействие между службите за спешно реагиране при спазване на условията за безопасност.
22: А специалистите казват, спешната помощ по въздуха се развива, но е важно първичен транспорт да започне да се прилага и при други състояния, като инфаркти, инсулти, отравения.
2: Ние също сме се възползвали от този транспорт. Имаме два случая, които мога да кажа, че са успешни, на дисихираща аневризма на аортата и остър инфаркт. В противен случай с нормален транспорт, може би още по пътя щяха да загинат. Имайки предвид, че все още има някои райони, които са много отдалечени, по-разумното е да има наоколо, близко до тях въздушни линейки.
22: Към момента най-голяма част от мисиите на въздушните линейки са за пострадали в планината, както и за спешни сърдечно-съдови състояния.
0: И още от деня Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще проверява бившия директор на НДК Андриана Татарова, за да установи дали има съответствие между доходите и придобитото имущество. Сметната палата изпрати за проверка още три случая, в които е установен конфликт на интереси. През юни миналата година тогавашната Комисия за противодействие на корупцията установи конфликт на интереси след подаден сигнал. Според решението, докато е била изпълнителен директор на НДК, Татарова е сключила договор за предоставяне на зала с дружество, представлявано от нейния син, за подготовка и за снемане на спектакъл. Междувременно новият съвет на директорите на Националния дворец беше вписан в търговския регистър, съобщиха от Министерството на културата. Освен Татарова, проверката обхваща и директора на болницата в Монтана Тодор Тодоров, Динко Янев от Националния производствен център и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. Руският патриарх Кирил и свързаният с Лукойл Вагит Алекперов извън списъка на новите европейски санкции срещу Русия, както София поиска. 21-я пакет и днес не беше прият от министрите на външните работи на Евросъюза. България обаче го подкрепи, след като съображенията на страната ни бяха взети предвид.
4: България е имала съображения и за други физически лица, на отрече външният ни министър Велислава Петрова, но допълни, че основните ни искания са били изпълнени.
24: Полезното за нас и хубавото за нас, че нашата позиция беше отчетена, така че ние можем да подкрепим. Също важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да си защити позицията.
4: Днес държавите членки не успяха да постигнат единодушие, необходимо за приемането на европейски санкции.
25: Всяка от държавите членки, разбира се, има своите причини. Тази война засяга всички наши икономики. Днешните дискусии бяха интензивни и фокусът ни беше върху това да я прекратим, като окажем повече натиск върху Русия.
4: Същевременно днес Европейският съюз и Обединеното кралство заедно обявиха санкции към редица лица в Русия заради кибератаки, целящи да създадат хаос и разделение в Европа. Външните министерства на Франция и Германия привикаха руските посланици в страните си.
0: Междувременно 9 европейски държави и Украйна създават коалиция за изграждане на обща противоракетна отбрана срещу нарастващата заплаха от балистични ракети от Русия. Решението беше обявено в Париж, където се проведе среща на така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Киев. Френският президент Емануел Макрон заяви, че чрез проекта Европа не само подкрепя Украйна, но и укрепва собствените си отбранителни способности. Срещата на коалицията на желаещите е част от по-широки усилия за изработване на обща позиция към Русия и за договаряне на гаранции за сигурност при евентуално мирно споразумение. В Елисейския дворец тази вечер лидерите от коалицията ще се съберат на работна вечеря. Българският премиер Румен Радев ще присъства не като участник във формата, а като гост на утрешния военен парад за националния празник на Франция. И още от света, Съединените щати ще бъдат гарант за сигурността в Ормузкия проток и ще наложат 20% такса върху всички преминаващи товари. Това обяви президентът Доналд Тръмп, след като спорът с Иран относно правилата за корабоплаване ескалира през последните дни. Тръмп написа в социалната си мрежа, че с таксата ще се покрият разходите за безопасност и сигурност в ключовия за световната икономика морски път. На практика обаче не е ясно как тя би могла да се събира. Президентът обяви още, че връща незабавно морската блокада на тиранските пристанища. Техеран от своя страна съобщи, че затваря протока и няма да допусне американска намеса в района. И двете страни продължиха да разменят и удари, което допълнително подкопава опитите за сключването на окончателно споразумение за мир. У нас последно с Богом с втория българин излетял в космоса. Поклонението пред генерал-майор Александър Александров събра десетки политици, военни и близки във военния клуб в София.
6: И ще приложа всички сили.
14: През 1988 година Александър Александров участва в космическата мисия Съюз ТМ-5 по програмата Шипка. Заедно с съветски космонавти той лети до орбиталната станция Мир, където прекарва близо 10 дни.
7: Със светъл костюм, виждате ли?
14: Веселина Симеонова се запознава с него ден преди полета му в звездното градче.
7: Много изпратихме подобаващо по български обичай с едно котленце, което както са изпращали мъжете на когато са тръгвали на горбет.
14: Веселина и колегите от Обединение Рила тогава изпращат генерал-майор Александров с здравец и червен конец.
7: Много беше вълнуващо, казвам ви.
8: Ще го запомня с изключително сериозна подготовка, качества, които са необходими и присъщи, голяма всеотдайност.
9: И винаги сме ги давали за пример, за да може децата да се запалят.
14: Сред официалните лица на поклонението днес бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на отбраната и началникът на отбраната. А в родния му омуртак прочетоха и неговия завет, написан по време на честване на годишнина от полета му.
10: Аз бях там, горе, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубава от нея няма.
14: Забити ви новините. Станчо Станчев.
0: А светът на киното загуби новозеландския актьор Сам Нил, изиграл знаковата роля на доктор Алан Грант в блокбъстъра Jurassic Park. 78-годишният актьор участва в повече от 150 филмови продукции в кариерата си. Освен, че е свързван с легендарната екшен поредица за динозаврите, Сам Нил е известен и с ролите си в номинираната за Оскар лента «Пианото» и популярния телевизионен сериал «Peaky Blinders». Отличен е с ордена на Британската империя за заслуги в актьорското майсторство. В последните години Сам Нил се лекуваше от онкологично заболяване. И в края на емисията София или Бургас. Двата града остават в битката за домакин на Евровизия 2027. Варна и Пловдив отпаднаха от надпреварата. Първият етап включваше оценка на техническите характеристики на предложената зала според изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на песенния конкурс. Силната конкуренция между градовете е красноречиво доказателство за значителните икономически и социални ползи, които носи домакинството, написа директорът на Евровизия Мартин Грин. А то става възможно след победата на Дара и песента и Бангаранга на сцената във Виена този май.